không phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày Đức Kitô quang lâm, vì tôi đã không chạy uổng công và đã không lao nhọc vô ích. Nhưng nếu tôi phải đổ máu ra hợp làm một với hy lễ mà anh em lấy đức tin dâng lên Chúa, thì tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em. Anh em cũng vậy, hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi. Văn bản thứ 4 là chương 4 câu 6-8 thư 2 gửi Timôthê, trình bày hình ảnh phụng tự của việc giải phóng nhằm diễn tả chứng tá tông đồ tuyệt đỉnh là ơn tử đạo. Thánh Phaolô được giới thiệu với tất cả mọi tín hữu và chủ chăn, đặc biệt như là mẫu gương của vị tông đồ và tử đạo trung thành. Còn tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công, sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy. Và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Mẫu điểm thần học thứ 3 là cuộc sống bác ái như là việc hiện thực phụng tự mới, được Thánh Phaolô đề cập tới trong 3 văn bản. Trước hết là chương 12 câu 1-2, câu 9-16 thư gửi giáo đoàn Roma, trong đó Thánh Nhân khẳng định rằng toàn cuộc sống hiến dâng cho Thiên Chúa trong việc kiếm tìm và thực hiện Thánh ý Chúa là phụng tự xứng hợp, kéo dài phụng tự mà Đức Giê-xu đã khai mào với việc tự hiến của Người, đạt tột đỉnh trong cái chết trên thập giá. Đức ái trong tất cả mọi biểu lộ của nó là hình thức cụ thể và lịch sử của cuộc đời Kitô, được sống như phụng tự tinh thần. Thánh Phaolô viết: "Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo." Tiếp đến, Thánh Nhân khuyến khích tín hữu sống tình bác ái chân thật. Ngài viết: "Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành không trễ nải, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với các thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác. Hãy chú tâm vào những điều mà mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó. Vì có lời chép, Đức Chúa phán, chính ta sẽ báo oán, chính ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù của ngươi có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống. Làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng ác." Trong chương 4 câu 14-20 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô khẳng định rằng cả cử chỉ liên đới vật chất của tín hữu đối với Ngài đang bị tù tội cũng là việc hiện thực cụ thể lòng mến, và vì thế xứng hợp với phụng tự tinh thần đích thực. Chính tín hữu Philippe đã đóng góp tài chánh để giúp Thánh Nhân trong giai đoạn bắt đầu rao giảng tin mừng lúc Ngài rời khỏi Macedonia. Ngay khi Ngài ở Thessalonica, đôi khi họ cũng đã gửi cho Thánh Nhân những gì Ngài cần. "Quà anh em tặng cho tôi đó chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được Người chấp nhận." Trong chương 13 câu 10-16 thư gửi tín hữu Do Thái, soạn giả cho thấy Kitô hữu không cần tuân giữ các lễ nghi bề ngoài để có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Kể từ khi Đức Giê-xu trở thành bàn thờ và đền thánh sống động của họ, qua cử chỉ tự hiến thành toàn trong cái chết trên thập giá.
Chính vì thế nên phụng tự Kitô cũng không hiện thực trong việc dâng tiến đồ vật hay trong việc thi hành các lễ nghi bề ngoài nữa, mà hiện thực trong lòng trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa và trong tình yêu thương huynh đệ quảng đại đối với nhau. Vậy nhờ Đức Giêsu, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng danh thánh. Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế.

Tương quan giữa hiến tế của Đức Giêsu và phụng tự Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ 8, đó là cuộc sống Kitô và phụng tự tinh thần. Thánh Phaolô khai triển đề tài này trong 3 khía cạnh, đồng thời cũng là 3 mấu điểm thần học. Thứ nhất, biến cố Đức Giêsu tự hiến mình để cứu chuộc loài người, khai mào cho phụng tự mới. Thứ hai, công tác phục vụ tông đồ như phụng tự tinh thần. Và thứ ba, cuộc sống bác ái như là việc hiện thực phụng tự mới đó. Thay cho các lễ nghi và hiến tế đền tội cũ, Đức Giêsu Kitô đã dâng cho Thiên Chúa Cha lòng trung thành là con của mình, được sống và hiện thực trong hình thức tột cùng của cái chết. Chính nhờ cử chỉ tự hiến mạng sống ấy, người được thánh hiến là tư tế, và vì thế trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu. Với biến cố Đức Kitô tự hiến mạng sống mình, nơi gặp gỡ Thiên Chúa giờ đây không còn là lều tụ hội xưa kia hay đền thờ nữa, nơi tín hữu dâng lên các lễ vật sát tế. Với sự tự hiến của mình, Đức Giêsu đã mở ra một con đường mới, dẫn đưa tín hữu tới Thiên Chúa. Nhờ đó mà tội lỗi là chướng ngại vật phân cách con người với Thiên Chúa bị loại trừ vĩnh viễn. Chính cử chỉ của tình yêu thương hiện sinh ấy thay đổi lịch sử các liên hệ giữa con người với Thiên Chúa và làm nảy sinh ra một cộng đoàn được giải thoát khỏi tội lỗi và được thánh hiến cho Thiên Chúa. Theo quan niệm đó, công tác phục vụ tông đồ loan báo tin mừng của Thánh Phaolô cũng trở thành việc phụng tự tinh thần và cuộc sống của cộng đoàn Kitô cũng trở thành lễ vật sống động dâng lên Thiên Chúa. Lễ vật đó được ơn của Thánh Thần làm cho trở nên thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Cử chỉ phụng tự này như là việc phục vụ Thiên Chúa trong thừa tác rao giảng tin mừng, kéo dài hiến tế tình yêu của Đức Giêsu. Cũng chính vì thế tử đạo có thể là triều thiên của công tác phục vụ tông đồ và chứng tá lòng trung thành đối với Thiên Chúa và các tín hữu. Trong viễn tượng này, tử đạo thực sự là một cử chỉ phụng tự, đóng ấn toàn cuộc sống tận hiến cho việc biến cộng đoàn tín hữu trở thành đền thờ mới, nơi cử hành phụng vụ tinh thần mới trong lòng tin. Nói cách khác, toàn cuộc sống hiến dâng cho Thiên Chúa trong việc kiếm tìm và thực hiện thánh ý Chúa là phụng tự xứng hợp, kéo dài phụng tự mà Đức Giêsu đã khai mào với việc tự hiến của người, đạt tột đỉnh trong cái chết trên thập giá. Đức ái trong tất cả mọi biểu lộ của nó là hình thức cụ thể và lịch sử của cuộc đời Kitô được sống như phụng tự tinh thần. Trong cuộc sống đức tin, lòng đạo đức của một người hay một nhóm người thường được đo lường hay ghi nhận dựa trên việc thực hành tôn giáo, tập trung vào việc tham dự thánh lễ. Việc lui tới tham dự thánh lễ tại một nhà thờ trong vùng mình sống trở thành dấu chỉ bề ngoài của lòng tin Kitô. Trong tâm thức bình thường của tín hữu, việc lãnh nhận các bí tích, tham dự các buổi cử hành phụng vụ và các lễ nghi cũng như các nơi thờ tự vân vân, tất cả đều được tự động gắn liền với tôn giáo. Tự nó sự kiện này chứng minh cho tầm mức xã hội học của hiện tượng tôn giáo là hiện tượng không thể tách rời khỏi các dấu chỉ và các tỏ hiện bề ngoài giúp diễn tả hay thông truyền kinh nghiệm tôn giáo. Trong bối cảnh trên đây, chúng ta phải ngạc nhiên ghi nhận một sự kiện khi đọc các văn bản của Thánh Phaolô. Đó là từ vựng phụng tự hay phụng vụ không bao giờ quy chiếu về các lễ nghi hay các buổi cử hành Kitô. Sự kiện này không thể chỉ được giải thích bởi số tín hữu ít ỏi sống giữa xã hội thuộc thế kỷ thứ nhất trong thời giáo hội khai sinh, hay bởi việc tổ chức tôn giáo còn mong manh trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật ra tự nền tảng có một quan niệm triệt để mới mẻ và canh tân về phụng tự so sánh với quan niệm chính thức của Do Thái giáo và của các tôn giáo không Do Thái thời đó. Cuộc sống và cái chết của Đức Giêsu là đấng mặc khải gương mặt mới của Thiên Chúa và khiến cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa có thể thực hiện được, xảy ra trong một điều kiện xã hội đời, nghĩa là xảy ra bên ngoài và đối nghịch với các khung cảnh và môi trường thánh thiêng của tôn giáo. Khi tiếp nhận và củng cố một phong trào tinh thần bắt nguồn từ các ngôn sứ và các bậc khôn ngoan trong Kinh Thánh, Đức Giêsu đề nghị coi cuộc sống và lịch sử nhân loại
được biến đổi bởi sự kiếm tìm lòng trung thành đối với Thiên Chúa và bởi tình yêu thương đối với tha nhân như là nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Tuyệt đỉnh lòng trung thành với Thiên Chúa và tình yêu thương liên đới với loài người thành toàn với cái chết của Đức Giêsu trên thập giá. Trong việc tự hiến lịch sử của Đức Giêsu là cử chỉ cao nhất diễn tả lòng trung thành và yêu thương, vượt thắng tội lỗi lịch sử như là tôn thờ ngẫu tượng, dối trá và bạo lực, đạt điểm thành toàn. Sự phục sinh đánh dấu cuộc gặp gỡ vĩnh viễn của con người với Thiên Chúa trong một tương quan tràn đầy sự tự do và tình yêu thương. Tất cả mọi lễ nghi, hiến tế và cơ cấu tôn giáo có mục đích làm cho Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau bằng cách vượt thắng chướng ngại của tội lỗi. Nhưng với cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, chúng không còn lý do hiện hữu nữa. Cả các từ vựng tôn giáo phụng tự như bàn thờ, tế vật, hiến lễ, vân vân áp dụng cho các Kitô hữu và Đức Giêsu đều mang một ý nghĩa mới. Đó là cuộc gặp gỡ trao ban ơn cứu độ với Thiên Chúa không xảy ra với việc hiến dâng các đồ vật hay với các lễ nghi thay thế, nhưng qua ơn thánh của cuộc sống được biến đổi bởi sức sinh động của tình yêu thương và sự tự do có mẫu gương là cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu. Nếu điều vừa nói trên đây đúng, thì các lễ nghi và bí tích Kitô, phụng vụ và tất cả tổ chức tôn giáo có ích lợi gì? Quan sát Kitô giáo từ bên ngoài, người ta có cảm tưởng tất cả bộ máy phụng tự đều bắt chước mô thức của Cựu Ước, đền thờ, các nơi thánh, các lễ nghi, các buổi cử hành tôn giáo, các nhân viên phụng tự, vân vân. Một lần nữa ở đây cũng thế, không thể vin vào một giải thích xã hội học, nghĩa là sự phát triển của phong trào Kitô khiến nó chiếm hữu được vai trò công cộng xã hội như là quốc gia. Nếu giải thích đúng đắn theo tinh thần Kitô giáo, thì các bí tích và phụng vụ nhắm tới một cử chỉ phụng tự duy nhất là sự tự hiến của Đức Giêsu trong cái chết và sự phục sinh của người. Thật thế, yếu tố nòng cốt của phụng vụ Kitô đó là lòng tin được dưỡng nuôi bởi lời Chúa, được loan báo trong phụng vụ và nội tâm hóa trong giáo lý, và việc tham dự của các tín hữu vào phụng tự xảy ra trong lòng tin, trở thành tích cực qua tình yêu thương huynh đệ. Nói cách khác, cử chỉ phụng tự đích thực hay không gian để gặp gỡ Thiên Chúa bằng cách phân biệt chức là Chúa của người và để cử hành hoạt động cứu độ của người được hiện thực qua lòng tin và lòng mến của dân Chúa. Tán đồng quan niệm mới này của Thánh Phaolô về phụng tự Kitô, Thánh Augustino khẳng định rằng hiến tế đích thực là việc triệu tập dân Chúa, là cộng đoàn được linh hoạt bởi lòng tin và lòng mến Kitô. Mục đích của các buổi cử hành bí tích là dưỡng nuôi hay nâng đỡ và diễn tả phụng tự tinh thần của giáo hội, được thể hiện trong cuộc sống. Trong viễn tượng này, chúng ta cũng hiểu vai trò của các thừa tác Kitô như là việc phục vụ cộng đoàn trong các hình thái khác nhau, giáo dục lòng tin qua việc loan báo lời Chúa và trợ lực tình bác ái huynh đệ qua việc linh hoạt mục vụ.

0: niệm.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông tử này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi. Cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian.
Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình trực tuyến Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Battista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, với chương trình trực tuyến ngày hôm nay, chương trình cũng đã nhận rất là nhiều những câu hỏi của các anh chị em gửi đến cho cha. Tuy nhiên, con xin phép được dùng một ít thời gian của đầu chương trình để làm rõ nét hơn cái ý nghĩa chương trình chủ đề ngày hôm nay, đó là hy vọng. Và con không biết là trong cái cách nhìn của cha, thì cái chữ hy vọng nó đóng một cái vai trò như thế nào trong cái việc mà cân bằng tâm lý của một người, thưa cha?
1: Đối với mình, cái hy vọng về mặt góc nhìn tâm lý đó, Yến và thưa quý vị khán thính giả, hy vọng là không phải dựa trên những gì mình nghĩ là sẽ xảy đến tốt hơn cho mình, dĩ nhiên nó một phần trong đó. Nhưng mà thường chúng ta có một cái hiểu sai về hy vọng, ví dụ như là tôi muốn chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai, theo cái mong đợi của tôi. Vậy thì đó là cái dạng kỳ vọng chứ không phải là hy vọng. Hy vọng với góc nhìn tâm lý đó thường nó xuất phát từ những gì đã được cho, đã được nhận. Ví dụ như theo cái quan niệm của thuyết gắn bó, nghĩa là một đứa bé nó có thể can đảm bước vào một thế giới đầy gian khổ và nó vẫn kiên trì tiến về phía trước trong lúc nó gặp khó khăn, không phải vì nó có hy vọng phía trước có cái gì đặc biệt, nhưng mà vì nó đã được cha mẹ yêu thương, chăm sóc đủ đầy khi còn nhỏ. Vì thế nó có niềm tin vào cha mẹ nó và niềm tin rằng dựa trên cái tình thương mà nó nhận được, nó có đủ sức để tiến về phía trước và tin rằng phía trước sẽ ban cho nó một cái điều tốt hơn ngay cả khi mình ở trong cái khó khăn này. Nghĩa là gì? Chúng ta kinh nghiệm được yêu thương, được đáp ứng cái nhu cầu cơ bản trong cuộc sống con người, được gắn bó, được ôm ấp từ cha mẹ từ nhỏ. Mà khi mình được cái kinh nghiệm đó, mình mới có sức để bươn chải và khám phá, thậm chí là bước đi một mình trong cuộc sống vì cái kinh nghiệm đó. Hay nói một cách khác, nếu mà chúng ta nhìn trong cái chiều kích đức tin, trong chiều kích đức tin là gì? Và chúng ta thấy là sắp tới ngày Chủ nhật sắp tới chúng ta mừng lễ Các Thánh Tứ Đạo Việt Nam. Mình còn nhớ Thánh Lê Bảo Tịnh đã nói trước khi chết là gì? Là mình đã đặt cái neo trên thiên đàng, nghĩa là trong cái lúc mà ông ta đối diện với cái chết, ông ta vẫn có cái sự hy vọng. Cái hy vọng nó đến từ cái gì? Vì cái sự xác tín là Chúa đã yêu thương mình. Hay là nhìn vào gương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy là Chúa luôn luôn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa Cha, nhưng mà với cái xác tín là vì Chúa Cha yêu thương mình sẵn sàng cho mình, cho thế gian trong cái sự vâng phục, ngay cả phải đối diện với chán đắng. Nghĩa là không phải là mình kỳ vọng một cái gì đó theo ý định của mình, nhưng mà là mình sẵn sàng đối diện với cái nhìn đầy hy vọng rằng mọi sự sẽ tốt hơn. Tốt hơn như thế nào mình không biết, nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm tôi đã được yêu thương như thế nào.
0: Dạ vâng. Vậy là ý nghĩa của sự hy vọng trong góc nhìn của tâm lý và cả góc nhìn của đức tin, phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và con cũng được biết là sắp tới đây là kỷ niệm 20 năm cha đồng hành cùng với Mái Ấm Mái Tâm nè, rồi các anh chị em có hát và cả những em bé của Mái Ấm Mái Tâm nữa. Vậy thì cái hành trình trao ban cái sự hy vọng mà cha đem đến cho những em nhỏ này là như thế nào? Cha có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình ở đây được không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Khoảng năm 2005, sau khi mà được Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn giao cho mình cái trách nhiệm đồng hành với ban mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS trong giáo phận đó, thì mình thành lập cái Mái Ấm Mái Tâm. ngay

rồi tâm trái tim của Đức Mẹ, một cái trái tim luôn mở ra đón nhận và tiến về phía trước với cái niềm tin là Chúa yêu thương mình. Thì đã hơn 20 năm khi mái ấm được hình thành, thì trong ngày 16 tháng 11 tới nhân dịp năm thánh, cũng là gần kết thúc năm thánh và kỷ niệm 20 năm thành lập mái ấm Mai Tâm, nhưng mà nó thành một cái gia đình Mai Tâm. Đó là vì sau từ mái ấm Mai Tâm, mình và các anh em trong nhà dòng tiếp tục có cơ hội mở ra các mái ấm cho người neo đơn, người bệnh nhân cuối đời, rồi các trẻ em bị ung thư, rồi đến nhà dưỡng lão cho người già neo đơn, rồi các phòng khám. Thì bắt đầu từ một cái căn nhà nhỏ để nuôi dưỡng những em mồ côi sống với HIV, AIDS và những người mẹ đơn thân không có nơi nương tựa, tưởng chừng như là không có một cái hy vọng nào, nghĩa là phải đối diện với cái chết do bệnh tật. Thì từ từ căn nhà đó các em nhiều hơn, lớn lên, rồi có nhiều em nên người, bước ra đời, có cuộc sống riêng, có gia đình của mình, rồi những người mẹ quay lại được với gia đình của mình và có thể tự lập, có thể có cái nghề nghiệp riêng và lập gia đình mới, thậm chí lập gia đình mới. Rồi bây giờ mái ấm còn lại khoảng 60 em đang ở trong mái ấm, cũng còn có những em nhỏ mới bị bỏ rơi vẫn còn, nhưng mà không nhiều như ngày xưa. Nhưng mà ngược lại thì có hơn 200 em đã sống ngoài cộng đồng và có gia đình riêng của các em. Rồi có nhiều em bây giờ đang học đại học, và các em thì quay lại giúp cho mái ấm. Có em thì tiếp tục học cao hơn lên tới thạc sĩ. Cái đó là mình chưa bao giờ nghĩ là chuyện này có thể xảy ra. Mình bắt đầu công việc này. Do đó tri ân một hành trình hy vọng là một cái chủ đề mà mình sẽ tổ chức cái đêm Healing Night sắp tới. Vào ngày 16 tháng 11 tại trung tâm mục vụ. Thứ nhất là mình tri ân giáo phận với cái sự khởi xướng của Đức Hồng Y và tiếp tục với Đức Tổng Du Xe Bùi Văn Độc và Đức Cố Tổng Du Xe. Rồi kế tiếp là hiện nay là Đức Tổng Du Xe Nguyễn Năng, Ngài luôn yêu thương và quan tâm đến những người nghèo, những người bệnh trong giáo phận. Như là giáo phận giống như là người mẹ luôn luôn sẵn sàng đón tất cả những người con của mình trong vòng tay để yêu thương và chăm sóc. Và mình chỉ là một phần trong cái hành trình đó, được giao cụ thể cho những người bệnh. Thì cái khao khát của giáo phận chúng ta là mở ra hết cho tất cả mọi giới, mọi thành phần, mọi người, bất kể là ai cũng cảm thấy mình ở trong gia đình giáo phận. Đó. Thì cái đêm chữa lành sắp tới là cái đêm nhạc tri ân. Tri ân Thiên Chúa và tri ân tất cả mọi thành phần trong giáo phận đã yêu thương mở mình ra với tất cả mọi con người. Rồi cũng nhìn vào cái hành trình hy vọng này để thấy là không có một cái gì là thất vọng hết. Nó luôn luôn mở ra phía trước. Và những cái gì tưởng tượng nhỏ bé nhưng mà Chúa sẽ làm để cho nó mở ra nhiều cái hoạt động hơn, nhiều cái hình thức chăm sóc hơn để chạm đến tất cả mọi con người. Thì trong cái đêm nhà Healing Night sắp tới, nó có một cái điểm rất đặc biệt là đây là lần thứ 5 mình tổ chức rồi. Nhưng mà lần này tổ chức ở tại trung tâm mục vụ để có cơ hội tri ân Đức Hồng Y. Và cho nhiều thành phần tham dự hơn. Cái thứ hai là những người tham dự thì mình cũng mời gọi họ viết cái cuốn nhật ký tri ân. Cái cuốn nhật ký này chỉ có những người tham dự mới có. Và mình cùng với một người bạn đã thiết kế một cái hành trình tri ân bằng nhật ký có hướng dẫn đàng hoàng. Hướng dẫn viết, tại vì sao? Tại vì trong cái việc làm của mình á, mình phát hiện ra rằng mình càng sống tri ân á, mình càng bớt đi cái sự lo âu và càng dễ chấp nhận hơn. Những người mà bệnh nhân của mình đa số khi mà họ không có cảm nghiệm được ai biết ơn họ, hay là họ không có thấy được cái ơn Chúa trong cuộc đời.

0: của họ, họ dễ thất vọng lắm.
1: Dạ vâng.
0: Nên nhìn thấy những gì mình được cho là mở mình ra về phía trước. Và chúng ta thấy những người bị bệnh trầm cảm,
1: dạ vâng,
0: đa phần là họ cảm thấy mình không có giá trị,
1: à, dạ,
0: thấy có ý nghĩa về phía trước. Và một trong những cách để chữa trầm cảm tốt, một cái phương pháp để mà vượt qua khỏi, thoát khỏi trầm cảm là tri ân.
1: Dạ.
0: Sống tri ân, tri ân giây phút hiện tại, tri ân những gì mình đã được nhận. Nó giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ, à, tôi đã được cho, tôi đã được giúp đỡ, tôi được yêu thương như thế nào, vì thế tôi bước về phía trước như thế nào.
1: Dạ.
0: Đó, hy vọng luôn luôn xuất phát từ những gì mình được cho.
1: Ừ.
0: Nên mình muốn tặng cho những người tham dự viên đó,
1: dạ,
0: cuốn nhật ký với cái những cái lời đã gợi ý, để như là một hành trình tri ân để người đọc có thể đọc và lấy cảm hứng,
1: dạ,
0: viết lại cái hành trình cuộc đời của mình,
1: dạ,
0: để nhìn thấy mình dưới cái góc nhìn của lòng biết ơn,
1: dạ vâng,
0: và nó tốt cho người ta hơn đó.
1: Dạ vâng.
0: Đó là cái cuốn nhật ký mà mình sẽ tặng cho các tham dự viên.
1: Dạ.
0: Rồi một cái đặc biệt nữa là để có cuốn nhật ký mà không có viết thì không được, thì mình tặng cái bút chì.
1: À dạ.
0: À, cái bút chì này nó là bút chì có thể trồng cây được.
1: À dạ, dạ, dạ.
0: Nghĩa là sau khi mình viết xong á, mình gắm cái bút chì xuống cái chậu đất,
1: dạ,
0: thì nó sẽ lên một cái cây.
1: À, dạ.
0: À, nghĩa là một cách nào đó để mời gọi cái việc bảo vệ môi sinh.
1: Dạ.
0: Nhưng mà bút chì nó cũng là một cái bài học cho cuộc đời của mình, là mình có thể xóa được.
1: Vâng.
0: Nghĩa là không có cái gì trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không thể thay đổi.
1: Dạ.
0: Chúng ta có thể viết xuống.
1: Dạ.
0: Mình viết sai mình có thể xóa.
1: Dạ.
0: Mình có thể viết lại. À, nên cái bút chì nó nói lên rất là nhiều cái điều trong cuộc sống của mình.
1: Dạ.
0: Mình mà để viết được mình cũng phải chuốt.
1: Dạ.
0: Mình phải làm cho nó bén nhọn, và mình biết là nó sẽ hao mòn từ từ.
1: Dạ.
0: Nhưng không có nghĩa là nó hao mòn là nó hết, vì nó cái kết của nó vẫn là một cái cây có thể mọc lên được.
1: Dạ.
0: Sự sống thì đó là một cái món quà của lòng tri ân mà,
1: dạ,
0: mình sẽ tặng cho khách đến tham dự trong cái buổi đó.
1: Hay quá. À. Dạ. Nó giống như là một cái hành trình tiếp nối của sự hy vọng tiếp theo, đúng không thưa cha? Và con thấy nó rất là hay, và con hy vọng là nếu được thì ngoài cái việc là các tham dự viên được nhận cái món quà là cuốn nhật ký, thì sau đó, sau cái đêm Healing Night, có thể cha sẽ nhân rộng cái món quà này ra để có thể là rất nhiều những anh chị em khác họ cũng cần đến nó, và họ có thể mua để ủng hộ cho mái ấm, để họ tiếp thêm sức mạnh cho cha nè, rồi cho các em bé cũng như là các người mẹ đơn thân đang phải gánh chịu những cái nỗi đau trong cuộc sống của mình, một sự san sẻ, đúng không ạ thưa cha?
0: Cảm ơn Yến. Dạ. Hy vọng mình có đủ khả năng làm cái chuyện này.
1: Vâng. Và nếu như mà quý vị khán giả ngày hôm nay theo dõi chương trình thì chắc là không biết là quý vị có đang nghe thấy những cái âm thanh như là tiếng nhạc, có thể là tiếng trống, bởi vì như Yến ngồi trong phòng thu ngày hôm nay thì Yến nghe rất rõ là các anh chị em ngoài kia đang tập hát và để chuẩn bị cho cái đêm Healing Night sắp tới.
0: Đang tổng dợt đó.
1: Dạ vâng.
0: Ngày 16 tới thì mình cũng cầu nguyện cho mọi sự diễn ra tốt đẹp.
1: Dạ.
0: Thì rất là nhiều người đã dành cả hơn 6 tháng nay,
1: dạ,
0: để luyện tập. Nhưng mà cái khao khát của mình là không phải chỉ là một cái đêm nhạc.
1: Dạ.
0: Nhưng mà để mọi người được chạm.
1: Dạ vâng.
0: Được nhìn thấy mình trong đó là tôi được nhận.
1: Dạ.
0: Và bây giờ tôi cho đi.
1: Dạ.
0: Và tôi giúp cho những mảnh đời còn đang khó khăn,
1: dạ,
0: thể bước tiếp trên cái hành trình hy vọng này, đón nhận, cho đi và tiếp bước.
1: Dạ, dạ vâng. Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thân mến, nếu quý vị có câu hỏi nào gửi về cho chương trình thì xin gửi trực tiếp dưới phần bình luận của khung livestream, hoặc là gửi mail về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và ngay đây thì Nhiên cũng thấy được có một bình luận gửi đến cho cha, và câu hỏi này cũng rất là hay thưa cha. Câu hỏi này là: nếu như một người không có kinh nghiệm được yêu thương và được khuyến khích động viên kịp thời đúng lúc, thì cha có lời khuyên gì để họ có cảm thấy được ánh sáng hy vọng trong cuộc sống hay không thưa cha?
0: Đây là một câu hỏi rất là hay và rất khó. Thật sự ra thì không ai trong chúng ta mà không được yêu thương hết, mà mình không thấy thôi. Hoặc là có khả năng là mình mong đợi cái sự yêu thương đó từ sai người.
1: Dạ.
0: Hoặc là mình mong đợi từ đúng người. Nhưng mà cái người mà mình mong đợi đó họ không có khả năng cho mình cái tình yêu theo mình muốn muốn.
1: Yeah.
0: Okay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rằng một khi mình đã được sinh ra là mình đã được yêu thương rồi.
1: Yeah.
0: Chắc chắn cái người cha, người mẹ, cho dù họ yếu đuối, họ mỏng giòn như thế nào, họ không có khả năng làm cha làm mẹ giỏi thế nào, nhưng mà khi mà họ đã có thể sinh mình ra và bồng ẵm nuôi mình lớn lên để cho mình có được cái suy nghĩ ngày hôm nay,
1: yeah,
0: một cách nào đó họ đã yêu thương mình.
1: Dạ vâng.
0: Và có thể tình yêu của họ nó không có như mình mong đợi,
1: vâng,
0: nhưng nó hoàn hảo theo cách của họ. Vì đâu có ai trong chúng ta được dạy làm cha làm mẹ từ nhỏ đâu.
1: Vâng.
0: Nên chúng ta rất là lúng túng và bối rối, và nhiều khi chúng ta yêu thương con cái theo cái góc nhìn, cái quan điểm của mình, chứ không phải là theo những gì mà con cái nó nghĩ rằng nó nên có.
1: Dạ vâng.
0: Đó. Do đó, một là mình cảm thông với cái cảm nghiệm cô đơn và yeah, không thấy được mình được yêu thương yeah, lúc này của bạn. Nhưng mà bạn có thể tạm gác lại cái chuyện đó để nhìn mình đã được thương như thế nào theo cách của cha mẹ của người khác.
1: Yeah.
0: Họ, yeah, mà họ đã yêu thương mình như thế nào theo cách của họ, chứ không phải là theo cái mong đợi của mình.
1: Yeah.
0: Mình thấy được những người đó là như thế, rồi mình cũng phải hiểu được là không ai trong những người xung quanh mình là người hoàn hảo, ngay yeah, bản thân mình cũng không hoàn hảo. Đó là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, bạn có thể suy nghĩ như vậy. Thứ tưởng tượng ngày hôm nay mình ngồi mình nghĩ mình không được yêu thương, nhưng mà trước mặt mình, xung quanh mình là cái gì? Là thiên nhiên nè.
1: Yeah.
0: Là không khí được trao ban cho mình để mình hít thở, mình còn yeah, sống được nè. Đó là những gì ban tặng cho mình một cách nhân không.
1: Yeah.
0: Hay nói một cách khác là Chúa cũng ban cho mình cái sức sống để mình vẫn có thể gượng sống hay là sống về phía trước.
1: Vâng.
0: Rồi cái thứ ba nữa là mình vẫn có thể hy vọng, nếu tình yêu nó luôn luôn chạm bởi tình yêu.
1: Yeah.
0: Thì nếu mà bạn mong đợi được yêu thương, bạn phải yêu thương trước.
1: Yeah.
0: Nhất là bạn phải yêu thương bản thân bạn. Bạn đừng mong chờ người khác yêu mình theo cách mình mong đợi.
1: Yeah.
0: Mà hãy nghĩ xem, nếu tôi yêu thương tôi phải làm gì cho tôi?
1: Dạ vâng.
0: Tôi muốn cảm thấy được là tôi là người biết yêu thương bản thân mình, tôi làm gì cho chính mình?
1: Dạ.
0: Ở ngoài kia có ai đang cần tình thương của tôi? Nếu tôi biết yêu thương tôi rồi, như lời Chúa nói đó,
1: dạ,
0: anh phải yêu người thân cận như chính mình.
1: Dạ.
0: Yêu thương bản thân anh rồi, anh sẽ tìm, anh khám phá ra còn nhiều người xung quanh anh đang cần tình thương.
1: Dạ.
0: Rồi anh bước ra anh yêu thương người thiếu thốn tình thương đó. Rất là nhiều người cũng đang thiếu thốn tình thương. Mình yêu thương họ như cách mình yêu thương mình. Và mình chắc chắn, mình tin rằng những con người đó họ sẽ cảm nghiệm được tình thương của bạn. Họ sẽ yêu thương bạn trở lại. Lúc đó bạn sẽ kinh nghiệm tình thương thật sự. Dạ. Thì đó là cái góc nhìn của mình. Và chúc bạn sớm được gặp gỡ được những người yêu thương mình một cách chân thành.
1: Dạ vâng. Và qua câu chuyện mà cha chia sẻ thì con cũng có nhớ đến một cái câu nói, đó là khi đứa trẻ được sinh ra cũng là khi người cha người mẹ được sinh ra, bởi vì lúc đó họ mới biết cách để làm cha làm mẹ, chứ trước đó họ cũng không được dạy. Vì vậy cho nên là đôi khi họ sẽ yêu thương theo cách của họ chứ không phải theo cách mà đứa trẻ mong muốn.
0: Dạ. Mình cũng phải hiểu là mình phải thương cái người Việt Nam của mình một cách nào đó. Dạ. Vì chúng ta đi qua nhiều biến cố khó khăn trước đây trong cuộc sống, và ngay cả thậm chí ngày hôm nay cũng không có nhiều người có khả năng tiếp cận được những thông tin
1: yeah,
0: về cách làm cha làm mẹ
1: yeah,
0: trong thời gian học đường, đúng không? Nên mình cảm thông cho họ là họ học làm cha làm mẹ, ngay cả bản thân mình cũng phải học mỗi ngày. Yeah. Yeah. Tại vì con mình nó lớn lên nó khác đi, và mình đâu có biết con mình như thế nào, mình chỉ học từ cách mình làm, học được từ cha mẹ của mình từ nhỏ thôi.
1: Yeah.
0: Nên nó không bao giờ là một người có một người cha người mẹ hoàn hảo.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà tình yêu của người cha người mẹ luôn luôn là cái tình yêu cố gắng hết sức
1: dạ,
0: có thể để cho con mình được lớn lên. Có thể là họ yêu sai cách, có thể là cái tính cách của họ, cái con người của họ nó có nhiều cái yếu đuối làm cho mình bị tổn thương. Dạ. Nhưng mà mình nghĩ rằng đâu đó họ vẫn có tình thương dành cho mình.
1: À. Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Hy vọng là bạn khán giả vừa đặt câu hỏi cũng sẽ cảm nhận được tình thương từ những người xung quanh, bởi vì hẳn là trong cuộc sống thì chúng ta không thể nào mà không có một ai yêu thương mình, đúng không thưa cha? Dạ vâng, một câu hỏi tiếp theo đó là có một bạn đặt câu hỏi là bệnh trầm cảm thì có hết thật sự không, hay nó sẽ theo đuổi mình đến suốt đời ạ?
0: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, cảm ơn Yến. Trầm cảm hết được. Nó thật sự mà nói ngày hôm nay nó có rất là nhiều dạng trầm cảm. Trầm cảm do bệnh lý xuất phát từ suy nghĩ của mình và xuất phát từ cái gen của mình có thể có. Và khi mà mình dùng thuốc và mình ổn định rồi, mình đi qua cái hành trình tâm lý trị liệu, có khả năng mình thay đổi được cái cách suy nghĩ và nó mình có thể vượt qua. Mình gặp rất là nhiều người đã hết bệnh trầm cảm. Cách đây mấy ngày thôi, mình cũng gặp một cái chị bệnh nhân đó, chị giáo dân đó, là trước đó một năm chị xin mình cầu nguyện cho chị ấy vì chị đang bị trầm cảm. Nhưng mà không ngờ là lần vừa rồi mình gặp chị ấy bên nhà thờ, chị nói con chào cha có nhớ con không, con xin cha cầu nguyện cho con, lúc đó con bị trầm cảm nhưng bây giờ con hết rồi. Mình rất là ngạc nhiên, nhưng mà cũng mừng là chị ấy vượt qua được. Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu là cái gốc, mình phải tìm ra được cái gốc của nó là gì. Có khi mình trầm cảm do mất mát, do đau buồn mất mát, cái mình đi đến cái trạng thái trầm cảm mất mát, thường là mất mát người thân, đặc biệt là cái người gần nhất với mình, ví dụ như mất vợ, mất chồng, mất con cái một cách nào đó, thì cái người này bị ở lại một mình và không thể đối diện được cái nỗi mất mát của mình. Từ đó rơi vào trong trạng thái trầm cảm. Nhưng mà từ từ khi được giúp đỡ, hoặc là người đó từ từ nhận ra và chấp nhận cái sự mất mát này, thì dần dà họ sẽ phục hồi lại và họ vượt qua được cái trầm cảm đó. Cái dạng trầm cảm thứ ba mà hay gặp là do trầm cảm do mình có cái nhìn tiêu cực về bản thân mình. Vậy thì mình thay đổi góc nhìn từ của mình, học thay đổi góc nhìn của mình, thì có khả năng mình vượt qua được. Những điều này đòi hỏi phải có những cái chuyên gia đồng hành, và có thậm chí nếu mà trầm cảm nặng phải uống thuốc để tránh xảy ra những cái hậu quả đáng tiếc trong cuộc sống. Nên đòi hỏi phải có sự chẩn đoán và được đồng hành và được giúp, trợ giúp để trị liệu một cách đúng đắn, chứ không phải chỉ đơn giản là một ngày hai ngày là nó hết. Nhưng mà không có nghĩa là nó không hết.
1: Và cái đề tài này cũng là một đề tài rất hay, và hy vọng là thời gian tới sẽ có thời gian để nói sâu hơn về cái tâm lý điều trị này, để cho tất cả quý vị khán giả đều sẽ có một cái nhìn chính xác hơn về cái việc mà điều trị tâm lý là như thế nào, đúng không ạ? Và trong cái thời gian ngắn ngủi của chương trình ngày hôm nay, để trả lời những cái câu hỏi cần thiết hơn, thì bây giờ chúng ta sẽ qua một câu hỏi khác, thưa cha. Một câu hỏi cũng rất là dễ thương, thưa cha, đó là có một bạn đã hỏi là bạn nói là bạn theo dõi cha từ rất lâu và cảm phục những việc cha đã cống hiến. Bạn thì không có duyên đi tu nhưng rất muốn theo học cha để có thể giúp đỡ cho cuộc sống này. Vậy thì không biết là bạn có thể theo học gì ở cha, hoặc là cha có thể gợi ý gì cho bạn để bạn có thể thỏa được cái ước nguyện của bạn là giúp đỡ nhiều người hơn trong cuộc sống này, được không ạ?
0: Cảm ơn Yến, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Thật sự ra mình cũng rất yếu đuối và giới hạn. Ngay cả việc mình ở trong mái ấm, không phải tất cả các em mình nuôi nó đều mình được hiểu hết các em, tại vì các em cũng có những biến chuyển tâm lý theo độ tuổi và có góc nhìn khác, và mình là người đồng hành với các em. Nhưng mà thường người ta nói là người bục nhà không thiên, mình ở trong nhà mình có thể giúp các em ở ngoài dễ hơn, giúp người ngoài dễ hơn, nhưng mà chính các em mà mình nuôi đó chưa chắc là mình giúp về mặt tâm lý tốt. Thậm chí mình phải có một chuyên viên tâm lý ở trong mái ấm để đồng hành với các em, chứ không phải là mình. Vì nó là một cái tương tác rất là khác. Mình nuôi nấng, chăm sóc và yêu thương, nhưng mà để giúp cho các em có thể cởi mở và trình bày cái khó khăn, cái vấn đề tâm lý của mình, thường nó là phải là một cái người thứ ba, cái người trung dung. Vì dĩ nhiên một người chăm sóc các em thì cũng có cái mong đợi. Cái mong đợi và cái giáo dục để giúp các em nên người. Và cái giáo dục đó đôi lúc nó không thể lẫn lộn với tâm lý được. Nó cần tâm lý, nhưng mà cái giáo dục nó cũng đòi hỏi một cái thước đo để huấn luyện và uống nắng. Và đặc biệt là khi các em đến cái tuổi dậy thì khi mà mình đang muốn thoát ra khỏi, mình đang muốn nổi loạn, dựa theo độ tuổi của mình thì khi mình chạm phải cái sự uốn nắn của người khác thì luôn luôn nó là một cái xung đột.
1: Yeah.
0: Nên tâm lý là một cái mảng khác. Vậy thì những gì bạn hỏi mình, thứ nhất là mình cảm ơn bạn đã ghi nhận, đã quý mến công việc của mình. Mình nghĩ rằng bạn không cần phải học theo mình cái gì hết, bạn học theo Chúa.
1: Yeah.
0: Mình chỉ học theo Chúa thôi, mình cố gắng hết sức để học theo Chúa, để mỗi ngày mình tốt hơn.
1: Yeah.
0: Và tất cả những gì mà Chúa muốn nói với mình nó nằm trong Tân Ước, trong Kinh Thánh hết.
1: Yeah.
0: Ngoài kia luôn luôn có những người cần chúng ta giúp đỡ. Vậy thì cái sự giúp đỡ chúng ta nó luôn luôn phải xuất phát từ tình thương.
1: Yeah.
0: Từ cái khao khát ở bên cạnh ai đó và đem cái lòng thương cảm đến ai đó. Thì ngày hôm nay mình nghĩ nếu mà bạn muốn giúp cho ai đó, chỉ cần bạn học biết cái cách lắng nghe.
1: Yeah.
0: Ngồi bên cạnh ai đó đủ kiên nhẫn để lắng nghe câu chuyện cuộc đời của người đó. Cái thứ hai là thể hiện cái lòng thương cảm.
1: Yeah.
0: Hai cái điều đó đủ để giúp cho rất là nhiều người đang gặp khó khăn trong cuộc sống ngày hôm nay.
1: Yeah. Dạ vâng.
0: Đó là cái quan điểm của mình.
1: Yeah.
0: Còn mình cũng là con người đầy yếu đuối và thiếu sót thôi.
1: Yeah. Dạ vâng.
0: Mỗi ngày mình phải tự vấn bản thân mình thường xuyên. Nên nếu bạn theo mình thì bạn sẽ thất vọng.
1: Yeah.
0: Theo Chúa là an toàn nhất.
1: Dạ yeah, vâng. Và cho nó thì con cũng hoàn toàn đồng ý, bởi vì ở ngoài kia đôi khi chỉ cần một cái sự tử tế, một cái chia sẻ, một cái nắm tay hay là một cái sự hiện diện khi mà chúng ta hoặc là một ai đó đang cần, đang cô đơn, thì đó cũng là một cái sự giúp đỡ rất là cần thiết và rất là ý nghĩa rồi. Vì vậy cho nên là hy vọng bạn cũng sẽ tìm được những cái việc mà giúp đỡ người khác phù hợp với những cái mà bạn đang có, để bạn có thể nhân rộng cái tình yêu thương hơn, giống như là cha vừa chia sẻ với chúng ta vậy đó. Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời @gmail.com, và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 19 đến câu 23. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết chừng nào?

Quý vị và các bạn thân mến, tích trữ là một bản năng rất con người. Ai trong chúng ta cũng đang tích trữ một điều gì đó. Tiền bạc, đất đai, vàng, các mối quan hệ, danh tiếng hay đơn giản là chút của để dành phòng khi đau ốm. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay không chê trách bản năng ấy. Người chỉ đặt một câu hỏi về địa chỉ của nó. Anh em đang tích trữ ở đâu? Và người đưa ra một nhận xét chính xác đến mức ai cũng phải nhìn lại mình. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Chọn kho tàng là chọn hướng đi cho trái tim, và do đó chọn hướng đi cho cả cuộc đời. Chúa Giêsu chỉ ra điểm yếu của mọi kho tàng dưới đất, chúng không bền. Thời xưa đó là mối mọt gặm nhấm và kẻ trộm khoét vắt. Thời nay hình thức có khác, nhưng bản chất vẫn vậy. Đồng tiền mất giá, tài sản tranh chấp, sức khỏe hao mòn, danh tiếng có thể sụp đổ chỉ sau một biến cố. Kinh nghiệm sống cho thấy chưa ai giữ được mãi điều mình tích trữ, và điều chắc chắn nhất là không ai mang theo được gì khi nhắm mắt xuôi tay. Ngược lại, có một loại kho tàng không hư nát, đó là những gì được làm vì Chúa và vì tha nhân. Một việc bác ái kín đáo, một hy sinh âm thầm, một lời tha thứ, một tâm hồn được vun trồng trong ân sủng. Những điều ấy không nằm trong két sách nào, nên không kẻ trộm nào lấy được. Chúng được ký gửi nơi chính Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay mời mỗi người làm một cuộc kiểm kê trung thực. Muốn biết kho tàng của mình thực sự ở đâu, đừng hỏi môi miệng, hãy hỏi trái tim. Lúc rảnh rỗi tâm trí tôi tự động nghĩ về điều gì? Điều gì làm tôi mất ngủ khi có nguy cơ mất nó? Thời gian, tiền bạc và sức lực của tôi đang đổ vào đâu nhiều nhất? Câu trả lời cho những câu hỏi ấy chính là địa chỉ kho tàng của tôi. Và nếu thấy địa chỉ ấy hoàn toàn nằm dưới đất, thì hôm nay là lúc bắt đầu chuyển dần vốn đầu tư, bớt một khoản chi cho tiện nghi để giúp một gia đình túng thiếu, bớt một giờ tích góp để ở bên cha mẹ già, con cái. Lo cho con không chỉ tài sản mà cả đức tin, gia tài duy nhất theo con suốt đời này và đời sau. Sống như thế không phải là coi thường của cải hay bỏ bê bổn phận làm ăn, nhưng là đặt mọi sự vào đúng chỗ của nó. Người Kitô hữu vẫn lao động, vẫn dành dụm, nhưng lòng không bị của cải trói buộc, vì biết kho tàng lớn nhất của mình là chính Thiên Chúa, đứng không ai lấy mất được. Ai tìm được kho tàng ấy sẽ nghiệm thấy một sự tự do lạ lùng. Có thì tạ ơn, mất cũng không tuyệt vọng, vì trái tim đã neo vào nơi không gì lay chuyển nổi. Đó là sự giàu có mà mối mọt và kẻ trộm đành bó tay. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là kho tàng đích thực của đời chúng con. Xin chữa lành con mắt tâm hồn chúng con, để chúng con biết nhìn của cải đời này như phương tiện phục vụ, và biết tích trữ cho mình kho tàng không hư nát bằng những việc lành âm thầm mỗi ngày. Xin cho lòng chúng con luôn ở nơi Chúa, vì Chúa là gia nghiệp đời đời của chúng con. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng nói rằng thỏa thuận giữa Mỹ, Iran phải chấm dứt chiến tranh và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Trong cuộc phỏng vấn vắn tắt dành cho giới báo chí khi rời dinh thự Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo chiều tối thứ Ba, ngày 16 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ hy vọng thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ dẫn đến chấm dứt chiến tranh và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Trả lời câu hỏi về hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian bên Pháp và bản thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran đạt được thông qua trung gian Pakistan, Đức Thánh Cha nói, tạ ơn Chúa, ít nhất cũng đã có một bản thỏa thuận sẽ được ký chính thức vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 này. Ngài cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng đối thoại và đàm phán luôn tốt hơn là quay trở lại chiến tranh. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng thỏa thuận này thực sự sẽ chấm dứt chiến tranh, mang lại hòa bình bền vững, thúc đẩy lợi ích chung cho mọi dân tộc. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng cần loại bỏ vũ khí hạt nhân và tìm kiếm lợi ích cho tất cả các dân tộc. Nhìn lại chuyến thăm Tây Ban Nha vừa qua, từ Madrid, Barcelona đến quần đảo Canary, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đặc biệt ấn tượng trước sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân ở mọi nơi. Ngài nói, người ta có thể nghĩ rằng nơi này ở Tây Ban Nha sẽ đón tiếp nhiều hơn, nơi kia ít hơn, nhưng sự thật là mọi nơi đều tuyệt vời. Theo Ngài, mọi sự kiện đều được chuẩn bị chu đáo nhờ công sức của các giám mục, giáo dân và tình nguyện viên địa phương. Khi được hỏi về tình hình chính trị Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha từ chối can dự vào chính trị nội bộ nhưng nhấn mạnh, điều quan trọng là đối thoại, biết lắng nghe nhau thay vì chỉ trích và xúc phạm phe đối lập mà không tìm được sự đồng thuận vì lợi ích chung. Ngài cũng tái khẳng định lời kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người và quyền của mọi cá nhân. Đề cập đến chính sách di cư của Liên hiệp châu Âu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cần hiểu những lý do khiến nhiều người phải rời bỏ quê hương, bạo lực, chiến tranh, xung đột, bất ổn xã hội. Ngài nói, chỉ đơn giản nói rằng hãy gửi họ đi nơi khác để chúng ta khỏi phải giải quyết vấn đề thì không phải là câu trả lời Kitô giáo nhất. Ngài kêu gọi xem xét từng trường hợp cụ thể và luôn đối xử với người di cư bằng sự tôn trọng. Về việc huynh đoàn Thánh Pio X dự kiến phong chức 4 giám mục vào đầu tháng 7 tới đây mà không có sự chấp thuận của tòa thánh và điều này có thể dẫn tới ly giáo, Đức Thánh Cha cho biết Bộ Giáo lý Đức Tin vẫn đang tiếp tục đối thoại với nhóm này. Ngài nói, chúng tôi đang cân nhắc đưa ra thêm một lời kêu gọi họ đừng làm điều đó, hãy cố gắng sống hiệp thông trong giáo hội. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh đây là quyết định của huynh đoàn và họ phải ý thức hậu quả đối với bản thân cũng như giáo hội. Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu luôn là điều đau lòng. Khi được hỏi về kỳ nghỉ hè sắp tới, Đức Giáo Hoàng trả lời, một chút nghỉ ngơi, rất nhiều đọc sách, suy tư và chuẩn bị cho những công việc phía trước. Khi được hỏi liệu Ngài có nghỉ ngơi thật sự hay không, Đức Thánh Cha mỉm cười, hy vọng là thế. Về khả thể viếng thăm Mexico và Peru trong tương lai, Đức Thánh Cha chỉ đáp ngắn gọn, chúng ta sẽ xem.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ viếng mộ Thánh Augustino vào chiều ngày 20 tháng 6 này. Chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến viếng mộ Thánh Augustino tại giáo phận Pavia, Bắc Ý và viếng thăm quê hương Thánh nữ Caprini, thừa sai tại Mỹ và qua đời tại Chicago, Hoa Kỳ, quê hương của Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Đây là chuyến viếng thăm thứ ba của Đức Thánh Cha Leo tại Ý. Ngài sẽ khởi hành lúc 13 giờ từ Vatican và đến Pavia, cách đó 570 cây số vào lúc 14 giờ 45 phút và đáp xuống sân bóng bầu dục Cus, nơi có các nhà chức trách dân sự và tôn giáo đón tiếp. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, gặp gỡ ban lãnh đạo, nhân viên y tế và một số trẻ em đang điều trị cùng gia đình. Vào lúc 15 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đến Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô Incendoro trên trời vàng, nơi lưu giữ hài cốt Thánh Augustino. Đức Thánh Cha sẽ được các tu sĩ dòng Augustino đón tiếp. Sau cuộc gặp gỡ ngắn với cộng đoàn, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm các giám mục của 10 giáo phận miền Lombardia và các cộng sự Việt. Vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày, Đức Thánh Cha chủ sự buổi phục vụ lời Chúa và kính viếng thánh tích Thánh Augustino. Sau huấn từ tại đây lúc 17 giờ, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa, nơi có các trẻ em dâng hoa và chào cộng đoàn Nam Mỹ. Ngài cầu nguyện trước thánh thể và tại bàn thờ Thánh Siro, bổn mạng giáo phận Pavia. Tiếp đó, lúc 17 giờ 30 phút tại quảng trường Victoria, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ dân chúng. Sau bài phát biểu, Ngài trở lại sân bóng bầu dục và lúc 18 giờ 45 phút bay đến thị trấn San Angelo Lodigiano, cách đó 23 cây số. Tại đây, Đức Thánh Cha phát biểu tại giáo xứ Thánh Antonio Viện Phụ và Thánh nữ Francesca Caprini. Thánh nữ sinh trưởng tại thị trấn này và đã sáng lập dòng thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu, quen gọi là dòng Thánh Caprini. Thánh nữ qua đời tại Chicago, Hoa Kỳ, quê hương của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Sau cùng, lúc 19 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đến sân vận động thành phố để chào từ biệt mọi người và bay trở về Vatican, dự kiến về đến nhà lúc 21 giờ 15 phút. Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm thứ tư tại Ý vào ngày 4 tháng 7 tới đây tại đảo Lampedusa ở miền cực nam nước Ý, cách Roma 1.200 cây số.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Camillo Ruini qua đời ở tuổi 95. Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản giáo phận Roma và nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã qua đời ngày 16 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Tin buồn được Đức Hồng Y Baldassare Reina, đương kim giám quản Roma và Hội đồng Giám mục Ý công bố. Các vị bày tỏ lòng biết ơn đối với cuộc đời Kitô hữu lâu dài và phong phú, cũng như sự phục vụ tận tụy cho giáo hội của Đức Cố Hồng Y. Sinh tại Sassuolo, miền Emilia Romagna, Đức Hồng Y Ruini đã giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý từ năm 1991 đến năm 2007, Giám quản Giáo phận Roma từ năm 1991 đến năm 2008, Giám quản Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano cùng thời gian. Trong thông cáo tưởng niệm, Tòa Giám quản Roma khẳng định, sự lãnh đạo mục vụ của Đức Hồng Y từ năm 1991 đến 2008 đã để lại dấu ấn sâu sắc nhờ khả năng hiểu và diễn giải vai trò của các Kitô hữu trong đời sống thành phố Roma. Thông cáo cũng nói, Đức Hồng Y Ruini có khả năng đặc biệt trong việc nhận định các biến chuyển chính trị và xã hội của nước Ý. Ngài sắc bén nhận ra những bước ngoặt chính trị và xã hội của đất nước, đồng thời luôn xem việc hướng dẫn các chuyển biến văn hóa bằng niềm tự hào công giáo là điều thiết yếu.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha lên tiếng về thỏa hiệp giữa Iran, Hoa Kỳ và chiến tranh Ukraine. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chào mừng thỏa hiệp ngưng chiến giữa Iran và Hoa Kỳ, nhưng đồng thời Ngài bày tỏ quan tâm vì chiến cuộc gia tăng tại Ukraine và kêu gọi tìm giải pháp hòa bình bằng đối thoại. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tôi hoan nghênh với sự hài lòng việc đạt được một thỏa thuận giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Hoa Kỳ. Thỏa thuận được ký kết vào ngày thứ Sáu 19 tháng 6 này. Đây là một kết quả đầy khích lệ của quá trình đối thoại và đàm phán kiên trì bền bỉ. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các quốc gia đã nỗ lực thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa các bên và tạo điều kiện để đạt được sự đồng thuận này. Tôi hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ góp phần củng cố lòng tin lẫn nhau, tăng cường an ninh và ổn định tại Trung Đông, đồng thời thúc đẩy các tiến trình đối thoại và hợp tác giữa các dân tộc. Tuy nhiên, những tin tức đau buồn lại đang đến từ cuộc chiến ở Ukraine. Cuộc chiến vẫn tiếp tục lan rộng, nhiều nạn nhân vô tội, các nhân viên cứu hộ thiệt mạng, các nhà thờ và những địa điểm thuộc di sản văn hóa bị lửa tàn phá. Tôi gần gũi với những người đang khóc thương người thân đã mất, với những người bị thương và tất cả những ai giữa bạo lực vẫn tiếp tục phục vụ sự sống bằng lòng can đảm. Tôi mời gọi mọi người cầu nguyện để cuộc chiến này chấm dứt. Chúng ta hãy cầu xin Chúa mở ra những con đường đối thoại, dập tắt hận thù và làm cho một nền hòa bình công bằng và bền vững trở nên khả thi. Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trong đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng 6 vừa qua khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và gây ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm hư hại nặng mái vòm của nhà thờ chính tòa Đức Mẹ lên trời tại Kiev, một trong những biểu tượng tôn giáo quan trọng nhất của đất nước và là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Nhiều nạn nhân vô tội, các nhân viên cứu hộ thiệt mạng, các nhà thờ và những địa điểm thuộc di sản văn hóa bị lửa tàn phá.
1: Tin Roma, lần đầu tiên Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên và tổ chức chấm dứt lạm dụng của giáo sĩ đối thoại tại Roma. Theo đề nghị của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 vừa qua, tại Roma đã diễn ra cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên và Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, gọi tắt là ECA, có các thành viên tại 14 nước Nam Châu. Mục tiêu của cuộc gặp là thiết lập một khuôn khổ hợp tác nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ trong giáo hội, lắng nghe tốt hơn các nạn nhân và người sống sót sau lạm dụng, củng cố các cơ chế hỗ trợ cho những người từng bị xâm hại. Cuộc đối thoại diễn ra tại Palazzo Maffei, trụ sở của Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên. Tham dự khóa họp có các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập năm 2014, đại diện của tổ chức Ending Clergy Abuse được thành lập năm 2018, các tổ chức và cá nhân đồng hành cùng nạn nhân lạm dụng. Tất cả đã gặp gỡ trong tinh thần, lắng nghe, trách nhiệm và hợp tác. Mở đầu cuộc họp báo, Đức cha Thibaut Veni, Tổng giám mục giáo phận Chambéry bên Pháp, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em khẳng định rằng, giáo hội có bổn phận phải lắng nghe các nạn nhân và những người sống sót. Ngài nhấn mạnh rằng, để có tính thuyết phục, việc lắng nghe phải là một hành động tích cực và phải đem lại những kết quả cụ thể. Về phía tổ chức ECA, bà Gemma Hickey, chủ tịch tổ chức và cũng là một nạn nhân từng bị lạm dụng tại bang Newfoundland và Labrador bên Canada, bày tỏ hy vọng cuộc đối thoại được tiến hành với tinh thần cởi mở, lòng nhân ái, niềm hy vọng. Bà nhấn mạnh trách nhiệm chung của mọi thành phần giáo hội trong việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Các cuộc thảo luận tập trung vào những chủ đề chính là quyền lợi của nạn nhân, trách nhiệm của các tổ chức, công lý, các nguyên tắc bảo vệ bắt buộc dựa trên kinh nghiệm thực tế của người bị hại. Các bên thống nhất rằng lời chứng của các nạn nhân có thể giúp cải thiện chính sách, quy trình xử lý, các mối quan hệ mục vụ, đồng thời xây dựng một nền văn hóa minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn giáo hội. Ủy ban Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên đã trình bày với ECA các quy chế mới, được công bố ngày 13 tháng 6 vừa qua và được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 phê chuẩn thử nghiệm trong thời hạn 3 năm. Ủy ban cũng giới thiệu khuôn khổ bảo vệ được tăng cường, phương pháp xây dựng báo cáo thường niên, cách thức hợp tác với các nạn nhân trong việc đánh giá các biện pháp bảo vệ tại các giáo hội địa phương. Tổ chức ECA trình bày hoạt động vận động của mình tại 14 quốc gia Nam Châu. Đồng thời tổ chức này đề xuất ban hành một bộ giáo luật phổ quát về chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi lạm dụng của hàng giáo sĩ. Đề xuất này dựa trên các quy định hiện đang được Vatican áp dụng tại Hoa Kỳ. Theo thông cáo chung, đề xuất nhấn mạnh các tiêu chuẩn rõ ràng, trách nhiệm giải trình, việc loại bỏ vĩnh viễn khỏi chức vụ đối với giáo sĩ bị xác nhận hoặc thừa nhận có hành vi lạm dụng sau khi hoàn tất thủ tục giáo luật. Một trong những đề xuất quan trọng nhất của cả hai bên là mở rộng khái niệm bảo vệ vượt ra ngoài trẻ vị thành niên. Những nhóm cần được bảo vệ bao gồm nữ tu, linh mục, chúng sinh, thành viên các phong trào giáo dân, những người đang ở trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương khác. Các bên cũng thảo luận về nhiều khó khăn hiện nay như rào cản văn hóa, việc thực thi không đồng đều giữa các quốc gia, thiếu nguồn lực ở nhiều khu vực trên thế giới. Kết thúc cuộc họp, các bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác thông qua những bước cụ thể. 1. Thúc đẩy đối thoại về chính sách không khoan nhượng đối với lạm dụng. 2. Chia sẻ các đề xuất chi tiết về giáo luật. 3. Tăng cường hoạt động nâng cao nhận thức trên phạm vi toàn cầu. 4. Mở rộng sự tham gia của các cộng đồng nạn nhân, đặc biệt tại các khu vực ít được đại diện. 5. Thiết lập cơ chế hợp tác và liên lạc thường trực. 6. Giải quyết các rào cản văn hóa và các cơ cấu tổ chức. Theo tuyên bố chung, sự hợp tác này sẽ được duy trì lâu dài nhằm xây dựng một giáo hội an toàn hơn trên toàn thế giới, với trọng tâm là lắng nghe nạn nhân và thực hiện các hành động cụ thể để ngăn ngừa mọi hình thức lạm dụng trong tương lai.

Tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho chuyến tông du vừa rồi của tôi tại Tây Ban Nha. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên lúc 10 giờ sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6, tiếp kiến chung khoảng 30.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phê-rô. Hiện diện trong dịp này cũng có 15 giám mục các nước.

Như thường lệ, khi ra đến quảng trường trên chiếc xe jeep mui trần màu trắng, Đức Thánh Cha tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích tự tin mừng theo Thánh Gioan. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, các con chẳng thường nói rằng, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt sau. Nhưng Thầy bảo các con, hãy ngước mắt lên mà nhìn cánh đồng, lúa đã chín vàng để gặt rồi. Thầy đã sai các con đi gặt điều mà các con không phải vất vả làm nên. Người khác đã vất vả, còn các con được hưởng thành quả lao nhọc của họ. Trong bài huấn giáo, vì mới tông du bên Tây Ban Nha về, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, nên Đức Thánh Cha đã tạm gác lại loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai để kể lại những nét nổi bật trong chuyến đi của Ngài. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một vài suy tư về chuyến tông du mà tôi đã thực hiện vào tuần trước tại Tây Ban Nha, thăm Madrid, Barcelona, Đan Viện Montserrat và quần đảo Canary. Sau chuyến đi dài qua 4 quốc gia châu Phi, lần này tôi được hòa mình vào một đất nước châu Âu có truyền thống công giáo lâu đời và vô cùng phong phú. Thật rõ ràng rằng tại Tây Ban Nha ngày nay, một đất nước đã trải qua nhiều biến đổi lớn lao về xã hội và văn hóa, giáo hoàng vẫn được đón tiếp ở khắp nơi bằng sự nhiệt thành và tinh thần sẵn sàng lắng nghe. Vì điều đó, tôi tạ ơn Thiên Chúa và toàn thể nhân dân Tây Ban Nha, nhà vua và các nhà chức trách dân sự, các giám mục và các cộng đoàn giáo hội. Dân Chúa đã đem lại cho tôi nhiều niềm an ủi qua những biểu lộ vui tươi của đức tin và lòng yêu mến của họ. Về phần mình, tôi đã củng cố các tín hữu, và với tư cách là giám mục Roma, tôi đã khích lệ họ vượt thắng mọi hình thức chia rẽ và đối kháng, bằng cách luôn vun trồng sự hiệp thông, đối thoại và hiệp nhất trong đa dạng. Đó chính là sứ vụ riêng của đấng kế vị Thánh Phêrô, một sứ vụ được thể hiện cách đặc biệt trong các chuyến tông du, mỗi lần đều thích hợp với hoàn cảnh giáo hội và xã hội của quốc gia được viếng thăm. Trong trường hợp của Tây Ban Nha, tôi vui mừng nhận thấy người dân ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều mong đợi chuyến viếng thăm của giáo hoàng. Ở khắp nơi tôi đều gặp những đám đông tiếp đón tôi với sự nồng nhiệt lớn lao. Dĩ nhiên, sự tham gia đông đảo ấy trước hết diễn tả đức tin của nhân dân Tây Ban Nha, như tôi vừa nói. Đồng thời, tôi nghĩ rằng nó cũng biểu lộ nhu cầu sâu rộng của con người hôm nay là được tìm lại sự hiệp nhất trên một nền tảng chân thật và sâu xa, chứ không phải trên ý thức hệ hay những lợi ích cục bộ. Sau cùng, chỉ có Chúa Kitô mới có thể bảo đảm nền tảng ấy và tin mừng qua những tiến trình hội nhập văn hóa cần thiết, có thể chuyển tải nền tảng ấy vào đời sống các dân tộc. Tin mừng có thể thực hiện điều đó bởi vì sứ điệp của nó đáp ứng trọn vẹn cả 2 khát vọng này, tìm kiếm chân lý và khao khát công lý. Tại Madrid và Barcelona, chúng tôi đã quy tụ trong những nhà thờ chính tòa lớn lao cũng như trong các sân vận động hiện đại. Chúng tôi đã lần chuỗi mân côi tại Đan Viện Montserrat. Chúng tôi cũng đã cử hành phụng vụ tại đền thờ Thánh Gia, một biểu tượng hùng vĩ, một bản giao hưởng bằng đá và ánh sáng nói với mọi người về mầu nhiệm Kitô giáo. Sự gặp gỡ giữa cái cổ kính và cái hiện đại, giữa truyền thống công giáo và văn hóa đương đại đã giúp tôi cảm nhận sống động nét đặc trưng của châu Âu và kho tàng vô giá của lục địa này như một thực tại hiện tại, chứ không phải điều gì đã lỗi thời. Đó là một di sản cần được gìn giữ cẩn trọng để có thể đầu tư cho thế giới toàn cầu hôm nay với những thách đố mang tầm thời đại, hòa bình, sinh thái toàn diện, phát triển công bằng và bền vững, cùng việc tôn trọng phẩm giá con người. Đó là những thách đố mà công đồng Vatican thứ hai đã nhận diện rất rõ và huấn quyền kế tiếp đã nhiều lần nhắc lại, cho đến thông điệp gần đây của tôi, Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, nhằm bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Qua nhiều cuộc gặp gỡ khác nhau, tôi cảm nhận được nhu cầu lắng nghe nơi tiếng nói của giáo hoàng tin mừng của niềm hy vọng dành cho nhân loại ngày nay, vốn đang chịu nhiều tổn thương bởi những hệ quả tiêu cực của một mô hình phát triển đầy mê hoặc nhưng sai lạc. Nhu cầu ấy được bày tỏ qua nhiều chứng từ mà tôi đã có dịp lắng nghe, đôi khi rất cảm động, đôi khi rất xây dựng. Tôi còn nhận thấy, và nhất là nhận thấy, trên khuôn mặt của những người bé nhỏ và nghèo khó mà tôi gặp. Em bé đã đọc cho tôi nghe lá thư của mình trong giáo xứ, những nạn nhân của lạm dụng đang mong muốn được lắng nghe, những tù nhân chờ đợi tôi trong nhà giam, những người trẻ đầy thao thức và dự định,
những người di dân tại các trung tâm tiếp nhận ban đầu ở quần đảo Canary. Chính tại đó, ở quần đảo Canary, chặng cuối của hành trình chúng tôi đã nhận được một chìa khóa để đọc hiểu toàn bộ chuyến đi. Chìa khóa ấy đến từ một mặt là chính vị trí địa lý của quần đảo này, mặt khác là thực tại của một giáo hội địa phương đang đón nhận rất đông những người di cư bất đắc dĩ, phần lớn đến từ châu Phi. Chúng ta biết rằng hiện tượng di cư là một vấn đề phức tạp và đòi hỏi những kế hoạch hành động có hệ thống và phối hợp. Tuy nhiên, chìa khóa này mở ra một viễn tượng khác, rộng lớn hơn, giúp chúng ta hiểu rằng chúng ta được mời gọi đọc lại tin mừng trong thế giới hôm nay bằng cách trao đổi những hồng ân của các nền văn hóa khác nhau, đặc biệt là những hoa trái và sứ điệp của Chúa Kitô đã sinh ra nơi các nền văn hóa ấy. Và một trong những hoa trái đó chính là đối thoại giữa con người với nhau và giữa các dân tộc, là cuộc gặp gỡ trong tinh thần huynh đệ. Nhờ đó mỗi bên có thể khám phá và trân trọng những giá trị mà người khác mang lại. Con đường này không dễ dàng, nó đòi hỏi thiện chí và sự trợ giúp của Thiên Chúa. Nhưng đó chính là con đường dẫn tới nền văn minh tình thương. Anh chị em thân mến, khẩu hiệu của chuyến tông du này là Alzat la Mirada, hãy ngước nhìn lên. Đó là những lời Chúa Giê-xu nói với các môn đệ đầu tiên của người để dạy họ nhận ra nơi mỗi con người và nơi đám đông khát vọng sống, khát vọng chân lý và sự viên mãn. Chính với tôi trước tiên, Chúa cũng lặp lại những lời ấy, và nhờ ân sủng của người, tôi đã cảm nghiệm điều đó trong suốt chuyến đi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em lời mời gọi này, hãy ngước nhìn lên. Chúng ta hãy học nơi Chúa Giê-xu cách nhìn tha nhân, con người và thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa, nghĩa là với tình yêu, sự tôn trọng và lòng cảm thương. Sau cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho chuyến tông du này được thành công tốt đẹp, đặc biệt là các cộng đoàn nữ đăng sĩ chiêm nhịn tại Tây Ban Nha. Tạ ơn Chúa, các cộng đoàn này rất đông đảo. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện để nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, những hạt giống tôi đã gieo vải sẽ sinh nhiều hoa trái dồi dào. Xin cảm ơn anh chị em. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp đến từ Benin và Pháp, đặc biệt là nhóm đến từ đảo Réunion, cùng các linh mục và học sinh của nhiều trường học khác nhau. Chúng ta hãy học nơi Chúa Giê-xu cách nhìn tha nhân, con người và thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa, nghĩa là với tình yêu, sự tôn trọng và lòng cảm thương. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Ngài nói, tôi nhiệt liệt chào đón tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt những người đến từ Anh, Cameroon, Đài Loan, Philippines và Hoa Kỳ. Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu đối với nhiều người, ước gì đây là cơ hội để anh chị em đến gần Chúa hơn qua những giây phút cầu nguyện và nâng đỡ nhau bằng những hành động bác ái quảng đại. Tôi cầu xin Thiên Chúa ban muôn ân lành trên tất cả anh chị em và gia đình của anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Hiện nay đang diễn ra các cuộc cử hành kỷ niệm 30 năm tái lập phong trào công giáo tiến hành tại Ba Lan, được thực hiện nhờ cảm hứng của Thánh giáo hoàng John Paul thứ hai, vị đã gọi phong trào này là một trường học đức tin. Tôi cảm ơn các linh hướng và các thành viên của Hiệp hội vì sự dấn thân của họ trong công cuộc loan báo tin mừng. Ước gì đức tin của anh chị em trở thành dấu chỉ hy vọng cho tha nhân. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào đón các đoàn hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào đoàn hành hương

Ồ, Ingardo và Santa Barbara ở Salento, cũng như câu lạc bộ thể thao Visvenlatri, đội bóng rổ Jungle T Palestrina và hiệp hội ngân hàng thời gian của Piana Degli Albanesi. Tôi cầu xin ân sủng của Chúa và sự trợ giúp từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria cho tất cả anh chị em. Sau cùng, tôi hướng về các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Chúng ta đang bước vào mùa hè, thời gian của du lịch và hành hương, nghỉ ngơi và thư giãn. Các bạn trẻ thân mến, trong khi nghĩ đến những bạn đồng trang lứa vẫn đang tiếp tục các kỳ thi, tôi chúc những bạn đã bắt đầu kỳ nghỉ biết tận dụng mùa hè để có những kinh nghiệm xã hội và tôn giáo hữu ích. Tôi khích lệ anh chị em đau yếu tìm được sự nâng đỡ và an ủi nơi sự gần gũi của gia đình. Và với anh chị em tân hôn thân mến, tôi mời gọi anh chị em dùng thời gian mùa hè này để ngày càng đào sâu hơn giá trị của sứ mạng trong giáo hội và xã hội. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha được kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Ngài. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Lời mời gọi mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, đặt ra một thách đố lớn lao cho người lãnh đạo một cộng đoàn đức tin. Sứ vụ dẫn đường này là hành trình tự hạ, rèn đúc tư cách mục tử theo gương Đức Kitô. Những ẩn dụ độc đáo về thế giới tự nhiên trong sách Châm Ngôn chương 30 mở ra một cẩm nang mục vụ thâm thúy. Người môn đệ thừa sai trong vai trò lãnh đạo tìm thấy ở đây những nguyên tắc cốt lõi. Cùng với tác giả sách Châm Ngôn, chúng ta suy niệm và cầu nguyện. Cám dỗ đầu tiên và cũng là cam go nhất của người lãnh đạo chính là lòng tham và sự ích kỷ. Sách Châm Ngôn dùng hình ảnh đầy ám ảnh về hai con đĩa luôn đòi hỏi cho nữa đi, cho nữa đi, kết hợp với bốn điều không bao giờ biết đủ: cõi âm ti, lòng dạ son sẻ, đất khát nước và ngọn lửa hung tàn để nói về điều này. Khi nắm quyền hành, nếu thiếu đời sống nội tâm, người lãnh đạo rất dễ rơi vào căn bệnh đòi hỏi. Đòi hỏi sự phục dịch, đòi hỏi thành tích, thu vén danh tiếng và lợi lộc cho bản thân mà không bao giờ thỏa mãn. Đối với người thừa sai, bài học ứng dụng ở đây là tinh thần tự do, phóng khoáng và biết đủ. Người lãnh đạo khước từ lối hành xử của con đĩa, không xem tập thể là công cụ trục lợi, nhưng luôn ý thức mình chỉ là người phục vụ, quản trị ân sủng của Chúa trao ban với lòng kính sợ và biết ơn sâu sắc. Người lãnh đạo cũng thường đối diện với cạm bẫy tinh vi của việc bình thường hóa những sai sót của mình. Tác giả sách Châm Ngôn kinh ngạc trước những hiện tượng kỳ diệu không để lại dấu vết. Đường diều hâu, đường rắn bò trên đá, đường tàu bè qua biển khơi, rồi ví nó với một thực tế đáng sợ. Đường của người phụ nữ ngoại tình cũng vậy. Cô ả ăn xong chùi miệng và nói, em có làm điều gì xấu đâu. Đây là lời cảnh tỉnh cực kỳ sâu sắc cho người môn đệ trong cương vị hướng dẫn. Khi điều hành, người lãnh đạo có thể dễ biện minh để xóa nhòa sai lầm của mình. Sự tự lừa dối lương tâm này làm tê liệt năng lực hoán cải. Người thừa sai trong vai trò lãnh đạo cần giữ cho lương tâm mình luôn nhạy bén trước ánh sáng lời Chúa. Cần phải can đảm đối diện với những góc tối của bản thân, luôn sẵn sàng nhận lỗi và chấn chỉnh phong cách lãnh đạo để giữ vững tính khả tín của sứ vụ. Điểm sáng giáo huấn trong đoạn sách Châm Ngôn này chính là bài học về bốn loài vật tuy nhỏ bé nhưng rất mực khôn ngoan. Đây chính là phương pháp thực hành mục vụ tuyệt vời cho người môn đệ thừa sai khi xây dựng và quản trị tập thể. Thứ nhất là tích lũy như loài kiến. Người lãnh đạo thừa sai biết nhìn xa trông rộng, liên tục tích lũy năng lượng tâm linh qua cầu nguyện và rèn luyện năng lực để chuẩn bị cho những giai đoạn khó khăn của tập thể. Thứ hai là bám trụ như loài ngân thử. Người hướng dẫn biết cắm rễ sâu đời sống cộng đoàn vào tảng đá vững chắc là Đức Kitô. Thứ ba là hiệp hành như châu chấu. Người lãnh đạo biết khơi dậy ý thức tự giác, tôn trọng đặc sủng của từng thành viên, thúc đẩy tinh thần hiệp thông để cả tập thể cùng đồng hành bước đi. Cuối cùng là kiên nhẫn như thằn lằn. Người thừa sai kiên trì dấn thân, len lỏi mang tin mừng vào mọi môi trường khó khăn phức tạp nhất.
Đoạn sách Châm Ngôn khép lại bằng việc đặt người lãnh đạo bên cạnh dáng dấp oai phong để điều khiển. Nhưng ngay sau đó liền nhắc đến một nguyên tắc khắc chế bản ngã mang tính sinh tử. Nếu con đã dại dột tự đề cao, khi nghĩ lại, con hãy đặt tay lên miệng. Vì đánh sữa sẽ được bơ, bóp mũi sẽ bật máu và chọc giận sẽ sinh chuyển đôi co. Người hướng dẫn thừa sai có thể có những thành công vang dội, có uy tín và sự oai phong trước tập thể. Nhưng cội rễ của sự sụp đổ luôn bắt đầu từ lúc họ tự đề cao. Khi ấy, ước gì người lãnh đạo thừa sai khước từ lối hành xử đôi co, dùng sự hiền hậu và nhẫn nại để hóa giải những bất đồng, biến quyền lực thành công cụ kiến tạo hòa bình và sự bình an cho anh chị em mình.

Lạy Chúa, xin đổ tràn ân sủng trên người môn đệ thừa sai khi Ngài đặt để nơi họ vai trò lãnh đạo. Xin gìn giữ họ khỏi ước muốn tìm kiếm danh vọng và quyền lực cho bản thân. Xin gìn giữ lương tâm họ luôn trong sáng, nhạy bén trước lời Chúa, để họ không bao giờ tự lừa dối chính mình. Ước gì họ luôn lãnh đạo tập thể và hướng dẫn những người Chúa trao bằng một tâm hồn công chính.

Cuộc sống Kitô và phụng tự tinh thần. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ 8, đó là cuộc sống Kitô và phụng tự tinh thần. Thánh Phaolô khai triển đề tài này trong 3 khía cạnh, đồng thời cũng là 3 mấu điểm thần học. Thứ nhất, biến cố Đức Giêsu tự hiến mình để cứu chuộc loài người, khai mào cho phụng tự mới. Thứ hai, công tác phục vụ tông đồ như phụng tự tinh thần. Và thứ ba, cuộc sống bác ái như là việc hiện thực phụng tự mới ấy. Mấu điểm thần học thứ nhất là biến cố Đức Giêsu tự hiến mình để cứu chuộc loài người, khai mào cho phụng tự mới. Có 3 văn bản trình bày thực tại này, cả 3 đều ở trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu. Văn bản thứ nhất là chương 5 câu 1 tới câu 10. Trong đó soạn giả khẳng định rằng thay cho các lễ nghi và hiến tế đền tội cũ, Đức Giêsu Kitô đã dâng cho Thiên Chúa Cha lòng trung thành là con của mình, được sống và hiện thực trong hình thức tột cùng của cái chết. Chính nhờ cử chỉ tự hiến mạng sống ấy, người được thánh hiến là tư tế và vì thế trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu. Trong phụng tự cũ, các thượng tế là những người được chọn trong người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội cho dân và cho chính mình. Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa mời gọi. Cũng vậy, Đức Kitô không tự tôn mình làm thượng tế, nhưng đã được Thiên Chúa đặt để. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người, vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm chật Melchisede. Văn bản thứ hai là chương 9 câu 1 tới 14, trong đó soạn giả cho thấy với biến cố Đức Kitô tự hiến mạng sống mình, nơi gặp gỡ Thiên Chúa giờ đây không còn là lều tụ hội xưa kia hay đền thờ nữa, nơi tín hữu dâng lên các lễ vật sát tế. Với sự tự hiến của mình, Đức Giêsu đã mở ra một con đường mới, dẫn đưa tín hữu tới Thiên Chúa. Nhờ đó mà tội lỗi là chướng ngại vật phân cách con người với Thiên Chúa bị loại trừ một cách vĩnh viễn. Soạn giả viết, Đức Kitô đã đến làm thượng tế, đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm ra, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu dê bò, nhưng với chính máu của mình. Người đã vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Văn bản thứ ba là chương 10, câu 1 tới câu 10. Qua đó, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu khẳng định rằng các lễ nghi vật chất bề ngoài không thể giải thoát con người khỏi sự tha hóa sâu thẳm bên trong, cản ngăn con người gặp gỡ Thiên Chúa để được ơn cứu độ. Sự hiến dâng của Đức Giêsu không nằm ở chỗ tiến dâng những vật thay thế hay biểu tượng, cũng không nằm ở chỗ chu toàn các lễ nghi, mà hệ tại lòng trung thành tuyệt đối của người đối với Thiên Chúa được hiện thực trong tình trạng tột đỉnh của cái chết. Chính cử chỉ của tình yêu thương hiện sinh đó thay đổi lịch sử các liên hệ giữa con người với Thiên Chúa và làm nảy sinh ra một cộng đoàn được giải thoát khỏi tội lỗi và được thánh hiến cho Thiên Chúa. Thật vậy, các hy lễ và máu chiên bò theo luật lệ xưa không thể nào xóa bỏ được tội lỗi. Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Kitô nói, Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như sách thánh đã chép về con. Thế là người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.
Mẫu điểm thần học thứ hai là công tác phục vụ tông đồ như việc phụng tự tinh thần, được Thánh Phaolô khai triển trong bốn văn bản. Văn bản thứ nhất và thứ hai là chương 1 câu 9 và chương 15 câu 14 đến 21, thư gửi tín hữu Roma. Trong đó Thánh Phaolô trình bày nhiệm vụ tông đồ của mình là loan báo tin mừng giữa dân ngoại, tức những người không Do Thái, như việc phụng tự và cộng đoàn Kitô như là lễ vật sống động dâng lên Thiên Chúa. Lễ vật đó được ơn của Thánh Thần làm cho trở nên thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Cử chỉ phụng tự này như là việc phục vụ Thiên Chúa trong thừa tác rao giảng tin mừng, kéo dài hiến tế tình yêu của Đức Giêsu. Thánh Nhân viết trong chương 14: Tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Trong văn bản thứ ba là chương 2 câu 12 đến 18, thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô xác tín rằng tử đạo có thể là triều thiên của công tác phục vụ tông đồ và chứng tá lòng trung thành đối với Thiên Chúa và các tín hữu. Trong viễn tượng này, tử đạo thực sự là một cử chỉ phụng tự đóng ấn toàn cuộc sống tận hiến cho việc biến cộng đoàn tín hữu trở thành đền thờ mới, nơi cử hành phụng vụ tinh thần mới trong lòng tin. Ngài viết, anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày Đức Kitô quang lâm, vì tôi đã không chạy uổng công và đã không lao nhọc vô ích. Nhưng nếu tôi phải đổ máu ra hợp làm một với hy lễ mà anh em lấy đức tin dâng lên Chúa, thì tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em. Anh em cũng vậy, hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi. Văn bản thứ 4 là chương 4 câu 6 tới 8, thư thứ hai gửi Timôthê, trình bày hình ảnh phụng tự của việc giải phóng nhằm diễn tả chứng tá tông đồ tuyệt đỉnh là ơn tử đạo. Thánh Phaolô được giới thiệu với tất cả mọi tín hữu và chủ chăn, đặc biệt như là mẫu gương của vị tông đồ và tử đạo trung thành. Còn tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy. Và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Mẫu điểm thần học thứ ba là cuộc sống bác ái như là việc hiện thực phụng tự mới, được Thánh Phaolô đề cập tới trong ba văn bản. Trước hết là chương 12 câu 1 tới 2, câu 9 tới 16, thư gửi giáo đoàn Roma, trong đó Thánh Nhân khẳng định rằng toàn cuộc sống hiến dâng cho Thiên Chúa trong việc kiếm tìm và thực hiện Thánh ý Chúa là phụng tự xứng hợp, kéo dài phụng tự mà Đức Giêsu đã khai mào với việc tự hiến của Người, đạt tột đỉnh trong cái chết trên thập giá. Đức ái trong tất cả mọi biểu lộ của nó là hình thức cụ thể và lịch sử của cuộc đời Kitô, được sống như phụng tự tinh thần. Thánh Phaolô viết, thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Tiếp đến, Thánh Nhân khuyến khích tín hữu sống tình bác ái chân thật. Ngài viết, lòng bác ái không được giả hình giả bộ, anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành không trễ nải, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với các thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.
hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác. Hãy chú tâm vào những điều mà mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó. Vì có lời chép, Đức Chúa phán, chính ta sẽ báo oán, chính ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù của ngươi có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống. Làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng ác. Trong chương 4 câu 14 tới 20 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô khẳng định rằng cả cử chỉ liên đới vật chất của tín hữu đối với Ngài đang bị tù tội cũng là việc hiện thực cụ thể lòng mến và vì thế xứng hợp với phụng tự tinh thần đích thực. Chính tín hữu Philippe đã đóng góp tài chánh để giúp thánh nhân trong giai đoạn bắt đầu rao giảng tin mừng lúc Ngài rời khỏi Macedonia. Ngay khi Ngài ở Thessalonica, đôi khi họ cũng đã gửi cho thánh nhân những gì Ngài cần. Quà anh em tặng cho tôi đó chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được người chấp nhận. Trong chương 13 câu 10 tới 16 thư gửi tín hữu Do Thái, soạn giả cho thấy Kitô hữu không cần tuân giữ các lễ nghi bề ngoài để có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Kể từ khi Đức Giêsu trở thành bàn thờ và đền thánh sống động của họ, qua cử chỉ tự hiến thành toàn trong cái chết trên thập giá. Chính vì thế nên phụng tự Kitô cũng không hiện thực trong việc dâng tiến đồ vật hay trong việc thi hành các lễ nghi bề ngoài nữa, mà hiện thực trong lòng trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa và trong tình yêu thương huynh đệ quảng đại đối với nhau. Vậy nhờ Đức Giêsu, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng danh thánh. Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế.

Tương quan giữa hiến tế của Đức Giêsu và phụng tự Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ 8, đó là cuộc sống Kitô và phụng tự tinh thần. Thánh Phaolô khai triển đề tài này trong 3 khía cạnh, đồng thời cũng là 3 mấu điểm thần học. Thứ nhất, biến cố Đức Giêsu tự hiến mình để cứu chuộc loài người, khai mào cho phụng tự mới. Thứ hai, công tác phục vụ tông đồ như phụng tự tinh thần. Và thứ ba, cuộc sống bác ái như là việc hiện thực phụng tự mới đó. Thay cho các lễ nghi và hiến tế đền tội cũ, Đức Giêsu Kitô đã dâng cho Thiên Chúa Cha lòng trung thành là con của mình, được sống và hiện thực trong hình thức tột cùng của cái chết. Chính nhờ cử chỉ tự hiến mạng sống ấy, người được thánh hiến là tư tế, và vì thế trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu. Với biến cố Đức Kitô tự hiến mạng sống mình, nơi gặp gỡ Thiên Chúa giờ đây không còn là lều tụ hội xưa kia hay đền thờ nữa, nơi tín hữu dâng lên các lễ vật sát tế. Với sự tự hiến của mình, Đức Giêsu đã mở ra một con đường mới, dẫn đưa tín hữu tới Thiên Chúa. Nhờ đó mà tội lỗi là chướng ngại vật phân cách con người với Thiên Chúa bị loại trừ vĩnh viễn. Chính cử chỉ của tình yêu thương hiện sinh ấy thay đổi lịch sử các liên hệ giữa con người với Thiên Chúa và làm nảy sinh ra một cộng đoàn được giải thoát khỏi tội lỗi và được thánh hiến cho Thiên Chúa. Theo quan niệm đó, công tác phục vụ tông đồ loan báo tin mừng của Thánh Phaolô cũng trở thành việc phụng tự tinh thần và cuộc sống của cộng đoàn Kitô cũng trở thành lễ vật sống động dâng lên Thiên Chúa. Lễ vật đó được ơn của Thánh Thần làm cho trở nên thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Cử chỉ phụng tự này như là việc phục vụ Thiên Chúa trong thừa tác rao giảng tin mừng, kéo dài hiến tế tình yêu của Đức Giêsu. Cũng chính vì thế tử đạo có thể là triều thiên của công tác phục vụ tông đồ và chứng tá lòng trung thành đối với Thiên Chúa và các tín hữu. Trong viễn tượng này, tử đạo thực sự là một cử chỉ phụng tự, đóng ấn toàn cuộc sống tận hiến cho việc biến cộng đoàn tín hữu trở thành đền thờ mới, nơi cử hành phụng vụ tinh thần mới trong lòng tin. Nói cách khác, toàn cuộc sống hiến dâng cho Thiên Chúa trong việc kiếm tìm và thực hiện thánh ý Chúa là phụng tự xứng hợp, kéo dài phụng tự mà Đức Giêsu đã khai mào với việc tự hiến của người, đạt tột đỉnh trong cái chết trên thập giá. Đức ái trong tất cả mọi biểu lộ của nó là hình thức cụ thể và lịch sử của cuộc đời Kitô được sống như phụng tự tinh thần. Trong cuộc sống đức tin, lòng đạo đức của một người hay một nhóm người thường được đo lường hay ghi nhận dựa trên việc thực hành tôn giáo, tập trung vào việc tham dự thánh lễ. Việc lui tới tham dự thánh lễ tại một nhà thờ trong vùng mình sống trở thành dấu chỉ bề ngoài của lòng tin Kitô. Trong tâm thức bình thường của tín hữu, việc lãnh nhận các bí tích, tham dự các buổi cử hành phụng vụ và các lễ nghi cũng như các nơi thờ tự vân vân, tất cả đều được tự động gắn liền với tôn giáo. Tự nó sự kiện này chứng minh cho tầm mức xã hội học của hiện tượng tôn giáo là hiện tượng không thể tách rời khỏi các dấu chỉ và các tỏ hiện bề ngoài giúp diễn tả hay thông truyền kinh nghiệm tôn giáo. Trong bối cảnh trên đây, chúng ta phải ngạc nhiên ghi nhận một sự kiện khi đọc các văn bản của Thánh Phaolô, đó là từ vựng phụng tự hay phụng vụ không bao giờ quy chiếu về các lễ nghi hay các buổi cử hành Kitô. Sự kiện này không thể chỉ được giải thích bởi số tín hữu ít ỏi sống giữa xã hội thuộc thế kỷ thứ nhất trong thời giáo hội khai sinh, hay bởi việc tổ chức tôn giáo còn mong manh trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật ra tự nền tảng có một quan niệm triệt để mới mẻ và canh tân về phụng tự so sánh với quan niệm chính thức của Do Thái giáo và của các tôn giáo không Do Thái thời đó. Cuộc sống và cái chết của Đức Giêsu là đấng mặc khải gương mặt mới của Thiên Chúa và khiến cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa có thể thực hiện được, xảy ra trong một điều kiện xã hội đời, nghĩa là xảy ra bên ngoài và đối nghịch với các khung cảnh và môi trường thánh thiêng của tôn giáo. Khi tiếp nhận và củng cố một phong trào tinh thần bắt nguồn từ các ngôn sứ và các bậc khôn ngoan trong Kinh Thánh, Đức Giêsu đề nghị coi cuộc sống và lịch sử nhân loại
được biến đổi bởi sự kiếm tìm lòng trung thành đối với Thiên Chúa và bởi tình yêu thương đối với tha nhân như là nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Tuyệt đỉnh lòng trung thành với Thiên Chúa và tình yêu thương liên đới với loài người thành toàn với cái chết của Đức Giê-xu trên thập giá. Trong việc tự hiến lịch sử của Đức Giê-xu là cử chỉ cao nhất, diễn tả lòng trung thành và yêu thương, vượt thắng tội lỗi lịch sử như là tôn thờ ngẫu tượng, dối trá và bạo lực, đạt điểm thành toàn. Sự phục sinh đánh dấu cuộc gặp gỡ vĩnh viễn của con người với Thiên Chúa trong một tương quan tràn đầy sự tự do và tình yêu thương. Tất cả mọi lễ nghi, hiến tế và cơ cấu tôn giáo có mục đích làm cho Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau bằng cách vượt thắng chướng ngại của tội lỗi. Nhưng với cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-xu Kitô, chúng không còn lý do hiện hữu nữa. Cả các từ vựng tôn giáo phụng tự như bàn thờ, tế vật, hiến lễ, vân vân áp dụng cho các Kitô hữu và Đức Giê-xu đều mang một ý nghĩa mới. Đó là cuộc gặp gỡ trao ban ơn cứu độ với Thiên Chúa, không xảy ra với việc hiến dâng các đồ vật hay với các lễ nghi thay thế, nhưng qua ơn thánh của cuộc sống được biến đổi bởi sức sinh động của tình yêu thương và sự tự do có mẫu gương là cái chết và sự sống lại của Đức Giê-xu. Nếu điều vừa nói trên đây đúng, thì các lễ nghi và bí tích Kitô, phụng vụ và tất cả tổ chức tôn giáo có ích lợi gì? Quan sát Kitô giáo từ bên ngoài, người ta có cảm tưởng tất cả bộ máy phụng tự đều bắt chước mô thức của Cựu Ước. Đền thờ, các nơi thánh, các lễ nghi, các buổi cử hành tôn giáo, các nhân viên phụng tự, vân vân. Một lần nữa ở đây cũng thế, không thể vin vào một giải thích xã hội học, nghĩa là sự phát triển của phong trào Kitô khiến nó chiếm hữu được vai trò công cộng xã hội như là quốc gia. Nếu giải thích đúng đắn theo tinh thần Kitô giáo, thì các bí tích và phụng vụ nhắm tới một cử chỉ phụng tự duy nhất là sự tự hiến của Đức Giê-xu trong cái chết và sự phục sinh của người. Thật thế, yếu tố nòng cốt của phụng vụ Kitô đó là lòng tin được dưỡng nuôi bởi lời Chúa, được loan báo trong phụng vụ và nội tâm hóa trong giáo lý, và việc tham dự của các tín hữu vào phụng tự xảy ra trong lòng tin, trở thành tích cực qua tình yêu thương huynh đệ. Nói cách khác, cử chỉ phụng tự đích thực hay không gian để gặp gỡ Thiên Chúa bằng cách phân biệt chức là Chúa của người và để cử hành hoạt động cứu độ của người được hiện thực qua lòng tin và lòng mến của dân Chúa. Tán đồng quan niệm mới này của Thánh Phaolô về phụng tự Kitô, Thánh Agostino khẳng định rằng hiến tế đích thực là việc triệu tập dân Chúa, là cộng đoàn được linh hoạt bởi lòng tin và lòng mến Kitô. Mục đích của các buổi cử hành bí tích là dưỡng nuôi hay nâng đỡ và diễn tả phụng tự tinh thần của giáo hội, được thể hiện trong cuộc sống. Trong viễn tượng này, chúng ta cũng hiểu vai trò của các thừa tác Kitô như là việc phục vụ cộng đoàn trong các hình thái khác nhau, giáo dục lòng tin qua việc loan báo lời Chúa và trợ lực tình bác ái huynh đệ qua việc linh hoạt mục vụ.

0: thưa Chúa.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy, và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên, đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ. Không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống chung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu. Linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng nói rằng thỏa thuận giữa Mỹ, Iran phải chấm dứt chiến tranh và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Trong cuộc phỏng vấn vắn tắt dành cho giới báo chí khi rời dinh thự Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo chiều tối thứ Ba, ngày 16 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ hy vọng thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ dẫn đến chấm dứt chiến tranh và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Trả lời câu hỏi về hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian bên Pháp và bản thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran đạt được thông qua trung gian Pakistan, Đức Thánh Cha nói, tạ ơn Chúa, ít nhất cũng đã có một bản thỏa thuận sẽ được ký chính thức vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 này. Ngài cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng đối thoại và đàm phán luôn tốt hơn là quay trở lại chiến tranh. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng thỏa thuận này thực sự sẽ chấm dứt chiến tranh, mang lại hòa bình bền vững, thúc đẩy lợi ích chung cho mọi dân tộc. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng cần loại bỏ vũ khí hạt nhân và tìm kiếm lợi ích cho tất cả các dân tộc. Nhìn lại chuyến thăm Tây Ban Nha vừa qua, từ Madrid, Barcelona đến quần đảo Canary, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đặc biệt ấn tượng trước sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân ở mọi nơi. Ngài nói, người ta có thể nghĩ rằng nơi này ở Tây Ban Nha sẽ đón tiếp nhiều hơn, nơi kia ít hơn, nhưng sự thật là mọi nơi đều tuyệt vời. Theo Ngài, mọi sự kiện đều được chuẩn bị chu đáo nhờ công sức của các giám mục, giáo dân và tình nguyện viên địa phương. Khi được hỏi về tình hình chính trị Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha từ chối can dự vào chính trị nội bộ nhưng nhấn mạnh, điều quan trọng là đối thoại, biết lắng nghe nhau thay vì chỉ trích và xúc phạm phe đối lập mà không tìm được sự đồng thuận vì lợi ích chung. Ngài cũng tái khẳng định lời kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người và quyền của mọi cá nhân. Đề cập đến chính sách di cư của Liên hiệp châu Âu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cần hiểu những lý do khiến nhiều người phải rời bỏ quê hương, bạo lực, chiến tranh, xung đột, bất ổn xã hội. Ngài nói, chỉ đơn giản

0: định của huynh đoàn và họ phải ý thức hậu quả đối với bản thân cũng như giáo hội. Sự chia sẻ giữa các Kitô hữu luôn là điều đau lòng. Khi được hỏi về kỳ nghỉ hè sắp tới, Đức Giáo Hoàng trả lời, một chút nghỉ ngơi, rất nhiều đọc sách, suy tư và chuẩn bị cho những công việc phía trước. Khi được hỏi liệu Ngài có nghỉ ngơi thật sự hay không, Đức Thánh Cha mỉm cười, hy vọng là thế. Về khả thể viếng thăm Mexico và Peru trong tương lai, Đức Thánh Cha chỉ đáp ngắn gọn, chúng ta sẽ xem.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ viếng mộ Thánh Augustino vào chiều ngày 20 tháng 6 này. Chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến viếng mộ Thánh Augustino tại giáo phận Pavia, Bắc Ý và viếng thăm quê hương Thánh nữ Caprini, thừa sai tại Mỹ và qua đời tại Chicago, Hoa Kỳ, quê hương của Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Đây là chuyến viếng thăm thứ 3 của Đức Thánh Cha Leo tại Ý. Ngài sẽ khởi hành lúc 13 giờ từ Vatican và đến Pavia, cách đó 570 cây số vào lúc 14 giờ 45 phút và đáp xuống sân bóng bầu dục Cus, nơi có các nhà chức trách dân sự và tôn giáo đón tiếp. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, gặp gỡ ban lãnh đạo, nhân viên y tế và một số trẻ em đang điều trị cùng gia đình. Vào lúc 15 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đến Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô Incendoro trên trời vàng, nơi lưu giữ hài cốt Thánh Augustino. Đức Thánh Cha sẽ được các tu sĩ dòng Augustino đón tiếp. Sau cuộc gặp gỡ ngắn với cộng đoàn, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm các giám mục của 10 giáo phận miền Lombardia và các cộng sự Việt. Vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày, Đức Thánh Cha chủ sự buổi phục vụ lời Chúa và kính viếng thánh tích Thánh Augustino. Sau huấn từ tại đây lúc 17 giờ, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa, nơi có các trẻ em dâng hoa và chào cộng đoàn Nam Mỹ. Ngài cầu nguyện trước thánh thể và tại bàn thờ Thánh Siro bổn mạng giáo phận Pavia. Tiếp đó, lúc 17 giờ 30 phút tại quảng trường Victoria, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ dân chúng. Sau bài phát biểu, Ngài trở lại sân bóng bầu dục và lúc 18 giờ 45 phút bay đến thị trấn San Angelo Lodigiano, cách đó 23 cây số. Tại đây, Đức Thánh Cha phát biểu tại giáo xứ Thánh Antonio Viện Phụ và Thánh nữ Francesca Caprini. Thánh nữ sinh trưởng tại thị trấn này và đã sáng lập dòng thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu, quen gọi là dòng Thánh Caprini. Thánh nữ qua đời tại Chicago, Hoa Kỳ, quê hương của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Sau cùng, lúc 19 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đến sân vận động thành phố để chào từ biệt mọi người và bay trở về Vatican, dự kiến về đến nhà lúc 21 giờ 15 phút. Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm thứ tư tại Ý vào ngày 4 tháng 7 tới đây tại đảo Lampedusa ở miền cực nam nước Ý, cách Roma 1.200 cây số.
0: Tin Vatican, Đức Hồng Y Camillo Ruini qua đời ở tuổi 95. Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản giáo phận Roma và nguyên chủ tịch hội đồng giám mục Ý, đã qua đời ngày 16 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Tin buồn được Đức Hồng Y Baldassare Reina, đương kim giám quản Roma và hội đồng giám mục Ý công bố. Các vị bày tỏ lòng biết ơn đối với cuộc đời Kitô hữu lâu dài và phong phú, cũng như sự phục vụ tận tụy cho giáo hội của Đức Cố Hồng Y. Sinh tại Sassuolo, miền Emilia Romagna, Đức Hồng Y Ruini đã giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý từ năm 1991 đến năm 2007, Giám quản Giáo phận Roma từ năm 1991 đến năm 2008, Giám quản Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano cùng thời gian. Trong thông cáo tưởng niệm, Tòa Giám quản Roma khẳng định, sự lãnh đạo mục vụ của Đức Hồng Y từ năm 1991 đến 2008 đã để lại dấu ấn sâu sắc nhờ khả năng hiểu và diễn giải vai trò của các Kitô hữu trong đời sống thành phố Roma. Thông cáo cũng nói, Đức Hồng Y Ruini có khả năng đặc biệt trong việc nhận định các biến chuyển chính trị và xã hội của nước Ý. Ngài sắc bén nhận ra những bước ngoặt chính trị và xã hội của đất nước, đồng thời luôn xem việc hướng dẫn các chuyển biến văn hóa bằng niềm tự hào công giáo là điều thiết yếu.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha lên tiếng về thỏa hiệp giữa Iran, Hoa Kỳ và chiến tranh Ukraine. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chào mừng thỏa hiệp ngưng chiến giữa Iran và Hoa Kỳ, nhưng đồng thời Ngài bày tỏ quan tâm vì chiến cuộc gia tăng tại Ukraine và kêu gọi tìm giải pháp hòa bình bằng đối thoại. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua

0: Tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tôi hoan nghênh với sự hài lòng việc đạt được một thỏa thuận giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Hoa Kỳ. Thỏa thuận được ký kết vào ngày thứ Sáu 19 tháng 6 này. Đây là một kết quả đầy khích lệ của quá trình đối thoại và đàm phán kiên trì bền bỉ. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các quốc gia đã nỗ lực thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa các bên và tạo điều kiện để đạt được sự đồng thuận này. Tôi hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ góp phần củng cố lòng tin lẫn nhau, tăng cường an ninh và ổn định tại Trung Đông, đồng thời thúc đẩy các tiến trình đối thoại và hợp tác giữa các dân tộc. Tuy nhiên, những tin tức đau buồn lại đang đến từ cuộc chiến ở Ukraine. Cuộc chiến vẫn tiếp tục lan rộng, nhiều nạn nhân vô tội, các nhân viên cứu hộ thiệt mạng, các nhà thờ và những địa điểm thuộc di sản văn hóa bị lửa tàn phá. Tôi gần gũi với những người đang khóc thương người thân đã mất, với những người bị thương và tất cả những ai giữa bạo lực vẫn tiếp tục phục vụ sự sống bằng lòng can đảm. Tôi mời gọi mọi người cầu nguyện để cuộc chiến này chấm dứt. Chúng ta hãy cầu xin Chúa mở ra những con đường đối thoại, dập tắt hận thù và làm cho một nền hòa bình công bằng và bền vững trở nên khả thi. Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trong đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng 6 vừa qua khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và gây ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm hư hại nặng mái vòm của nhà thờ chính tòa Đức Mẹ lên trời tại Kiev, một trong những biểu tượng tôn giáo quan trọng nhất của đất nước và là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Nhiều nạn nhân vô tội, các nhân viên cứu hộ thiệt mạng, các nhà thờ và những địa điểm thuộc di sản văn hóa bị lửa tàn phá.
1: Tin Roma. Lần đầu tiên Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên và tổ chức chấm dứt lạm dụng của giáo sĩ đối thoại tại Roma. Theo đề nghị của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 vừa qua, tại Roma đã diễn ra cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên và Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, gọi tắt là ECA, có các thành viên tại 14 nước Nam Châu. Mục tiêu của cuộc gặp là thiết lập một khuôn khổ hợp tác nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ trong giáo hội, lắng nghe tốt hơn các nạn nhân và người sống sót sau lạm dụng, củng cố các cơ chế hỗ trợ cho những người từng bị xâm hại. Cuộc đối thoại diễn ra tại Palazzo Maffei, trụ sở của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên. Tham dự khóa họp có các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập năm 2014, đại diện của tổ chức Ending Clergy Abuse được thành lập năm 2018, các tổ chức và cá nhân đồng hành cùng nạn nhân lạm dụng. Tất cả đã gặp gỡ trong tinh thần lắng nghe, trách nhiệm và hợp tác. Mở đầu cuộc họp báo, Đức cha Thibaut Veni, Tổng giám mục giáo phận Chambéry bên Pháp, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em khẳng định rằng giáo hội có bổn phận phải lắng nghe các nạn nhân và những người sống sót. Ngài nhấn mạnh rằng để có tính thuyết phục, việc lắng nghe phải là một hành động tích cực và phải đem lại những kết quả cụ thể. Về phía tổ chức ECA, bà Gemma Hickey, chủ tịch tổ chức và cũng là một nạn nhân từng bị lạm dụng tại bang Newfoundland và Labrador bên Canada, bày tỏ hy vọng cuộc đối thoại được tiến hành với tinh thần cởi mở, lòng nhân ái, niềm hy vọng. Bà nhấn mạnh trách nhiệm chung của mọi thành phần giáo hội trong việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Các cuộc thảo luận tập trung vào những chủ đề chính là quyền lợi của nạn nhân, trách nhiệm của các tổ chức, công lý, các nguyên tắc bảo vệ bắt buộc dựa trên kinh nghiệm thực tế của người bị hại. Các bên thống nhất rằng lời chứng của các nạn nhân có thể giúp cải thiện chính sách, quy trình xử lý, các mối quan hệ mục vụ, đồng thời xây dựng một nền văn hóa minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn giáo hội. Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên đã trình bày với ECA các quy chế mới được công bố ngày 13 tháng 6 vừa qua và được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 phê chuẩn thử nghiệm trong thời hạn 3 năm. Ủy ban cũng giới thiệu khuôn khổ bảo vệ được tăng cường, phương pháp xây dựng báo cáo thường niên, cách thức hợp tác với các nạn nhân trong việc đánh giá các biện pháp bảo vệ tại các giáo hội địa phương. Tổ chức ECA trình bày hoạt động vận động của mình tại 14 quốc gia Nam Châu. Đồng thời, tổ chức này đề xuất ban hành một bộ giáo luật phổ quát về chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi lạm dụng của hàng giáo sĩ. Đề xuất này dựa trên các quy định hiện đang được Vatican áp dụng tại Hoa Kỳ. Theo thông cáo chung, đề xuất nhấn mạnh các tiêu chuẩn rõ ràng, trách nhiệm giải trình, việc loại bỏ vĩnh viễn khỏi chức vụ đối với giáo sĩ bị xác nhận hoặc thừa nhận có hành vi lạm dụng sau khi hoàn tất thủ tục giáo luật. Một trong những đề xuất quan trọng nhất của cả hai bên là mở rộng khái niệm bảo vệ vượt ra ngoài trẻ vị thành niên. Những nhóm cần được bảo vệ bao gồm nữ tu, linh mục, chúng sinh, thành viên các phong trào giáo dân, những người đang ở trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương khác. Các bên cũng thảo luận về nhiều khó khăn hiện nay như rào cản văn hóa, việc thực thi không đồng đều giữa các quốc gia, thiếu nguồn lực ở nhiều khu vực trên thế giới. Kết thúc cuộc họp, các bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác thông qua những bước cụ thể. 1. Thúc đẩy đối thoại về chính sách không khoan nhượng đối với lạm dụng. 2. Chia sẻ các đề xuất chi tiết về giáo luật. 3. Tăng cường hoạt động nâng cao nhận thức trên phạm vi toàn cầu. 4. Mở rộng sự tham gia của các cộng đồng nạn nhân, đặc biệt tại các khu vực ít được đại diện. 5. Thiết lập cơ chế hợp tác và liên lạc thường trực. 6. Giải quyết các rào cản văn hóa và các cơ cấu tổ chức. Theo tuyên bố chung, sự hợp tác này sẽ được duy trì lâu dài nhằm xây dựng một giáo hội an toàn hơn trên toàn thế giới, với trọng tâm là lắng nghe nạn nhân và thực hiện các hành động cụ thể để ngăn ngừa mọi hình thức lạm dụng trong tương lai.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 19 đến câu 23. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết chừng nào?"

Quý vị và các bạn thân mến, tích chữ là một bản năng rất con người. Ai trong chúng ta cũng đang tích chữ một điều gì đó. Tiền bạc, đất đai, vàng, các mối quan hệ, danh tiếng hay đơn giản là chút của để dành phòng khi đau ốm. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay không chê trách bản năng ấy. Người chỉ đặt một câu hỏi về địa chỉ của nó. Anh em đang tích chữ ở đâu? Và người đưa ra một nhận xét chính xác đến mức ai cũng phải nhìn lại mình. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Chọn kho tàng là chọn hướng đi cho trái tim, và do đó chọn hướng đi cho cả cuộc đời. Chúa Giêsu chỉ ra điểm yếu của mọi kho tàng dưới đất, chúng không bền. Thời xưa đó là mối mọt gặm nhấm và kẻ trộm khoét vắt. Thời nay hình thức có khác, nhưng bản chất vẫn vậy. Đồng tiền mất giá, tài sản tranh chấp, sức khỏe hao mòn, danh tiếng có thể sụp đổ chỉ sau một biến cố. Kinh nghiệm sống cho thấy chưa ai giữ được mãi điều mình tích trữ, và điều chắc chắn nhất là không ai mang theo được gì khi nhắm mắt xuôi tay. Ngược lại, có một loại kho tàng không hư nát, đó là những gì được làm vì Chúa và vì tha nhân. Một việc bác ái kín đáo, một hy sinh âm thầm, một lời tha thứ, một tâm hồn được vun trồng trong ân sủng. Những điều ấy không nằm trong két sắt nào, nên không kẻ trộm nào lấy được. Chúng được ký gửi nơi chính Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay mời mỗi người làm một cuộc kiểm kê trung thực. Muốn biết kho tàng của mình thực sự ở đâu, đừng hỏi môi miệng, hãy hỏi trái tim. Lúc rảnh rỗi tâm trí tôi tự động nghĩ về điều gì? Điều gì làm tôi mất ngủ khi có nguy cơ mất nó? Thời gian, tiền bạc và sức lực của tôi đang đổ vào đâu nhiều nhất? Câu trả lời cho những câu hỏi ấy chính là địa chỉ kho tàng của tôi. Và nếu thấy địa chỉ ấy hoàn toàn nằm dưới đất, thì hôm nay là lúc bắt đầu chuyển dần vốn đầu tư. Bớt một khoản chi cho tiện nghi để giúp một gia đình túng thiếu. Bớt một giờ tích góp để ở bên cha mẹ già, con cái. Lo cho con không chỉ tài sản mà cả đức tin, gia tài duy nhất theo con suốt đời này và đời sau. Sống như thế không phải là coi thường của cải hay bỏ bê bổn phận làm ăn, nhưng là đặt mọi sự vào đúng chỗ của nó. Người Kitô hữu vẫn lao động, vẫn dành dụm, nhưng lòng không bị của cải trói buộc, vì biết kho tàng lớn nhất của mình là chính Thiên Chúa, đứng không ai lấy mất được. Ai tìm được kho tàng ấy sẽ nghiệm thấy một sự tự do lạ lùng. Có thì tạ ơn, mất cũng không tuyệt vọng, vì trái tim đã neo vào nơi không gì lay chuyển nổi. Đó là sự giàu có mà mối mọt và kẻ trộm đành bó tay. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là kho tàng đích thực của đời chúng con. Xin chữa lành con mắt tâm hồn chúng con, để chúng con biết nhìn của cải đời này như phương tiện phục vụ, và biết tích trữ cho mình kho tàng không hư nát bằng những việc lành âm thầm mỗi ngày. Xin cho lòng chúng con luôn ở nơi Chúa, vì Chúa là gia nghiệp đời đời của chúng con. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình trực tuyến Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục Giambattista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, với chương trình trực tuyến ngày hôm nay, chương trình cũng đã nhận rất là nhiều những câu hỏi của các anh chị em gửi đến cho cha. Tuy nhiên, con xin phép được dùng một ít thời gian của đầu chương trình để làm rõ nét hơn cái ý nghĩa chương trình chủ đề ngày hôm nay đó là hy vọng. Và con không biết là trong cái cách nhìn của cha, thì cái chữ hy vọng nó đóng một cái vai trò như thế nào trong cái việc mà cân bằng tâm lý của một người, thưa cha?
1: Đối với mình, hy vọng về mặt góc nhìn tâm lý đó, Yến và thưa quý vị khán thính giả, hy vọng là không phải dựa trên những gì mình nghĩ là sẽ xảy đến tốt hơn cho mình, dĩ nhiên nó một phần trong đó. Nhưng mà thường chúng ta có một cái hiểu sai về hy vọng, ví dụ như là tôi muốn chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai, theo cái mong đợi của tôi. Vậy thì đó là cái dạng kỳ vọng chứ không phải là hy vọng. Hy vọng với góc nhìn tâm lý đó thường nó xuất phát từ những gì đã được cho, đã được nhận. Ví dụ như theo cái quan niệm của thuyết gắn bó, nghĩa là một đứa bé nó có thể can đảm bước vào một thế giới đầy gian khổ và nó vẫn kiên trì tiến về phía trước trong lúc nó gặp khó khăn, không phải vì nó có hy vọng phía trước có cái gì đặc biệt, nhưng mà vì nó đã được cha mẹ yêu thương, chăm sóc đủ đầy khi còn nhỏ. Vì thế nó có niềm tin vào cha mẹ nó và niềm tin rằng dựa trên cái tình thương mà nó nhận được, nó có đủ sức để tiến về phía trước và tin rằng phía trước sẽ ban cho nó một cái điều tốt hơn ngay cả khi mình ở trong cái khó khăn này. Nghĩa là gì? Chúng ta kinh nghiệm được yêu thương, được đáp ứng cái nhu cầu cơ bản trong cuộc sống con người, được gắn bó, được ôm ấp từ cha mẹ từ nhỏ. Mà khi mình được cái kinh nghiệm đó, mình mới có sức để bươn chải và khám phá, thậm chí là bước đi một mình trong cuộc sống vì cái kinh nghiệm đó. Hay nói một cách khác, nếu mà chúng ta nhìn trong cái chiều kích đức tin, trong chiều kích đức tin là gì, và chúng ta thấy là sắp tới ngày chủ nhật sắp tới chúng ta mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Mình còn nhớ thánh Lê Bảo Tịnh đã nói trước khi chết là gì, là mình đã đặt cái neo trên thiên đàng, nghĩa là trong cái lúc mà ông ta đối diện với cái chết, ông ta vẫn có cái sự hy vọng. Cái hy vọng nó đến từ cái gì? Vì cái sự xác tín là Chúa đã yêu thương mình. Hay là nhìn vào gương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy là Chúa luôn luôn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa Cha, nhưng mà với cái xác tín là vì Chúa Cha yêu thương mình sẵn sàng cho mình, cho thế gian trong cái sự vâng phục, ngay cả phải đối diện với chán đắng. Nghĩa là không phải là mình kỳ vọng một cái gì đó theo ý định của mình, nhưng mà là mình sẵn sàng đối diện với cái nhìn đầy hy vọng rằng mọi sự sẽ tốt hơn. Tốt hơn như thế nào mình không biết, nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm tôi đã được yêu thương như thế nào.
0: Dạ vâng. Vậy là ý nghĩa của sự hy vọng trong góc nhìn của tâm lý và cả góc nhìn của đức tin, phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và con cũng được biết là sắp tới đây là kỷ niệm 20 năm cha đồng hành cùng với Mái Ấm Mái Tâm nè, rồi các anh chị em có hát và cả những em bé của Mái Ấm Mái Tâm nữa. Vậy thì cái hành trình trao ban cái sự hy vọng mà cha đem đến cho những em nhỏ này là như thế nào? Cha có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình ở đây được không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Khoảng năm 2005, sau khi mà được Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn giao cho mình cái trách nhiệm đồng hành với ban mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS trong giáo phận đó, thì mình thành lập cái Mái Ấm Mái Tâm. ngay cả cái tên của mái ấm nó cũng là cái tên của hy vọng. Tâm là trái tim đó, mai là ban mai, trái tim của một ngày mới, nghĩa là mình khao khát cho các em và các người phụ nữ đơn thân, người mẹ có HIV khi đến đó cảm thấy rằng mình có một tương lai. Nó không phải là căn bệnh mà nó là cái chết của mình, nó không phải chỉ nhìn đến cái chết mà mở ra cho cái tương lai của mình. Vì thế trái tim của ngày mai, và nó cũng là cái tên của Đức Mẹ. Nghĩa là Maria, đó là tiếng Việt hay gọi là Mai. Thì Mai là Maria, rồi tâm là trái tim của Đức Mẹ, một cái trái tim luôn mở ra đón nhận và tiến về phía trước với cái niềm tin là Chúa yêu thương mình. Thì đã hơn 20 năm khi mái ấm được hình thành, thì trong ngày 16 tháng 11 tới, nhân dịp năm thánh, cũng là gần kết thúc năm thánh và kỷ niệm 20 năm thành lập mái ấm Mai Tâm, nhưng mà nó thành một cái gia đình Mai Tâm. Nghĩa là gì? Sau từ mái ấm Mai Tâm, mình và các anh em trong nhà dòng tiếp tục có cơ hội mở ra các mái ấm cho người neo đơn, người bệnh nhân cuối đời, rồi các trẻ em bị ung thư, rồi đến nhà dưỡng lão cho người già neo đơn, rồi các phòng khám. Thì bắt đầu từ một cái căn nhà nhỏ để nuôi dưỡng những em mồ côi sống với HIV, AIDS và những người mẹ đơn thân không có nơi nương tựa, tưởng chừng như là không có một cái hy vọng nào, nghĩa là phải đối diện với cái chết do bệnh tật. Thì từ từ căn nhà đó các em nhiều hơn, lớn lên, rồi có nhiều em nên người, bước ra đời, có cuộc sống riêng, có gia đình của mình, rồi những người mẹ quay lại được với gia đình của mình và có thể tự lập, có thể có cái nghề nghiệp riêng và lập gia đình mới, thậm chí lập gia đình mới. Rồi bây giờ mái ấm còn lại khoảng 60 em đang ở trong mái ấm, cũng còn có những em nhỏ mới bị bỏ rơi vẫn còn, nhưng mà không nhiều như ngày xưa. Nhưng mà ngược lại thì có hơn 200 em đã sống ngoài cộng đồng và có gia đình riêng của các em. Rồi có nhiều em bây giờ đang học đại học. Và các em thì quay lại giúp cho mái ấm. Có em thì tiếp tục học cao hơn lên tới thạc sĩ. Cái đó là mình chưa bao giờ nghĩ là chuyện này có thể xảy ra. Mình bắt đầu công việc này. Do đó tri ân một hành trình hy vọng là một cái chủ đề mà mình sẽ tổ chức cái đêm Healing Night sắp tới. Ngày 16 tháng 11 tại Trung tâm Mục vụ. Thứ nhất là mình tri ân giáo phận với cái sự khởi xướng của Đức Hồng Y, và tiếp tục với Đức Tổng Giuse Bùi Văn Độc và Đức Cố Tổng Giuse, rồi kế tiếp là hiện nay là Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng. Ngài luôn yêu thương và quan tâm đến những người nghèo, những người bệnh trong giáo phận. Như là giáo phận giống như là người mẹ luôn luôn sẵn sàng đón tất cả những người con của mình trong vòng tay để yêu thương và chăm sóc. Và mình chỉ là một phần trong cái hành trình đó được giao cụ thể cho những người bệnh. Thì cái khao khát của giáo phận chúng ta là mở ra hết cho tất cả mọi giới, mọi thành phần, mọi người, bất kể là ai cũng cảm thấy mình ở trong gia đình giáo phận. Đó thì cái đêm chữa lành sắp tới là cái đêm nhạc tri ân, tri ân Thiên Chúa và tri ân tất cả mọi thành phần trong giáo phận đã yêu thương mở mình ra với tất cả mọi con người. Rồi cũng nhìn vào cái hành trình hy vọng này để thấy là không có một cái gì là thất vọng hết. Nó luôn luôn mở ra phía trước. Và những cái gì tưởng tượng nhỏ bé nhưng mà Chúa sẽ làm để cho nó mở ra nhiều cái hoạt động hơn, nhiều cái hình thức chăm sóc hơn để chạm đến tất cả mọi con người. Thì trong cái đêm nhà Healing Night sắp tới, nó có một cái điểm rất đặc biệt là đây là lần thứ 5 mình tổ chức rồi. Nhưng mà lần này tổ chức ở tại Trung tâm Mục vụ để có cơ hội tri ân Đức Hồng Y. Và cho nhiều thành phần tham dự hơn. Cái thứ hai là những người tham dự thì mình cũng mời gọi họ viết cái cuốn nhật ký tri ân. Cái cuốn nhật ký này chỉ có những người tham dự mới có. Và mình cùng với một người bạn đã thiết kế một cái hành trình tri ân bằng nhật ký có hướng dẫn đàng hoàng. Hướng dẫn viết, tại vì sao? Tại vì trong cái việc làm của mình, mình phát hiện ra rằng mình càng sống tri ân, mình càng bớt đi cái sự lo âu và càng dễ chấp nhận hơn. Những người mà bệnh nhân của mình đa số khi mà họ không có cảm nghiệm được ai biết ơn họ, hay là họ không có thấy được cái ơn Chúa trong cuộc đời của họ, họ dễ thất vọng lắm.
0: Dạ vâng.
1: Nên nhìn thấy những gì mình được cho là mở mình ra về phía trước. Là chúng ta thấy những người bị bệnh trầm cảm.
0: Dạ vâng.
1: Đa phần là họ cảm thấy mình không có giá trị.
0: À, dạ.
1: Không thấy có ý nghĩa về phía trước. Và một trong những cách để chữa trầm cảm tốt, một cái phương pháp để mà vượt qua khỏi, thoát khỏi trầm cảm là tri ân.
0: Dạ.
1: Sống tri ân. Tri ân giây phút hiện tại, tri ân những gì mình đã được nhận. Nó giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. À, tôi đã được cho, tôi đã được giúp đỡ, tôi được yêu thương như thế nào, vì thế tôi bước về phía trước như thế nào.
0: Dạ.
1: Đó, hy vọng luôn luôn xuất phát từ những gì mình được cho.
0: Ừ.
1: Nên mình muốn tặng cho những người tham dự viên đó.
0: Dạ.
1: Cuốn nhật ký với cái những cái lời đã gợi ý, để như là một hành trình tri ân, để người đọc có thể đọc và lấy cảm hứng.
0: Yeah.
1: Viết lại cái hành trình cuộc đời của mình.
0: Yeah.
1: Để nhìn thấy mình dưới cái góc nhìn của lòng biết ơn.
0: Yeah.
1: Và nó tốt cho người ta hơn đó.
0: Yeah, vâng.
1: Đó là cái cuốn nhật ký mà mình sẽ tặng cho các tham dự viên.
0: Yeah.
1: Rồi một cái đặc biệt nữa là để có cuốn nhật ký mà không có viết thì không được, thì mình tặng cái bút chì.
0: À dạ. Yeah.
1: À, cái bút chì này nó là bút chì có thể trồng cây được.
0: À dạ, dạ, dạ.
1: Nghĩa là sau khi mình viết xong á, mình gắm cái bút chì xuống cái chậu đất, nó sẽ lên một cái cây.
0: Wow, dạ.
1: À, nghĩa là một cách nào đó để mời gọi cái việc bảo vệ môi sinh.
0: Dạ.
1: Nhưng mà bút chì nó cũng là một cái bài học cho cuộc đời của mình, là mình có thể xóa được.
0: Vâng.
1: Nghĩa là không có cái gì trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không thể thay đổi.
0: Dạ.
1: Chúng ta có thể viết xuống.
0: Dạ.
1: Mình viết sai mình có thể xóa. Mình có thể viết lại. À, nên cái bút chì nó nói lên rất là nhiều cái điều trong cuộc sống của mình.
0: Yeah.
1: Mình mà để viết được mình cũng phải chuốt.
0: Yeah.
1: Mình phải làm cho nó bén nhọn. Và mình biết là nó sẽ hao mòn từ từ.
0: Yeah.
1: Nhưng không có nghĩa là nó hao mòn là nó hết. Vì nó, cái kết của nó vẫn là một cái cây có thể mọc lên được.
0: Yeah.
1: Sự sống. Thì đó là một cái món quà của lòng tri ân mà mình... sẽ tặng cho khách đến tham dự trong cái buổi đó.
0: Hay quá. À. Dạ, nó giống như là một cái hành trình tiếp nối của sự hy vọng tiếp theo, đúng không thưa cha? Và con thấy nó rất là hay, và con hy vọng là nếu được thì ngoài cái việc là các tham dự viên được nhận cái món quà là cuốn nhật ký, thì sau đó sau cái đêm Healing Night có thể cha sẽ nhân rộng cái món quà này ra để có thể là rất nhiều những anh chị em khác họ cũng cần đến nó, và họ có thể mua để ủng hộ cho mái ấm, để họ tiếp thêm sức mạnh cho cha nè, rồi cho các em bé cũng như là các người mẹ đơn thân đang phải gánh chịu những cái nỗi đau trong cuộc sống của mình, một sự san sẻ, đúng không ạ thưa cha?
1: Cảm ơn Yến. Hy vọng mình có đủ khả năng làm cái chuyện này.
0: Vâng. Và nếu như mà quý vị khán giả ngày hôm nay theo dõi chương trình thì chắc là không biết là quý vị có đang nghe thấy những cái âm thanh như là tiếng nhạc, có thể là tiếng trống, bởi vì như Yến ngồi trong phòng thu ngày hôm nay thì như Yến nghe rất rõ là các anh chị em ngoài kia đang tập hát và để chuẩn bị cho cái đêm Healing Night sắp tới.
1: Đang tổng dợt đó.
0: Dạ vâng.
1: Ngày 16 tới thì mình cũng cầu nguyện cho mọi sự diễn ra tốt đẹp.
0: Dạ.
1: Thì rất là nhiều người đã dành cả hơn 6 tháng nay để luyện tập. Nhưng mà cái khao khát của mình là không phải chỉ là một cái đêm nhạc.
0: Dạ.
1: Nhưng mà để mọi người được chạm.
0: Dạ vâng.
1: Được nhìn thấy mình trong đó là tôi được nhận.
0: Dạ.
1: Và bây giờ tôi cho đi.
0: Yeah.
1: Và tôi giúp cho những mảnh đời còn đang khó khăn thể bước tiếp trên cái hành trình hy vọng này, đón nhận, cho đi và tiếp bước.
0: Yeah. Yeah, vâng. Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thân mến, nếu quý vị có câu hỏi nào gửi về cho chương trình thì xin gửi trực tiếp dưới phần bình luận của khung livestream, hoặc là gửi mail về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và ngay đây thì Nhi Yến cũng thấy được có một bình luận gửi đến cho cha, và câu hỏi này cũng rất là hay thưa cha. Câu hỏi này là: nếu như một người không có kinh nghiệm được yêu thương và được khuyến khích động viên kịp thời đúng lúc, thì cha có lời khuyên gì để họ có cảm thấy được ánh sáng hy vọng trong cuộc sống hay không thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay và rất khó. Thật sự ra thì không ai trong chúng ta mà không được yêu thương hết, mà mình không thấy thôi. Hoặc là có khả năng là mình mong đợi cái sự yêu thương đó từ sai người. Hoặc là mình mong đợi từ đúng người, nhưng mà cái người mà mình mong đợi đó họ không có khả năng cho mình cái tình yêu theo mình muốn muốn.
0: Okay.
1: Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rằng một khi mình đã được sinh ra là mình đã được yêu thương rồi. Chắc chắn cái người cha, người mẹ, cho dù họ yếu đuối, họ mỏng giòn như thế nào, họ không có khả năng làm cha làm mẹ giỏi thế nào, nhưng mà khi mà họ đã có thể sinh mình ra và bồng ẵm nuôi mình lớn lên để cho mình có được cái suy nghĩ ngày hôm nay, một cách nào đó họ đã yêu thương mình. Và có thể tình yêu của họ nó không có như mình mong đợi, nhưng nó hoàn hảo theo cách của họ. Vì đâu có ai trong chúng ta được dạy làm cha làm mẹ từ nhỏ đâu. Nên chúng ta rất là lúng túng và bối rối, và nhiều khi chúng ta yêu thương con cái theo cái góc nhìn, cái quan điểm của mình, chứ không phải là theo những gì mà con cái nó nghĩ rằng nó nên có. Do đó, một là mình cảm thông với cái cảm nghiệm cô đơn và không thấy được mình được yêu thương lúc này của bạn. Nhưng mà bạn có thể tạm gác lại cái chuyện đó để nhìn mình đã được thương như thế nào theo cách của cha mẹ của người khác. Họ đã yêu thương mình như thế nào theo cách của họ, chứ không phải là theo cái mong đợi của mình. Mình thấy được những người đó là như thế, rồi mình cũng phải hiểu được là không ai trong những người xung quanh mình là người hoàn hảo, ngay bản thân mình cũng không hoàn hảo. Đó là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, bạn có thể suy nghĩ như vậy: thứ tưởng tượng ngày hôm nay mình ngồi mình nghĩ mình không được yêu thương, nhưng mà trước mặt mình, xung quanh mình là cái gì? Là thiên nhiên nè. Là không khí được trao ban cho mình để mình hít thở, mình còn sống được nè. Đó là những gì ban tặng cho mình một cách nhân không. Hay nói một cách khác là Chúa cũng ban cho mình cái sức sống để mình vẫn có thể gượng sống hay là sống về phía trước. Rồi cái thứ ba nữa là mình vẫn có thể hy vọng nếu tình yêu nó luôn luôn chạm bởi tình yêu. Thì nếu mà bạn mong đợi được yêu thương, bạn phải yêu thương trước. Nhất là bạn phải yêu thương bản thân bạn. Bạn đừng mong chờ người khác yêu mình theo cách mình mong đợi. Mà hãy nghĩ xem, nếu tôi yêu thương tôi phải làm gì cho tôi? Tôi muốn cảm thấy được là tôi là người biết yêu thương bản thân mình, tôi làm gì cho chính mình? Ở ngoài kia có ai đang cần tình thương của tôi? Nếu tôi biết yêu thương tôi rồi, như lời Chúa nói đó, anh phải yêu người thân cận như chính mình. Yêu thương bản thân anh rồi, anh sẽ tìm, anh khám phá ra còn nhiều người xung quanh anh đang cần tình thương. Rồi anh bước ra anh yêu thương người thiếu thốn tình thương đó. Rất là nhiều người cũng đang thiếu thốn tình thương. Mình yêu thương họ như cách mình yêu thương mình. Và mình chắc chắn, mình tin rằng những con người đó họ sẽ cảm nghiệm được tình thương của bạn. Họ sẽ yêu thương bạn trở lại. Lúc đó bạn sẽ kinh nghiệm tình thương thật sự. Thì đó là cái góc nhìn của mình. Và chúc bạn sớm được gặp gỡ được những người yêu thương mình một cách chân thành.
0: Và qua câu chuyện mà cha chia sẻ thì con cũng có nhớ đến một cái câu nói, đó là khi đứa trẻ được sinh ra cũng là khi người cha người mẹ được sinh ra, bởi vì lúc đó họ mới biết cách để làm cha làm mẹ, chứ trước đó họ cũng không được dạy. Vì vậy cho nên là đôi khi họ sẽ yêu thương theo cách của họ, chứ không phải theo cách mà đứa trẻ mong muốn.
1: Và mình cũng phải hiểu là mình phải thương cái người Việt Nam của mình một cách nào đó, vì chúng ta đi qua nhiều biến cố khó khăn trước đây trong cuộc sống, và ngay cả thậm chí ngày hôm nay cũng không có nhiều người có khả năng tiếp cận được những thông tin về cách làm cha làm mẹ trong thời gian học đường, đúng không? Nên mình cảm thông cho họ là họ học làm cha làm mẹ, ngay cả bản thân mình cũng phải học mỗi ngày. Tại vì con mình nó lớn lên nó khác đi, và mình đâu có biết con mình như thế nào, mình chỉ học từ cách mình làm, học được từ cha mẹ của mình từ nhỏ thôi. Nên nó không bao giờ là một người có một người cha người mẹ hoàn hảo. Nhưng mà tình yêu của người cha người mẹ luôn luôn là cái tình yêu cố gắng hết sức có thể để cho con mình được lớn lên. Có thể là họ yêu sai cách, có thể là cái tính cách của họ, cái con người của họ nó có nhiều cái yếu đuối làm cho mình bị tổn thương. Nhưng mà mình nghĩ rằng đâu đó họ vẫn có tình thương dành cho mình.
0: Hy vọng là bạn khán giả vừa đặt câu hỏi cũng sẽ cảm nhận được tình thương từ những người xung quanh. Bởi vì hẳn là trong cuộc sống thì chúng ta không thể nào mà không có một ai yêu thương mình, đúng không thưa cha? Dạ vâng, một câu hỏi tiếp theo đó là có một bạn đã câu hỏi là bệnh trầm cảm thì có hết thật sự không? Hay nó sẽ theo đuổi mình đến suốt đời ạ?
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, cảm ơn Yến. Trầm cảm hết được. Nó thật sự mà nói ngày hôm nay nó có rất là nhiều dạng trầm cảm. Trầm cảm do bệnh lý xuất phát từ suy nghĩ của mình và xuất phát từ cái gen của mình có thể có. Và khi mà mình dùng thuốc và mình ổn định rồi, mình đi qua cái hành trình tâm lý trị liệu, có khả năng mình thay đổi được cái cách suy nghĩ và nó mình có thể vượt qua. Mình gặp rất là nhiều người đã hết bệnh trầm cảm. Cách đây mấy ngày thôi, mình cũng gặp một cái chị bệnh nhân đó, chị giáo dân đó, là trước đó một năm chị xin mình cầu nguyện cho chị ấy vì chị đang bị trầm cảm. Nhưng mà không ngờ là lần vừa rồi mình gặp chị ấy bên nhà thờ, chị nói con chào cha có nhớ con không, con xin cha cầu nguyện cho con, lúc đó con bị trầm cảm nhưng bây giờ con hết rồi. Mình rất là ngạc nhiên, nhưng mà cũng mừng là chị ấy vượt qua được. Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu là cái gốc, mình phải tìm ra được cái gốc của nó là gì. Có khi mình trầm cảm do mất mát, do đau buồn mất mát, cái mình đi đến cái trạng thái trầm cảm mất mát, thường là mất mát người thân, đặc biệt là cái người gần nhất với mình, ví dụ như mất vợ, mất chồng, mất con cái một cách nào đó, thì cái người này bị ở lại một mình và không thể đối diện được cái nỗi mất mát của mình. Từ đó rơi vào trong trạng thái trầm cảm. Nhưng mà từ từ khi được giúp đỡ, hoặc là người đó từ từ nhận ra và chấp nhận cái sự mất mát này, thì dần dà họ sẽ phục hồi lại và họ vượt qua được cái trầm cảm đó. Cái dạng trầm cảm thứ ba mà hay gặp là do trầm cảm do mình có cái nhìn tiêu cực về bản thân mình. Vậy thì mình thay đổi góc nhìn từ của mình, học thay đổi góc nhìn của mình, thì có khả năng mình vượt qua được. Những điều này đòi hỏi phải có những cái chuyên gia đồng hành, và có thậm chí nếu mà trầm cảm nặng phải uống thuốc để tránh xảy ra những cái hậu quả đáng tiếc trong cuộc sống. Nên đòi hỏi phải có sự chẩn đoán và được đồng hành và được giúp, trợ giúp để trị liệu một cách đúng đắn, chứ không phải chỉ đơn giản là một ngày hai ngày là nó hết. Nhưng mà không có nghĩa là nó không hết.
0: Và cái đề tài này cũng là một đề tài rất hay, và hy vọng là thời gian tới sẽ có thời gian để nói sâu hơn về cái tâm lý điều trị này, để cho tất cả quý vị khán giả đều sẽ có một cái nhìn chính xác hơn về cái việc mà điều trị tâm lý là như thế nào, đúng không ạ? Và trong cái thời gian ngắn ngủi của chương trình ngày hôm nay để trả lời những cái câu hỏi cần thiết hơn, thì bây giờ chúng ta sẽ qua một câu hỏi khác thưa cha. Một câu hỏi cũng rất là dễ thương thưa cha, đó là có một bạn đã hỏi là bạn nói là bạn theo dõi cha từ rất lâu và cảm phục những việc cha đã cống hiến. Bạn thì không có duyên đi tu nhưng rất muốn theo học cha để có thể giúp đỡ cho cuộc sống này. Vậy thì không biết là bạn có thể theo học gì ở cha, hoặc là cha có thể gợi ý gì cho bạn để bạn có thể thỏa được cái ước nguyện của bạn là giúp đỡ nhiều người hơn trong cuộc sống này, được không ạ?
1: Cảm ơn Yến, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Thật sự ra mình cũng rất yếu đuối và giới hạn. Ngay cả việc mình ở trong mái ấm, không phải tất cả các em mình nuôi nó đều mình được hiểu hết các em. Tại vì các em cũng có những biến chuyển tâm lý theo độ tuổi và có góc nhìn khác. Và mình là người đồng hành với các em, nhưng mà thường người ta nói là người bục nhà không thiên, mình ở trong nhà mình có thể giúp các em ở ngoài dễ hơn, giúp người ngoài dễ hơn, nhưng mà chính các em mà mình nuôi đó chưa chắc là mình giúp về mặt tâm lý tốt. Thậm chí mình phải có một chuyên viên tâm lý ở trong mái ấm để đồng hành với các em chứ không phải là mình. Vì nó là một cái tương tác rất là khác. Ok, mình nuôi nấng, chăm sóc và yêu thương, nhưng mà để giúp cho các em có thể cởi mở và trình bày cái khó khăn, cái vấn đề tâm lý của mình, thường nó là phải là một cái người thứ ba, cái người trung dung. Vì dĩ nhiên một người chăm sóc các em thì cũng có cái mong đợi. Cái mong đợi và cái giáo dục để giúp các em nên người. Và cái giáo dục đó đôi lúc nó không thể lẫn lộn với tâm lý được. Nó cần tâm lý, nhưng mà cái giáo dục nó cũng đòi hỏi một cái thước đo để huấn luyện và uống nắng. Và đặc biệt là khi các em đến cái tuổi dậy thì khi mà mình đang muốn thoát ra khỏi, mình đang muốn nổi loạn dựa theo độ tuổi của mình, thì khi mình chạm phải cái sự uống nắng của người khác thì luôn luôn nó là một cái xung đột. Nên tâm lý là một cái mảng khác. Vậy thì những gì bạn hỏi mình, thứ nhất là mình cảm ơn bạn đã ghi nhận, đã quý mến công việc của mình. Mình nghĩ rằng bạn không cần phải học theo mình cái gì hết, bạn học theo Chúa. Mình chỉ học theo Chúa thôi, mình cố gắng hết sức để học theo Chúa, để mỗi ngày mình tốt hơn. Và tất cả những gì mà Chúa muốn nói với mình nó nằm trong Tân Ước, trong Kinh Thánh hết. Ngoài kia luôn luôn có những người cần chúng ta giúp đỡ. Vậy thì cái sự giúp đỡ chúng ta nó luôn luôn phải xuất phát từ tình thương, từ cái khao khát ở bên cạnh ai đó và đem cái lòng thương cảm đến ai đó. Thì ngày hôm nay mình nghĩ nếu mà bạn muốn giúp cho ai đó, chỉ cần bạn học biết cái cách lắng nghe. Ngồi bên cạnh ai đó đủ kiên nhẫn để lắng nghe câu chuyện cuộc đời của người đó. Cái thứ hai là thể hiện cái lòng thương cảm. Hai cái điều đó đủ để giúp cho rất là nhiều người đang gặp khó khăn trong cuộc sống ngày hôm nay. Đó là cái quan điểm của mình. Còn mình cũng là con người đầy yếu đuối và thiếu sót thôi. Mỗi ngày mình phải tự vấn bản thân mình thường xuyên. Nên nếu bạn theo mình thì bạn sẽ thất vọng. Chúa là an toàn nhất.
0: Và cho nó thì con cũng hoàn toàn đồng ý, bởi vì ở ngoài kia đôi khi chỉ cần một cái sự tử tế, một cái chia sẻ, một cái nắm tay, hay là một cái sự hiện diện khi mà chúng ta hoặc là một ai đó đang cần, đang cô đơn, thì đó cũng là một cái sự giúp đỡ rất là cần thiết và rất là ý nghĩa rồi. Vì vậy cho nên là hy vọng bạn cũng sẽ tìm được những cái việc mà giúp đỡ người khác phù hợp với những cái mà bạn đang có, để bạn có thể nhân rộng cái tình yêu thương hơn, giống như là cha vừa chia sẻ với chúng ta vậy đó. Và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha, vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời @gmail.com. Và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động.

Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Trong nhiều thế kỷ, hội thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày? Thì ông Jim mới trả lời: tôi đến là để cầu nguyện. Ông tử này liền nói: không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi. Ông đọc kinh gì? Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, chim đây. Thời gian trôi qua, rồi ông chim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi. Ngài nói gì với Jim? Vị linh mục ấy hỏi. Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây. Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn.

tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

0: mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình trực tuyến Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, với chương trình trực tuyến ngày hôm nay, chương trình cũng đã nhận rất là nhiều những câu hỏi của các anh chị em gửi đến cho cha. Tuy nhiên, con xin phép được dùng một ít thời gian của đầu chương trình để làm rõ nét hơn cái ý nghĩa chương trình chủ đề ngày hôm nay đó là hy vọng. Và con không biết là trong cái cách nhìn của cha, thì cái chữ hy vọng nó đóng một cái vai trò như thế nào trong cái việc mà cân bằng tâm lý của một người, thưa cha?
1: Đối với mình, hy vọng về mặt góc nhìn tâm lý đó, Yến và thưa quý vị khán thính giả, hy vọng là không phải dựa trên những gì mình nghĩ là sẽ xảy đến tốt hơn cho mình, dĩ nhiên nó một phần trong đó. Nhưng mà thường chúng ta có một cái hiểu sai về hy vọng, ví dụ như là tôi muốn chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai, theo cái mong đợi của tôi. Vậy thì đó là cái dạng kỳ vọng chứ không phải là hy vọng. Hy vọng với góc nhìn tâm lý đó thường nó xuất phát từ những gì đã được cho, đã được nhận. Ví dụ như theo cái quan niệm của thuyết gắn bó, nghĩa là một đứa bé nó có thể can đảm bước vào một thế giới đầy gian khổ và nó vẫn kiên trì tiến về phía trước trong lúc nó gặp khó khăn, không phải vì nó có hy vọng phía trước có cái gì đặc biệt, nhưng mà vì nó đã được cha mẹ yêu thương, chăm sóc đủ đầy khi còn nhỏ. Vì thế nó có niềm tin vào cha mẹ nó và niềm tin rằng dựa trên cái tình thương mà nó nhận được, nó có đủ sức để tiến về phía trước và tin rằng phía trước sẽ ban cho nó một cái điều tốt hơn ngay cả khi mình ở trong cái khó khăn này. Nghĩa là gì? Chúng ta kinh nghiệm được yêu thương, được đáp ứng cái nhu cầu cơ bản trong cuộc sống con người, được gắn bó, được ôm ấp từ cha mẹ từ nhỏ. Mà khi mình được cái kinh nghiệm đó, mình mới có sức để bươn chải và khám phá, thậm chí là bước đi một mình trong cuộc sống vì cái kinh nghiệm đó. Hay nói một cách khác, nếu mà chúng ta nhìn trong cái chiều kích đức tin, trong chiều kích đức tin là gì, và chúng ta thấy là sắp tới ngày Chủ nhật sắp tới chúng ta mừng lễ Khắc Thánh Tứ Đạo Việt Nam. Mình còn nhớ Thánh Lê Bảo Tịnh đã nói trước khi chết là gì, là mình đã đặt cái neo trên thiên đàng, nghĩa là trong cái lúc mà ông ta đối diện với cái chết, ông ta vẫn có cái sự hy vọng. Cái hy vọng nó đến từ cái gì? Vì cái sự xác tín là Chúa đã yêu thương mình. Hay là nhìn vào gương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy là Chúa luôn luôn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa Cha. Nhưng mà với cái xác tín là vì Chúa Cha yêu thương mình sẵn sàng cho mình, cho thế gian trong cái sự vâng phục, ngay cả phải đối diện với chén đắng. Nghĩa là không phải là mình kỳ vọng một cái gì đó theo ý định của mình, nhưng mà là mình sẵn sàng đối diện với cái nhìn đầy hy vọng rằng mọi sự sẽ tốt hơn. Tốt hơn như thế nào mình không biết, nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm tôi đã được yêu thương như thế nào.
0: Dạ vâng. Vậy là ý nghĩa của sự hy vọng trong góc nhìn của tâm lý và cả góc nhìn của đức tin, phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và con cũng được biết là sắp tới đây là kỷ niệm 20 năm cha đồng hành cùng với Mái Ấm Mái Tâm nè, rồi các anh chị em có hát và cả những em bé của Mái Ấm Mái Tâm nữa. Vậy thì cái hành trình trao ban cái sự hy vọng mà cha đem đến cho những em nhỏ này là như thế nào? Cha có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình ở đây được không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Khoảng năm 2005, sau khi mà được Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn giao cho mình cái trách nhiệm đồng hành với ban mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS trong giáo phận đó, thì mình thành lập cái Mái Ấm Mái Tâm. ngay cả cái tên của mái ấm nó cũng là cái tên của hy vọng. À, tâm là trái tim đó,
0: yeah.
1: Mai là ban mai,
0: yeah.
1: Trái tim của một ngày mới, nghĩa là mình khao khát cho các em và các người phụ nữ đơn thân,
0: yeah.
1: Người mẹ có HIV, khi đến đó cảm thấy rằng mình có một tương lai,
0: yeah.
1: Nó không phải là căn bệnh mà nó là cái chết của mình, nó không phải chỉ nhìn đến cái chết mà mở ra cho cái tương lai của mình. Vì thế trái tim của ngày mai, và nó cũng là cái tên của Đức Mẹ.
0: Dạ.
1: Nghĩa là Maria, đó là tiếng Việt hay gọi là Mai.
0: Dạ.
1: Thì Mai là Maria, rồi tâm là trái tim của Đức Mẹ, một cái trái tim luôn mở ra đón nhận.
0: Dạ.
1: Và tiến về phía trước với cái niềm tin là Chúa yêu thương mình.
0: Dạ.
1: Thì đã hơn 20 năm khi mái ấm được hình thành. Thì trong ngày 16 tháng 11 tới, nhân dịp năm thánh, cũng là gần kết thúc năm thánh và kỷ niệm 20 năm thành lập mái ấm Mai Tâm, nhưng mà nó thành một cái gia đình Mai Tâm.
0: Yeah.
1: Nghĩa là gì? Sau từ mái ấm Mai Tâm, mình và các anh em trong nhà dòng tiếp tục có cơ hội mở ra các mái ấm cho người neo đơn,
0: yeah.
1: Người bệnh nhân cuối đời, rồi các trẻ em bị ung thư, rồi đến nhà dưỡng lão,
0: yeah.
1: Cho người già neo đơn,
0: yeah.
1: Rồi các phòng khám,
0: yeah.
1: Thì bắt đầu từ một cái căn nhà nhỏ để nuôi dưỡng những em mồ côi sống với HIV AIDS và những người mẹ đơn thân không có nơi nương tựa, tưởng chừng như là không có một cái hy vọng nào,
0: yeah.
1: Nghĩa là phải đối diện với cái chết do bệnh tật. Thì từ từ căn nhà đó các em nhiều hơn, lớn lên, rồi có nhiều em nên người,
0: yeah.
1: Bước ra đời,
0: yeah.
1: Có cuộc sống riêng, có gia đình của mình, rồi những người mẹ quay lại được với gia đình của mình và có thể tự lập, có thể, yeah. Có cái nghề nghiệp riêng và lập gia đình mới, thậm chí lập gia đình mới. Rồi bây giờ mái ấm còn lại khoảng 60 em, đang ở trong mái ấm, cũng còn có những em nhỏ mới bị bỏ rơi vẫn còn, nhưng, yeah. Mà không nhiều như ngày xưa. Nhưng mà ngược lại thì có hơn 200 em đã sống ngoài cộng đồng và có gia đình riêng của các em. Ừ. Rồi có nhiều em bây giờ đang học đại học.
0: Yeah.
1: Và các em thì quay lại giúp cho mái ấm. Có em thì tiếp tục học cao hơn lên tới thạc sĩ. Cái đó là mình chưa bao giờ nghĩ là chuyện này có thể xảy ra.
0: Yeah.
1: Mình bắt đầu công việc này. Do đó tri ân một hành trình hy vọng là một cái chủ đề mà mình sẽ tổ chức cái đêm Healing Night sắp tới,
0: yeah.
1: Ngày 16 tháng 11 tại Trung tâm Mục vụ. Thứ nhất là mình tri ân giáo phận,
0: yeah.
1: Với cái sự khởi xướng của Đức Hồng Y và tiếp tục với Đức Tổng Giuse Bùi Văn Độc và Đức Cố Tổng Giuse. Rồi kế tiếp là hiện nay là Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng. Ngài luôn yêu thương và quan tâm đến những người nghèo, những người bệnh trong giáo phận. Như là giáo phận giống như là người mẹ luôn luôn sẵn sàng đón tất cả những người con của mình trong vòng tay để yêu thương và chăm sóc. Và mình chỉ là một phần,
0: yeah.
1: Trong cái hành trình đó được giao cụ thể cho những người bệnh. Thì cái khao khát của giáo phận chúng ta là mở ra hết cho tất cả mọi giới, mọi thành phần, mọi người, bất kể là ai cũng cảm thấy mình ở trong gia đình giáo phận.
0: Yeah.
1: Đó. Thì cái đêm chữa lành sắp tới là cái đêm nhạc tri ân,
0: yeah.
1: Tri ân Thiên Chúa và tri ân tất cả mọi thành phần trong giáo phận đã, yeah. Yêu thương mở mình ra với tất cả mọi con người. Rồi cũng nhìn vào cái hành trình hy vọng này để thấy là không có một cái gì là thất vọng hết,
0: yeah.
1: Nó luôn luôn mở ra phía trước,
0: yeah.
1: Và những cái gì tưởng tượng nhỏ bé nhưng mà Chúa sẽ làm,
0: yeah.
1: Để cho nó mở ra nhiều cái hoạt động hơn, nhiều cái hình thức chăm sóc hơn để chạm đến tất cả mọi con người,
0: dạ. Yeah. Yeah, vâng.
1: Thì trong cái đêm nhà Healing Night sắp tới nó có một cái điểm rất đặc biệt là đây là lần thứ 5 mình tổ chức rồi,
0: dạ, vâng.
1: Nhưng mà lần này tổ chức ở tại Trung tâm Mục vụ để có cơ hội tri ân Đức Hồng Y,
0: dạ.
1: Và cho nhiều thành phần tham dự hơn,
0: dạ.
1: Cái thứ hai là những người tham dự thì mình cũng mời gọi họ viết cái cuốn nhật ký tri ân. Cái cuốn nhật ký này chỉ có những người tham dự mới có. Và mình cùng với một người bạn đã thiết kế một cái hành trình tri ân bằng nhật ký có hướng dẫn đàng hoàng. Hướng dẫn viết, tại vì sao? Tại vì trong cái việc làm của mình, mình phát hiện ra rằng mình càng sống tri ân, mình càng bớt đi cái sự lo âu và càng dễ chấp nhận hơn. Những người mà bệnh nhân của mình đa số khi mà họ không có cảm nghiệm được ai biết ơn họ, hay là họ không có thấy được cái ơn Chúa trong cuộc đời của họ, họ dễ thất vọng lắm.
0: Dạ vâng.
1: Nên nhìn thấy những gì mình được cho là mở mình ra về phía trước. Và chúng ta thấy những người bị bệnh trầm cảm,
0: dạ vâng,
1: đa phần là họ cảm thấy mình không có giá trị, không thấy có ý nghĩa về phía trước. Và một trong những cách để chữa trầm cảm tốt, một cái phương pháp để mà vượt qua khỏi, thoát khỏi trầm cảm là tri ân.
0: Dạ.
1: Sống tri ân. Tri ân giây phút hiện tại, tri ân những gì mình đã được nhận. Nó giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. À, tôi đã được cho, tôi đã được giúp đỡ, tôi được yêu thương như thế nào, vì thế tôi bước về phía trước như thế nào.
0: Dạ.
1: Đó, hy vọng luôn luôn xuất phát từ những gì mình được cho.
0: Ừ.
1: Nên mình muốn tặng cho những người tham dự viên đó.
0: Dạ.
1: Cuốn nhật ký với cái những cái lời đã gợi ý, để như là một hành trình tri ân để người đọc có thể đọc và lấy cảm hứng và viết lại cái hành trình cuộc đời của mình để nhìn thấy mình dưới cái góc nhìn của lòng biết ơn và nó tốt cho người ta hơn đó. Đó là cái cuốn nhật ký mà mình sẽ tặng cho các tham dự viên. Rồi một cái đặc biệt nữa là để có cuốn nhật ký mà không có viết thì không được, thì mình tặng cái bút chì. Cái bút chì này nó là bút chì có thể trồng cây được. Nghĩa là sau khi mình viết xong á, mình gắm cái bút chì xuống cái chậu đất, nó sẽ lên một cái cây. Nghĩa là một cách nào đó để mời gọi cái việc bảo vệ môi sinh. Nhưng mà bút chì nó cũng là một cái bài học cho cuộc đời của mình, là mình có thể xóa được. Nghĩa là không có cái gì trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không thể thay đổi. Chúng ta có thể viết xuống. Mình viết sai mình có thể xóa. Mình có thể viết lại. Nên cái bút chì nó nói lên rất là nhiều cái điều trong cuộc sống của mình. Mình mà để viết được mình cũng phải chuốt. Mình phải làm cho nó bén nhọn. Và mình biết là nó sẽ hao mòn từ từ. Nhưng không có nghĩa là nó hao mòn là nó hết, vì nó, cái kết của nó vẫn là một cái cây có thể mọc lên được sự sống. Thì đó là một cái món quà của lòng tri ân mà mình sẽ tặng cho khách đến tham dự trong cái buổi đó.
0: Hay quá. Nó giống như là một cái hành trình tiếp nối của sự hy vọng tiếp theo, đúng không thưa cha? Và con thấy nó rất là hay. Và con hy vọng là nếu được thì ngoài cái việc là các tham dự viên được nhận cái món quà là cuốn nhật ký, thì sau đó, sau cái đêm Healing Night, có thể cha sẽ nhân rộng cái món quà này ra để có thể là rất nhiều những anh chị em khác họ cũng cần đến nó, và họ có thể mua để ủng hộ cho mái ấm, để họ tiếp thêm sức mạnh cho cha nè, rồi cho các em bé cũng như là các người mẹ đơn thân đang phải gánh chịu những cái nỗi đau trong cuộc sống của mình, một sự san sẻ, đúng không ạ thưa cha?
1: Cảm ơn Yến, hy vọng mình có đủ khả năng làm cái
0: chuyện này. Vâng. Và nếu như mà quý vị khán giả ngày hôm nay theo dõi chương trình, thì chắc là không biết là quý vị có đang nghe thấy những cái âm thanh như là tiếng nhạc, có thể là tiếng trống. Bởi vì Nhĩ ngồi trong phòng thu ngày hôm nay thì Nhĩ nghe rất rõ là các anh chị em ngoài kia đang tập hát và để chuẩn bị cho cái đêm Healing Night sắp tới.
1: Đang tổng dợt đó.
0: Dạ vâng.
1: Ngày 16 tới thì mình cũng cầu nguyện cho mọi sự diễn ra tốt đẹp.
0: Dạ.
1: Thì rất là nhiều người đã dành cả hơn 6 tháng nay để luyện tập. Nhưng mà cái khao khát của mình là không phải chỉ là một cái đêm nhạc.
0: Dạ.
1: Nhưng mà để mọi người được chạm, được nhìn thấy mình trong đó, là tôi được nhận. Và bây giờ tôi cho đi. Và tôi giúp cho những mảnh đời còn đang khó khăn có thể bước tiếp trên cái hành trình hy vọng này, đón nhận, cho đi và tiếp bước.
0: Dạ vâng. Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thân mến, nếu quý vị có câu hỏi nào gửi về cho chương trình thì xin gửi trực tiếp dưới phần bình luận của khung livestream, hoặc là gửi mail về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Và ngay đây thì Nhi Yến cũng thấy được có một bình luận gửi đến cho cha, và câu hỏi này cũng rất là hay thưa cha. Câu hỏi này là: nếu như một người không có kinh nghiệm được yêu thương và được khuyến khích động viên kịp thời đúng lúc, thì cha có lời khuyên gì để họ có cảm thấy được ánh sáng hy vọng trong cuộc sống hay không thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay và rất khó. Thật sự ra thì không ai trong chúng ta mà không được yêu thương hết, mà mình không thấy thôi. Hoặc là có khả năng là mình mong đợi cái sự yêu thương đó từ sai người. Hoặc là mình mong đợi từ đúng người, nhưng mà cái người mà mình mong đợi đó họ không có khả năng cho mình cái tình yêu theo mình muốn muốn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rằng một khi mình đã được sinh ra là mình đã được yêu thương rồi. Chắc chắn cái người cha, người mẹ, cho dù họ yếu đuối, họ mỏng giòn như thế nào, họ không có khả năng làm cha làm mẹ giỏi thế nào, nhưng mà khi mà họ đã có thể sinh mình ra và bồng ẵm nuôi mình lớn lên để cho mình có được cái suy nghĩ ngày hôm nay, một cách nào đó họ đã yêu thương mình. Và có thể tình yêu của họ nó không có như mình mong đợi, nhưng nó hoàn hảo theo cách của họ. Vì đâu có ai trong chúng ta được dạy làm cha làm mẹ từ nhỏ đâu. Nên chúng ta rất là lúng túng và bối rối, và nhiều khi chúng ta yêu thương con cái theo cái góc nhìn, cái quan điểm của mình, chứ không phải là theo những gì mà con cái nó nghĩ rằng nó nên có. Do đó, một là mình cảm thông với cái cảm nghiệm cô đơn và không thấy được mình được yêu thương lúc này của bạn. Nhưng mà bạn có thể tạm gác lại cái chuyện đó để nhìn mình đã được thương như thế nào theo cách của cha mẹ của người khác. Họ đã yêu thương mình như thế nào theo cách của họ, chứ không phải là theo cái mong đợi của mình. Mình thấy được những người đó là như thế, rồi mình cũng phải hiểu được là không ai trong những người xung quanh mình là người hoàn hảo, ngay bản thân mình cũng không hoàn hảo. Đó là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, bạn có thể suy nghĩ như vậy: thử tưởng tượng ngày hôm nay mình ngồi mình nghĩ mình không được yêu thương, nhưng mà trước mặt mình, xung quanh mình là cái gì? Là thiên nhiên nè. Là không khí được trao ban cho mình để mình hít thở, mình còn sống được nè. Đó là những gì ban tặng cho mình một cách nhân không. Hay nói một cách khác là Chúa cũng ban cho mình cái sức sống để mình vẫn có thể gượng sống hay là sống về phía trước. Rồi cái thứ ba nữa là mình vẫn có thể hy vọng, nếu tình yêu nó luôn luôn chạm bởi tình yêu. Thì nếu mà bạn mong đợi được yêu thương, bạn phải yêu thương trước. Nhất là bạn phải yêu thương bản thân bạn. Bạn đừng mong chờ người khác yêu mình theo cách mình mong đợi. Mà hãy nghĩ xem, nếu tôi yêu thương tôi phải làm gì cho tôi. Tôi muốn cảm thấy được là tôi là người biết yêu thương bản

0: sự. Dạ. Thì đó là cái góc nhìn của mình. Và chúc bạn sớm được gặp gỡ được những người yêu thương mình một cách chân thành.
1: Dạ vâng. Và qua câu chuyện mà cha chia sẻ thì con cũng có nhớ đến một cái câu nói, đó là khi đứa trẻ được sinh ra cũng là khi người cha người mẹ được sinh ra. Bởi vì lúc đó họ mới biết cách để làm cha làm mẹ, chứ trước đó họ cũng không được dạy. Vì vậy cho nên là đôi khi họ sẽ yêu thương theo cách của họ, chứ không phải theo cách mà đứa trẻ mong muốn.
0: Và mình cũng phải hiểu là mình phải thương cái người Việt Nam của mình một cách nào đó. Vì chúng ta đi qua nhiều biến cố khó khăn trước đây trong cuộc sống, và ngay cả thậm chí ngày hôm nay cũng không có nhiều người có khả năng tiếp cận được những thông tin về cách làm cha làm mẹ trong thời gian học đường, đúng không? Nên mình cảm thông cho họ là họ học làm cha làm mẹ, ngay cả bản thân mình cũng phải học mỗi ngày. Tại vì con mình nó lớn lên nó khác đi, và mình đâu có biết con mình như thế nào, mình chỉ học từ cách mình làm, học được từ cha mẹ của mình từ nhỏ thôi. Nên nó không bao giờ là một người có một người cha người mẹ hoàn hảo. Nhưng mà tình yêu của người cha người mẹ luôn luôn là cái tình yêu cố gắng hết sức có thể để cho con mình được lớn lên. Có thể là họ yêu sai cách, có thể là cái tính cách của họ, cái con người của họ nó có nhiều cái yếu đuối làm cho mình bị tổn thương. Nhưng mà mình nghĩ rằng đâu đó họ vẫn có tình thương dành cho mình.
1: Hy vọng là bạn khán giả vừa đặt câu hỏi cũng sẽ cảm nhận được tình thương từ những người xung quanh. Bởi vì hẳn là trong cuộc sống thì chúng ta không thể nào mà không có một ai yêu thương mình, đúng không thưa cha? Dạ vâng, một câu hỏi tiếp theo đó là có một bạn đã câu hỏi là bệnh trầm cảm thì có hết thật sự không? Hay nó sẽ theo đuổi mình đến suốt đời ạ?
0: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, cảm ơn Yến. Trầm cảm hết được. Nó thật sự mà nói ngày hôm nay nó có rất là nhiều dạng trầm cảm. Trầm cảm do bệnh lý xuất phát từ suy nghĩ của mình và xuất phát từ cái gen của mình có thể có. Và khi mà mình dùng thuốc và mình ổn định rồi, mình đi qua cái hành trình tâm lý trị liệu, có khả năng mình thay đổi được cái cách suy nghĩ và nó mình có thể vượt qua. Mình gặp rất là nhiều người đã hết bệnh trầm cảm. Cách đây mấy ngày thôi, mình cũng gặp một cái chị bệnh nhân đó, chị giáo dân đó, là trước đó một năm chị xin mình cầu nguyện cho chị ấy vì chị đang bị trầm cảm. Nhưng mà không ngờ là lần vừa rồi mình gặp chị ấy bên nhà thờ, chị nói con chào cha có nhớ con không, con xin cha cầu nguyện cho con, lúc đó con bị trầm cảm nhưng bây giờ con hết rồi. Mình rất là ngạc nhiên, nhưng mà cũng mừng là chị ấy vượt qua được. Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu là cái gốc, mình phải tìm ra được cái gốc của nó là gì. Có khi mình trầm cảm do mất mát, do đau buồn mất mát, cái mình đi đến cái trạng thái trầm cảm mất mát, thường là mất mát người thân, đặc biệt là cái người gần nhất với mình, ví dụ như mất vợ, mất chồng, mất con cái một cách nào đó, thì cái người này bị ở lại một mình và không thể đối diện được cái nỗi mất mát của mình. Từ đó rơi vào trong trạng thái trầm cảm. Nhưng mà từ từ khi được giúp đỡ, hoặc là người đó từ từ nhận ra và chấp nhận cái sự mất mát này, thì dần dà họ sẽ phục hồi lại và họ vượt qua được cái trầm cảm đó. Cái dạng trầm cảm thứ ba mà hay gặp là do trầm cảm do mình có cái nhìn tiêu cực về bản thân mình. Vậy thì mình thay đổi góc nhìn từ của mình, học thay đổi góc nhìn của mình, thì có khả năng mình vượt qua được. Những điều này đòi hỏi phải có những cái chuyên gia đồng hành, và có thậm chí nếu mà trầm cảm nặng phải uống thuốc để tránh xảy ra những cái hậu quả đáng tiếc trong cuộc sống. Nên đòi hỏi phải có sự chẩn đoán và được đồng hành và được giúp, trợ giúp để trị liệu một cách đúng đắn, chứ không phải chỉ đơn giản là một ngày hai ngày là nó hết. Nhưng mà không có nghĩa là nó không hết.
1: Và cái đề tài này cũng là một đề tài rất hay, và hy vọng là thời gian tới sẽ có thời gian để nói sâu hơn về cái tâm lý điều trị này, để cho tất cả quý vị khán giả đều sẽ có một cái nhìn chính xác hơn về cái việc mà điều trị tâm lý là như thế nào, đúng không ạ? Và trong cái thời gian ngắn ngủi của chương trình ngày hôm nay, để trả lời những cái câu hỏi cần thiết hơn, thì bây giờ chúng ta sẽ qua một câu hỏi khác thưa cha. Một câu hỏi cũng rất là dễ thương thưa cha, đó là có một bạn đã hỏi là bạn nói là bạn theo dõi cha từ rất lâu và cảm phục

0: vì cha đã cống hiến. Bạn thì không có duyên đi tu nhưng rất muốn theo học cha để có thể giúp đỡ cho cuộc sống này. Vậy thì không biết là bạn có thể theo học gì ở cha, hoặc là cha có thể gợi ý gì cho bạn để bạn có thể thỏa được cái ước nguyện của bạn là giúp đỡ nhiều người hơn trong cuộc sống này, được không ạ?
1: Cảm ơn Yến, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Thật sự ra mình cũng rất yếu đuối và giới hạn. Ngay cả việc mình ở trong mái ấm, không phải tất cả các em mình nuôi nó đều mình được hiểu hết các em, tại vì các em cũng có những biến chuyển tâm lý theo độ tuổi và có góc nhìn khác, và mình là người đồng hành với các em. Nhưng mà thường người ta nói là người bục nhà không thiên, mình ở trong nhà mình có thể giúp các em ở ngoài dễ hơn, giúp người ngoài dễ hơn, nhưng mà chính các em mà mình nuôi đó chưa chắc là mình giúp về mặt tâm lý tốt. Thậm chí mình phải có một chuyên viên tâm lý ở trong mái ấm để đồng hành với các em, chứ không phải là mình. Vì nó là một cái tương tác rất là khác. Mình nuôi nấng, chăm sóc và yêu thương, nhưng mà để giúp cho các em có thể cởi mở và trình bày cái khó khăn, cái vấn đề tâm lý của mình, thường nó là phải là một cái người thứ ba, cái người trung dung. Vì dĩ nhiên một người chăm sóc các em thì cũng có cái mong đợi. Cái mong đợi và cái giáo dục để giúp các em nên người, và cái giáo dục đó đôi lúc nó không thể lẫn lộn với tâm lý được. Nó cần tâm lý, nhưng mà cái giáo dục nó cũng đòi hỏi một cái thước đo để huấn luyện và uống nắng. Và đặc biệt là khi các em đến cái tuổi dậy thì khi mà mình đang muốn thoát ra khỏi, mình đang muốn nổi loạn dựa theo độ tuổi của mình, thì khi mình chạm phải cái sự uống nắng của người khác thì luôn luôn nó là một cái xung đột. Nên tâm lý là một cái mảng khác. Vậy thì những gì bạn hỏi mình, thứ nhất là mình cảm ơn bạn đã ghi nhận, đã quý mến công việc của mình. Mình nghĩ rằng bạn không cần phải học theo mình cái gì hết, bạn học theo Chúa. Mình chỉ học theo Chúa thôi, mình cố gắng hết sức để học theo Chúa để mỗi ngày mình tốt hơn. Và tất cả những gì mà Chúa muốn nói với mình nó nằm trong Tân Ước, trong Kinh Thánh hết. Ngoài kia luôn luôn có những người cần chúng ta giúp đỡ. Vậy thì cái sự giúp đỡ chúng ta nó luôn luôn phải xuất phát từ tình thương, từ cái khao khát ở bên cạnh ai đó và đem cái lòng thương cảm đến ai đó. Thì ngày hôm nay mình nghĩ nếu mà bạn muốn giúp cho ai đó, chỉ cần bạn học biết cái cách lắng nghe, ngồi bên cạnh ai đó đủ kiên nhẫn để lắng nghe câu chuyện cuộc đời của người đó. Cái thứ hai là thể hiện cái lòng thương cảm. Hai cái điều đó đủ để giúp cho rất là nhiều người đang gặp khó khăn trong cuộc sống ngày hôm nay. Đó là cái quan điểm của mình. Còn mình cũng là con người đầy yếu đuối và thiếu sót thôi. Mỗi ngày mình phải tự vấn bản thân mình thường xuyên. Nên nếu bạn theo mình thì bạn sẽ thất vọng. Chúa là an toàn nhất.
0: Và cha nói thì con cũng hoàn toàn đồng ý, bởi vì ở ngoài kia đôi khi chỉ cần một cái sự tử tế, một cái chia sẻ, một cái nắm tay, hay là một cái sự hiện diện khi mà chúng ta hoặc là một ai đó đang cần, đang cô đơn, thì đó cũng là một cái sự giúp đỡ rất là cần thiết và rất là ý nghĩa rồi. Vì vậy cho nên là hy vọng bạn cũng sẽ tìm được những cái việc mà giúp đỡ người khác phù hợp với những cái mà bạn đang có, để bạn có thể nhân rộng cái tình yêu thương hơn, giống như là cha vừa chia sẻ với chúng ta vậy đó. Và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha, vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời @gmail.com. Và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho chuyến tông du vừa rồi của tôi tại Tây Ban Nha. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên lúc 10 giờ sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6 tiếp kiến chung khoảng 30.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phê-rô. Hiện diện trong dịp này cũng có 15 giám mục các nước.

Như thường lệ, khi ra đến quảng trường trên chiếc xe jeep mui trần màu trắng, Đức Thánh Cha tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích tự tin mừng theo Thánh Gioan. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, các con chẳng thường nói rằng, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt sao, nhưng thầy bảo các con, hãy ngước mắt lên mà nhìn cánh đồng, lúa đã chín vàng để gặt rồi. Thầy đã sai các con đi gặt điều mà các con không phải vất vả làm nên. Người khác đã vất vả, còn các con được hưởng thành quả lao nhọc của họ. Trong bài huấn giáo, vì mới tông du bên Tây Ban Nha về, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, nên Đức Thánh Cha đã tạm gác lại loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai để kể lại những nét nổi bật trong chuyến đi của ngài. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một vài suy tư về chuyến tông du mà tôi đã thực hiện vào tuần trước tại Tây Ban Nha, thăm Madrid, Barcelona, Đan Viện Montserrat và quần đảo Canary. Sau chuyến đi dài qua 4 quốc gia châu Phi, lần này tôi được hòa mình vào một đất nước châu Âu có truyền thống công giáo lâu đời và vô cùng phong phú. Thật rõ ràng rằng tại Tây Ban Nha ngày nay, một đất nước đã trải qua nhiều biến đổi lớn lao về xã hội và văn hóa, giáo hoàng vẫn được đón tiếp ở khắp nơi bằng sự nhiệt thành và tinh thần sẵn sàng lắng nghe. Vì điều đó, tôi tạ ơn Thiên Chúa và toàn thể nhân dân Tây Ban Nha, nhà vua và các nhà chức trách dân sự, các giám mục và các cộng đoàn giáo hội. Dân Chúa đã đem lại cho tôi nhiều niềm an ủi qua những biểu lộ vui tươi của đức tin và lòng yêu mến của họ. Về phần mình, tôi đã củng cố các tín hữu, và với tư cách là giám mục Roma, tôi đã khích lệ họ vượt thắng mọi hình thức chia rẽ và đối kháng bằng cách luôn vun trồng sự hiệp thông, đối thoại và hiệp nhất trong đa dạng. Đó chính là sứ vụ riêng của đấng kế vị Thánh Phêrô, một sứ vụ được thể hiện cách đặc biệt trong các chuyến tông du, mỗi lần đều thích hợp với hoàn cảnh giáo hội và xã hội của quốc gia được viếng thăm. Trong trường hợp của Tây Ban Nha, tôi vui mừng nhận thấy người dân ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều mong đợi chuyến viếng thăm của giáo hoàng. Ở khắp nơi tôi đều gặp những đám đông tiếp đón tôi với sự nồng nhiệt lớn lao. Dĩ nhiên, sự tham gia đông đảo ấy trước hết diễn tả đức tin của nhân dân Tây Ban Nha, như tôi vừa nói. Đồng thời, tôi nghĩ rằng nó cũng biểu lộ nhu cầu sâu rộng của con người hôm nay là được tìm lại sự hiệp nhất trên một nền tảng chân thật và sâu xa, chứ không phải trên ý thức hệ hay những lợi ích cục bộ. Sau cùng, chỉ có Chúa Kitô mới có thể bảo đảm nền tảng ấy, và tin mừng qua những tiến trình hội nhập văn hóa cần thiết, có thể chuyển tải nền tảng ấy vào đời sống các dân tộc. Tin mừng có thể thực hiện điều đó bởi vì sứ điệp của nó đáp ứng trọn vẹn cả 2 khát vọng này, tìm kiếm chân lý và khao khát công lý. Tại Madrid và Barcelona, chúng tôi đã quy tụ trong những nhà thờ chính tòa lớn lao cũng như trong các sân vận động hiện đại. Chúng tôi đã lần chuỗi mân côi tại Đan Viện Montserrat. Chúng tôi cũng đã cử hành phụng vụ tại đền thờ Thánh Gia, một biểu tượng hùng vĩ, một bản giao hưởng bằng đá và ánh sáng nói với mọi người về mầu nhiệm Kitô giáo. Sự gặp gỡ giữa cái cổ kính và cái hiện đại, giữa truyền thống công giáo và văn hóa đương đại đã giúp tôi cảm nhận sống động nét đặc trưng của châu Âu và kho tàng vô giá của lục địa này như một thực tại hiện tại, chứ không phải điều gì đã lỗi thời. Đó là một di sản cần được gìn giữ cẩn trọng để có thể đầu tư cho thế giới toàn cầu hôm nay với những thách đố mang tầm thời đại, hòa bình, sinh thái toàn diện, phát triển công bằng và bền vững, cùng việc tôn trọng phẩm giá con người. Đó là những thách đố mà công đồng Vatican thứ hai đã nhận diện rất rõ và huấn quyền kế tiếp đã nhiều lần nhắc lại, cho đến thông điệp gần đây của tôi, Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, nhằm bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Qua nhiều cuộc gặp gỡ khác nhau, tôi cảm nhận được nhu cầu lắng nghe nơi tiếng nói của giáo hoàng tin mừng của niềm hy vọng dành cho nhân loại ngày nay, vốn đang chịu nhiều tổn thương bởi những hệ quả tiêu cực của một mô hình phát triển đầy mê hoặc nhưng sai lạc. Nhu cầu ấy được bày tỏ qua nhiều chứng từ mà tôi đã có dịp lắng nghe, đôi khi rất cảm động, đôi khi rất xây dựng. Tôi còn nhận thấy, và nhất là nhận thấy, trên khuôn mặt của những người bé nhỏ và nghèo khó mà tôi gặp, em bé đã đọc cho tôi nghe lá thư của mình trong giáo xứ, những nạn nhân của lạm dụng đang mong muốn được lắng nghe, những tù nhân chờ đợi tôi trong nhà giam, những người trẻ đầy thao thức và dự định,
những người di dân tại các trung tâm tiếp nhận ban đầu ở quần đảo Canary. Chính tại đó, ở quần đảo Canary, chặng cuối của hành trình chúng tôi đã nhận được một chìa khóa để đọc hiểu toàn bộ chuyến đi. Chìa khóa ấy đến từ một mặt là chính vị trí địa lý của quần đảo này, mặt khác là thực tại của một giáo hội địa phương đang đón nhận rất đông những người di cư bất đắc dĩ, phần lớn đến từ châu Phi. Chúng ta biết rằng hiện tượng di cư là một vấn đề phức tạp và đòi hỏi những kế hoạch hành động có hệ thống và phối hợp. Tuy nhiên, chìa khóa này mở ra một viễn tượng khác, rộng lớn hơn, giúp chúng ta hiểu rằng chúng ta được mời gọi đọc lại tin mừng trong thế giới hôm nay bằng cách trao đổi những hồng ân của các nền văn hóa khác nhau, đặc biệt là những hoa trái và sứ điệp của Chúa Kitô đã sinh ra nơi các nền văn hóa ấy. Và một trong những hoa trái đó chính là đối thoại giữa con người với nhau và giữa các dân tộc, là cuộc gặp gỡ trong tinh thần huynh đệ. Nhờ đó mỗi bên có thể khám phá và trân trọng những giá trị mà người khác mang lại. Con đường này không dễ dàng, nó đòi hỏi thiện chí và sự trợ giúp của Thiên Chúa. Nhưng đó chính là con đường dẫn tới nền văn minh tình thương. Anh chị em thân mến, khẩu hiệu của chuyến tông du này là Alzat la Mirada, hãy ngước nhìn lên. Đó là những lời Chúa Giê-xu nói với các môn đệ đầu tiên của người để dạy họ nhận ra nơi mỗi con người và nơi đám đông khát vọng sống, khát vọng chân lý và sự viên mãn. Chính với tôi trước tiên, Chúa cũng lặp lại những lời ấy, và nhờ ân sủng của người, tôi đã cảm nghiệm điều đó trong suốt chuyến đi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em lời mời gọi này, hãy ngước nhìn lên. Chúng ta hãy học nơi Chúa Giê-xu cách nhìn tha nhân, con người và thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa, nghĩa là với tình yêu, sự tôn trọng và lòng cảm thương. Sau cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho chuyến tông du này được thành công tốt đẹp, đặc biệt là các cộng đoàn nữ đăng sĩ chiêm niệm tại Tây Ban Nha. Tạ ơn Chúa, các cộng đoàn này rất đông đảo. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện để nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, những hạt giống tôi đã gieo vải sẽ sinh nhiều hoa trái dồi dào. Xin cảm ơn anh chị em. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp đến từ Benin và Pháp, đặc biệt là nhóm đến từ đảo Réunion, cùng các linh mục và học sinh của nhiều trường học khác nhau. Chúng ta hãy học nơi Chúa Giê-xu cách nhìn tha nhân, con người và thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa, nghĩa là với tình yêu, sự tôn trọng và lòng cảm thương. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Ngài nói, tôi nhiệt liệt chào đón tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt những người đến từ Anh, Cameroon, Đài Loan, Philippines và Hoa Kỳ. Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu đối với nhiều người, ước gì đây là cơ hội để anh chị em đến gần Chúa hơn qua những giây phút cầu nguyện và nâng đỡ nhau bằng những hành động bác ái quảng đại. Tôi cầu xin Thiên Chúa ban muôn ân lành trên tất cả anh chị em và gia đình của anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Hiện nay đang diễn ra các cuộc cử hành kỷ niệm 30 năm tái lập phong trào công giáo tiến hành tại Ba Lan, được thực hiện nhờ cảm hứng của Thánh giáo hoàng John Paul II, vị đã gọi phong trào này là một trường học đức tin. Tôi cảm ơn các linh hướng và các thành viên của Hiệp hội vì sự dấn thân của họ trong công cuộc loan báo tin mừng. Ước gì đức tin của anh chị em trở thành dấu chỉ hy vọng cho tha nhân. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào đón các đoàn hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào đoàn hành hương của giáo phận Volterra cùng với Đức Giám mục Roberto Campiotti. Anh chị em thân mến, ước gì cuộc hành hương đến các bộ phận của các tông đồ củng cố đức tin của anh chị em và thúc đẩy anh chị em tiếp tục bước đi trên con đường thánh thiện với lòng nhiệt thành mới, trung thành với tin mừng và giáo huấn của giáo hội. Tôi cũng thân ái đón tiếp các tân linh mục của Brescia và Cremona, các linh mục dòng Teatino và các tuyên úy nhà tù tại Ý. Tôi cầu chúc mỗi người trở thành những người thợ nhiệt thành trong vườn nho của Chúa. Tôi cũng chào các tín hữu đến từ Bocco Velino, San Bartolomeo in Gardo và Santa Barbara ở Salento, cũng như câu lạc bộ thể thao West Venlatri, đội bóng rổ Jungle T Palestrina và Hiệp hội Ngân hàng Thời gian của Piana Degli Albanese.
Tôi cầu xin ân sủng của Chúa và sự trợ giúp từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria cho tất cả anh chị em. Sau cùng, tôi hướng về các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Chúng ta đang bước vào mùa hè, thời gian của du lịch và hành hương, nghỉ ngơi và thư giãn. Các bạn trẻ thân mến, trong khi nghĩ đến những bạn đồng trang lứa vẫn đang tiếp tục các kỳ thi, tôi chúc những bạn đã bắt đầu kỳ nghỉ biết tận dụng mùa hè để có những kinh nghiệm xã hội và tôn giáo hữu ích. Tôi khích lệ anh chị em đau yếu tìm được sự nâng đỡ và an ủi nơi sự gần gũi của gia đình. Và với anh chị em tân hôn thân mến, tôi mời gọi anh chị em dùng thời gian mùa hè này để ngày càng đào sâu hơn giá trị của sứ mạng trong giáo hội và xã hội. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha được kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Ngài. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Lời mời gọi mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, đặt ra một thách đố lớn lao cho người lãnh đạo một cộng đoàn đức tin. Sứ vụ dẫn đường này là hành trình tự hạ, rèn đúc tư cách mục tử theo gương Đức Kitô. Những ẩn dụ độc đáo về thế giới tự nhiên trong sách Châm ngôn chương 30 mở ra một cẩm nang mục vụ thâm thúy. Người môn đệ thừa sai trong vai trò lãnh đạo tìm thấy ở đây những nguyên tắc cốt lõi. Cùng với tác giả sách Châm ngôn, chúng ta suy niệm và cầu nguyện. Cám dỗ đầu tiên và cũng là cam go nhất của người lãnh đạo chính là lòng tham và sự ích kỷ. Sách Châm ngôn dùng hình ảnh đầy ám ảnh về hai con đỉa luôn đòi hỏi cho nữa đi, cho nữa đi, kết hợp với bốn điều không bao giờ biết đủ: cõi âm ti, lòng dạ son sẻ, đất khát nước và ngọn lửa hung tàn để nói về điều này. Khi nắm quyền hành, nếu thiếu đời sống nội tâm, người lãnh đạo rất dễ rơi vào căn bệnh đòi hỏi sự phục dịch, đòi hỏi thành tích, thu vén danh tiếng và lợi

Đạo cũng thường đối diện với cạm bẫy tinh vi của việc bình thường hóa những sai sót của mình. Tác giả sách Châm Ngôn kinh ngạc trước những hiện tượng kỳ diệu không để lại dấu vết. Đường diều hâu, đường rắn bò trên đá, đường tàu bè qua biển khơi, rồi ví nó với một thực tế đáng sợ. Đường của người phụ nữ ngoại tình cũng vậy. Cô ả ăn xong chùi miệng và nói, em có làm điều gì xấu đâu. Đây là lời cảnh tỉnh cực kỳ sâu sắc cho người môn đệ trong cương vị hướng dẫn. Khi điều hành, người lãnh đạo có thể dễ biện minh để xóa nhòa sai lầm của mình. Sự tự lừa dối lương tâm này làm tê liệt năng lực hoán cải. Người thừa sai trong vai trò lãnh đạo cần giữ cho lương tâm mình luôn nhạy bén trước ánh sáng lời Chúa. Cần phải can đảm đối diện với những góc tối của bản thân, luôn sẵn sàng nhận lỗi và chấn chỉnh phong cách lãnh đạo để giữ vững tính khả tín của sứ vụ. Điểm sáng giáo huấn trong đoạn sách Châm Ngôn này chính là bài học về bốn loài vật tuy nhỏ bé nhưng rất mực khôn ngoan. Đây chính là phương pháp thực hành mục vụ tuyệt vời cho người môn đệ thừa sai khi xây dựng và quản trị tập thể. Thứ nhất là tích lũy như loài kiến. Người lãnh đạo thừa sai biết nhìn xa trông rộng, liên tục tích lũy năng lượng tâm linh qua cầu nguyện và rèn luyện năng lực để chuẩn bị cho những giai đoạn khó khăn của tập thể. Thứ hai là bám trụ như loài ngân thử. Người hướng dẫn biết cắm rễ sâu đời sống cộng đoàn vào tảng đá vững chắc là Đức Kitô. Thứ ba là hiệp hành như châu chấu. Người lãnh đạo biết khơi dậy ý thức tự giác, tôn trọng đặc sủng của từng thành viên, thúc đẩy tinh thần hiệp thông để cả tập thể cùng đồng hành bước đi. Cuối cùng là kiên nhẫn như thằn lằn. Người thừa sai kiên trì dấn thân, len lỏi mang tin mừng vào mọi môi trường khó khăn phức tạp nhất. Đoạn sách Châm Ngôn khép lại bằng việc đặt người lãnh đạo bên cạnh dáng dấp oai phong để điều khiển. Nhưng ngay sau đó liền nhắc đến một nguyên tắc khắc chế bản ngã mang tính sinh tử. Nếu con đã dại dột tự đề cao, khi nghĩ lại, con hãy đặt tay lên miệng. Vì đánh sữa sẽ được bơ, bóp mũi sẽ bật máu và chọc giận sẽ sinh chuyển đôi co. Người hướng dẫn thừa sai có thể có những thành công vang dội, có uy tín và sự oai phong trước tập thể. Nhưng cội rễ của sự sụp đổ luôn bắt đầu từ lúc họ tự đề cao. Khi ấy, ước gì người lãnh đạo thừa sai khước từ lối hành xử đôi co, dùng sự hiền hậu và nhẫn nại để hóa giải những bất đồng, biến quyền lực thành công cụ kiến tạo hòa bình và sự bình an cho anh chị em mình.

Lạy Chúa, xin đổ tràn ân sủng trên người môn đệ thừa sai khi Ngài đặt để nơi họ vai trò lãnh đạo. Xin gìn giữ họ khỏi ước muốn tìm kiếm danh vọng và quyền lực cho bản thân. Xin gìn giữ lương tâm họ luôn trong sáng, nhạy bén trước lời Chúa, để họ không bao giờ tự lừa dối chính mình. Ước gì họ luôn lãnh đạo tập thể và hướng dẫn những người Chúa trao bằng một tâm hồn công chính. Amen.

Cuộc sống Kitô và phụng tự tinh thần. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ 8, đó là cuộc sống Kitô và phụng tự tinh thần. Thánh Phaolô khai triển đề tài này trong 3 khía cạnh, đồng thời cũng là 3 mấu điểm thần học. Thứ nhất, biến cố Đức Giêsu tự hiến mình để cứu chuộc loài người, khai mào cho phụng tự mới. Thứ hai, công tác phục vụ tông đồ như phụng tự tinh thần. Và thứ ba, cuộc sống bác ái như là việc hiện thực phụng tự mới ấy. Mấu điểm thần học thứ nhất là biến cố Đức Giêsu tự hiến mình để cứu chuộc loài người, khai mào cho phụng tự mới. Có 3 văn bản trình bày thực tại này, cả 3 đều ở trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu. Văn bản thứ nhất là chương 5 câu 1 tới câu 10. Trong đó soạn giả khẳng định rằng thay cho các lễ nghi và hiến tế đền tội cũ, Đức Giêsu Kitô đã dâng cho Thiên Chúa Cha lòng trung thành là con của mình, được sống và hiện thực trong hình thức tột cùng của cái chết. Chính nhờ cử chỉ tự hiến mạng sống ấy, người được thánh hiến là tư tế và vì thế trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu. Trong phụng tự cũ, các thượng tế là những người được chọn trong người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội cho dân và cho chính mình. Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa mời gọi. Cũng vậy, Đức Kitô không tự tôn mình làm thượng tế, nhưng đã được Thiên Chúa đặt để. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người, vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm chật Melchisede. Văn bản thứ hai là chương 9 câu 1 tới 14, trong đó soạn giả cho thấy với biến cố Đức Kitô tự hiến mạng sống mình, nơi gặp gỡ Thiên Chúa giờ đây không còn là lều tụ hội xưa kia hay đền thờ nữa, nơi tín hữu dâng lên các lễ vật sát tế. Với sự tự hiến của mình, Đức Giêsu đã mở ra một con đường mới, dẫn đưa tín hữu tới Thiên Chúa. Nhờ đó mà tội lỗi là chướng ngại vật phân cách con người với Thiên Chúa bị loại trừ một cách vĩnh viễn. Soạn giả viết, Đức Kitô đã đến làm thượng tế, đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm ra, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu dê bò, nhưng với chính máu của mình. Người đã vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Văn bản thứ ba là chương 10, câu 1 tới câu 10. Qua đó, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu khẳng định rằng các lễ nghi vật chất bề ngoài không thể giải thoát con người khỏi sự tha hóa sâu thẳm bên trong, cản ngăn con người gặp gỡ Thiên Chúa để được ơn cứu độ. Sự hiến dâng của Đức Giêsu không nằm ở chỗ tiến dâng những vật thay thế hay biểu tượng, cũng không nằm ở chỗ chu toàn các lễ nghi, mà hệ tại lòng trung thành tuyệt đối của người đối với Thiên Chúa được hiện thực trong tình trạng tột đỉnh của cái chết. Chính cử chỉ của tình yêu thương hiện sinh đó thay đổi lịch sử các liên hệ giữa con người với Thiên Chúa và làm nảy sinh ra một cộng đoàn được giải thoát khỏi tội lỗi và được thánh hiến cho Thiên Chúa. Thật vậy, các hy lễ và máu chiên bò theo luật lệ xưa không thể nào xóa bỏ được tội lỗi. Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Kitô nói, Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như sách thánh đã chép về con. Thế là người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.
Mấu điểm thần học thứ hai là công tác phục vụ tông đồ như việc phụng tự tinh thần được Thánh Phaolô khai triển trong bốn văn bản. Văn bản thứ nhất và thứ hai là chương 1 câu 9 và chương 15 câu 14 đến 21, thư gửi tín hữu Roma. Trong đó Thánh Phaolô trình bày nhiệm vụ tông đồ của mình là loan báo tin mừng giữa dân ngoại, tức những người không Do Thái, như việc phụng tự và cộng đoàn Kitô như là lễ vật sống động dâng lên Thiên Chúa. Lễ vật đó được ơn của Thánh Thần làm cho trở nên thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Cử chỉ phụng tự này như là việc phục vụ Thiên Chúa trong thừa tác rao giảng tin mừng, kéo dài hiến tế tình yêu của Đức Giêsu. Thánh Nhân viết trong chương 14, tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Trong văn bản thứ ba là chương 2 câu 12 đến 18, thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô xác tín rằng tử đạo có thể là triều thiên của công tác phục vụ tông đồ và chứng tá lòng trung thành đối với Thiên Chúa và các tín hữu. Trong viễn tượng này, tử đạo thực sự là một cử chỉ phụng tự đóng ấn toàn cuộc sống tận hiến cho việc biến cộng đoàn tín hữu trở thành đền thờ mới, nơi cử hành phụng vụ tinh thần mới trong lòng tin. Ngài viết, anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày Đức Kitô quang lâm, vì tôi đã không chạy uổng công và đã không lao nhọc vô ích. Nhưng nếu tôi phải đổ máu ra hợp làm một với hy lễ mà anh em lấy đức tin dâng lên Chúa, thì tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em. Anh em cũng vậy, hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi. Văn bản thứ 4 là chương 4 câu 6 tới 8 thư thứ hai gửi Timôthê, trình bày hình ảnh phụng tự của việc giải phóng nhằm diễn tả chứng tá tông đồ tuyệt đỉnh là ơn tử đạo. Thánh Phaolô được giới thiệu với tất cả mọi tín hữu và chủ chăn, đặc biệt như là mẫu gương của vị tông đồ và tử đạo trung thành. Còn tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy. Và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Mấu điểm thần học thứ ba là cuộc sống bác ái như là việc hiện thực phụng tự mới, được Thánh Phaolô đề cập tới trong ba văn bản. Trước hết là chương 12 câu 1 tới 2, câu 9 tới 16 thư gửi giáo đoàn Roma, trong đó Thánh Nhân khẳng định rằng toàn cuộc sống hiến dâng cho Thiên Chúa trong việc kiếm tìm và thực hiện Thánh ý Chúa là phụng tự xứng hợp, kéo dài phụng tự mà Đức Giêsu đã khai mào với việc tự hiến của Người, đạt tột đỉnh trong cái chết trên thập giá. Đức ái trong tất cả mọi biểu lộ của nó là hình thức cụ thể và lịch sử của cuộc đời Kitô được sống như phụng tự tinh thần. Thánh Phaolô viết, thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Tiếp đến, Thánh Nhân khuyến khích tín hữu sống tình bác ái chân thật. Ngài viết, lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành không trễ nải, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với các thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.
hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Vui với người vui, khóc với người khóc, hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mà mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó. Vì có lời chép, Đức Chúa phán, chính ta sẽ báo oán, chính ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù của ngươi có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống. Làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng ác. Trong chương 4 câu 14 tới 20 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô khẳng định rằng cả cử chỉ liên đới vật chất của tín hữu đối với Ngài đang bị tù tội cũng là việc hiện thực cụ thể lòng mến và vì thế xứng hợp với phụng tự tinh thần đích thực. Chính tín hữu Philippe đã đóng góp tài chánh để giúp thánh nhân trong giai đoạn bắt đầu rao giảng tin mừng lúc Ngài rời khỏi Macedonia. Ngay khi Ngài ở Thessalonica, đôi khi họ cũng đã gửi cho thánh nhân những gì Ngài cần. Quà anh em tặng cho tôi đó chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được người chấp nhận. Trong chương 13 câu 10 tới 16 thư gửi tín hữu Do Thái, soạn giả cho thấy Kitô hữu không cần tuân giữ các lễ nghi bề ngoài để có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Kể từ khi Đức Giêsu trở thành bàn thờ và đền thánh sống động của họ, qua cử chỉ tự hiến thành toàn trong cái chết trên thập giá. Chính vì thế nên phụng tự Kitô cũng không hiện thực trong việc dâng tiến đồ vật hay trong việc thi hành các lễ nghi bề ngoài nữa, mà hiện thực trong lòng trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa và trong tình yêu thương huynh đệ quảng đại đối với nhau. Vậy nhờ Đức Giêsu, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng danh thánh. Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế.

Tương quan giữa hiến tế của Đức Giêsu và phụng tự Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ 8, đó là cuộc sống Kitô và phụng tự tinh thần. Thánh Phaolô khai triển đề tài này trong 3 khía cạnh, đồng thời cũng là 3 mấu điểm thần học. Thứ nhất, biến cố Đức Giêsu tự hiến mình để cứu chuộc loài người, khai mào cho phụng tự mới. Thứ hai, công tác phục vụ tông đồ như phụng tự tinh thần. Và thứ ba, cuộc sống bác ái như là việc hiện thực phụng tự mới đó. Thay cho các lễ nghi và hiến tế đền tội cũ, Đức Giêsu Kitô đã dâng cho Thiên Chúa Cha lòng trung thành là con của mình, được sống và hiện thực trong hình thức tột cùng của cái chết. Chính nhờ cử chỉ tự hiến mạng sống ấy, người được thánh hiến là tư tế, và vì thế trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu. Với biến cố Đức Kitô tự hiến mạng sống mình, nơi gặp gỡ Thiên Chúa giờ đây không còn là lều tụ hội xưa kia hay đền thờ nữa, nơi tín hữu dâng lên các lễ vật sát tế. Với sự tự hiến của mình, Đức Giêsu đã mở ra một con đường mới, dẫn đưa tín hữu tới Thiên Chúa. Nhờ đó mà tội lỗi là chướng ngại vật phân cách con người với Thiên Chúa bị loại trừ vĩnh viễn. Chính cử chỉ của tình yêu thương hiện sinh ấy thay đổi lịch sử các liên hệ giữa con người với Thiên Chúa và làm nảy sinh ra một cộng đoàn được giải thoát khỏi tội lỗi và được thánh hiến cho Thiên Chúa. Theo quan niệm đó, công tác phục vụ tông đồ loan báo tin mừng của Thánh Phaolô cũng trở thành việc phụng tự tinh thần và cuộc sống của cộng đoàn Kitô cũng trở thành lễ vật sống động dâng lên Thiên Chúa. Lễ vật đó được ơn của Thánh Thần làm cho trở nên thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Cử chỉ phụng tự này như là việc phục vụ Thiên Chúa trong thừa tác rao giảng tin mừng, kéo dài hiến tế tình yêu của Đức Giêsu. Cũng chính vì thế tử đạo có thể là triều thiên của công tác phục vụ tông đồ và chứng tá lòng trung thành đối với Thiên Chúa và các tín hữu. Trong viễn tượng này, tử đạo thực sự là một cử chỉ phụng tự, đóng ấn toàn cuộc sống tận hiến cho việc biến cộng đoàn tín hữu trở thành đền thờ mới, nơi cử hành phụng vụ tinh thần mới trong lòng tin. Nói cách khác, toàn cuộc sống hiến dâng cho Thiên Chúa trong việc kiếm tìm và thực hiện thánh ý Chúa là phụng tự xứng hợp, kéo dài phụng tự mà Đức Giêsu đã khai mào với việc tự hiến của người, đạt tột đỉnh trong cái chết trên thập giá. Đức ái trong tất cả mọi biểu lộ của nó là hình thức cụ thể và lịch sử của cuộc đời Kitô được sống như phụng tự tinh thần. Trong cuộc sống đức tin, lòng đạo đức của một người hay một nhóm người thường được đo lường hay ghi nhận dựa trên việc thực hành tôn giáo, tập trung vào việc tham dự thánh lễ. Việc lui tới tham dự thánh lễ tại một nhà thờ trong vùng mình sống trở thành dấu chỉ bề ngoài của lòng tin Kitô. Trong tâm thức bình thường của tín hữu, việc lãnh nhận các bí tích, tham dự các buổi cử hành phụng vụ và các lễ nghi cũng như các nơi thờ tự vân vân, tất cả đều được tự động gắn liền với tôn giáo. Tự nó sự kiện này chứng minh cho tầm mức xã hội học của hiện tượng tôn giáo là hiện tượng không thể tách rời khỏi các dấu chỉ và các tỏ hiện bề ngoài giúp diễn tả hay thông truyền kinh nghiệm tôn giáo. Trong bối cảnh trên đây, chúng ta phải ngạc nhiên ghi nhận một sự kiện khi đọc các văn bản của Thánh Phaolô. Đó là từ vựng phụng tự hay phụng vụ không bao giờ quy chiếu về các lễ nghi hay các buổi cử hành Kitô. Sự kiện này không thể chỉ được giải thích bởi số tín hữu ít ỏi sống giữa xã hội thuộc thế kỷ thứ nhất trong thời giáo hội khai sinh, hay bởi việc tổ chức tôn giáo còn mong manh trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật ra tự nền tảng có một quan niệm triệt để mới mẻ và canh tân về phụng tự so sánh với quan niệm chính thức của Do Thái giáo và của các tôn giáo không Do Thái thời đó. Cuộc sống và cái chết của Đức Giêsu là đấng mặc khải gương mặt mới của Thiên Chúa và khiến cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa có thể thực hiện được, xảy ra trong một điều kiện xã hội đời, nghĩa là xảy ra bên ngoài và đối nghịch với các khung cảnh và môi trường thánh thiêng của tôn giáo. Khi tiếp nhận và củng cố một phong trào tinh thần bắt nguồn từ các ngôn sứ và các bậc khôn ngoan trong Kinh Thánh, Đức Giêsu đề nghị coi cuộc sống và lịch sử nhân loại
được biến đổi bởi sự kiếm tìm lòng trung thành đối với Thiên Chúa và bởi tình yêu thương đối với tha nhân như là nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Tuyệt đỉnh lòng trung thành với Thiên Chúa và tình yêu thương liên đới với loài người thành toàn với cái chết của Đức Giêsu trên thập giá. Trong việc tự hiến lịch sử của Đức Giêsu là cử chỉ cao nhất diễn tả lòng trung thành và yêu thương, vượt thắng tội lỗi lịch sử như là tôn thờ ngẫu tượng, dối trá và bạo lực, đạt điểm thành toàn. Sự phục sinh đánh dấu cuộc gặp gỡ vĩnh viễn của con người với Thiên Chúa trong một tương quan tràn đầy sự tự do và tình yêu thương. Tất cả mọi lễ nghi, hiến tế và cơ cấu tôn giáo có mục đích làm cho Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau bằng cách vượt thắng chướng ngại của tội lỗi. Nhưng với cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, chúng không còn lý do hiện hữu nữa. Cả các từ vựng tôn giáo phụng tự như bàn thờ, tế vật, hiến lễ, vân vân áp dụng cho các Kitô hữu và Đức Giêsu đều mang một ý nghĩa mới. Đó là cuộc gặp gỡ trao ban ơn cứu độ với Thiên Chúa không xảy ra với việc hiến dâng các đồ vật hay với các lễ nghi thay thế, nhưng qua ơn thánh của cuộc sống được biến đổi bởi sức sinh động của tình yêu thương và sự tự do có mẫu gương là cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu. Nếu điều vừa nói trên đây đúng, thì các lễ nghi và bí tích Kitô, phụng vụ và tất cả tổ chức tôn giáo có ích lợi gì? Quan sát Kitô giáo từ bên ngoài, người ta có cảm tưởng tất cả bộ máy phụng tự đều bắt chước mô thức của Cựu Ước, đền thờ, các nơi thánh, các lễ nghi, các buổi cử hành tôn giáo, các nhân viên phụng tự, vân vân. Một lần nữa ở đây cũng thế, không thể vin vào một giải thích xã hội học, nghĩa là sự phát triển của phong trào Kitô khiến nó chiếm hữu được vai trò công cộng xã hội như là quốc gia. Nếu giải thích đúng đắn theo tinh thần Kitô giáo, thì các bí tích và phụng vụ nhắm tới một cử chỉ phụng tự duy nhất là sự tự hiến của Đức Giêsu trong cái chết và sự phục sinh của người. Thật thế, yếu tố nòng cốt của phụng vụ Kitô đó là lòng tin được dưỡng nuôi bởi lời Chúa, được loan báo trong phụng vụ và nội tâm hóa trong giáo lý, và việc tham dự của các tín hữu vào phụng tự xảy ra trong lòng tin, trở thành tích cực qua tình yêu thương huynh đệ. Nói cách khác, cử chỉ phụng tự đích thực hay không gian để gặp gỡ Thiên Chúa bằng cách phân biệt chức là Chúa của người và để cử hành hoạt động cứu độ của người được hiện thực qua lòng tin và lòng mến của dân Chúa. Tán đồng quan niệm mới này của Thánh Phaolô về phụng tự Kitô, Thánh Agostino khẳng định rằng hiến tế đích thực là việc triệu tập dân Chúa, là cộng đoàn được linh hoạt bởi lòng tin và lòng mến Kitô. Mục đích của các buổi cử hành bí tích là dưỡng nuôi hay nâng đỡ và diễn tả phụng tự tinh thần của giáo hội, được thể hiện trong cuộc sống. Trong viễn tượng này, chúng ta cũng hiểu vai trò của các thừa tác Kitô như là việc phục vụ cộng đoàn trong các hình thái khác nhau, giáo dục lòng tin qua việc loan báo lời Chúa và trợ lực tình bác ái huynh đệ qua việc linh hoạt mục vụ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người

0: ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
1: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống. Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá à. Mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta. Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, Giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, Chúa Giêsu phản ứng sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, Thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của Thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình Thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu Thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình Thánh Chúa, và rượu biến thành máu Thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình Thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời: amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là: sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn. Cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ở tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô Tông Đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình trực tuyến Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, với chương trình trực tuyến ngày hôm nay, chương trình cũng đã nhận rất là nhiều những câu hỏi của các anh chị em gửi đến cho cha. Tuy nhiên, con xin phép được dùng một ít thời gian của đầu chương trình để làm rõ nét hơn cái ý nghĩa chương trình chủ đề ngày hôm nay đó là hy vọng. Và con không biết là trong cái cách nhìn của cha, thì cái chữ hy vọng nó đóng một cái vai trò như thế nào trong cái việc mà cân bằng tâm lý của một người, thưa cha?
1: Đối với mình, hy vọng về mặt góc nhìn tâm lý đó, Yến và thưa quý vị khán thính giả, hy vọng là không phải dựa trên những gì mình nghĩ là sẽ xảy đến tốt hơn cho mình, dĩ nhiên nó một phần trong đó. Nhưng mà thường chúng ta có một cái hiểu sai về hy vọng, ví dụ như là tôi muốn chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai, theo cái mong đợi của tôi. Vậy thì đó là cái dạng kỳ vọng chứ không phải là hy vọng. Hy vọng với góc nhìn tâm lý đó thường nó xuất phát từ những gì đã được cho, đã được nhận. Ví dụ như theo cái quan niệm của thuyết gắn bó, nghĩa là một đứa bé nó có thể can đảm bước vào một thế giới đầy gian khổ và nó vẫn kiên trì tiến về phía trước trong lúc nó gặp khó khăn, không phải vì nó có hy vọng phía trước có cái gì đặc biệt, nhưng mà vì nó đã được cha mẹ yêu thương, chăm sóc đủ đầy khi còn nhỏ. Vì thế nó có niềm tin vào cha mẹ nó và niềm tin rằng dựa trên cái tình thương mà nó nhận được, nó có đủ sức để tiến về phía trước và tin rằng phía trước sẽ ban cho nó một cái điều tốt hơn ngay cả khi mình ở trong cái khó khăn này. Nghĩa là gì? Chúng ta kinh nghiệm được yêu thương, được đáp ứng cái nhu cầu cơ bản trong cuộc sống con người, được gắn bó, được ôm ấp từ cha mẹ từ nhỏ. Mà khi mình được cái kinh nghiệm đó, mình mới có sức để bươn chải và khám phá, thậm chí là bước đi một mình trong cuộc sống vì cái kinh nghiệm đó. Hay nói một cách khác, nếu mà chúng ta nhìn trong cái chiều kích đức tin, trong chiều kích đức tin là gì, và chúng ta thấy là sắp tới ngày chủ nhật sắp tới chúng ta mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Mình còn nhớ thánh Lê Bảo Tịnh đã nói trước khi chết là gì, là mình đã đặt cái neo trên thiên đàng, nghĩa là trong cái lúc mà ông ta đối diện với cái chết, ông ta vẫn có cái sự hy vọng. Cái hy vọng nó đến từ cái gì? Vì cái sự xác tín là Chúa đã yêu thương mình. Hay là nhìn vào gương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy là Chúa luôn luôn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa Cha. Nhưng mà với cái xác tín là vì Chúa Cha yêu thương mình sẵn sàng cho mình, cho thế gian trong cái sự vâng phục, ngay cả phải đối diện với chán đắng. Nghĩa là không phải là mình kỳ vọng một cái gì đó theo ý định của mình, nhưng mà là mình sẵn sàng đối diện với cái nhìn đầy hy vọng rằng mọi sự sẽ tốt hơn. Tốt hơn như thế nào mình không biết, nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm tôi đã được yêu thương như thế nào.
0: Dạ vâng. Vậy là ý nghĩa của sự hy vọng trong góc nhìn của tâm lý và cả góc nhìn của đức tin, phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và con cũng được biết là sắp tới đây là kỷ niệm 20 năm cha đồng hành cùng với Mái Ấm Mái Tâm nè, rồi các anh chị em có hát và cả những em bé của Mái Ấm Mái Tâm nữa. Vậy thì cái hành trình trao ban cái sự hy vọng mà cha đem đến cho những em nhỏ này là như thế nào? Cha có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình ở đây được không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Khoảng năm 2005, sau khi mà được Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn giao cho mình cái trách nhiệm đồng hành với ban mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS trong giáo phận đó, thì mình thành lập cái Mái Ấm Mái Tâm. ngay cả cái tên của mái ấm nó cũng là cái tên của hy vọng. À, tâm là trái tim đó,
0: yeah.
1: Mai là ban mai,
0: yeah.
1: Trái tim của một ngày mới, nghĩa là mình khao khát cho các em và các người phụ nữ đơn thân,
0: yeah.
1: Người mẹ có HIV, khi đến đó cảm thấy rằng mình có một tương lai,
0: yeah.
1: Nó không phải là căn bệnh mà nó là cái chết của mình, nó không phải chỉ nhìn đến cái chết mà mở ra cho cái tương lai của mình. Vì thế trái tim của ngày mai, và nó cũng là cái tên của Đức Mẹ.
0: Dạ.
1: Yeah. Là Maria, đó là tiếng Việt hay gọi là Mai.
0: Dạ.
1: Yeah. Mai là Maria, rồi tâm là trái tim của Đức Mẹ, một cái trái tim luôn mở ra đón nhận.
0: Dạ. Yeah.
1: Và tiến về phía trước với cái niềm tin là Chúa yêu thương mình.
0: Dạ.
1: Thì đã hơn 20 năm khi mái ấm được hình thành. Thì trong ngày 16 tháng 11 tới, nhân dịp năm thánh, cũng là gần kết thúc năm thánh và kỷ niệm 20 năm thành lập mái ấm Mai Tâm, nhưng mà nó thành một cái gia đình Mai Tâm.
0: Yeah.
1: Là vì sau từ mái ấm Mai Tâm, mình và các anh em trong nhà dòng tiếp tục có cơ hội mở ra các mái ấm cho người neo đơn,
0: yeah.
1: Người bệnh nhân cuối đời, rồi các trẻ em bị ung thư. Rồi đến nhà dưỡng lão,
0: yeah.
1: Cho người già neo đơn,
0: yeah.
1: Rồi các phòng khám.
0: Yeah.
1: Thì bắt đầu từ một cái căn nhà nhỏ để nuôi dưỡng những em mồ côi sống với HIV, AIDS và những người mẹ đơn thân không có nơi nương tựa, tưởng chừng như là không có một cái hy vọng nào.
0: Yeah.
1: Nghĩa là phải đối diện với cái chết do bệnh tật. Thì từ từ căn nhà đó, các em nhiều hơn, lớn lên, rồi có nhiều em nên người,
0: yeah.
1: Bước ra đời,
0: yeah.
1: Có cuộc sống riêng, có gia đình của mình, rồi những người mẹ quay lại được với gia đình của mình, và có thể tự lập, có, yeah. Thể có cái nghề nghiệp riêng, và lập gia đình mới, thậm chí lập gia đình mới. Rồi bây giờ mái ấm còn lại khoảng 60 em, đang ở trong mái ấm, cũng còn có những em nhỏ mới bị bỏ rơi, vẫn còn, nhưng, yeah. Mà không nhiều như ngày xưa. Nhưng mà ngược lại thì có hơn 200 em đã sống ngoài cộng đồng và có gia đình riêng của các em. Ừ. Rồi có nhiều em bây giờ đang học đại học.
0: Yeah.
1: Và các em thì quay lại giúp cho mái ấm. Có em thì tiếp tục học cao hơn lên tới thạc sĩ. Cái đó là mình chưa bao giờ nghĩ là chuyện này có thể xảy ra.
0: Yeah.
1: Mình bắt đầu công việc này. Do đó, tri ân một hành trình hy vọng là một cái chủ đề mà mình sẽ tổ chức cái đêm Healing Night sắp tới.
0: Yeah.
1: Ngày 16 tháng 11 tại Trung tâm Mục vụ. Thứ nhất là mình tri ân giáo phận.
0: Yeah.
1: Với cái sự khởi xướng của Đức Hồng Y và tiếp tục với Đức Tổng Giuse Bùi Văn Độc và Đức Cố Tổng Giuse. Rồi kế tiếp là hiện nay là Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng. Ngài luôn yêu thương và quan tâm đến những người nghèo, những người bệnh trong giáo phận. Như là giáo phận giống như là người mẹ luôn luôn sẵn sàng đón tất cả những người con của mình trong vòng tay để yêu thương và chăm sóc. Và mình chỉ là một phần,
0: yeah.
1: Trong cái hành trình đó được giao cụ thể cho những người bệnh. Thì cái khao khát của giáo phận chúng ta là mở ra hết cho tất cả mọi giới, mọi thành phần, mọi người, bất kể là ai cũng cảm thấy mình ở trong gia đình giáo phận.
0: Yeah.
1: Đó. Thì cái đêm chữa lành sắp tới là cái đêm nhạc tri ân,
0: yeah.
1: Tri ân Thiên Chúa và tri ân tất cả mọi thành phần trong giáo phận đã, yeah. Yêu thương mở mình ra với tất cả mọi con người. Rồi cũng nhìn vào cái hành trình hy vọng này để thấy là không có một cái gì là thất vọng hết,
0: yeah.
1: Nó luôn luôn mở ra phía trước,
0: yeah.
1: Và những cái gì tưởng tượng nhỏ bé nhưng mà Chúa sẽ làm,
0: yeah.
1: Để cho nó mở ra nhiều cái hoạt động hơn, nhiều cái hình thức chăm sóc hơn để chạm đến tất cả mọi con người,
0: dạ. Yeah. Vâng.
1: Thì trong cái đêm nhà Healing Night sắp tới nó có một cái điểm rất đặc biệt là đây là lần thứ 5 mình tổ chức rồi,
0: dạ, vâng.
1: Nhưng mà lần này tổ chức ở tại Trung tâm Mục vụ để có cơ hội tri ân Đức Hồng Y,
0: dạ.
1: Và cho nhiều thành phần tham dự hơn,
0: dạ.
1: Cái thứ hai là những người tham dự thì mình cũng mời gọi họ viết cái cuốn nhật ký tri ân. Cái cuốn nhật ký này chỉ có những người tham dự mới có. Và mình cùng với một người bạn đã thiết kế một cái hành trình tri ân bằng nhật ký có hướng dẫn đàng hoàng. Hướng dẫn viết, tại vì sao? Tại vì trong cái việc làm của mình, mình phát hiện ra rằng mình càng sống tri ân, mình càng bớt đi cái sự lo âu và càng dễ chấp nhận hơn. Những người mà bệnh nhân của mình đa số khi mà họ không có cảm nghiệm được ai biết ơn họ, hay là họ không có thấy được cái ơn Chúa trong cuộc đời của họ, họ dễ thất vọng lắm.
0: Dạ vâng.
1: Nên nhìn thấy những gì mình được cho là mở mình ra về phía trước. Và chúng ta thấy những người bị bệnh trầm cảm,
0: dạ vâng,
1: đa phần là họ cảm thấy mình không có giá trị, không thấy có ý nghĩa về phía trước. Và một trong những cách để chữa trầm cảm tốt, một cái phương pháp để mà vượt qua khỏi, thoát khỏi trầm cảm là tri ân. Sống tri ân. Tri ân giây phút hiện tại, tri ân những gì mình đã được nhận. Nó giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. À, tôi đã được cho, tôi đã được giúp đỡ, tôi được yêu thương như thế nào, vì thế tôi bước về phía trước như thế nào.
0: Do
1: đó hy vọng luôn luôn xuất phát từ những gì mình được cho. Nên mình muốn tặng cho những người tham dự viên đó cuốn nhật ký với những cái lời đã gợi ý, để như là một hành trình tri ân, để người đọc có thể đọc và lấy cảm hứng viết lại cái hành trình cuộc đời của mình để nhìn thấy mình dưới cái góc nhìn của lòng biết ơn và nó tốt cho người ta hơn đó. Đó là cái cuốn nhật ký mà mình sẽ tặng cho các tham dự viên. Rồi một cái đặc biệt nữa là để có cuốn nhật ký mà không có viết thì không được, thì mình tặng cái bút chì. Cái bút chì này nó là bút chì có thể trồng cây được. Nghĩa là sau khi mình viết xong á, mình gắm cái bút chì xuống cái chậu đất, nó sẽ lên một cái cây. Nghĩa là một cách nào đó để mời gọi cái việc bảo vệ môi sinh. Nhưng mà bút chì nó cũng là một cái bài học cho cuộc đời của mình, là mình có thể xóa được. Nghĩa là không có cái gì trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không thể thay đổi. Chúng ta có thể viết xuống. Mình viết sai mình có thể xóa. Mình có thể viết lại. Nên cái bút chì nó nói lên rất là nhiều cái điều trong cuộc sống của mình. Mình mà để viết được mình cũng phải chuốt. Mình phải làm cho nó bén nhọn. Và mình biết là nó sẽ hao mòn từ từ. Nhưng không có nghĩa là nó hao mòn là nó hết, vì nó, cái kết của nó vẫn là một cái cây có thể mọc lên được sự sống. Thì đó là một cái món quà của lòng tri ân mà mình sẽ tặng cho khách đến tham dự trong cái buổi đó.
0: Hay quá nó giống như là một cái hành trình tiếp nối của sự hy vọng tiếp theo, đúng không thưa cha? Và con thấy nó rất là hay, và con hy vọng là nếu được thì ngoài cái việc là các tham dự viên được nhận cái món quà là cuốn nhật ký, thì sau đó, sau cái đêm Healing Night, có thể cha sẽ nhân rộng cái món quà này ra để có thể là rất nhiều những anh chị em khác họ cũng cần đến nó, và họ có thể mua để ủng hộ cho mái ấm, để họ tiếp thêm sức mạnh cho cha nè, rồi cho các em bé cũng như là các người mẹ đơn thân đang phải gánh chịu những cái nỗi đau trong cuộc sống của mình, một sự san sẻ, đúng không ạ thưa cha?
1: Cảm ơn Yến, hy vọng mình có đủ khả năng làm cái chuyện này.
0: Vâng. Và nếu như mà quý vị khán giả ngày hôm nay theo dõi chương trình thì chắc là không biết là quý vị có đang nghe thấy những cái âm thanh như là tiếng nhạc, có thể là tiếng trống, bởi vì như Yến ngồi trong phòng thu ngày hôm nay thì như Yến nghe rất rõ là các anh chị em ngoài kia đang tập hát và để chuẩn bị cho cái đêm Healing Night sắp tới.
1: Đang tổng dợt đó.
0: Dạ vâng.
1: Ngày 16 tới thì mình cũng cầu nguyện cho mọi sự diễn ra tốt đẹp.
0: Dạ.
1: Thì rất là nhiều người đã dành cả hơn 6 tháng nay để luyện tập. Nhưng mà cái khao khát của mình là không phải chỉ là một cái đêm nhạc. Nhưng mà để mọi người được chạm, được nhìn thấy mình trong đó, là tôi được nhận. Và bây giờ tôi cho đi. Và tôi giúp cho những mảnh đời còn đang khó khăn có thể bước tiếp trên cái hành trình hy vọng này, đón nhận, cho đi và tiếp bước.
0: Dạ vâng. Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thân mến, nếu quý vị có câu hỏi nào gửi về cho chương trình thì xin gửi trực tiếp dưới phần bình luận của khung livestream, hoặc là gửi mail về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Và ngay đây thì Nhi Yến cũng thấy được có một bình luận gửi đến cho cha, và câu hỏi này cũng rất là hay thưa cha. Câu hỏi này là: nếu như một người không có kinh nghiệm được yêu thương và được khuyến khích động viên kịp thời đúng lúc, thì cha có lời khuyên gì để họ có cảm thấy được ánh sáng hy vọng trong cuộc sống hay không thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay và rất khó. Thật sự ra thì không ai trong chúng ta mà không được yêu thương hết, mà mình không thấy thôi. Hoặc là có khả năng là mình mong đợi cái sự yêu thương đó từ sai người. Hoặc là mình mong đợi từ đúng người, nhưng mà cái người mà mình mong đợi đó họ không có khả năng cho mình cái tình yêu theo mình muốn. Okay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rằng một khi mình đã được sinh ra là mình đã được yêu thương rồi. Chắc chắn cái người cha, người mẹ, cho dù họ yếu đuối, họ mỏng giòn như thế nào, họ không có khả năng làm cha làm mẹ giỏi thế nào, nhưng mà khi mà họ đã có thể sinh mình ra và bồng ẵm nuôi mình lớn lên để cho mình có được cái suy nghĩ ngày hôm nay, một cách nào đó họ đã yêu thương mình. Và có thể tình yêu của họ nó không có như mình mong đợi, nhưng nó hoàn hảo theo cách của họ. Vì đâu có ai trong chúng ta được dạy làm cha làm mẹ từ nhỏ đâu. Nên chúng ta rất là lúng túng và bối rối, và nhiều khi chúng ta yêu thương con cái theo cái góc nhìn, cái quan điểm của mình, chứ không phải là theo những gì mà con cái nó nghĩ rằng nó nên có. Do đó, một là mình cảm thông với cái cảm nghiệm cô đơn và không thấy được mình được yêu thương lúc này của bạn. Nhưng mà bạn có thể tạm gác lại cái chuyện đó để nhìn mình đã được thương như thế nào theo cách của cha mẹ, của người khác. Họ đã yêu thương mình như thế nào theo cách của họ, chứ không phải là theo cái mong đợi của mình. Mình thấy được những người đó là như thế, rồi mình cũng phải hiểu được là không ai trong những người xung quanh mình là người hoàn hảo, ngay bản thân mình cũng không hoàn hảo. Đó là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, bạn có thể suy nghĩ như vậy: thứ tưởng tượng ngày hôm nay mình ngồi mình nghĩ mình không được yêu thương, nhưng mà trước mặt mình, xung quanh mình là cái gì? Là thiên nhiên nè. Là không khí được trao ban cho mình để mình hít thở, mình còn sống được nè. Đó là những gì ban tặng cho mình một cách nhân không. Hay nói một cách khác là Chúa cũng ban cho mình cái sức sống để mình vẫn có thể gượng sống hay là sống về phía trước. Rồi cái thứ ba nữa là mình vẫn có thể hy vọng, nếu tình yêu nó luôn luôn chạm bởi tình yêu. Thì nếu mà bạn mong đợi được yêu thương, bạn phải yêu thương trước. Nhất là bạn phải yêu thương bản thân bạn. Bạn đừng mong chờ người khác yêu mình theo cách mình mong đợi. Mà hãy nghĩ xem, nếu tôi yêu thương tôi phải làm gì cho tôi? Tôi muốn cảm thấy được là tôi là người biết yêu thương bản thân mình, tôi làm gì cho chính mình? Ở ngoài kia có ai đang cần tình thương của tôi? Nếu tôi biết yêu thương tôi rồi, như lời Chúa nói đó, anh phải yêu người thân cận như chính mình. Yêu thương bản thân anh rồi, anh sẽ tìm, anh khám phá ra còn nhiều người xung quanh anh đang cần tình thương. Rồi anh bước ra anh yêu thương người thiếu thốn tình thương đó. Rất là nhiều người cũng đang thiếu thốn tình thương. Mình yêu thương họ như cách mình yêu thương mình. Và mình chắc chắn, mình tin rằng những con người đó họ sẽ cảm nghiệm được tình thương của bạn. Họ sẽ yêu thương bạn trở lại. Lúc đó bạn sẽ kinh nghiệm tình thương thật sự. Thì đó là cái góc nhìn của mình. Và chúc bạn sớm được gặp gỡ được những người yêu thương mình một cách chân thành.
0: Và qua câu chuyện mà cha chia sẻ thì con cũng có nhớ đến một cái câu nói, đó là khi đứa trẻ được sinh ra cũng là khi người cha người mẹ được sinh ra, bởi vì lúc đó họ mới biết cách để làm cha làm mẹ, chứ trước đó họ cũng không được dạy. Vì vậy cho nên là đôi khi họ sẽ yêu thương theo cách của họ, chứ không phải theo cách mà đứa trẻ mong muốn.
1: Mình cũng phải hiểu là mình phải thương cái người Việt Nam của mình một cách nào đó, vì chúng ta đi qua nhiều biến cố khó khăn trước đây trong cuộc sống, và ngay cả thậm chí ngày hôm nay cũng không có nhiều người có khả năng tiếp cận được những thông tin về cách làm cha làm mẹ trong thời gian học đường, đúng không? Nên mình cảm thông cho họ là họ học làm cha làm mẹ, ngay cả bản thân mình cũng phải học mỗi ngày. Tại vì con mình nó lớn lên nó khác đi, và mình đâu có biết con mình như thế nào, mình chỉ học từ cách mình làm, học được từ cha mẹ của mình từ nhỏ thôi. Nên nó không bao giờ là một người có một người cha người mẹ hoàn hảo. Nhưng mà tình yêu của người cha người mẹ luôn luôn là cái tình yêu cố gắng hết sức có thể để cho con mình được lớn lên. Có thể là họ yêu sai cách, có thể là cái tính cách của họ, cái con người của họ nó có nhiều cái yếu đuối làm cho mình bị tổn thương. Nhưng mà mình nghĩ rằng đâu đó họ vẫn có tình thương dành cho mình.
0: Hy vọng là bạn khán giả vừa đặt câu hỏi cũng sẽ cảm nhận được tình thương từ những người xung quanh. Bởi vì hẳn là trong cuộc sống thì chúng ta không thể nào mà không có một ai yêu thương mình, đúng không thưa cha? Dạ vâng, một câu hỏi tiếp theo đó là có một bạn đã câu hỏi là bệnh trầm cảm thì có hết thật sự không? Hay nó sẽ theo đuổi mình đến suốt đời ạ?
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, cảm ơn Yến. Trầm cảm hết được. Nó thật sự mà nói ngày hôm nay nó có rất là nhiều dạng trầm cảm. Trầm cảm do bệnh lý xuất phát từ suy nghĩ của mình và xuất phát từ cái gen của mình có thể có. Và khi mà mình dùng thuốc và mình ổn định rồi, mình đi qua cái hành trình tâm lý trị liệu, có khả năng mình thay đổi được cái cách suy nghĩ và nó mình có thể vượt qua. Mình gặp rất là nhiều người đã hết bệnh trầm cảm. Cách đây mấy ngày thôi, mình cũng gặp một cái chị bệnh nhân đó, chị giáo dân đó, là trước đó một năm chị xin mình cầu nguyện cho chị ấy vì chị đang bị trầm cảm. Nhưng mà không ngờ là lần vừa rồi mình gặp chị ấy bên nhà thờ, chị nói con chào cha có nhớ con không, con xin cha cầu nguyện cho con, lúc đó con bị trầm cảm nhưng bây giờ con hết rồi. Mình rất là ngạc nhiên, nhưng mà cũng mừng là chị ấy vượt qua được. Cái thứ hai nữa là mình phải hiểu là cái gốc, mình phải tìm ra được cái gốc của nó là gì. Có khi mình trầm cảm do mất mát, do đau buồn mất mát, cái mình đi đến cái trạng thái trầm cảm mất mát, thường là mất mát người thân, đặc biệt là cái người gần nhất với mình, ví dụ như mất vợ, mất chồng, mất con cái một cách nào đó, thì cái người này bị ở lại một mình và không thể đối diện được cái nỗi mất mát của mình. Từ đó rơi vào trong trạng thái trầm cảm. Nhưng mà từ từ khi được giúp đỡ, hoặc là người đó từ từ nhận ra và chấp nhận cái sự mất mát này, thì dần dà họ sẽ phục hồi lại và họ vượt qua được cái trầm cảm đó. Cái dạng trầm cảm thứ ba mà hay gặp là do trầm cảm do mình có cái nhìn tiêu cực về bản thân mình. Vậy thì mình thay đổi góc nhìn từ của mình, học thay đổi góc nhìn của mình, thì có khả năng mình vượt qua được. Những điều này đòi hỏi phải có những cái chuyên gia đồng hành, và có thậm chí nếu mà trầm cảm nặng phải uống thuốc để tránh xảy ra những cái hậu quả đáng tiếc trong cuộc sống. Nên đòi hỏi phải có sự chẩn đoán và được đồng hành và được giúp, trợ giúp để trị liệu một cách đúng đắn, chứ không phải chỉ đơn giản là một ngày hai ngày là nó hết. Nhưng mà không có nghĩa là nó không hết.
0: Và cái đề tài này cũng là một đề tài rất hay, và hy vọng là thời gian tới sẽ có thời gian để nói sâu hơn về cái tâm lý điều trị này, để cho tất cả quý vị khán giả đều sẽ có một cái nhìn chính xác hơn về cái việc mà điều trị tâm lý là như thế nào, đúng không ạ? Và trong cái thời gian ngắn ngủi của chương trình ngày hôm nay, để trả lời những cái câu hỏi cần thiết hơn, thì bây giờ chúng ta sẽ qua một câu hỏi khác thưa cha. Một câu hỏi cũng rất là dễ thương thưa cha, đó là có một bạn đã hỏi là bạn nói là bạn theo dõi cha từ rất lâu và cảm phục những việc cha đã cống hiến. Bạn thì không có duyên đi tu nhưng rất muốn theo học cha để có thể giúp đỡ cho cuộc sống này. Vậy thì không biết là bạn có thể theo học gì ở cha, hoặc là cha có thể gợi ý gì cho bạn để bạn có thể thỏa được cái ước nguyện của bạn là giúp đỡ nhiều người hơn trong cuộc sống này, được không ạ?
1: Cảm ơn Yến, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Thật sự ra mình cũng rất yếu đuối và giới hạn. Ngay cả việc mình ở trong mái ấm, không phải tất cả các em mình nuôi nó đều mình được hiểu hết các em. Tại vì các em cũng có những biến chuyển tâm lý theo độ tuổi và có góc nhìn khác. Và mình là người đồng hành với các em, nhưng mà thường người ta nói là người bục nhà không thiên, mình ở trong nhà mình có thể giúp các em ở ngoài dễ hơn, giúp người ngoài dễ hơn, nhưng mà chính các em mà mình nuôi đó chưa chắc là mình giúp về mặt tâm lý tốt. Thậm chí mình phải có một chuyên viên tâm lý ở trong mái ấm để đồng hành với các em chứ không phải là mình.
0: Yeah.
1: Vì nó là một cái tương tác rất là khác. Ok. Mình nuôi nấng, chăm sóc và yêu thương, nhưng mà để giúp cho các em có thể cởi mở và trình bày cái khó khăn, cái vấn đề tâm lý của mình, thường nó là phải là một cái người thứ ba, cái người trung dung.
0: Yeah.
1: Vì dĩ nhiên một người chăm sóc các em thì cũng có cái mong đợi.
0: Yeah.
1: Cái mong đợi và cái giáo dục để yeah. giúp các em nên người. Và cái giáo dục đó đôi lúc nó không thể lẫn lộn với tâm lý được.
0: Yeah.
1: Nó cần tâm lý. Nhưng mà cái giáo dục nó cũng đòi hỏi một cái thước đo để huấn luyện và uống nắng. Và đặc biệt là khi các em đến cái tuổi dậy thì khi mà mình đang muốn thoát ra khỏi, mình đang muốn nổi loạn vì dựa theo độ tuổi của mình, thì khi mình chạm vào cái sự uống nắng của người khác thì luôn luôn nó là một cái xung đột.
0: Yeah.
1: Nên tâm lý là một cái mảng khác. Vậy thì những gì bạn hỏi mình, thứ nhất là mình cảm ơn bạn đã ghi nhận, đã quý mến công việc của mình. Mình nghĩ rằng bạn không cần phải học theo mình cái gì hết, bạn học theo Chúa.
0: Yeah.
1: Mình chỉ học theo Chúa thôi, mình cố gắng hết sức để học theo Chúa, để mỗi ngày mình tốt hơn.
0: Yeah.
1: Và tất cả những gì mà Chúa muốn nói với mình nó nằm trong Tân Ước, trong Kinh Thánh hết.
0: Yeah.
1: Ngoài kia luôn luôn có những người cần chúng ta giúp đỡ. Vậy thì cái sự giúp đỡ chúng ta nó luôn luôn phải xuất phát từ tình thương.
0: Yeah.
1: Từ cái khao khát ở bên cạnh ai đó và đem cái lòng thương cảm đến ai đó. Thì ngày hôm nay mình nghĩ nếu mà bạn muốn giúp cho ai đó, chỉ cần bạn học biết cái cách lắng nghe.
0: Yeah.
1: Ngồi bên cạnh ai đó đủ kiên nhẫn để lắng nghe câu chuyện cuộc đời của người đó. Cái thứ hai là thể hiện cái lòng thương cảm.
0: Yeah.
1: Hai cái điều đó đủ để giúp cho rất là nhiều người đang gặp khó khăn trong cuộc sống ngày hôm nay.
0: Dạ yeah. Yeah, vâng.
1: Đó là cái quan điểm của mình.
0: Yeah.
1: Còn mình cũng là con người đầy yếu đuối và thiếu sót thôi.
0: Yeah. Yeah, vâng.
1: Mỗi ngày mình phải tự vấn bản thân mình thường xuyên. Nên nếu bạn theo mình thì bạn sẽ thất vọng.
0: Yeah.
1: Chúa là an toàn nhất.
0: Dạ yeah, vâng. Yeah. Và cho nó thì con cũng hoàn toàn đồng ý, bởi vì ở ngoài kia đôi khi chỉ cần một cái sự tử tế, một cái chia sẻ, một cái nắm tay hay là một cái sự hiện diện khi mà chúng ta hoặc là một ai đó đang cần, đang cô đơn, thì đó cũng là một cái sự giúp đỡ rất là cần thiết và rất là ý nghĩa rồi. Vì vậy cho nên là hy vọng bạn cũng sẽ tìm được những cái việc mà giúp đỡ người khác phù hợp với những cái mà bạn đang có, để bạn có thể nhân rộng cái tình yêu thương hơn, giống như là cha vừa chia sẻ với chúng ta vậy đó. Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời @gmail.com, và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng nói rằng thỏa thuận giữa Mỹ, Iran phải chấm dứt chiến tranh và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Trong cuộc phỏng vấn vắn tắt dành cho giới báo chí khi rời dinh thự Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo chiều tối thứ Ba, ngày 16 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ hy vọng thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ dẫn đến chấm dứt chiến tranh và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Trả lời câu hỏi về hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian bên Pháp và bản thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran đạt được thông qua trung gian Pakistan, Đức Thánh Cha nói, tạ ơn Chúa, ít nhất cũng đã có một bản thỏa thuận sẽ được ký chính thức vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 này. Ngài cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng đối thoại và đàm phán luôn tốt hơn là quay trở lại chiến tranh. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng thỏa thuận này thực sự sẽ chấm dứt chiến tranh, mang lại hòa bình bền vững, thúc đẩy lợi ích chung cho mọi dân tộc. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng cần loại bỏ vũ khí hạt nhân và tìm kiếm lợi ích cho tất cả các dân tộc. Nhìn lại chuyến thăm Tây Ban Nha vừa qua, từ Madrid, Barcelona đến quần đảo Canary, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đặc biệt ấn tượng trước sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân ở mọi nơi. Ngài nói, người ta có thể nghĩ rằng nơi này ở Tây Ban Nha sẽ đón tiếp nhiều hơn, nơi kia ít hơn, nhưng sự thật là mọi nơi đều tuyệt vời. Theo Ngài, mọi sự kiện đều được chuẩn bị chu đáo nhờ công sức của các giám mục, giáo dân và tình nguyện viên địa phương. Khi được hỏi về tình hình chính trị Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha từ chối can dự vào chính trị nội bộ nhưng nhấn mạnh, điều quan trọng là đối thoại, biết lắng nghe nhau thay vì chỉ trích và xúc phạm phe đối lập mà không tìm được sự đồng thuận vì lợi ích chung. Ngài cũng tái khẳng định lời kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người và quyền của mọi cá nhân. Đề cập đến chính sách di cư của Liên hiệp châu Âu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cần hiểu những lý do khiến nhiều người phải rời bỏ quê hương, bạo lực, chiến tranh, xung đột, bất ổn xã hội. Ngài nói, chỉ đơn giản nói rằng hãy gửi họ đi nơi khác để chúng ta khỏi phải giải quyết vấn đề thì không phải là câu trả lời Kitô giáo nhất. Ngài kêu gọi xem xét từng trường hợp cụ thể và luôn đối xử với người di cư bằng sự tôn trọng. Về việc huynh đoàn Thánh Pio X dự kiến phong chức 4 giám mục vào đầu tháng 7 tới đây mà không có sự chấp thuận của tòa thánh, và điều này có thể dẫn tới ly giáo, Đức Thánh Cha cho biết Bộ Giáo lý Đức Tin vẫn đang tiếp tục đối thoại với nhóm này. Ngài nói, chúng tôi đang cân nhắc đưa ra thêm một lời kêu gọi họ đừng làm điều đó, hãy cố gắng sống hiệp thông trong giáo hội. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh đây là quyết định của huynh đoàn, và họ phải ý thức hậu quả đối với bản thân cũng như giáo hội. Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu luôn là điều đau lòng. Khi được hỏi về kỳ nghỉ hè sắp tới, Đức Giáo Hoàng trả lời, một chút nghỉ ngơi, rất nhiều đọc sách, suy tư và chuẩn bị cho những công việc phía trước. Khi được hỏi liệu Ngài có nghỉ ngơi thật sự hay không, Đức Thánh Cha mỉm cười, hy vọng là thế. Về khả thể viếng thăm Mexico và Peru trong tương lai, Đức Thánh Cha chỉ đáp ngắn gọn, chúng ta sẽ xem.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ viếng mộ Thánh Augustino vào chiều ngày 20 tháng 6 này. Chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến viếng mộ Thánh Augustino tại giáo phận Pavia, Bắc Ý và viếng thăm quê hương Thánh nữ Caprini, thừa sai tại Mỹ và qua đời tại Chicago, Hoa Kỳ, quê hương của Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Đây là chuyến viếng thăm thứ ba của Đức Thánh Cha Leo tại Ý. Ngài sẽ khởi hành lúc 13 giờ từ Vatican và đến Pavia, cách đó 570 cây số vào lúc 14 giờ 45 phút và đáp xuống sân bóng bầu dục Cus, nơi có các nhà chức trách dân sự và tôn giáo đón tiếp. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, gặp gỡ ban lãnh đạo, nhân viên y tế và một số trẻ em đang điều trị cùng gia đình. Vào lúc 15 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đến Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô Incendoro trên trời vàng, nơi lưu giữ hài cốt Thánh Augustino. Đức Thánh Cha sẽ được các tu sĩ dòng Augustino đón tiếp. Sau cuộc gặp gỡ ngắn với cộng đoàn, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm các giám mục của 10 giáo phận miền Lombardia và các cộng sự Việt. Vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày, Đức Thánh Cha chủ sự buổi phụng vụ lời Chúa và kính viếng thánh tích Thánh Augustino. Sau huấn từ tại đây lúc 17 giờ, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa, nơi có các trẻ em dâng hoa và chào cộng đoàn Nam Mỹ. Ngài cầu nguyện trước thánh thể và tại bàn thờ Thánh Siro bổn mạng giáo phận Pavia. Tiếp đó, lúc 17 giờ 30 phút, tại quảng trường Victoria, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ dân chúng. Sau bài phát biểu, Ngài trở lại sân bóng bầu dục và lúc 18 giờ 45 phút bay đến thị trấn San Angelo Lodigiano, cách đó 23 cây số. Tại đây, Đức Thánh Cha phát biểu tại giáo xứ Thánh Antonio Viện Phụ và Thánh nữ Francesca Caprini. Thánh nữ sinh trưởng tại thị trấn này và đã sáng lập dòng thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu, quen gọi là dòng Thánh Caprini. Thánh nữ qua đời tại Chicago, Hoa Kỳ, quê hương của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Sau cùng, lúc 19 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đến sân vận động thành phố để chào từ biệt mọi người và bay trở về Vatican, dự kiến về đến nhà lúc 21 giờ 15 phút. Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm thứ tư tại Ý vào ngày 4 tháng 7 tới đây tại đảo Lampedusa ở miền cực nam nước Ý, cách Roma 1.200 cây số.
1: Tin Vatican, Đức Hồng y Camillo Ruini qua đời ở tuổi 95. Đức Hồng y Camillo Ruini, nguyên giám quản giáo phận Roma và nguyên chủ tịch hội đồng giám mục Ý, đã qua đời ngày 16 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Tin buồn được Đức Hồng y Baldassare Reina, đương kim giám quản Roma và hội đồng giám mục Ý công bố. Các vị bày tỏ lòng biết ơn đối với cuộc đời Kitô hữu lâu dài và phong phú, cũng như sự phục vụ tận tụy cho giáo hội của Đức cố Hồng y. Sinh tại Sassuolo, miền Emilia Romagna, Đức Hồng y Ruini đã giữ chức chủ tịch hội đồng giám mục Ý từ năm 1991 đến năm 2007, giám quản giáo phận Roma từ năm 1991 đến năm 2008, giám quản vương cung thánh đường thánh Gioan Laterano cùng thời gian. Trong thông cáo tưởng niệm, tòa giám quản Roma khẳng định sự lãnh đạo mục vụ của Đức Hồng y từ năm 1991 đến 2008 đã để lại dấu ấn sâu sắc nhờ khả năng hiểu và diễn giải vai trò của các Kitô hữu trong đời sống thành phố Roma. Thông cáo cũng nói, Đức Hồng y Ruini có khả năng đặc biệt trong việc nhận định các biến chuyển chính trị và xã hội của nước Ý. Ngài sắc bén nhận ra những bước ngoặt chính trị và xã hội của đất nước, đồng thời luôn xem việc hướng dẫn các chuyển biến văn hóa bằng niềm tự hào công giáo là điều thiết yếu.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha lên tiếng về thỏa hiệp giữa Iran, Hoa Kỳ và chiến tranh Ukraine. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chào mừng thỏa hiệp ngưng chiến giữa Iran và Hoa Kỳ, nhưng đồng thời Ngài bày tỏ quan tâm vì chiến cuộc gia tăng tại Ukraine và kêu gọi tìm giải pháp hòa bình bằng đối thoại. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Tôi hoan nghênh với sự hài lòng việc đạt được một thỏa thuận giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Hoa Kỳ. Thỏa thuận được ký kết vào ngày thứ Sáu 19 tháng 6 này. Đây là một kết quả đầy khích lệ của quá trình đối thoại và đàm phán kiên trì bền bỉ. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các quốc gia đã nỗ lực thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa các bên và tạo điều kiện để đạt được sự đồng thuận này. Tôi hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ góp phần củng cố lòng tin lẫn nhau, tăng cường an ninh và ổn định tại Trung Đông, đồng thời thúc đẩy các tiến trình đối thoại và hợp tác giữa các dân tộc. Tuy nhiên, những tin tức đau buồn lại đang đến từ cuộc chiến ở Ukraine. Cuộc chiến vẫn tiếp tục lan rộng, nhiều nạn nhân vô tội, các nhân viên cứu hộ thiệt mạng, các nhà thờ và những địa điểm thuộc di sản văn hóa bị lửa tàn phá. Tôi gần gũi với những người đang khóc thương người thân đã mất, với những người bị thương và tất cả những ai giữa bạo lực vẫn tiếp tục phục vụ sự sống bằng lòng can đảm. Tôi mời gọi mọi người cầu nguyện để cuộc chiến này chấm dứt. Chúng ta hãy cầu xin Chúa mở ra những con đường đối thoại, dập tắt hận thù và làm cho một nền hòa bình công bằng và bền vững trở nên khả thi. Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trong đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng 6 vừa qua khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và gây ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm hư hại nặng mái vòm của nhà thờ chính tòa Đức Mẹ lên trời tại Kiev, một trong những biểu tượng tôn giáo quan trọng nhất của đất nước và là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Nhiều nạn nhân vô tội, các nhân viên cứu hộ thiệt mạng, các nhà thờ và những địa điểm thuộc di sản văn hóa bị lửa tàn phá.
1: Tin Roma, lần đầu tiên Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên và tổ chức chấm dứt lạm dụng của giáo sĩ đối thoại tại Roma. Theo đề nghị của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 vừa qua, tại Roma đã diễn ra cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên và Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, gọi tắt là ECA, có các thành viên tại 14 nước Nam Châu. Mục tiêu của cuộc gặp là thiết lập một khuôn khổ hợp tác nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ trong giáo hội, lắng nghe tốt hơn các nạn nhân và người sống sót sau lạm dụng, củng cố các cơ chế hỗ trợ cho những người từng bị xâm hại. Cuộc đối thoại diễn ra tại Palazzo Maffei, trụ sở của Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên. Tham dự khóa họp có các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập năm 2014, đại diện của tổ chức Ending Clergy Abuse được thành lập năm 2018, các tổ chức và cá nhân đồng hành cùng nạn nhân lạm dụng. Tất cả đã gặp gỡ trong tinh thần lắng nghe, trách nhiệm và hợp tác. Mở đầu cuộc họp báo, Đức cha Thibaut Veni, Tổng giám mục giáo phận Chambéry bên Pháp, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em khẳng định rằng giáo hội có bổn phận phải lắng nghe các nạn nhân và những người sống sót. Ngài nhấn mạnh rằng để có

thế của người bị hại. Các bên thống nhất rằng lời chứng của các nạn nhân có thể giúp cải thiện chính sách, quy trình xử lý, các mối quan hệ mục vụ, đồng thời xây dựng một nền văn hóa minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn giáo hội. Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên đã trình bày với ECA các quy chế mới được công bố ngày 13 tháng 6 vừa qua và được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 phê chuẩn thử nghiệm trong thời hạn 3 năm. Ủy ban cũng giới thiệu khuôn khổ bảo vệ được tăng cường, phương pháp xây dựng báo cáo thường niên, cách thức hợp tác với các nạn nhân trong việc đánh giá các biện pháp bảo vệ tại các giáo hội địa phương. Tổ chức ECA trình bày hoạt động vận động của mình tại 14 quốc gia Nam Châu. Đồng thời, tổ chức này đề xuất ban hành một bộ giáo luật phổ quát về chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi lạm dụng của hàng giáo sĩ. Đề xuất này dựa trên các quy định hiện đang được Vatican áp dụng tại Hoa Kỳ. Theo thông cáo chung, đề xuất nhấn mạnh các tiêu chuẩn rõ ràng, trách nhiệm giải trình, việc loại bỏ vĩnh viễn khỏi chức vụ đối với giáo sĩ bị xác nhận hoặc thừa nhận có hành vi lạm dụng sau khi hoàn tất thủ tục giáo luật. Một trong những đề xuất quan trọng nhất của cả hai bên là mở rộng khái niệm bảo vệ vượt ra ngoài trẻ vị thành niên. Những nhóm cần được bảo vệ bao gồm nữ tu, linh mục, chúng sinh, thành viên các phong trào giáo dân, những người đang ở trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương khác. Các bên cũng thảo luận về nhiều khó khăn hiện nay như rào cản văn hóa, việc thực thi không đồng đều giữa các quốc gia, thiếu nguồn lực ở nhiều khu vực trên thế giới. Kết thúc cuộc họp, các bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác thông qua những bước cụ thể. 1. Thúc đẩy đối thoại về chính sách không khoan nhượng đối với lạm dụng. 2. Chia sẻ các đề xuất chi tiết về giáo luật. 3. Tăng cường hoạt động nâng cao nhận thức trên phạm vi toàn cầu. 4. Mở rộng sự tham gia của các cộng đồng nạn nhân, đặc biệt tại các khu vực ít được đại diện. 5. Thiết lập cơ chế hợp tác và liên lạc thường trực. 6. Giải quyết các rào cản văn hóa và các cơ cấu tổ chức. Theo tuyên bố chung, sự hợp tác này sẽ được duy trì lâu dài nhằm xây dựng một giáo hội an toàn hơn trên toàn thế giới, với trọng tâm là lắng nghe nạn nhân và thực hiện các hành động cụ thể để ngăn ngừa mọi hình thức lạm dụng trong tương lai.

Tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho chuyến tông du vừa rồi của tôi tại Tây Ban Nha. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên lúc 10 giờ sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6, tiếp kiến chung khoảng 30.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phê-rô. Hiện diện trong dịp này cũng có 15 giám mục các nước.

Như thường lệ, khi ra đến quảng trường trên chiếc xe jeep mui trần màu trắng, Đức Thánh Cha tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích tự tin mừng theo Thánh Gioan. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, các con chẳng thường nói rằng, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt sau, nhưng thầy bảo các con, hãy ngước mắt lên mà nhìn cánh đồng, lúa đã chín vàng để gặt rồi. Thầy đã sai các con đi gặt điều mà các con không phải vất vả làm nên. Người khác đã vất vả, còn các con được hưởng thành quả lao nhọc của họ. Trong bài huấn giáo, vì mới tung du bên Tây Ban Nha về, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, nên Đức Thánh Cha đã tạm gác lại loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai để kể lại những nét nổi bật trong chuyến đi của Ngài. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một vài suy tư về chuyến tung du mà tôi đã thực hiện vào tuần trước tại Tây Ban Nha, thăm Madrid, Barcelona, Đan Viện Montserrat và quần đảo Canary. Sau chuyến đi dài qua 4 quốc gia châu Phi, lần này tôi được hòa mình vào một đất nước châu Âu có truyền thống công giáo lâu đời và vô cùng phong phú. Thật rõ ràng rằng tại Tây Ban Nha ngày nay, một đất nước đã trải qua nhiều biến đổi lớn lao về xã hội và văn hóa, giáo hoàng vẫn được đón tiếp ở khắp nơi bằng sự nhiệt thành và tinh thần sẵn sàng lắng nghe. Vì điều đó, tôi tạ ơn Thiên Chúa và toàn thể nhân dân Tây Ban Nha, nhà vua và các nhà chức trách dân sự, các giám mục và các cộng đoàn giáo hội. Dân Chúa đã đem lại cho tôi nhiều niềm an ủi qua những biểu lộ vui tươi của đức tin và lòng yêu mến của họ. Về phần mình, tôi đã củng cố các tín hữu, và với tư cách là giám mục Roma, tôi đã khích lệ họ vượt thắng mọi hình thức chia rẽ và đối kháng bằng cách luôn vun trồng sự hiệp thông, đối thoại và hiệp nhất trong đa dạng. Đó chính là sứ vụ riêng của đấng kế vị Thánh Phêrô, một sứ vụ được thể hiện cách đặc biệt trong các chuyến tông du, mỗi lần đều thích hợp với hoàn cảnh giáo hội và xã hội của quốc gia được viếng thăm. Trong trường hợp của Tây Ban Nha, tôi vui mừng nhận thấy người dân ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều mong đợi chuyến viếng thăm của giáo hoàng. Ở khắp nơi tôi đều gặp những đám đông tiếp đón tôi với sự nồng nhiệt lớn lao. Dĩ nhiên, sự tham gia đông đảo ấy trước hết diễn tả đức tin của nhân dân Tây Ban Nha, như tôi vừa nói. Đồng thời, tôi nghĩ rằng nó cũng biểu lộ nhu cầu sâu rộng của con người hôm nay là được tìm lại sự hiệp nhất trên một nền tảng chân thật và sâu xa, chứ không phải trên ý thức hệ hay những lợi ích cục bộ. Sau cùng, chỉ có Chúa Kitô mới có thể bảo đảm nền tảng ấy, và tin mừng qua những tiến trình hội nhập văn hóa cần thiết, có thể chuyển tải nền tảng ấy vào đời sống các dân tộc. Tin mừng có thể thực hiện điều đó bởi vì sứ điệp của nó đáp ứng trọn vẹn cả 2 khát vọng này, tìm kiếm chân lý và khao khát công lý. Tại Madrid và Barcelona, chúng tôi đã quy tụ trong những nhà thờ chính tòa lớn lao cũng như trong các sân vận động hiện đại. Chúng tôi đã lần chuỗi mân côi tại Đan Viện Montserrat. Chúng tôi cũng đã cử hành phụng vụ tại đền thờ Thánh Gia, một biểu tượng hùng vĩ, một bản giao hưởng bằng đá và ánh sáng nói với mọi người về mầu nhiệm Kitô giáo. Sự gặp gỡ giữa cái cổ kính và cái hiện đại, giữa truyền thống công giáo và văn hóa đương đại đã giúp tôi cảm nhận sống động nét đặc trưng của châu Âu và kho tàng vô giá của lục địa này như một thực tại hiện tại, chứ không phải điều gì đã lỗi thời. Đó là một di sản cần được gìn giữ cẩn trọng để có thể đầu tư cho thế giới toàn cầu hôm nay với những thách đố mang tầm thời đại, hòa bình, sinh thái toàn diện, phát triển công bằng và bền vững, cùng việc tôn trọng phẩm giá con người. Đó là những thách đố mà Công đồng Vatican thứ hai đã nhận diện rất rõ và huấn quyền kế tiếp đã nhiều lần nhắc lại, cho đến thông điệp gần đây của tôi, Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, nhằm bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Qua nhiều cuộc gặp gỡ khác nhau, tôi cảm nhận được nhu cầu lắng nghe nơi tiếng nói của giáo hoàng tin mừng của niềm hy vọng dành cho nhân loại ngày nay, vốn đang chịu nhiều tổn thương bởi những hệ quả tiêu cực của một mô hình phát triển đầy mê hoặc nhưng sai lạc. Nhu cầu ấy được bày tỏ qua nhiều chứng từ mà tôi đã có dịp lắng nghe, đôi khi rất cảm động, đôi khi rất xây dựng. Tôi còn nhận thấy, và nhất là nhận thấy, trên khuôn mặt của những người bé nhỏ và nghèo khó mà tôi gặp. Em bé đã đọc cho tôi nghe lá thư của mình trong giáo xứ, những nạn nhân của lạm dụng đang mong muốn được lắng nghe, những tù nhân chờ đợi tôi trong nhà giam, những người trẻ đầy thao thức và dự định,
những người di dân tại các trung tâm tiếp nhận ban đầu ở quần đảo Canary. Chính tại đó, ở quần đảo Canary, chặng cuối của hành trình chúng tôi đã nhận được một chìa khóa để đọc hiểu toàn bộ chuyến đi. Chìa khóa ấy đến từ một mặt là chính vị trí địa lý của quần đảo này, mặt khác là thực tại của một giáo hội địa phương đang đón nhận rất đông những người di cư bất đắc dĩ, phần lớn đến từ châu Phi. Chúng ta biết rằng hiện tượng di cư là một vấn đề phức tạp và đòi hỏi những kế hoạch hành động có hệ thống và phối hợp. Tuy nhiên, chìa khóa này mở ra một viễn tượng khác, rộng lớn hơn, giúp chúng ta hiểu rằng chúng ta được mời gọi đọc lại tin mừng trong thế giới hôm nay bằng cách trao đổi những hồng ân của các nền văn hóa khác nhau, đặc biệt là những hoa trái và sứ điệp của Chúa Kitô đã sinh ra nơi các nền văn hóa ấy. Và một trong những hoa trái đó chính là đối thoại giữa con người với nhau và giữa các dân tộc, là cuộc gặp gỡ trong tinh thần huynh đệ. Nhờ đó mỗi bên có thể khám phá và trân trọng những giá trị mà người khác mang lại. Con đường này không dễ dàng, nó đòi hỏi thiện chí và sự trợ giúp của Thiên Chúa. Nhưng đó chính là con đường dẫn tới nền văn minh tình thương. Anh chị em thân mến, khẩu hiệu của chuyến tông du này là Alzate la Mirada, hãy ngước nhìn lên. Đó là những lời Chúa Giê-xu nói với các môn đệ đầu tiên của người để dạy họ nhận ra nơi mỗi con người và nơi đám đông khát vọng sống, khát vọng chân lý và sự viên mãn. Chính với tôi trước tiên, Chúa cũng lặp lại những lời ấy, và nhờ ân sủng của người, tôi đã cảm nghiệm điều đó trong suốt chuyến đi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em lời mời gọi này, hãy ngước nhìn lên. Chúng ta hãy học nơi Chúa Giê-xu cách nhìn tha nhân, con người và thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa, nghĩa là với tình yêu, sự tôn trọng và lòng cảm thương. Sau cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho chuyến tông du này được thành công tốt đẹp, đặc biệt là các cộng đoàn nữ đăng sĩ chinh niệm tại Tây Ban Nha. Tạ ơn Chúa, các cộng đoàn này rất đông đảo. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện để nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, những hạt giống tôi đã gieo vải sẽ sinh nhiều hoa trái dồi dào. Xin cảm ơn anh chị em. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp đến từ Benin và Pháp, đặc biệt là nhóm đến từ đảo Réunion, cùng các linh mục và học sinh của nhiều trường học khác nhau. Chúng ta hãy học nơi Chúa Giê-xu cách nhìn tha nhân, con người và thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa, nghĩa là với tình yêu, sự tôn trọng và lòng cảm thương. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Ngài nói, tôi nhiệt liệt chào đón tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt những người đến từ Anh, Cameroon, Đài Loan, Philippines và Hoa Kỳ. Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu đối với nhiều người, ước gì đây là cơ hội để anh chị em đến gần Chúa hơn qua những giây phút cầu nguyện và nâng đỡ nhau bằng những hành động bác ái quảng đại. Tôi cầu xin Thiên Chúa ban muôn ân lành trên tất cả anh chị em và gia đình của anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Hiện nay đang diễn ra các cuộc cử hành kỷ niệm 30 năm tái lập phong trào công giáo tiến hành tại Ba Lan, được thực hiện nhờ cảm hứng của Thánh giáo hoàng John Paul thứ hai, vị đã gọi phong trào này là một trường học đức tin. Tôi cảm ơn các linh hướng và các thành viên của Hiệp hội vì sự dấn thân của họ trong công cuộc loan báo tin mừng. Ước gì đức tin của anh chị em trở thành dấu chỉ hy vọng cho tha nhân. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào đón các đoàn hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào đoàn hành hương của giáo phận Volterra cùng với Đức Giám mục Roberto Campiotti. Anh chị em thân mến, ước gì cuộc hành hương đến các bộ phận của các tông đồ củng cố đức tin của anh chị em và thúc đẩy anh chị em tiếp tục bước đi trên con đường thánh thiện với lòng nhiệt thành mới, trung thành với tin mừng và giáo huấn của giáo hội. Tôi cũng thân ái đón tiếp các tân linh mục của Brescia và Cremona, các linh mục dòng Teatino và các tuyên úy nhà tù tại Ý. Tôi cầu chúc mỗi người trở thành những người thợ nhiệt thành trong vườn nho của Chúa. Tôi cũng chào các tín hữu đến từ Bocco Vellino, San Bartolomeo in Gardo và Santa Barbara ở Salento, cũng như câu lạc bộ thể thao Vesvenlatri, đội bóng rổ Jungle T Palestrina và Hiệp hội Ngân hàng Thời gian của Piana Degli Albanese.
Tôi cầu xin ân sủng của Chúa và sự trợ giúp từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria cho tất cả anh chị em. Sau cùng, tôi hướng về các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Chúng ta đang bước vào mùa hè, thời gian của du lịch và hành hương, nghỉ ngơi và thư giãn. Các bạn trẻ thân mến, trong khi nghĩ đến những bạn đồng trang lứa vẫn đang tiếp tục các kỳ thi, tôi chúc những bạn đã bắt đầu kỳ nghỉ biết tận dụng mùa hè để có những kinh nghiệm xã hội và tôn giáo hữu ích. Tôi khích lệ anh chị em đau yếu tìm được sự nâng đỡ và an ủi nơi sự gần gũi của gia đình. Và với anh chị em tân hôn thân mến, tôi mời gọi anh chị em dùng thời gian mùa hè này để ngày càng đào sâu hơn giá trị của sứ mạng trong giáo hội và xã hội. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha được kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Ngài. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Lời mời gọi mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, đặt ra một thách đố lớn lao cho người lãnh đạo một cộng đoàn đức tin. Sứ vụ dẫn đường này là hành trình tự hạ, rèn đúc tư cách mục tử theo gương Đức Kitô. Những ẩn dụ độc đáo về thế giới tự nhiên trong sách Châm Ngôn chương 30 mở ra một cẩm nang mục vụ thâm thúy. Người môn đệ thừa sai trong vai trò lãnh đạo tìm thấy ở đây những nguyên tắc cốt lõi. Cùng với tác giả sách Châm Ngôn, chúng ta suy niệm và cầu nguyện. Cám dỗ đầu tiên và cũng là cam go nhất của người lãnh đạo chính là lòng tham và sự ích kỷ. Sách Châm Ngôn dùng hình ảnh đầy ám ảnh về hai con đỉa luôn đòi hỏi cho nữa đi, cho nữa đi, kết hợp với bốn điều không bao giờ biết đủ: cõi âm ti, lòng dạ son sẻ, đất khát nước và ngọn lửa hung tàn để nói về điều này. Khi nắm quyền hành, nếu thiếu đời sống nội tâm, người lãnh đạo rất dễ rơi vào căn bệnh đòi hỏi. Đòi hỏi sự phục dịch, đòi hỏi thành tích, thu vén danh tiếng và lợi lộc cho bản thân mà không bao giờ thỏa mãn. Đối với người thừa sai, bài học ứng dụng ở đây là tinh thần tự do phóng khoáng và biết đủ. Người lãnh đạo khước từ lối hành xử của con đỉa, không xem tập thể là công cụ trục lợi, nhưng luôn ý thức mình chỉ là người phục vụ, quản trị ân sủng của Chúa trao ban với lòng kính sợ và biết ơn sâu sắc. Người lãnh đạo cũng thường đối diện với cạm bẫy tinh vi của việc bình thường hóa những sai sót của mình. Tác giả sách Châm Ngôn kinh ngạc trước những hiện tượng kỳ diệu không để lại dấu vết. Đường diều hâu, đường rắn bò trên đá, đường tàu bè qua biển khơi, rồi ví nó với một thực tế đáng sợ. Đường của người phụ nữ ngoại tình cũng vậy. Cô ả ăn xong chùi miệng và nói, em có làm điều gì xấu đâu. Đây là lời cảnh tỉnh cực kỳ sâu sắc cho người môn đệ trong cương vị hướng dẫn. Khi điều hành, người lãnh đạo có thể dễ biện minh để xóa nhòa sai lầm của mình. Sự tự lừa dối lương tâm này làm tê liệt năng lực hoán cải. Người thừa sai trong vai trò lãnh đạo cần giữ cho lương tâm mình luôn nhạy bén trước ánh sáng lời Chúa. Cần phải can đảm đối diện với những góc tối của bản thân, luôn sẵn sàng nhận lỗi và chấn chỉnh phong cách lãnh đạo để giữ vững tính khả tín của sứ vụ. Điểm sáng giáo huấn trong đoạn sách Châm Ngôn này chính là bài học về bốn loài vật tuy nhỏ bé nhưng rất mực khôn ngoan. Đây chính là phương pháp thực hành mục vụ tuyệt vời cho người môn đệ thừa sai khi xây dựng và quản trị tập thể. Thứ nhất là tích lũy như loài kiến. Người lãnh đạo thừa sai biết nhìn xa trông rộng, liên tục tích lũy năng lượng tâm linh qua cầu nguyện và rèn luyện năng lực để chuẩn bị cho những giai đoạn khó khăn của tập thể. Thứ hai là bám trụ như loài ngân thử. Người hướng dẫn biết cắm rễ sâu đời sống cộng đoàn vào tảng đá vững chắc là Đức Kitô. Thứ ba là hiệp hành như châu chấu. Người lãnh đạo biết khơi dậy ý thức tự giác, tôn trọng đặc sủng của từng thành viên, thúc đẩy tinh thần hiệp thông để cả tập thể cùng đồng hành bước đi. Cuối cùng là kiên nhẫn như thằn lằn. Người thừa sai kiên trì dấn thân, len lỏi mang tin mừng vào mọi môi trường khó khăn phức tạp nhất.
Đoạn sách châm ngôn khép lại bằng việc đặt người lãnh đạo bên cạnh dáng dấp oai phong để điều khiển. Nhưng ngay sau đó liền nhắc đến một nguyên tắc khắc chế bản ngã mang tính sinh tử. Nếu con đã dại dột tự đề cao, khi nghĩ lại, con hãy đặt tay lên miệng. Vì đánh sữa sẽ được bơ, bóp mũi sẽ bật máu và chọc giận sẽ sinh chuyển đôi co. Người hướng dẫn thừa sai có thể có những thành công vang dội, có uy tín và sự oai phong trước tập thể. Nhưng cội rễ của sự sụp đổ luôn bắt đầu từ lúc họ tự đề cao. Khi ấy, ước gì người lãnh đạo thừa sai khước từ lối hành xử đôi co, dùng sự hiền hậu và nhẫn nại để hóa giải những bất đồng, biến quyền lực thành công cụ kiến tạo hòa bình và sự bình an cho anh chị em mình.

Lạy Chúa, xin đổ tràn ân sủng trên người môn đệ thừa sai khi Ngài đặt để nơi họ vai trò lãnh đạo. Xin gìn giữ họ khỏi ước muốn tìm kiếm danh vọng và quyền lực cho bản thân. Xin gìn giữ lương tâm họ luôn trong sáng, nhạy bén trước lời Chúa, để họ không bao giờ tự lừa dối chính mình. Ước gì họ luôn lãnh đạo tập thể và hướng dẫn những người Chúa trao bằng một tâm hồn công chính.

Cuộc sống Kitô và phụng tự tinh thần. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ 8, đó là cuộc sống Kitô và phụng tự tinh thần. Thánh Phaolô khai triển đề tài này trong 3 khía cạnh, đồng thời cũng là 3 mấu điểm thần học. Thứ nhất, biến cố Đức Giêsu tự hiến mình để cứu chuộc loài người, khai mào cho phụng tự mới. Thứ hai, công tác phục vụ tông đồ như phụng tự tinh thần. Và thứ ba, cuộc sống bác ái như là việc hiện thực phụng tự mới ấy. Mấu điểm thần học thứ nhất là biến cố Đức Giêsu tự hiến mình để cứu chuộc loài người, khai mào cho phụng tự mới. Có 3 văn bản trình bày thực tại này, cả 3 đều ở trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu. Văn bản thứ nhất là chương 5 câu 1 tới câu 10. Trong đó soạn giả khẳng định rằng, thay cho các lễ nghi và hiến tế đền tội cũ, Đức Giêsu Kitô đã dâng cho Thiên Chúa Cha lòng trung thành là con của mình, được sống và hiện thực trong hình thức tột cùng của cái chết. Chính nhờ cử chỉ tự hiến mạng sống ấy, người được thánh hiến là tư tế, và vì thế trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu. Trong phụng tự cũ, các thượng tế là những người được chọn trong người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội cho dân và cho chính mình. Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa mời gọi. Cũng vậy, Đức Kitô không tự tôn mình làm thượng tế, nhưng đã được Thiên Chúa đặt để. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người, vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm chật Menkisede. Văn bản thứ hai là chương 9 câu 1 tới 14, trong đó soạn giả cho thấy với biến cố Đức Kitô tự hiến mạng sống mình, nơi gặp gỡ Thiên Chúa giờ đây không còn là lều tụ hội xưa kia hay đền thờ nữa, nơi tín hữu dâng lên các lễ vật sát tế. Với sự tự hiến của mình, Đức Giêsu đã mở ra một con đường mới, dẫn đưa tín hữu tới Thiên Chúa. Nhờ đó mà tội lỗi là chướng ngại vật phân cách con người với Thiên Chúa bị loại trừ một cách vĩnh viễn. Soạn giả viết, Đức Kitô đã đến làm thượng tế, đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm ra, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu dê bò, nhưng với chính máu của mình. Người đã vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Văn bản thứ ba là chương 10, câu 1 tới câu 10. Qua đó, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu khẳng định rằng các lễ nghi vật chất bề ngoài không thể giải thoát con người khỏi sự tha hóa sâu thẳm bên trong, cản ngăn con người gặp gỡ Thiên Chúa để được ơn cứu độ. Sự hiến dâng của Đức Giêsu không nằm ở chỗ tiến dâng những vật thay thế hay biểu tượng, cũng không nằm ở chỗ chu toàn các lễ nghi, mà hệ tại lòng trung thành tuyệt đối của người đối với Thiên Chúa được hiện thực trong tình trạng tột đỉnh của cái chết. Chính cử chỉ của tình yêu thương hiện sinh đó thay đổi lịch sử các liên hệ giữa con người với Thiên Chúa và làm nảy sinh ra một cộng đoàn được giải thoát khỏi tội lỗi và được thánh hiến cho Thiên Chúa. Thật vậy, các hy lễ và máu chiên bò theo luật lệ xưa không thể nào xóa bỏ được tội lỗi. Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Kitô nói, Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như sách thánh đã chép về con. Thế là người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.
Mấu điểm thần học thứ hai là công tác phục vụ tông đồ như việc phụng tự tinh thần, được Thánh Phaolô khai triển trong bốn văn bản. Văn bản thứ nhất và thứ hai là chương 1 câu 9 và chương 15 câu 14 đến 21, thư gửi tín hữu Roma. Trong đó Thánh Phaolô trình bày nhiệm vụ tông đồ của mình là loan báo tin mừng giữa dân ngoại, tức những người không Do Thái, như việc phụng tự và cộng đoàn Kitô như là lễ vật sống động dâng lên Thiên Chúa. Lễ vật đó được ơn của Thánh Thần làm cho trở nên thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Cử chỉ phụng tự này như là việc phục vụ Thiên Chúa trong thừa tác rao giảng tin mừng, kéo dài hiến tế tình yêu của Đức Giêsu. Thánh Nhân viết trong chương 14: Tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Trong văn bản thứ ba là chương 2 câu 12 đến 18, thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô xác tín rằng tử đạo có thể là triều thiên của công tác phục vụ tông đồ và chứng tá lòng trung thành đối với Thiên Chúa và các tín hữu. Trong viễn tượng này, tử đạo thực sự là một cử chỉ phụng tự đóng ấn toàn cuộc sống tận hiến cho việc biến cộng đoàn tín hữu trở thành đền thờ mới, nơi cử hành phụng vụ tinh thần mới trong lòng tin. Ngài viết, anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống, để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày Đức Kitô quang lâm, vì tôi đã không chạy uổng công và đã không lao nhọc vô ích. Nhưng nếu tôi phải đổ máu ra hợp làm một với hy lễ mà anh em lấy đức tin dâng lên Chúa, thì tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em. Anh em cũng vậy, hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi. Văn bản thứ 4 là chương 4 câu 6 tới 8, thư thứ hai gửi Timôthê, trình bày hình ảnh phụng tự của việc giải phóng nhằm diễn tả chứng tá tông đồ tuyệt đỉnh là ơn tử đạo. Thánh Phaolô được giới thiệu với tất cả mọi tín hữu và chủ chăn, đặc biệt như là mẫu gương của vị tông đồ và tử đạo trung thành. Còn tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công, sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy. Và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Mấu điểm thần học thứ ba là cuộc sống bác ái như là việc hiện thực phụng tự mới, được Thánh Phaolô đề cập tới trong ba văn bản. Trước hết là chương 12 câu 1 tới 2, câu 9 tới 16, thư gửi giáo đoàn Roma. Trong đó Thánh Nhân khẳng định rằng toàn cuộc sống hiến dâng cho Thiên Chúa trong việc kiếm tìm và thực hiện Thánh ý Chúa là phụng tự xứng hợp, kéo dài phụng tự mà Đức Giêsu đã khai mào với việc tự hiến của Người, đạt tột đỉnh trong cái chết trên thập giá. Đức ái trong tất cả mọi biểu lộ của nó là hình thức cụ thể và lịch sử của cuộc đời Kitô, được sống như phụng tự tinh thần. Thánh Phaolô viết, thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Tiếp đến, Thánh Nhân khuyến khích tín hữu sống tình bác ái chân thật. Ngài viết, lòng bác ái không được giả hình giả bộ, anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành không trễ nải, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với các thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.
hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác. Hãy chú tâm vào những điều mà mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó. Vì có lời chép, Đức Chúa phán, chính ta sẽ báo oán, chính ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù của ngươi có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống. Làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng ác. Trong chương 4 câu 14 tới 20 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô khẳng định rằng cả cử chỉ liên đới vật chất của tín hữu đối với Ngài đang bị tù tội cũng là việc hiện thực cụ thể lòng mến và vì thế xứng hợp với phụng tự tinh thần đích thực. Chính tín hữu Philippe đã đóng góp tài chánh để giúp thánh nhân trong giai đoạn bắt đầu rao giảng tin mừng lúc Ngài rời khỏi Macedonia. Ngay khi Ngài ở Thessalonica, đôi khi họ cũng đã gửi cho thánh nhân những gì Ngài cần. Quà anh em tặng cho tôi đó chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được người chấp nhận. Trong chương 13 câu 10 tới 16 thư gửi tín hữu Do Thái, soạn giả cho thấy Kitô hữu không cần tuân giữ các lễ nghi bề ngoài để có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Kể từ khi Đức Giêsu trở thành bàn thờ và đền thánh sống động của họ, qua cử chỉ tự hiến thành toàn trong cái chết trên thập giá. Chính vì thế nên phụng tự Kitô cũng không hiện thực trong việc dâng tiến đồ vật hay trong việc thi hành các lễ nghi bề ngoài nữa, mà hiện thực trong lòng trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa và trong tình yêu thương huynh đệ quảng đại đối với nhau. Vậy nhờ Đức Giêsu, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng danh thánh. Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế.

tương quan giữa hiến tế của Đức Giêsu và phụng tự Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ 8, đó là cuộc sống Kitô và phụng tự tinh thần. Thánh Phaolô khai triển đề tài này trong 3 khía cạnh, đồng thời cũng là 3 mấu điểm thần học. Thứ nhất, biến cố Đức Giêsu tự hiến mình để cứu chuộc loài người, khai mào cho phụng tự mới. Thứ hai, công tác phục vụ tông đồ như phụng tự tinh thần. Và thứ ba, cuộc sống bác ái như là việc hiện thực phụng tự mới đó. Thay cho các lễ nghi và hiến tế đền tội cũ, Đức Giêsu Kitô đã dâng cho Thiên Chúa Cha lòng trung thành là con của mình, được sống và hiện thực trong hình thức tột cùng của cái chết. Chính nhờ cử chỉ tự hiến mạng sống ấy, người được thánh hiến là tư tế, và vì thế trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu. Với biến cố Đức Kitô tự hiến mạng sống mình, nơi gặp gỡ Thiên Chúa giờ đây không còn là lều tụ hội xưa kia hay đền thờ nữa, nơi tín hữu dâng lên các lễ vật sát tế. Với sự tự hiến của mình, Đức Giêsu đã mở ra một con đường mới, dẫn đưa tín hữu tới Thiên Chúa. Nhờ đó mà tội lỗi là chướng ngại vật phân cách con người với Thiên Chúa bị loại trừ vĩnh viễn. Chính cử chỉ của tình yêu thương hiện sinh ấy thay đổi lịch sử các liên hệ giữa con người với Thiên Chúa, và làm nảy sinh ra một cộng đoàn được giải thoát khỏi tội lỗi và được thánh hiến cho Thiên Chúa. Theo quan niệm đó, công tác phục vụ tông đồ loan báo tin mừng của Thánh Phaolô cũng trở thành việc phụng tự tinh thần, và cuộc sống của cộng đoàn Kitô cũng trở thành lễ vật sống động dâng lên Thiên Chúa. Lễ vật đó được ơn của Thánh Thần làm cho trở nên thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Cử chỉ phụng tự này như là việc phục vụ Thiên Chúa trong thừa tác rao giảng tin mừng, kéo dài hiến tế tình yêu của Đức Giêsu. Cũng chính vì thế tử đạo có thể là triều thiên của công tác phục vụ tông đồ và chứng tá lòng trung thành đối với Thiên Chúa và các tín hữu. Trong viễn tượng này, tử đạo thực sự là một cử chỉ phụng tự, đóng ấn toàn cuộc sống tận hiến cho việc biến cộng đoàn tín hữu trở thành đền thờ mới, nơi cử hành phụng vụ tinh thần mới trong lòng tin. Nói cách khác, toàn cuộc sống hiến dâng cho Thiên Chúa trong việc kiếm tìm và thực hiện thánh ý Chúa là phụng tự xứng hợp, kéo dài phụng tự mà Đức Giêsu đã khai mào với việc tự hiến của người, đạt tột đỉnh trong cái chết trên thập giá. Đức ái trong tất cả mọi biểu lộ của nó là hình thức cụ thể và lịch sử của cuộc đời Kitô được sống như phụng tự tinh thần. Trong cuộc sống đức tin, lòng đạo đức của một người hay một nhóm người thường được đo lường hay ghi nhận dựa trên việc thực hành tôn giáo, tập trung vào việc tham dự thánh lễ. Việc lui tới tham dự thánh lễ tại một nhà thờ trong vùng mình sống trở thành dấu chỉ bề ngoài của lòng tin Kitô. Trong tâm thức bình thường của tín hữu, việc lãnh nhận các bí tích, tham dự các buổi cử hành phụng vụ và các lễ nghi cũng như các nơi thờ tự vân vân, tất cả đều được tự động gắn liền với tôn giáo. Tự nó sự kiện này chứng minh cho tầm mức xã hội học của hiện tượng tôn giáo là hiện tượng không thể tách rời khỏi các dấu chỉ và các tỏ hiện bề ngoài giúp diễn tả hay thông truyền kinh nghiệm tôn giáo. Trong bối cảnh trên đây, chúng ta phải ngạc nhiên ghi nhận một sự kiện khi đọc các văn bản của Thánh Phaolô. Đó là từ vựng phụng tự hay phụng vụ không bao giờ quy chiếu về các lễ nghi hay các buổi cử hành Kitô. Sự kiện này không thể chỉ được giải thích bởi số tín hữu ít ỏi sống giữa xã hội thuộc thế kỷ thứ nhất trong thời giáo hội khai sinh, hay bởi việc tổ chức tôn giáo còn mong manh trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật ra tự nền tảng có một quan niệm triệt để mới mẻ và canh tân về phụng tự so sánh với quan niệm chính thức của Do Thái giáo và của các tôn giáo không Do Thái thời đó. Cuộc sống và cái chết của Đức Giêsu là đấng mặc khải gương mặt mới của Thiên Chúa và khiến cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa có thể thực hiện được, xảy ra trong một điều kiện xã hội đời, nghĩa là xảy ra bên ngoài và đối nghịch với các khung cảnh và môi trường thánh thiêng của tôn giáo. Khi tiếp nhận và củng cố một phong trào tinh thần bắt nguồn từ các ngôn sứ và các bậc khôn ngoan trong Kinh Thánh, Đức Giêsu đề nghị coi cuộc sống và lịch sử nhân loại
được biến đổi bởi sự kiếm tìm lòng trung thành đối với Thiên Chúa và bởi tình yêu thương đối với tha nhân như là nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Tuyệt đỉnh lòng trung thành với Thiên Chúa và tình yêu thương liên đới với loài người thành toàn với cái chết của Đức Giêsu trên thập giá. Trong việc tự hiến lịch sử của Đức Giêsu là cử chỉ cao nhất diễn tả lòng trung thành và yêu thương, vượt thắng tội lỗi lịch sử như là tôn thờ ngẫu tượng, dối trá và bạo lực, đạt điểm thành toàn. Sự phục sinh đánh dấu cuộc gặp gỡ vĩnh viễn của con người với Thiên Chúa trong một tương quan tràn đầy sự tự do và tình yêu thương. Tất cả mọi lễ nghi, hiến tế và cơ cấu tôn giáo có mục đích làm cho Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau bằng cách vượt thắng chướng ngại của tội lỗi. Nhưng với cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, chúng không còn lý do hiện hữu nữa. Cả các từ vựng tôn giáo phụng tự như bàn thờ, tế vật, hiến lễ, vân vân áp dụng cho các Kitô hữu và Đức Giêsu đều mang một ý nghĩa mới. Đó là cuộc gặp gỡ trao ban ơn cứu độ với Thiên Chúa không xảy ra với việc hiến dâng các đồ vật hay với các lễ nghi thay thế, nhưng qua ơn thánh của cuộc sống được biến đổi bởi sức sinh động của tình yêu thương và sự tự do có mẫu gương là cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu. Nếu điều vừa nói trên đây đúng, thì các lễ nghi và bí tích Kitô, phụng vụ và tất cả tổ chức tôn giáo có ích lợi gì? Quan sát Kitô giáo từ bên ngoài, người ta có cảm tưởng tất cả bộ máy phụng tự đều bắt chước mô thức của Cựu Ước, đền thờ, các nơi thánh, các lễ nghi, các buổi cử hành tôn giáo, các nhân viên phụng tự, vân vân. Một lần nữa ở đây cũng thế, không thể vin vào một giải thích xã hội học, nghĩa là sự phát triển của phong trào Kitô khiến nó chiếm hữu được vai trò công cộng xã hội như là quốc gia. Nếu giải thích đúng đắn theo tinh thần Kitô giáo, thì các bí tích và phụng vụ nhắm tới một cử chỉ phụng tự duy nhất là sự tự hiến của Đức Giêsu trong cái chết và sự phục sinh của người. Thật thế, yếu

đích thực là việc triệu tập dân Chúa, là cộng đoàn được linh hoạt bởi lòng tin và lòng mến Kitô. Mục đích của các buổi cử hành bí tích là dưỡng nuôi hay nâng đỡ và diễn tả phụng tự tinh thần của giáo hội, được thể hiện trong cuộc sống. Trong viễn tượng này, chúng ta cũng hiểu vai trò của các thừa tác Kitô như là việc phục vụ cộng đoàn trong các hình thái khác nhau, giáo dục lòng tin qua việc loan báo lời Chúa và trợ lực tình bác ái huynh đệ qua việc linh hoạt mục vụ.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 19 đến câu 23. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết chừng nào.

Quý vị và các bạn thân mến, tích trữ là một bản năng rất con người. Ai trong chúng ta cũng đang tích trữ một điều gì đó. Tiền bạc, đất đai, vàng, các mối quan hệ, danh tiếng hay đơn giản là chút của để dành phòng khi đau ốm. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay không chê trách bản năng

Người chỉ đặt một câu hỏi về địa chỉ của nó. Anh em đang tích trữ ở đâu? Và người đưa ra một nhận xét chính xác đến mức ai cũng phải nhìn lại mình. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Chọn kho tàng là chọn hướng đi cho trái tim, và do đó chọn hướng đi cho cả cuộc đời. Chúa Giêsu chỉ ra điểm yếu của mọi kho tàng dưới đất, chúng không bền. Thời xưa đó là mối mọt gặm nhấm và kẻ trộm khoét vắt. Thời nay hình thức có khác, nhưng bản chất vẫn vậy. Đồng tiền mất giá, tài sản tranh chấp, sức khỏe hao mòn, danh tiếng có thể sụp đổ chỉ sau một biến cố. Kinh nghiệm sống cho thấy chưa ai giữ được mãi điều mình tích trữ, và điều chắc chắn nhất là không ai mang theo được gì khi nhắm mắt xuôi tay. Ngược lại, có một loại kho tàng không hư nát, đó là những gì được làm vì Chúa và vì tha nhân. Một việc bác ái kín đáo, một hy sinh âm thầm, một lời tha thứ, một tâm hồn được vun trồng trong ân sủng. Những điều ấy không nằm trong két sắt nào, nên không kẻ trộm nào lấy được. Chúng được ký gửi nơi chính Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay mời mỗi người làm một cuộc kiểm kê trung thực. Muốn biết kho tàng của mình thực sự ở đâu, đừng hỏi môi miệng, hãy hỏi trái tim. Lúc rảnh rỗi tâm trí tôi tự động nghĩ về điều gì? Điều gì làm tôi mất ngủ khi có nguy cơ mất nó? Thời gian, tiền bạc và sức lực của tôi đang đổ vào đâu nhiều nhất? Câu trả lời cho những câu hỏi ấy chính là địa chỉ kho tàng của tôi. Và nếu thấy địa chỉ ấy hoàn toàn nằm dưới đất, thì hôm nay là lúc bắt đầu chuyển dần vốn đầu tư. Bớt một khoản chi cho tiện nghi để giúp một gia đình túng thiếu. Bớt một giờ tích góp để ở bên cha mẹ già, con cái. Lo cho con không chỉ tài sản mà cả đức tin, gia tài duy nhất theo con suốt đời này và đời sau. Sống như thế không phải là coi thường của cải hay bỏ bê bổn phận làm ăn, nhưng là đặt mọi sự vào đúng chỗ của nó. Người Kitô hữu vẫn lao động, vẫn dành dụm, nhưng lòng không bị của cải trói buộc, vì biết kho tàng lớn nhất của mình là chính Thiên Chúa, đấng không ai lấy mất được. Ai tìm được kho tàng ấy sẽ nghiệm thấy một sự tự do lạ lùng. Có thì tạ ơn, mất cũng không tuyệt vọng, vì trái tim đã neo vào nơi không gì lay chuyển nổi. Đó là sự giàu có mà mối mọt và kẻ trộm đành bó tay. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là kho tàng đích thực của đời chúng con. Xin chữa lành con mắt tâm hồn chúng con, để chúng con biết nhìn của cải đời này như phương tiện phục vụ, và biết tích trữ cho mình kho tàng không hư nát bằng những việc lành âm thầm mỗi ngày. Xin cho lòng chúng con luôn ở nơi Chúa, vì Chúa là gia nghiệp đời đời của chúng con. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hằng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông tử này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: yến tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giê-xu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giê-xu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giê-xu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giê-xu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 19 đến câu 23. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết chừng nào?"

Quý vị và các bạn thân mến, tích chữ là một bảng đăng rất con người. Ai trong chúng ta cũng đang tích chữ một điều gì đó. Tiền bạc, đất đai, vàng, các mối quan hệ, danh tiếng hay đơn giản là chút của để dành phòng khi đau ốm. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay không chê trách bản năng ấy. Người chỉ đặt một câu hỏi về địa chỉ của nó. Anh em đang tích chữ ở đâu? Và người đưa ra một nhận xét chính xác đến mức ai cũng phải nhìn lại mình. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Chọn kho tàng là chọn hướng đi cho trái tim, và do đó chọn hướng đi cho cả cuộc đời. Chúa Giêsu chỉ ra điểm yếu của mọi kho tàng dưới đất, chúng không bền. Thời xưa đó là mối mọt gặm nhấm và kẻ trộm khoét vắt. Thời nay hình thức có khác, nhưng bản chất vẫn vậy. Đồng tiền mất giá, tài sản tranh chấp, sức khỏe hao mòn, danh tiếng có thể sụp đổ chỉ sau một biến cố. Kinh nghiệm sống cho thấy chưa ai giữ được mãi điều mình tích trữ, và điều chắc chắn nhất là không ai mang theo được gì khi nhắm mắt xuôi tay. Ngược lại, có một loại kho tàng không hư nát, đó là những gì được làm vì Chúa và vì tha nhân. Một việc bác ái kín đáo, một hy sinh âm thầm, một lời tha thứ, một tâm hồn được vun trồng trong ân sủng. Những điều ấy không nằm trong két sắt nào, nên không kẻ trộm nào lấy được. Chúng được ký gửi nơi chính Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay mời mỗi người làm một cuộc kiểm kê trung thực. Muốn biết kho tàng của mình thực sự ở đâu, đừng hỏi môi miệng, hãy hỏi trái tim. Lúc rảnh rỗi tâm trí tôi tự động nghĩ về điều gì làm tôi mất ngủ khi có nguy cơ mất nó. Thời gian, tiền bạc và sức lực của tôi đang đổ vào đâu nhiều nhất? Câu trả lời cho những câu hỏi ấy chính là địa chỉ kho tàng của tôi, và nếu thấy địa chỉ ấy hoàn toàn nằm dưới đất, thì hôm nay là lúc bắt đầu chuyển dần vốn đầu tư, bớt một khoản chi cho tiện nghi để giúp một gia đình túng thiếu, bớt một giờ tích góp để ở bên cha mẹ già, con cái. Lo cho con không chỉ tài sản mà cả đức tin, gia tài duy nhất theo con suốt đời này và đời sau. Sống như thế không phải là coi thường của cải hay bỏ bê bổn phận làm ăn, nhưng là đặt mọi sự vào đúng chỗ của nó. Người Kitô hữu vẫn lao động, vẫn dành dụm, nhưng lòng không bị của cải trói buộc, vì biết kho tàng lớn nhất của mình là chính Thiên Chúa, đấng không ai lấy mất được. Ai tìm được kho tàng ấy sẽ nghiệm thấy một sự tự do lạ lùng. Có thì tạ ơn, mất cũng không tuyệt vọng, vì trái tim đã neo vào nơi không gì lay chuyển nổi. Đó là sự giàu có mà mối mọt và kẻ trộm đành bó tay. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là kho tàng đích thực của đời chúng con. Xin chữa lành con mắt tâm hồn chúng con, để chúng con biết nhìn của cải đời này như phương tiện phục vụ, và biết tích trữ cho mình kho tàng không hư nát bằng những việc lành âm thầm mỗi ngày. Xin cho lòng chúng con luôn ở nơi Chúa, vì Chúa là gia nghiệp đời đời của chúng con. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng nói rằng thỏa thuận giữa Mỹ, Iran phải chấm dứt chiến tranh và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Trong cuộc phỏng vấn vắn tắt dành cho giới báo chí khi rời dinh thự Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo chiều tối thứ Ba, ngày 16 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ hy vọng thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ dẫn đến chấm dứt chiến tranh và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Trả lời câu hỏi về hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian bên Pháp và bản thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran đạt được thông qua trung gian Pakistan, Đức Thánh Cha nói, tạ ơn Chúa, ít nhất cũng đã có một bản thỏa thuận sẽ được ký chính thức vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 này. Ngài cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng đối thoại và đàm phán luôn tốt hơn là quay trở lại chiến tranh. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng thỏa thuận này thực sự sẽ chấm dứt chiến tranh, mang lại hòa bình bền vững, thúc đẩy lợi ích chung cho mọi dân tộc. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng cần loại bỏ vũ khí hạt nhân và tìm kiếm lợi ích cho tất cả các dân tộc. Nhìn lại chuyến thăm Tây Ban Nha vừa qua, từ Madrid, Barcelona đến quần đảo Canary, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đặc biệt ấn tượng trước sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân ở mọi nơi. Ngài nói, người ta có thể nghĩ rằng nơi này ở Tây Ban Nha sẽ đón tiếp nhiều hơn, nơi kia ít hơn, nhưng sự thật là mọi nơi đều tuyệt vời. Theo Ngài, mọi sự kiện đều được chuẩn bị chu đáo nhờ công sức của các giám mục, giáo dân và tình nguyện viên địa phương. Khi được hỏi về tình hình chính trị Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha từ chối can dự vào chính trị nội bộ nhưng nhấn mạnh, điều quan trọng là đối thoại, biết lắng nghe nhau thay vì chỉ trích và xúc phạm phe đối lập mà không tìm được sự đồng thuận vì lợi ích chung. Ngài cũng tái khẳng định lời kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người và quyền của mọi cá nhân. Đề cập đến chính sách di cư của Liên hiệp châu Âu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cần hiểu những lý do khiến nhiều người phải rời bỏ quê hương, bạo lực, chiến tranh, xung đột, bất ổn xã hội. Ngài nói, chỉ đơn giản nói rằng hãy gửi họ đi nơi khác để chúng ta khỏi phải giải quyết vấn đề thì không phải là câu trả lời Kitô giáo nhất. Ngài kêu gọi xem xét từng trường hợp cụ thể và luôn đối xử với người di cư bằng sự tôn trọng. Về việc huynh đoàn Thánh Pio X dự kiến phong chức 4 giám mục vào đầu tháng 7 tới đây mà không có sự chấp thuận của tòa thánh và điều này có thể dẫn tới ly giáo, Đức Thánh Cha cho biết Bộ Giáo lý Đức Tin vẫn đang tiếp tục đối thoại với nhóm này. Ngài nói, chúng tôi đang cân nhắc đưa ra thêm một lời kêu gọi họ đừng làm điều đó, hãy cố gắng sống hiệp thông trong giáo hội. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh đây là quyết định của huynh đoàn và họ phải ý thức hậu quả đối với bản thân cũng như giáo hội. Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu luôn là điều đau lòng. Khi được hỏi về kỳ nghỉ hè sắp tới, Đức Giáo Hoàng trả lời, một chút nghỉ ngơi, rất nhiều đọc sách, suy tư và chuẩn bị cho những công việc phía trước. Khi được hỏi liệu Ngài có nghỉ ngơi thật sự hay không, Đức Thánh Cha mỉm cười, hy vọng là thế. Về khả thể viếng thăm Mexico và Peru trong tương lai, Đức Thánh Cha chỉ đáp ngắn gọn, chúng ta sẽ xem.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ viếng mộ Thánh Augustino vào chiều ngày 20 tháng 6 này. Chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến viếng mộ Thánh Augustino tại giáo phận Pavia, Bắc Ý và viếng thăm quê hương Thánh nữ Caprini, thừa sai tại Mỹ và qua đời tại Chicago, Hoa Kỳ, quê hương của Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Đây là chuyến viếng thăm thứ ba của Đức Thánh Cha Leo tại Ý. Ngài sẽ khởi hành lúc 13 giờ từ Vatican và đến Pavia, cách đó 570 cây số vào lúc 14 giờ 45 phút và đáp xuống sân bóng bầu dục Cus, nơi có các nhà chức trách dân sự và tôn giáo đón tiếp. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, gặp gỡ ban lãnh đạo, nhân viên y tế và một số trẻ em đang điều trị cùng gia đình. Vào lúc 15 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đến Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô Incendoro trên trời vàng, nơi lưu giữ hài cốt Thánh Augustino. Đức Thánh Cha sẽ được các tu sĩ dòng Augustino đón tiếp. Sau cuộc gặp gỡ ngắn với cộng đoàn, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm các giám mục của 10 giáo phận miền Lombardia và các cộng sự Việt. Vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày, Đức Thánh Cha chủ sự buổi phục vụ lời Chúa và kính viếng thánh tích Thánh Augustino. Sau huấn từ tại đây lúc 17 giờ, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa, nơi có các trẻ em dâng hoa và chào cộng đoàn Nam Mỹ. Ngài cầu nguyện trước thánh thể và tại bàn thờ Thánh Siro bổn mạng giáo phận Pavia. Tiếp đó, lúc 17 giờ 30 phút, tại quảng trường Victoria, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ dân chúng. Sau bài phát biểu, Ngài trở lại sân bóng bầu dục và lúc 18 giờ 45 phút bay đến thị trấn San Angelo Lodigiano, cách đó 23 cây số. Tại đây, Đức Thánh Cha phát biểu tại giáo xứ Thánh Antonio Viện Phụ và Thánh nữ Francesca Caprini. Thánh nữ sinh trưởng tại thị trấn này và đã sáng lập dòng thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu, quen gọi là dòng Thánh Caprini. Thánh nữ qua đời tại Chicago, Hoa Kỳ, quê hương của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Sau cùng, lúc 19 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đến sân vận động thành phố để chào từ biệt mọi người và bay trở về Vatican, dự kiến về đến nhà lúc 21 giờ 15 phút. Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm thứ tư tại Ý vào ngày 4 tháng 7 tới đây tại đảo Lampedusa ở miền cực nam nước Ý, cách Roma 1.200 cây số.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Camillo Ruini qua đời ở tuổi 95. Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản giáo phận Roma và nguyên chủ tịch hội đồng giám mục Ý, đã qua đời ngày 16 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Tin buồn được Đức Hồng Y Baldassare Reina, đương kim giám quản Roma và hội đồng giám mục Ý công bố. Các vị bày tỏ lòng biết ơn đối với cuộc đời Kitô hữu lâu dài và phong phú, cũng như sự phục vụ tận tụy cho giáo hội của Đức Cố Hồng Y. Sinh tại Sassuolo, miền Emilia Romagna, Đức Hồng Y Ruini đã giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý từ năm 1991 đến năm 2007, Giám quản Giáo phận Roma từ năm 1991 đến năm 2008, Giám quản Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano cùng thời gian. Trong thông cáo tưởng niệm, Tòa Giám quản Roma khẳng định, sự lãnh đạo mục vụ của Đức Hồng Y từ năm 1991 đến 2008 đã để lại dấu ấn sâu sắc nhờ khả năng hiểu và diễn giải vai trò của các Kitô hữu trong đời sống thành phố Roma. Thông cáo cũng nói, Đức Hồng Y Ruini có khả năng đặc biệt trong việc nhận định các biến chuyển chính trị và xã hội của nước Ý. Ngài sắc bén nhận ra những bước ngoặt chính trị và xã hội của đất nước, đồng thời luôn xem việc hướng dẫn các chuyển biến văn hóa bằng niềm tự hào công giáo là điều thiết yếu.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha lên tiếng về thỏa hiệp giữa Iran, Hoa Kỳ và chiến tranh Ukraine. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chào mừng thỏa hiệp ngưng chiến giữa Iran và Hoa Kỳ, nhưng đồng thời Ngài bày tỏ quan tâm vì chiến cuộc gia tăng tại Ukraine và kêu gọi tìm giải pháp hòa bình bằng đối thoại. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tôi hoan nghênh với sự hài lòng việc đạt được một thỏa thuận giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Hoa Kỳ. Thỏa thuận được ký kết vào ngày thứ Sáu 19 tháng 6 này. Đây là một kết quả đầy khích lệ của quá trình đối thoại và đàm phán kiên trì bền bỉ. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các quốc gia đã nỗ lực thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa các bên và tạo điều kiện để đạt được sự đồng thuận này. Tôi hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ góp phần củng cố lòng tin lẫn nhau, tăng cường an ninh và ổn định tại Trung Đông, đồng thời thúc đẩy các tiến trình đối thoại và hợp tác giữa các dân tộc. Tuy nhiên, những tin tức đau buồn lại đang đến từ cuộc chiến ở Ukraine. Cuộc chiến vẫn tiếp tục lan rộng, nhiều nạn nhân vô tội, các nhân viên cứu hộ thiệt mạng, các nhà thờ và những địa điểm thuộc di sản văn hóa bị lửa tàn phá. Tôi gần gũi với những người đang khóc thương người thân đã mất, với những người bị thương và tất cả những ai giữa bạo lực vẫn tiếp tục phục vụ sự sống bằng lòng can đảm. Tôi mời gọi mọi người cầu nguyện để cuộc chiến này chấm dứt. Chúng ta hãy cầu xin Chúa mở ra những con đường đối thoại, dập tắt hận thù và làm cho một nền hòa bình công bằng và bền vững trở nên khả thi. Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trong đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng 6 vừa qua khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và gây ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm hư hại nặng mái vòm của nhà thờ chính tòa Đức Mẹ lên trời tại Kiev, một trong những biểu tượng tôn giáo quan trọng nhất của đất nước và là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Nhiều nạn nhân vô tội, các nhân viên cứu hộ thiệt mạng, các nhà thờ và những địa điểm thuộc di sản văn hóa bị lửa tàn phá.
1: Tin Roma. Lần đầu tiên Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên và tổ chức chấm dứt lạm dụng của giáo sĩ đối thoại tại Roma. Theo đề nghị của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 vừa qua, tại Roma đã diễn ra cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ vị Thành niên và Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, gọi tắt là ECA, có các thành viên tại 14 nước Nam Châu. Mục tiêu của cuộc gặp là thiết lập một khuôn khổ hợp tác nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ trong giáo hội, lắng nghe tốt hơn các nạn nhân và người sống sót sau lạm dụng, củng cố các cơ chế hỗ trợ cho những người từng bị xâm hại. Cuộc đối thoại diễn ra tại Palazzo Maffei, trụ sở của Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ vị Thành niên. Tham dự khóa họp có các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập năm 2014, đại diện của tổ chức Ending Clergy Abuse được thành lập năm 2018, các tổ chức và cá nhân đồng hành cùng nạn nhân lạm dụng. Tất cả đã gặp gỡ trong tinh thần lắng nghe, trách nhiệm và hợp tác. Mở đầu cuộc họp báo, Đức cha Thibaut Vanni, Tổng giám mục giáo phận Chambéry bên Pháp, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em khẳng định rằng giáo hội có bổn phận phải lắng nghe các nạn nhân và những người sống sót. Ngài nhấn mạnh rằng để có tính thuyết phục, việc lắng nghe phải là một hành động tích cực và phải đem lại những kết quả cụ thể. Về phía tổ chức ECA, bà Gemma Hickey, chủ tịch tổ chức và cũng là một nạn nhân từng bị lạm dụng tại bang Newfoundland và Labrador bên Canada, bày tỏ hy vọng cuộc đối thoại được tiến hành với tinh thần cởi mở, lòng nhân ái, niềm hy vọng. Bà nhấn mạnh trách nhiệm chung của mọi thành phần giáo hội trong việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Các cuộc thảo luận tập trung vào những chủ đề chính là quyền lợi của nạn nhân, trách nhiệm của các tổ chức, công lý, các nguyên tắc bảo vệ bắt buộc dựa trên kinh nghiệm thực tế của người bị hại. Các bên thống nhất rằng lời chứng của các nạn nhân có thể giúp cải thiện chính sách, quy trình xử lý, các mối quan hệ mục vụ, đồng thời xây dựng một nền văn hóa minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn giáo hội. Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị Thành niên đã trình bày với ECA các quy chế mới, được công bố ngày 13 tháng 6 vừa qua và được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 phê chuẩn thử nghiệm trong thời hạn 3 năm. Ủy ban cũng giới thiệu khuôn khổ bảo vệ được tăng cường, phương pháp xây dựng báo cáo thường niên, cách thức hợp tác với các nạn nhân trong việc đánh giá các biện pháp bảo vệ tại các giáo hội địa phương. Tổ chức ECA trình bày hoạt động vận động của mình tại 14 quốc gia Nam Châu. Đồng thời, tổ chức này đề xuất ban hành một bộ giáo luật phổ quát về chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi lạm dụng của hàng giáo sĩ. Đề xuất này dựa trên các quy định hiện đang được Vatican áp dụng tại Hoa Kỳ. Theo thông cáo chung, đề xuất nhấn mạnh các tiêu chuẩn rõ ràng, trách nhiệm giải trình, việc loại bỏ vĩnh viễn khỏi chức vụ đối với giáo sĩ bị xác nhận hoặc thừa nhận có hành vi lạm dụng sau khi hoàn tất thủ tục giáo luật. Một trong những đề xuất quan trọng nhất của cả hai bên là mở rộng khái niệm bảo vệ vượt ra ngoài trẻ vị thành niên. Những nhóm cần được bảo vệ bao gồm nữ tu, linh mục, chúng sinh, thành viên các phong trào giáo dân, những người đang ở trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương khác. Các bên cũng thảo luận về nhiều khó khăn hiện nay như rào cản văn hóa, việc thực thi không đồng đều giữa các quốc gia, thiếu nguồn lực ở nhiều khu vực trên thế giới. Kết thúc cuộc họp, các bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác thông qua những bước cụ thể. 1. Thúc đẩy đối thoại về chính sách không khoan nhượng đối với lạm dụng. 2. Chia sẻ các đề xuất chi tiết về giáo luật. 3. Tăng cường hoạt động nâng cao nhận thức trên phạm vi toàn cầu. 4. Mở rộng sự tham gia của các cộng đồng nạn nhân, đặc biệt tại các khu vực ít được đại diện. 5. Thiết lập cơ chế hợp tác và liên lạc thường trực. 6. Giải quyết các rào cản văn hóa và các cơ cấu tổ chức. Theo tuyên bố chung, sự hợp tác này sẽ được duy trì lâu dài nhằm xây dựng một giáo hội an toàn hơn trên toàn thế giới, với trọng tâm là lắng nghe nạn nhân và thực hiện các hành động cụ thể để ngăn ngừa mọi hình thức lạm dụng trong tương lai.

Tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho chuyến tông du vừa rồi của tôi tại Tây Ban Nha. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên lúc 10 giờ sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6, tiếp kiến chung khoảng 30.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phê-rô. Hiện diện trong dịp này cũng có 15 giám mục các nước.

Như thường lệ, khi ra đến quảng trường trên chiếc xe jeep mui trần màu trắng, Đức Thánh Cha tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích tự tin mừng theo Thánh Gioan. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, các con chẳng thường nói rằng, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt sau. Nhưng Thầy bảo các con, hãy ngước mắt lên mà nhìn cánh đồng, lúa đã chín vàng để gặt rồi. Thầy đã sai các con đi gặt điều mà các con không phải vất vả làm nên. Người khác đã vất vả, còn các con được hưởng thành quả lao nhọc của họ. Trong bài huấn giáo, vì mới tông du bên Tây Ban Nha về, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, nên Đức Thánh Cha đã tạm gác lại loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai để kể lại những nét nổi bật trong chuyến đi của Ngài. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một vài suy tư về chuyến tông du mà tôi đã thực hiện vào tuần trước tại Tây Ban Nha, thăm Madrid, Barcelona, Đan Viện Montserrat và quần đảo Canary. Sau chuyến đi dài qua 4 quốc gia châu Phi, lần này tôi được hòa mình vào một đất nước châu Âu có truyền thống công giáo lâu đời và vô cùng phong phú. Thật rõ ràng rằng tại Tây Ban Nha ngày nay, một đất nước đã trải qua nhiều biến đổi lớn lao về xã hội và văn hóa, giáo hoàng vẫn được đón tiếp ở khắp nơi bằng sự nhiệt thành và tinh thần sẵn sàng lắng nghe. Vì điều đó, tôi tạ ơn Thiên Chúa và toàn thể nhân dân Tây Ban Nha, nhà vua và các nhà chức trách dân sự, các giám mục và các cộng đoàn giáo hội. Dân Chúa đã đem lại cho tôi nhiều niềm an ủi qua những biểu lộ vui tươi của đức tin và lòng yêu mến của họ. Về phần mình, tôi đã củng cố các tín hữu, và với tư cách là giám mục Roma, tôi đã khích lệ họ vượt thắng mọi hình thức chia rẽ và đối kháng bằng cách luôn vun trồng sự hiệp thông, đối thoại và hiệp nhất trong đa dạng. Đó chính là sứ vụ riêng của đấng kế vị Thánh Phêrô, một sứ vụ được thể hiện cách đặc biệt trong các chuyến tông du, mỗi lần đều thích hợp với hoàn cảnh giáo hội và xã hội của quốc gia được viếng thăm. Trong trường hợp của Tây Ban Nha, tôi vui mừng nhận thấy người dân ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều mong đợi chuyến viếng thăm của giáo hoàng. Ở khắp nơi tôi đều gặp những đám đông tiếp đón tôi với sự nồng nhiệt lớn lao. Dĩ nhiên, sự tham gia đông đảo ấy trước hết diễn tả đức tin của nhân dân Tây Ban Nha, như tôi vừa nói. Đồng thời, tôi nghĩ rằng nó cũng biểu lộ nhu cầu sâu rộng của con người hôm nay là được tìm lại sự hiệp nhất trên một nền tảng chân thật và sâu xa, chứ không phải trên ý thức hệ hay những lợi ích cục bộ. Sau cùng, chỉ có Chúa Kitô mới có thể bảo đảm nền tảng ấy và tin mừng qua những tiến trình hội nhập văn hóa cần thiết, có thể chuyển tải nền tảng ấy vào đời sống các dân tộc. Tin mừng có thể thực hiện điều đó bởi vì sứ điệp của nó đáp ứng trọn vẹn cả 2 khát vọng này, tìm kiếm chân lý và khao khát công lý. Tại Madrid và Barcelona, chúng tôi đã quy tụ trong những nhà thờ chính tòa lớn lao cũng như trong các sân vận động hiện đại. Chúng tôi đã lần chuỗi mân côi tại Đan Viện Montserrat. Chúng tôi cũng đã cử hành phụng vụ tại đền thờ Thánh Gia, một biểu tượng hùng vĩ, một bản giao hưởng bằng đá và ánh sáng nói với mọi người về mầu nhiệm Kitô giáo. Sự gặp gỡ giữa cái cổ kính và cái hiện đại, giữa truyền thống công giáo và văn hóa đương đại đã giúp tôi cảm nhận sống động nét đặc trưng của châu Âu và kho tàng vô giá của lục địa này như một thực tại hiện tại, chứ không phải điều gì đã lỗi thời. Đó là một di sản cần được gìn giữ cẩn trọng để có thể đầu tư cho thế giới toàn cầu hôm nay với những thách đố mang tầm thời đại, hòa bình, sinh thái toàn diện, phát triển công bằng và bền vững, cùng việc tôn trọng phẩm giá con người. Đó là những thách đố mà Công đồng Vatican thứ hai đã nhận diện rất rõ và huấn quyền kế tiếp đã nhiều lần nhắc lại, cho đến thông điệp gần đây của tôi, Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, nhằm bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Qua nhiều cuộc gặp gỡ khác nhau, tôi cảm nhận được nhu cầu lắng nghe nơi tiếng nói của giáo hoàng tin mừng của niềm hy vọng dành cho nhân loại ngày nay, vốn đang chịu nhiều tổn thương bởi những hệ quả tiêu cực của một mô hình phát triển đầy mê hoặc nhưng sai lạc. Nhu cầu ấy được bày tỏ qua nhiều chứng từ mà tôi đã có dịp lắng nghe, đôi khi rất cảm động, đôi khi rất xây dựng. Tôi còn nhận thấy, và nhất là nhận thấy, trên khuôn mặt của những người bé nhỏ và nghèo khó mà tôi gặp. Em bé đã đọc cho tôi nghe lá thư của mình trong giáo xứ, những nạn nhân của lạm dụng đang mong muốn được lắng nghe, những tù nhân chờ đợi tôi trong nhà giam, những người trẻ đầy thao thức và dự định,
những người di dân tại các trung tâm tiếp nhận ban đầu ở quần đảo Canary. Chính tại đó, ở quần đảo Canary, chặng cuối của hành trình chúng tôi đã nhận được một chìa khóa để đọc hiểu toàn bộ chuyến đi. Chìa khóa ấy đến từ một mặt là chính vị trí địa lý của quần đảo này, mặt khác là thực tại của một giáo hội địa phương đang đón nhận rất đông những người di cư bất đắc dĩ, phần lớn đến từ châu Phi. Chúng ta biết rằng hiện tượng di cư là một vấn đề phức tạp và đòi hỏi những kế hoạch hành động có hệ thống và phối hợp. Tuy nhiên, chìa khóa này mở ra một viễn tượng khác, rộng lớn hơn, giúp chúng ta hiểu rằng chúng ta được mời gọi đọc lại tin mừng trong thế giới hôm nay bằng cách trao đổi những hồng ân của các nền văn hóa khác nhau, đặc biệt là những hoa trái và sứ điệp của Chúa Kitô đã sinh ra nơi các nền văn hóa ấy. Và một trong những hoa trái đó chính là đối thoại giữa con người với nhau và giữa các dân tộc, là cuộc gặp gỡ trong tinh thần huynh đệ. Nhờ đó mỗi bên có thể khám phá và trân trọng những giá trị mà người khác mang lại. Con đường này không dễ dàng, nó đòi hỏi thiện chí và sự trợ giúp của Thiên Chúa. Nhưng

mắt của Thiên Chúa, nghĩa là với tình yêu, sự tôn trọng và lòng cảm thương. Sau cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho chuyến tông du này được thành công tốt đẹp, đặc biệt là các cộng đoàn nữ đăng sĩ chiêm niệm tại Tây Ban Nha. Tạ ơn Chúa, các cộng đoàn này rất đông đảo. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện để nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, những hạt giống tôi đã gieo vải sẽ sinh nhiều hoa trái dồi dào. Xin cảm ơn anh chị em. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp đến từ Benin và Pháp, đặc biệt là nhóm đến từ đảo Réunion, cùng các linh mục và học sinh của nhiều trường học khác nhau. Chúng ta hãy học nơi Chúa Giê-xu cách nhìn tha nhân, con người và thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa, nghĩa là với tình yêu, sự tôn trọng và lòng cảm thương. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Ngài nói, tôi nhiệt liệt chào đón tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt những người đến từ Anh, Cameroon, Đài Loan, Philippines và Hoa Kỳ. Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu đối với nhiều người, ước gì đây là cơ hội để anh chị em đến gần Chúa hơn qua những giây phút cầu nguyện và nâng đỡ nhau bằng những hành động bác ái quảng đại. Tôi cầu xin Thiên Chúa ban muôn ân lành trên tất cả anh chị em và gia đình của anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Hiện nay đang diễn ra các cuộc cử hành kỷ niệm 30 năm tái lập phong trào công giáo tiến hành tại Ba Lan, được thực hiện nhờ cảm hứng của Thánh giáo hoàng John Paul II, vị đã gọi phong trào này là một trường học đức tin. Tôi cảm ơn các linh hướng và các thành viên của Hiệp hội vì sự dấn thân của họ trong công cuộc loan báo tin mừng. Ước gì đức tin của anh chị em trở thành dấu chỉ hy vọng cho tha nhân. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào đón các đoàn hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào đoàn hành hương của giáo phận Volterra cùng với Đức Giám mục Roberto Campiotti. Anh chị em thân mến, ước gì cuộc hành hương đến các bộ phận của các tông đồ củng cố đức tin của anh chị em và thúc đẩy anh chị em tiếp tục bước đi trên con đường thánh thiện với lòng nhiệt thành mới, trung thành với tin mừng và giáo huấn của giáo hội. Tôi cũng thân ái đón tiếp các tân linh mục của Brescia và Cremona, các linh mục dòng Teatino và các tuyên úy nhà tù tại Ý. Tôi cầu chúc mỗi người trở thành những người thợ nhiệt thành trong vườn nho của Chúa. Tôi cũng chào các tín hữu đến từ Bocco Velino, San Bartolomeo in Gardo và Santa Barbara ở Salento, cũng như câu lạc bộ thể thao Vesvenlatri, đội bóng rổ Jungle T Palestrina và Hiệp hội Ngân hàng Thời gian của Piana Degli Albanesi. Tôi cầu xin ân sủng của Chúa và sự trợ giúp từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria cho tất cả anh chị em. Sau cùng, tôi hướng về các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Chúng ta đang bước vào mùa hè, thời gian của du lịch và hành hương, nghỉ ngơi và thư giãn. Các bạn trẻ thân mến, trong khi nghĩ đến những bạn đồng trang lứa vẫn đang tiếp tục các kỳ thi, tôi chúc những bạn đã bắt đầu kỳ nghỉ biết tận dụng mùa hè để có những kinh nghiệm xã hội và tôn giáo hữu ích. Tôi khích lệ anh chị em đau yếu tìm được sự nâng đỡ và an ủi nơi sự gần gũi của gia đình. Và với anh chị em tân hôn thân mến, tôi mời gọi anh chị em dùng thời gian mùa hè này để ngày càng đào sâu hơn giá trị của sứ mạng trong giáo hội và xã hội. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha được kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Ngài. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Lời mời gọi mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, đặt ra một thách đố lớn lao cho người lãnh đạo một cộng đoàn đức tin. Sứ vụ dẫn đường này là hành trình tự hạ, rèn đúc tư cách mục tử theo gương Đức Kitô. Những ẩn dụ độc đáo về thế giới tự nhiên trong sách Châm Ngôn chương 30 mở ra một cẩm nang mục vụ thâm thúy. Người môn đệ thừa sai trong vai trò lãnh đạo tìm thấy ở đây những nguyên tắc cốt lõi. Cùng với tác giả sách Châm Ngôn, chúng ta suy niệm và cầu nguyện. Cám dỗ đầu tiên và cũng là cam go nhất của người lãnh đạo chính là lòng tham và sự ích kỷ. Sách Châm Ngôn dùng hình ảnh đầy ám ảnh về hai con đĩa, luôn đòi hỏi, cho nữa đi, cho nữa đi, kết hợp với bốn điều không bao giờ biết đủ. Cõi âm ti, lòng dạ son sẻ, đất khát nước và ngọn lửa hung tàn để nói về điều này. Khi nắm quyền hành, nếu thiếu đời sống nội tâm, người lãnh đạo rất dễ rơi vào căn bệnh đòi hỏi. Đòi hỏi sự phục dịch, đòi hỏi thành tích, thu vén danh tiếng và lợi lộc cho bản thân mà không bao giờ thỏa mãn. Đối với người thừa sai, bài học ứng dụng ở đây là tinh thần tự do phóng khoáng và biết đủ. Người lãnh đạo khước từ lối hành xử của con đĩa, không xem tập thể là công cụ trục lợi, nhưng luôn ý thức mình chỉ là người phục vụ, quản trị ân sủng của Chúa trao ban với lòng kính sợ và biết ơn sâu sắc. Người lãnh đạo cũng thường đối diện với cạm bẫy tinh vi của việc bình thường hóa những sai sót của mình. Tác giả sách Châm Ngôn kinh ngạc trước những hiện tượng kỳ diệu không để lại dấu vết. Đường diều hâu, đường rắn bò trên đá, đường tàu bè qua biển khơi, rồi ví nó với một thực tế đáng sợ. Đường của người phụ nữ ngoại tình cũng vậy. Cô ả ăn xong chùi miệng và nói, em có làm điều gì xấu đâu. Đây là lời cảnh tỉnh cực kỳ sâu sắc cho người môn đệ trong cương vị hướng dẫn. Khi điều hành, người lãnh đạo có thể dễ biện minh để xóa nhòa sai lầm của mình. Sự tự lừa dối lương tâm này làm tê liệt năng lực hoán cải. Người thừa sai trong vai trò lãnh đạo cần giữ cho lương tâm mình luôn nhạy bén trước ánh sáng lời Chúa. Cần phải can đảm đối diện với những góc tối của bản thân, luôn sẵn sàng nhận lỗi và chấn chỉnh phong cách lãnh đạo để giữ vững tính khả tín của sứ vụ. Điểm sáng giáo huấn trong đoạn sách Châm Ngôn này chính là bài học về bốn loài vật tuy nhỏ bé nhưng rất mực khôn ngoan. Đây chính là phương pháp thực hành mục vụ tuyệt vời cho người môn đệ thừa sai khi xây dựng và quản trị tập thể. Thứ nhất là tích lũy như loài kiến. Người lãnh đạo thừa sai biết nhìn xa trông rộng, liên tục tích lũy năng lượng tâm linh qua cầu nguyện và rèn luyện năng lực để chuẩn bị cho những giai đoạn khó khăn của tập thể. Thứ hai là bám trụ như loài ngân thử. Người hướng dẫn biết cắm rễ sâu đời sống cộng đoàn vào tảng đá vững chắc là Đức Kitô. Thứ ba là hiệp hành như châu chấu. Người lãnh đạo biết khơi dậy ý thức tự giác, tôn trọng đặc sủng của từng thành viên, thúc đẩy tinh thần hiệp thông để cả tập thể cùng đồng hành bước đi. Cuối cùng là kiên nhẫn như thằn lằn. Người thừa sai kiên trì dấn thân, len lỏi mang tin mừng vào mọi môi trường khó khăn phức tạp nhất.
Đoạn sách Châm Ngôn khép lại bằng việc đặt người lãnh đạo bên cạnh dáng dấp oai phong để điều khiển. Nhưng ngay sau đó liền nhắc đến một nguyên tắc khắc chế bản ngã mang tính sinh tử. Nếu con đã dại dột tự đề cao, khi nghĩ lại, con hãy đặt tay lên miệng. Vì đánh sữa sẽ được bơ, bóp mũi sẽ bật máu và chọc giận sẽ sinh chuyển đôi co. Người hướng dẫn thừa sai có thể có những thành công vang dội, có uy tín và sự oai phong trước tập thể. Nhưng cội rễ của sự sụp đổ luôn bắt đầu từ lúc họ tự đề cao. Khi ấy, ước gì người lãnh đạo thừa sai khước từ lối hành xử đôi co, dùng sự hiền hậu và nhẫn nại để hóa giải những bất đồng, biến quyền lực thành công cụ kiến tạo hòa bình và sự bình an cho anh chị em mình.

Lạy Chúa, xin đổ tràn ân sủng trên người môn đệ thừa sai khi Ngài đặt để nơi họ vai trò lãnh đạo. Xin gìn giữ họ khỏi ước muốn tìm kiếm danh vọng và quyền lực cho bản thân. Xin gìn giữ lương tâm họ luôn trong sáng, nhạy bén trước lời Chúa, để họ không bao giờ tự lừa dối chính mình. Ước gì họ luôn lãnh đạo tập thể và hướng dẫn những người Chúa trao bằng một tâm hồn công chính.

Cuộc sống Kitô và phụng tự tinh thần. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ 8, đó là cuộc sống Kitô và phụng tự tinh thần. Thánh Phaolô khai triển đề tài này trong 3 khía cạnh, đồng thời cũng là 3 mấu điểm thần học. Thứ nhất, biến cố Đức Giêsu tự hiến mình để cứu chuộc loài người, khai mào cho phụng tự mới. Thứ hai, công tác phục vụ tông đồ như phụng tự tinh thần. Và thứ ba, cuộc sống bác ái như là việc hiện thực phụng tự mới ấy. Mấu điểm thần học thứ nhất là biến cố Đức Giêsu tự hiến mình để cứu chuộc loài người, khai mào cho phụng tự mới. Có 3 văn bản trình bày thực tại này, cả 3 đều ở trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu. Văn bản thứ nhất là chương 5 câu 1 tới câu 10. Trong đó soạn giả khẳng định rằng, thay cho các lễ nghi và hiến tế đền tội cũ, Đức Giêsu Kitô đã dâng cho Thiên Chúa Cha lòng trung thành là con của mình, được sống và hiện thực trong hình thức tột cùng của cái chết. Chính nhờ cử chỉ tự hiến mạng sống ấy, người được thánh hiến là tư tế, và vì thế trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu. Trong phụng tự cũ, các thượng tế là những người được chọn trong người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội cho dân và cho chính mình. Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa mời gọi. Cũng vậy, Đức Kitô không tự tôn mình làm thượng tế, nhưng đã được Thiên Chúa đặt để. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ, mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người, vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế, theo phẩm chật Menkisede. Văn bản thứ hai là chương 9 câu 1 tới 14, trong đó soạn giả cho thấy với biến cố Đức Kitô tự hiến mạng sống mình, nơi gặp gỡ Thiên Chúa giờ đây không còn là lều tụ hội xưa kia hay đền thờ nữa, nơi tín hữu dâng lên các lễ vật sát tế. Với sự tự hiến của mình, Đức Giêsu đã mở ra một con đường mới, dẫn đưa tín hữu tới Thiên Chúa. Nhờ đó mà tội lỗi là chướng ngại vật phân cách con người với Thiên Chúa bị loại trừ một cách vĩnh viễn. Soạn giả viết, Đức Kitô đã đến làm thượng tế, đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm ra, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu dê bò, nhưng với chính máu của mình. Người đã vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Văn bản thứ ba là chương 10, câu 1 tới câu 10. Qua đó, soạn giả thư gửi giáo đoàn Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu khẳng định rằng các lễ nghi vật chất bề ngoài không thể giải thoát con người khỏi sự tha hóa sâu thẳm bên trong, cản ngăn con người gặp gỡ Thiên Chúa để được ơn cứu độ. Sự hiến dâng của Đức Giêsu không nằm ở chỗ tiến dâng những vật thay thế hay biểu tượng, cũng không nằm ở chỗ chu toàn các lễ nghi, mà hệ tại lòng trung thành tuyệt đối của người đối với Thiên Chúa, được hiện thực trong tình trạng tột đỉnh của cái chết. Chính cử chỉ của tình yêu thương hiện sinh đó thay đổi lịch sử các liên hệ giữa con người với Thiên Chúa và làm nảy sinh ra một cộng đoàn được giải thoát khỏi tội lỗi và được thánh hiến cho Thiên Chúa. Thật vậy, các hy lễ và máu chiên bò theo luật lệ xưa không thể nào xóa bỏ được tội lỗi. Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Kitô nói, Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như sách thánh đã chép về con. Thế là người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.
Mấu điểm thần học thứ hai là công tác phục vụ tông đồ như việc phụng tự tinh thần được Thánh Phaolô khai triển trong bốn văn bản. Văn bản thứ nhất và thứ hai là chương 1 câu 9 và chương 15 câu 14 đến 21, thư gửi tín hữu Roma. Trong đó Thánh Phaolô trình bày nhiệm vụ tông đồ của mình là loan báo tin mừng giữa dân ngoại, tức những người không Do Thái, như việc phụng tự và cộng đoàn Kitô như là lễ vật sống động dâng lên Thiên Chúa. Lễ vật đó được ơn của Thánh Thần làm cho trở nên thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Cử chỉ phụng tự này như là việc phục vụ Thiên Chúa trong thừa tác rao giảng tin mừng, kéo dài hiến tế tình yêu của Đức Giêsu. Thánh Nhân viết trong chương 14: Tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Trong văn bản thứ ba là chương 2 câu 12 đến 18, thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô xác tín rằng tử đạo có thể là triều thiên của công tác phục vụ tông đồ và chứng tá lòng trung thành đối với Thiên Chúa và các tín hữu. Trong viễn tượng này, tử đạo thực sự là một cử chỉ phụng tự đóng ấn toàn cuộc sống tận hiến cho việc biến cộng đoàn tín hữu trở thành đền thờ mới, nơi cử hành phụng vụ tinh thần mới trong lòng tin. Ngài viết, anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày Đức Kitô quang lâm, vì tôi đã không chạy uổng công và đã không lao nhọc vô ích. Nhưng nếu tôi phải đổ máu ra hợp làm một với hy lễ mà anh em lấy đức tin dâng lên Chúa, thì tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em. Anh em cũng vậy, hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi. Văn bản thứ 4 là chương 4 câu 6 tới 8, thư thứ hai gửi Timôthê, trình bày hình ảnh phụng tự của việc giải phóng nhằm diễn tả chứng tá tông đồ tuyệt đỉnh là ơn tử đạo. Thánh Phaolô được giới thiệu với tất cả mọi tín hữu và chủ chăn, đặc biệt như là mẫu gương của vị tông đồ và tử đạo trung thành. Còn tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy. Và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Mấu điểm thần học thứ ba là cuộc sống bác ái như là việc hiện thực phụng tự mới, được Thánh Phaolô đề cập tới trong ba văn bản. Trước hết là chương 12 câu 1 tới 2, câu 9 tới 16 thư gửi giáo đoàn Roma, trong đó Thánh Nhân khẳng định rằng toàn cuộc sống hiến dâng cho Thiên Chúa trong việc kiếm tìm và thực hiện Thánh ý Chúa là phụng tự xứng hợp kéo dài phụng tự mà Đức Giêsu đã khai mào với việc tự hiến của Người, đạt tột đỉnh trong cái chết trên thập giá. Đức ái trong tất cả mọi biểu lộ của nó là hình thức cụ thể và lịch sử của cuộc đời Kitô được sống như phụng tự tinh thần. Thánh Phaolô viết, thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Tiếp đến, Thánh Nhân khuyến khích tín hữu sống tình bác ái chân thật. Ngài viết, lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành không trễ nải, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với các thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.
hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Vui với người vui, khóc với người khóc, hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mà mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó. Vì có lời chép, Đức Chúa phán, chính ta sẽ báo oán, chính ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù của ngươi có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống. Làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng ác. Trong chương 4 câu 14-20 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô khẳng định rằng cả cử chỉ liên đới vật chất của tín hữu đối với Ngài đang bị tù tội cũng là việc hiện thực cụ thể lòng mến và vì thế xứng hợp với phụng tự tinh thần đích thực. Chính tín hữu Philippe đã đóng góp tài chánh để giúp thánh nhân trong giai đoạn bắt đầu rao giảng tin mừng lúc Ngài rời khỏi Macedonia. Ngay khi Ngài ở Thessalonica, đôi khi họ cũng đã gửi cho thánh nhân những gì Ngài cần. Quà anh em tặng cho tôi đó chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được người chấp nhận. Trong chương 13 câu 10-16 thư gửi tín hữu Do Thái, soạn giả cho thấy Kitô hữu không cần tuân giữ các lễ nghi bề ngoài để có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Kể từ khi Đức Giêsu trở thành bàn thờ và đền thánh sống động của họ, qua cử chỉ tự hiến thành toàn trong cái chết trên thập giá. Chính vì thế nên phụng tự Kitô cũng không hiện thực trong việc dâng tiến đồ vật hay trong việc thi hành các lễ nghi bề ngoài nữa, mà hiện thực trong lòng trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa và trong tình yêu thương huynh đệ quảng đại đối với nhau. Vậy nhờ Đức Giêsu, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng danh thánh. Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế.

Tương quan giữa hiến tế của Đức Giêsu và phụng tự Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ 8, đó là cuộc sống Kitô và phụng tự tinh thần. Thánh Phaolô khai triển đề tài này trong 3 khía cạnh, đồng thời cũng là 3 mấu điểm thần học. Thứ nhất, biến cố Đức Giêsu tự hiến mình để cứu chuộc loài người, khai mào cho phụng tự mới. Thứ hai, công tác phục vụ tông đồ như phụng tự tinh thần. Và thứ ba, cuộc sống bác ái như là việc hiện thực phụng tự mới đó. Thay cho các lễ nghi và hiến tế đền tội cũ, Đức Giêsu Kitô đã dâng cho Thiên Chúa Cha lòng trung thành là con của mình, được sống và hiện thực trong hình thức tột cùng của cái chết. Chính nhờ cử chỉ tự hiến mạng sống ấy, người được thánh hiến là tư tế, và vì thế trở thành suối nguồn trao ban ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu. Với biến cố Đức Kitô tự hiến mạng sống mình, nơi gặp gỡ Thiên Chúa giờ đây không còn là lều tụ hội xưa kia hay đền thờ nữa, nơi tín hữu dâng lên các lễ vật sát tế. Với sự tự hiến của mình, Đức Giêsu đã mở ra một con đường mới, dẫn đưa tín hữu tới Thiên Chúa. Nhờ đó mà tội lỗi là chướng ngại vật phân cách con người với Thiên Chúa bị loại trừ vĩnh viễn. Chính cử chỉ của tình yêu thương hiện sinh ấy thay đổi lịch sử các liên hệ giữa con người với Thiên Chúa và làm nảy sinh ra một cộng đoàn được giải thoát khỏi tội lỗi và được thánh hiến cho Thiên Chúa. Theo quan niệm đó, công tác phục vụ tông đồ loan báo tin mừng của Thánh Phaolô cũng trở thành việc phụng tự tinh thần và cuộc sống của cộng đoàn Kitô cũng trở thành lễ vật sống động dâng lên Thiên Chúa. Lễ vật đó được ơn của Thánh Thần làm cho trở nên thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Cử chỉ phụng tự này như là việc phục vụ Thiên Chúa trong thừa tác rao giảng tin mừng, kéo dài hiến tế tình yêu của Đức Giêsu. Cũng chính vì thế tử đạo có thể là triều thiên của công tác phục vụ tông đồ và chứng tá lòng trung thành đối với Thiên Chúa và các tín hữu. Trong viễn tượng này, tử đạo thực sự là một cử chỉ phụng tự, đóng ấn toàn cuộc sống tận hiến cho việc biến cộng đoàn tín hữu trở thành đền thờ mới, nơi cử hành phụng vụ tinh thần mới trong lòng tin. Nói cách khác, toàn cuộc sống hiến dâng cho Thiên Chúa trong việc kiếm tìm và thực hiện thánh ý Chúa là phụng tự xứng hợp, kéo dài phụng tự mà Đức Giêsu đã khai mào với việc tự hiến của người, đạt tột đỉnh trong cái chết trên thập giá. Đức ái trong tất cả mọi biểu lộ của nó là hình thức cụ thể và lịch sử của cuộc đời Kitô được sống như phụng tự tinh thần. Trong cuộc sống đức tin, lòng đạo đức của một người hay một nhóm người thường được đo lường hay ghi nhận dựa trên việc thực hành tôn giáo, tập trung vào việc tham dự thánh lễ. Việc lui tới tham dự thánh lễ tại một nhà thờ trong vùng mình sống trở thành dấu chỉ bề ngoài của lòng tin Kitô. Trong tâm thức bình thường của tín hữu, việc lãnh nhận các bí tích, tham dự các buổi cử hành phụng vụ và các lễ nghi cũng như các nơi thờ tự vân vân, tất cả đều được tự động gắn liền với tôn giáo. Tự nó sự kiện này chứng minh cho tầm mức xã hội học của hiện tượng tôn giáo là hiện tượng không thể tách rời khỏi các dấu chỉ và các tỏ hiện bề ngoài giúp diễn tả hay thông truyền kinh nghiệm tôn giáo. Trong bối cảnh trên đây, chúng ta phải ngạc nhiên ghi nhận một sự kiện khi đọc các văn bản của Thánh Phaolô. Đó là từ vựng phụng tự hay phụng vụ không bao giờ quy chiếu về các lễ nghi hay các buổi cử hành Kitô. Sự kiện này không thể chỉ được giải thích bởi số tín hữu ít ỏi sống giữa xã hội thuộc thế kỷ thứ nhất trong thời giáo hội khai sinh, hay bởi việc tổ chức tôn giáo còn mong manh trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật ra tự nền tảng có một quan niệm triệt để mới mẻ và canh tân về phụng tự so sánh với quan niệm chính thức của Do Thái giáo và của các tôn giáo không Do Thái thời đó. Cuộc sống và cái chết của Đức Giêsu là đấng mặc khải gương mặt mới của Thiên Chúa và khiến cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa có thể thực hiện được, xảy ra trong một điều kiện xã hội đời, nghĩa là xảy ra bên ngoài và đối nghịch với các khung cảnh và môi trường thánh thiêng của tôn giáo. Khi tiếp nhận và củng cố một phong trào tinh thần bắt nguồn từ các ngôn sứ và các bậc khôn ngoan trong kinh thánh,
Đức Giêsu đề nghị coi cuộc sống và lịch sử nhân loại được biến đổi bởi sự kiếm tìm lòng trung thành đối với Thiên Chúa và bởi tình yêu thương đối với tha nhân như là nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Tuyệt đỉnh lòng trung thành với Thiên Chúa và tình yêu thương liên đới với loài người thành toàn với cái chết của Đức Giêsu trên thập giá. Trong việc tự hiến lịch sử của Đức Giêsu là cử chỉ cao nhất diễn tả lòng trung thành và yêu thương, vượt thắng tội lỗi lịch sử như là tôn thờ ngẫu tượng, dối trá và bạo lực, đạt điểm thành toàn. Sự phục sinh đánh dấu cuộc gặp gỡ vĩnh viễn của con người với Thiên Chúa trong một tương quan tràn đầy sự tự do và tình yêu thương. Tất cả mọi lễ nghi, hiến tế và cơ cấu tôn giáo có mục đích làm cho Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau bằng cách vượt thắng chướng ngại của tội lỗi. Nhưng với cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, chúng không còn lý do hiện hữu nữa. Cả các từ vựng tôn giáo phụng tự như bàn thờ, tế vật, hiến lễ, vân vân, áp dụng cho các Kitô hữu và Đức Giêsu đều mang một ý nghĩa mới. Đó là cuộc gặp gỡ trao ban ơn cứu độ với Thiên Chúa, không xảy ra với việc hiến dâng các đồ vật hay với các lễ nghi thay thế, nhưng qua ơn thánh của cuộc sống được biến đổi bởi sức sinh động của tình yêu thương và sự tự do có mẫu gương là cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu. Nếu điều vừa nói trên đây đúng, thì các lễ nghi và bí tích Kitô, phụng vụ và tất cả tổ chức tôn giáo có ích lợi gì? Quan sát Kitô giáo từ bên ngoài, người ta có cảm tưởng tất cả bộ máy phụng tự đều bắt chước mô thức của Cựu Ước, đền thờ, các nơi thánh, các lễ nghi, các buổi cử hành tôn giáo, các nhân viên phụng tự, vân vân. Một lần nữa ở đây cũng thế, không thể vin vào một giải thích xã hội học, nghĩa là sự phát triển của phong trào Kitô khiến nó chiếm hữu được vai trò công cộng xã hội như là quốc gia. Nếu giải thích đúng đắn theo tinh thần Kitô giáo, thì các bí tích và phụng vụ nhắm tới một cử chỉ phụng tự duy nhất là sự tự hiến của Đức Giêsu trong cái chết và sự phục sinh của người. Thật thế, yếu tố nòng cốt của phụng vụ Kitô đó là lòng tin được dưỡng nuôi bởi lời Chúa, được loan báo trong phụng vụ và nội tâm hóa trong giáo lý, và việc tham dự của các tín hữu vào phụng tự xảy ra trong lòng tin, trở thành tích cực qua tình yêu thương huynh đệ. Nói cách khác, cử chỉ phụng tự đích thực hay không gian để gặp gỡ Thiên Chúa bằng cách phân biệt chức là Chúa của người và để cử hành hoạt động cứu độ của người được hiện thực qua lòng tin và lòng mến của dân Chúa. Tán đồng quan niệm mới này của Thánh Phaolô về phụng tự Kitô, Thánh Augustino khẳng định rằng hiến tế đích thực là việc triệu tập dân Chúa, là cộng đoàn được linh hoạt bởi lòng tin và lòng mến Kitô. Mục đích của các buổi cử hành bí tích là dưỡng nuôi hay nâng đỡ và diễn tả phụng tự tinh thần của giáo hội, được thể hiện trong cuộc sống. Trong viễn tượng này, chúng ta cũng hiểu vai trò của các thừa tác Kitô như là việc phục vụ cộng đoàn trong các hình thái khác nhau, giáo dục lòng tin qua việc loan báo lời Chúa và trợ lực tình bác ái huynh đệ qua việc linh hoạt mục vụ.

tin cho. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

đây này, mang trong tim niềm tin kể trong yêu mến đinh khác nơi chúa. Vượt ngàn trùng dòng tố qua ngàn sóng to, ta nào lắng lo vẫn sáng mai hy vọng. Bên Giêsu bạn ơi cùng ngài hát vang.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 19 đến câu 23. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết chừng nào?

Quý vị và các bạn thân mến, tích chữ là một bản năng rất con người. Ai trong chúng ta cũng đang tích chữ một điều gì đó. Tiền bạc, đất đai, vàng, các mối quan hệ, danh tiếng hay đơn giản là chút của để dành phòng khi đau ốm. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay không chê trách bản năng ấy. Người chỉ đặt một câu hỏi về địa chỉ của nó. Anh em đang tích chữ ở đâu? Và người đưa ra một nhận xét chính xác đến mức ai cũng phải nhìn lại mình. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Chọn kho tàng là chọn hướng đi cho trái tim, và do đó chọn hướng đi cho cả cuộc đời. Chúa Giêsu chỉ ra điểm yếu của mọi kho tàng dưới đất, chúng không bền. Thời xưa đó là mối mọt gặm nhấm và kẻ trộm khoét vắt. Thời nay hình thức có khác, nhưng bản chất vẫn vậy. Đồng tiền mất giá, tài sản tranh chấp, sức khỏe hao mòn, danh tiếng có thể sụp đổ chỉ sau một biến cố. Kinh nghiệm sống cho thấy chưa ai giữ được mãi điều mình tích trữ, và điều chắc chắn nhất là không ai mang theo được gì khi nhắm mắt xuôi tay. Ngược lại, có một loại kho tàng không hư nát, đó là những gì được làm vì Chúa và vì tha nhân. Một việc bác ái kín đáo, một hy sinh âm thầm, một lời tha thứ, một tâm hồn được vun trồng trong ân sủng. Những điều ấy không nằm trong két sắt nào, nên không kẻ trộm nào lấy được. Chúng được ký gửi nơi chính Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay mời mỗi người làm một cuộc kiểm kê trung thực. Muốn biết kho tàng của mình thực sự ở đâu, đừng hỏi môi miệng, hãy hỏi trái tim. Lúc rảnh rỗi tâm trí tôi tự động nghĩ về điều gì làm tôi mất ngủ khi có nguy cơ mất nó. Thời gian, tiền bạc và sức lực của tôi đang đổ vào đâu nhiều nhất? Câu trả lời cho những câu hỏi ấy chính là địa chỉ kho tàng.

của tôi. Và nếu thấy địa chỉ ấy hoàn toàn nằm dưới đất, thì hôm nay là lúc bắt đầu chuyển dần vốn đầu tư, bớt một khoản chi cho tiện nghi để giúp một gia đình túng thiếu, bớt một giờ tích góp để ở bên cha mẹ già, con cái. Lo cho con không chỉ tài sản mà cả đức tin, gia tài duy nhất theo con suốt đời này và đời sau. Sống như thế không phải là coi thường của cải hay bỏ bê bổn phận làm ăn, nhưng là đặt mọi sự vào đúng chỗ của nó. Người Kitô hữu vẫn lao động, vẫn dành dụm, nhưng lòng không bị của cải trói buộc, vì biết kho tàng lớn nhất của mình là chính Thiên Chúa, đứng không ai lấy mất được. Ai tìm được kho tàng ấy sẽ nghiệm thấy một sự tự do lạ lùng. Có thì tạ ơn, mất cũng không tuyệt vọng, vì trái tim đã neo vào nơi không gì lay chuyển nổi. Đó là sự giàu có mà mối mọt và kẻ trộm đành bó tay. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là kho tàng đích thực của đời chúng con. Xin chữa lành con mắt tâm hồn chúng con, để chúng con biết nhìn của cải đời này như phương tiện phục vụ, và biết tích trữ cho mình kho tàng không hư nát bằng những việc lành âm thầm mỗi ngày. Xin cho lòng chúng con luôn ở nơi Chúa, vì Chúa là gia nghiệp đời đời của chúng con. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng nói rằng thỏa thuận giữa Mỹ, Iran phải chấm dứt chiến tranh và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Trong cuộc phỏng vấn vắn tắt dành cho giới báo chí khi rời dinh thự Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo chiều tối thứ Ba, ngày 16 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ hy vọng thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ dẫn đến chấm dứt chiến tranh và loại bỏ vũ khí hạt nhân. Trả lời câu hỏi về hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian bên Pháp và bản thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran đạt được thông qua trung gian Pakistan, Đức Thánh Cha nói, tạ ơn Chúa, ít nhất cũng đã có một bản thỏa thuận sẽ được ký chính thức vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 này. Ngài cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng đối thoại và đàm phán luôn tốt hơn là quay trở lại chiến tranh. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng thỏa thuận này thực sự sẽ chấm dứt chiến tranh, mang lại hòa bình bền vững, thúc đẩy lợi ích chung cho mọi dân tộc. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng cần loại bỏ vũ khí hạt nhân và tìm kiếm lợi ích cho tất cả các dân tộc. Nhìn lại chuyến thăm Tây Ban Nha vừa qua, từ Madrid, Barcelona đến quần đảo Canary, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đặc biệt ấn tượng trước sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân ở mọi nơi. Ngài nói, người ta có thể nghĩ rằng nơi này ở Tây Ban Nha sẽ đón tiếp nhiều hơn, nơi kia ít hơn, nhưng sự thật là mọi nơi đều tuyệt vời. Theo Ngài, mọi sự kiện đều được chuẩn bị chu đáo nhờ công sức của các giám mục, giáo dân và tình nguyện viên địa phương. Khi được hỏi về tình hình chính trị Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha từ chối can dự vào chính trị nội bộ nhưng nhấn mạnh, điều quan trọng là đối thoại, biết lắng nghe nhau thay vì chỉ trích và xúc phạm phe đối lập mà không tìm được sự đồng thuận vì lợi ích chung. Ngài cũng tái khẳng định lời kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người và quyền của mọi cá nhân. Đề cập đến chính sách di cư của Liên hiệp châu Âu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cần hiểu những lý do khiến nhiều người phải rời bỏ quê hương, bạo lực, chiến tranh, xung đột, bất ổn xã hội. Ngài nói, chỉ đơn giản nói rằng hãy gửi họ đi nơi khác để chúng ta khỏi phải giải quyết vấn đề thì không phải là câu trả lời Kitô giáo nhất. Ngài kêu gọi xem xét từng trường hợp cụ thể và luôn đối xử với người di cư bằng sự tôn trọng. Về việc huynh đoàn Thánh Pio X dự kiến phong chức 4 giám mục vào đầu tháng 7 tới đây mà không có sự chấp thuận của tòa thánh, và điều này có thể dẫn tới ly giáo, Đức Thánh Cha cho biết Bộ Giáo lý Đức Tin vẫn đang tiếp tục đối thoại với nhóm này. Ngài nói, chúng tôi đang cân nhắc đưa ra thêm một lời kêu gọi họ đừng làm điều đó, hãy cố gắng sống hiệp thông trong giáo hội. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh đây là quyết định của huynh đoàn, và họ phải ý thức hậu quả đối với bản thân cũng như giáo hội. Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu luôn là điều đau lòng. Khi được hỏi về kỳ nghỉ hè sắp tới, Đức Giáo Hoàng trả lời, một chút nghỉ ngơi, rất nhiều đọc sách, suy tư và chuẩn bị cho những công việc phía trước. Khi được hỏi liệu Ngài có nghỉ ngơi thật sự hay không, Đức Thánh Cha mỉm cười, hy vọng là thế. Về khả thể viếng thăm Mexico và Peru trong tương lai, Đức Thánh Cha chỉ đáp ngắn gọn, chúng ta sẽ xem.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ viếng mộ Thánh Augustino vào chiều ngày 20 tháng 6 này. Chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến viếng mộ Thánh Augustino tại giáo phận Pavia, Bắc Ý và viếng thăm quê hương Thánh nữ Caprini, thừa sai tại Mỹ và qua đời tại Chicago, Hoa Kỳ, quê hương của Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Đây là chuyến viếng thăm thứ ba của Đức Thánh Cha Leo tại Ý. Ngài sẽ khởi hành lúc 13 giờ từ Vatican và đến Pavia, cách đó 570 cây số vào lúc 14 giờ 45 phút và đáp xuống sân bóng bầu dục Cus, nơi có các nhà chức trách dân sự và tôn giáo đón tiếp. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, gặp gỡ ban lãnh đạo, nhân viên y tế và một số trẻ em đang điều trị cùng gia đình. Vào lúc 15 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đến Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô Incendoro trên trời vàng, nơi lưu giữ hài cốt Thánh Augustino. Đức Thánh Cha sẽ được các tu sĩ dòng Augustino đón tiếp. Sau cuộc gặp gỡ ngắn với cộng đoàn, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm các giám mục của 10 giáo phận miền Lombardia và các cộng sự viên. Vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày, Đức Thánh Cha chủ sự buổi phụng vụ lời Chúa và kính viếng thánh tích Thánh Augustino. Sau huấn từ tại đây lúc 17 giờ, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa, nơi có các trẻ em dâng hoa và chào cộng đoàn Nam Mỹ. Ngài cầu nguyện trước thánh thể và tại bàn thờ Thánh Siro, bổn mạng giáo phận Pavia. Tiếp đó, lúc 17 giờ 30 phút tại quảng trường Victoria, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ dân chúng. Sau bài phát biểu, Ngài trở lại sân bóng bầu dục và lúc 18 giờ 45 phút bay đến thị trấn San Angelo Lodigiano, cách đó 23 cây số. Tại đây, Đức Thánh Cha phát biểu tại giáo xứ Thánh Antonio Viện Phụ và Thánh nữ Francesca Caprini. Thánh nữ sinh trưởng tại thị trấn này và đã sáng lập dòng thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu, quen gọi là dòng Thánh Caprini. Thánh nữ qua đời tại Chicago, Hoa Kỳ, quê hương của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Sau cùng, lúc 19 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đến sân vận động thành phố để chào từ biệt mọi người và bay trở về Vatican, dự kiến về đến nhà lúc 21 giờ 15 phút. Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm thứ tư tại Ý vào ngày 4 tháng 7 tới đây tại đảo Lampedusa ở miền cực nam nước Ý, cách Roma 1.200 cây số.
1: Tin Vatican, Đức Hồng y Camillo Ruini qua đời ở tuổi 95. Đức Hồng y Camillo Ruini, nguyên giám quản giáo phận Roma và nguyên chủ tịch hội đồng giám mục Ý, đã qua đời ngày 16 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Tin buồn được Đức Hồng y Baldassare Reina, đương kim giám quản Roma và hội đồng giám mục Ý công bố. Các vị bày tỏ lòng biết ơn đối với cuộc đời Kitô hữu lâu dài và phong phú, cũng như sự phục vụ tận tụy cho giáo hội của Đức Cố Hồng y. Sinh tại Sassuolo, miền Emilia Romagna, Đức Hồng y Ruini đã giữ chức chủ tịch hội đồng giám mục Ý từ năm 1991 đến năm 2007, giám quản giáo phận Roma từ năm 1991 đến năm 2008, giám quản vương cung thánh đường thánh Gioan Laterano cùng thời gian. Trong thông cáo tưởng niệm, tòa giám quản Roma khẳng định sự lãnh đạo mục vụ của Đức Hồng y từ năm 1991 đến 2008 đã để lại dấu ấn sâu sắc nhờ khả năng hiểu và diễn giải vai trò của các Kitô hữu trong đời sống thành phố Roma. Thông cáo cũng nói, Đức Hồng y Ruini có khả năng đặc biệt trong việc nhận định các biến chuyển chính trị và xã hội của nước Ý. Ngài sắc bén nhận ra những bước ngoặt chính trị và xã hội của đất nước, đồng thời luôn xem việc hướng dẫn các chuyển biến văn hóa bằng niềm tự hào công giáo là điều thiết yếu.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha lên tiếng về thỏa hiệp giữa Iran, Hoa Kỳ và chiến tranh Ukraine. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chào mừng thỏa hiệp ngưng chiến giữa Iran và Hoa Kỳ, nhưng đồng thời Ngài bày tỏ quan tâm vì chiến cuộc gia tăng tại Ukraine và kêu gọi tìm giải pháp hòa bình bằng đối thoại. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Tôi hoan nghênh với sự hài lòng việc đạt được một thỏa thuận giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Hoa Kỳ. Thỏa thuận được ký kết vào ngày thứ Sáu 19 tháng 6 này. Đây là một kết quả đầy khích lệ của quá trình đối thoại và đàm phán kiên trì bền bỉ. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các quốc gia đã nỗ lực thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa các bên và tạo điều kiện để đạt được sự đồng thuận này. Tôi hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ góp phần củng cố lòng tin lẫn nhau, tăng cường an ninh và ổn định tại Trung Đông, đồng thời thúc đẩy các tiến trình đối thoại và hợp tác giữa các dân tộc. Tuy nhiên, những tin tức đau buồn lại đang đến từ cuộc chiến ở Ukraine. Cuộc chiến vẫn tiếp tục lan rộng, nhiều nạn nhân vô tội, các nhân viên cứu hộ thiệt mạng, các nhà thờ và những địa điểm thuộc di sản văn hóa bị lửa tàn phá. Tôi gần gũi với những người đang khóc thương người thân đã mất, với những người bị thương và tất cả những ai giữa bạo lực vẫn tiếp tục phục vụ sự sống bằng lòng can đảm. Tôi mời gọi mọi người cầu nguyện để cuộc chiến này chấm dứt. Chúng ta hãy cầu xin Chúa mở ra những con đường đối thoại, dập tắt hận thù và làm cho một nền hòa bình công bằng và bền vững trở nên khả thi. Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trong đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng 6 vừa qua khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và gây ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm hư hại nặng mái vòm của nhà thờ chính tòa Đức Mẹ lên trời tại Kiev, một trong những biểu tượng tôn giáo quan trọng nhất của đất nước và là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Nhiều nạn nhân vô tội, các nhân viên cứu hộ thiệt mạng, các nhà thờ và những địa điểm thuộc di sản văn hóa bị lửa tàn phá.
1: Tin Roma, lần đầu tiên Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên và tổ chức chấm dứt lạm dụng của giáo sĩ đối thoại tại Roma. Theo đề nghị của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 vừa qua, tại Roma đã diễn ra cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ vị Thành niên và Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, gọi tắt là ECA, có các thành viên tại 14 nước Nam Châu. Mục tiêu của cuộc gặp là thiết lập một khuôn khổ hợp tác nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ trong giáo hội, lắng nghe tốt hơn các nạn nhân và người sống sót sau lạm dụng, củng cố các cơ chế hỗ trợ cho những người từng bị xâm hại. Cuộc đối thoại diễn ra tại Palazzo Maffei, trụ sở của Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ vị Thành niên. Tham dự khóa họp có các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập năm 2014, đại diện của tổ chức Ending Clergy Abuse được thành lập năm 2018, các tổ chức và cá nhân đồng hành cùng nạn nhân lạm dụng. Tất cả đã gặp gỡ trong tinh thần lắng nghe, trách nhiệm và hợp tác. Mở đầu cuộc họp báo, Đức cha Thibaut Veni, Tổng giám mục giáo phận Chambéry bên Pháp, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em khẳng định rằng giáo hội có bổn phận phải lắng nghe các nạn nhân và những người sống sót. Ngài nhấn mạnh rằng để có tính thuyết phục, việc lắng nghe phải là một hành động tích cực và phải đem lại những kết quả cụ thể. Về phía tổ chức ECA, bà Gemma Hickey, chủ tịch tổ chức và cũng là một nạn nhân từng bị lạm dụng tại bang Newfoundland và Labrador bên Canada, bày tỏ hy vọng cuộc đối thoại được tiến hành với tinh thần cởi mở, lòng nhân ái, niềm hy vọng. Bà nhấn mạnh trách nhiệm chung của mọi thành phần giáo hội trong việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Các cuộc thảo luận tập trung vào những chủ đề chính là quyền lợi của nạn nhân, trách nhiệm của các tổ chức, công lý, các nguyên tắc bảo vệ bắt buộc dựa trên kinh nghiệm thực tế của người bị hại. Các bên thống nhất rằng lời chứng của các nạn nhân có thể giúp cải thiện chính sách, quy trình xử lý, các mối quan hệ mục vụ, đồng thời xây dựng một nền văn hóa minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn giáo hội. Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị Thành niên đã trình bày với ECA các quy chế mới được công bố ngày 13 tháng 6 vừa qua và được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 phê chuẩn thử nghiệm trong thời hạn 3 năm. Ủy ban cũng giới thiệu khuôn khổ bảo vệ được tăng cường, phương pháp xây dựng báo cáo thường niên, cách thức hợp tác với các nạn nhân trong việc đánh giá các biện pháp bảo vệ tại các giáo hội địa phương. Tổ chức ECA trình bày hoạt động vận động của mình tại 14 quốc gia Nam Châu. Đồng thời tổ chức này đề xuất ban hành một bộ giáo luật phổ quát về chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi lạm dụng của hàng giáo sĩ. Đề xuất này dựa trên các quy định hiện đang được Vatican áp dụng tại Hoa Kỳ. Theo thông cáo chung, đề xuất nhấn mạnh các tiêu chuẩn rõ ràng, trách nhiệm giải trình, việc loại bỏ vĩnh viễn khỏi chức vụ đối với giáo sĩ bị xác nhận hoặc thừa nhận có hành vi lạm dụng sau khi hoàn tất thủ tục giáo luật. Một trong những đề xuất quan trọng nhất của cả hai bên là mở rộng khái niệm bảo vệ vượt ra ngoài trẻ vị thành niên. Những nhóm cần được bảo vệ bao gồm nữ tu, linh mục, chúng sinh, thành viên các phong trào giáo dân, những người đang ở trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương khác. Các bên cũng thảo luận về nhiều khó khăn hiện nay như rào cản văn hóa, việc thực thi không đồng đều giữa các quốc gia, thiếu nguồn lực ở nhiều khu vực trên thế giới. Kết thúc cuộc họp, các bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác thông qua những bước cụ thể. 1. Thúc đẩy đối thoại về chính sách không khoan nhượng đối với lạm dụng. 2. Chia sẻ các đề xuất chi tiết về giáo luật. 3. Tăng cường hoạt động nâng cao nhận thức trên phạm vi toàn cầu. 4. Mở rộng sự tham gia của các cộng đồng nạn nhân, đặc biệt tại các khu vực ít được đại diện. 5. Thiết lập cơ chế hợp tác và liên lạc thường trực. 6. Giải quyết các rào cản văn hóa và các cơ cấu tổ chức. Theo tuyên bố chung, sự hợp tác này sẽ được duy trì lâu dài nhằm xây dựng một giáo hội an toàn hơn trên toàn thế giới, với trọng tâm là lắng nghe nạn nhân và thực hiện các hành động cụ thể để ngăn ngừa mọi hình thức lạm dụng trong tương lai.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6 từ câu 24 đến câu 34. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quăng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chưa thời đại nào con người lo lắng nhiều như thời đại chúng ta. Lo công việc, lo giá cả, lo sức khỏe, lo cho con cái, lo cả những chuyện chưa xảy ra và có khi không bao giờ xảy ra. Giữa bầu khí ấy, bài tin mừng hôm nay vang lên một liều thuốc cho tâm hồn. Chỉ trong một đoạn ngắn, Chúa Giêsu lặp lại đến 5 lần lời khuyên đừng lo lắng. Nhưng người không dừng ở lời khuyên tiêu cực, người chỉ ra một hướng đi. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Ai đặt Thiên Chúa vào chỗ nhất của đời mình, người ấy được giải thoát khỏi nỗi lo lắng triền miên vì biết mình có một người cha quan phòng. Chúa Giêsu bắt đầu bằng việc chuẩn đoán căn nguyên của lo lắng. Không ai có thể làm tôi hai chủ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Để ý, Chúa gọi tiền của như tên của một ông chủ. Tiền bạc vốn là đầy tớ tốt, nhưng khi được tôn lên làm chủ, nó trở thành bạo chúa khắc nghiệt nhất. Bắt người ta thức khuya dậy sớm, đánh đổi sức khỏe, gia đình, lương tâm và trả công bằng nỗi bất an không bao giờ dứt. Rồi Chúa mời chúng ta ngước nhìn trên trời và cúi xuống ngắm hoa huệ ngoài đồng. Chim vẫn bay đi kiếm ăn mỗi ngày, hoa vẫn âm thầm vươn lên. Chúa không dạy lười biếng. Điều chim trời và hoa huệ không làm là khắc khoải. Chúng sống tròn vẹn giây phút hiện tại trong bàn tay đấng tạo hóa. Và Chúa hỏi một câu chí lý. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Lo liệu thì cần thiết, nhưng lo lắng thì vô ích. Nó không thêm gì cho ngày mai, chỉ lấy mất sức mạnh của ngày hôm nay. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng Chúa Giêsu đòi hỏi nơi con cái mình sự phó thác con thảo vào sự quan phòng của Cha trên trời, đấng chăm sóc đến cả những nhu cầu nhỏ bé nhất của họ. Nền tảng của sự phó thác ấy nằm trong một câu rất ấm áp của bài tin mừng. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Thiên Chúa không vô tâm trước cơm áo của con người. Người thừa biết. Vấn đề là chúng ta có tin rằng mình quý giá hơn chim trời, có tin rằng người cha đã ban chính con một cho ta lại nỡ bỏ đói ta hay không? Lo lắng, xét cho cùng, là một hình thức kém tin. Sống như thế mình mồ côi giữa trời đất. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta có cái nhìn rất thực tế của biết bao gia đình. Công việc bấp bênh, vật giá leo thang, tương lai con cái mờ mịt. Chúa không hứa lấy đi những khó khăn ấy, nhưng người dạy một nghệ thuật sống. Anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Thiên Chúa ban ơn đủ cho từng ngày, như xưa ban manna đủ cho mỗi ngày trong sa mạc. Còn người ôm cả gánh nặng của ngày mai vào hôm nay thì gãy gánh là phải, và người dạy đặt lại thứ tự ưu tiên. Trước hết, hãy tìm nước Thiên Chúa. Hãy thử xét xem, có khi nào vì mải làm ăn mà gia đình bỏ giờ kinh tối, bỏ thánh lễ Chúa Nhật, vợ chồng con cái không còn giờ cho nhau. Khi cái trước hết bị xếp xuống cuối, thì mọi thứ khác dù nhiều đến đâu cũng không lấp nổi khoảng trống bất an trong lòng. Tìm kiếm nước Thiên Chúa trước hết không làm chúng ta nghèo đi, vì có lời Chúa hứa. Còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Kinh nghiệm của bao gia đình giữ đạo sốt sắng làm chứng điều ấy. Họ không hẳn giàu hơn ai, nhưng họ bình an hơn. Và sự bình an ấy chính là điều mà mọi nỗi lo lắng tìm kiếm nhưng không bao giờ mua được. Bước vào ngày cuối tuần này, xin Chúa cho chúng ta tập một thói quen nhỏ. Mỗi sáng, trước khi nghĩ đến mọi việc phải làm, hãy dâng ngày mới cho Chúa và thưa, lạy Cha hôm nay con tìm Cha trước. Rồi cứ an tâm làm việc bổn phận, vì phần còn lại đã có Cha lo. Lạy Cha trên trời, Cha thử biết chúng con cần gì trước khi chúng con cầu xin.
Xin tha thứ cho những lần chúng con sống như kẻ mồ côi, để nỗi lo lắng cướp mất bình an cha ban. Xin dạy chúng con tìm kiếm nước cha trước hết, sống trọn vẹn từng ngày trong tay cha, và phó thác ngày mai cho tình thương quan phòng của cha.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Đại học Do Thái ở Jerusalem. Sáng ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Đại học Do Thái ở Jerusalem. Đây là lần đầu tiên hội đồng này được một vị giáo hoàng tiếp kiến. Đại học do nhà bác học Albert Einstein và Tổng thống Chaim Weizmann đồng sáng lập cách đây 108 năm vào tháng 7 năm 1918. Đây là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ hai của Israel, được thành lập trước khi nhà nước Israel ra đời 30 năm. Đại học hiện có 5 bệnh viện, 7 phân khoa, hơn 100 trung tâm nghiên cứu và 315 bộ môn học thuật. Tính đến năm 2018, khoảng 1/3 số nghiên cứu sinh tiến sĩ của Israel đang theo học tại đại học này. 4 thủ tướng Israel từng là cựu sinh viên của trường và có 15 người đoạt giải Nobel xuất thân từ đây hoặc là giáo sư. Hiện nay, đại học có 23.500 sinh viên và khoảng 1.200 giáo sư. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng chuyến thăm Vatican của hội đồng sẽ giúp họ hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và tôn giáo của nơi đây. Đức Thánh Cha cho rằng các trường đại học từ lâu đã là những không gian gặp gỡ quan trọng, nơi sinh viên và giảng viên cùng phát triển tri thức thông qua học tập, nghiên cứu và các mối quan hệ cá nhân cũng như nghề nghiệp. Theo Đức Thánh Cha, tuy không phải lúc nào cũng dễ dàng, các trường đại học cần liên tục tạo điều kiện cho những cuộc gặp gỡ có ý nghĩa bởi các mối quan hệ, ngôn ngữ và nền văn hóa đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành bản sắc con người. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của đại học như một môi trường đối thoại. Trong bầu khí tôn trọng lẫn nhau, mọi người có thể học hỏi từ những quan điểm và kinh nghiệm sống khác nhau, kể cả từ những người có ý kiến bất đồng. Thông qua sự kiên trì và đối thoại, những rào cản do hiểu lầm và thiếu lòng tin có thể dần được tháo gỡ. Trong bối cảnh thế giới ngày nay thường bị chi phối vì bạo lực và những lời lẽ đối đầu, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng đa dạng của Đại học Do Thái tiếp tục trở thành những người kiến tạo hòa bình đích thực. Trích dẫn Thánh Vịnh và tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha khẳng định hòa bình bắt đầu từ chính mỗi cá nhân. Muốn lan tỏa hòa bình cho người khác, trước hết con người phải nuôi dưỡng sự bình an trong tâm hồn. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng qua việc đào tạo những người kiến tạo hòa bình, đại học này tiếp tục là ngọn hải đăng hy vọng, đoàn kết và đối thoại trong một thế giới ngày càng chia rẽ.
1: Tin giáo phận quy nhân, thánh lễ tạ ơn của Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng. Sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận quy nhân, đã dâng thánh lễ tạ ơn đầu tiên tại nhà thờ chính tòa để tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cảm ơn Đức Cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận quy nhân và cộng đoàn dân Chúa giáo phận. Cùng đồng tế trong thánh lễ có quý đức cha và quý cha đến từ nhiều giáo phận. Hiệp dân trong thánh lễ có quý tu sĩ, thân quyến của Đức Cha Gioan Battista cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Matteo mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì hồng ân giám mục cao cả. Ngài nhấn mạnh, Đức Tân Giám Mục đã được thánh hiến thành người mới trong Đức Kitô để luôn khiêm nhường phục vụ đoàn chiên như một người tôi tớ. Đức cha cũng nhắn nhủ đầy tâm tình. Rồi đây, cảnh huy hoàng tráng lệ của đại lễ truyền chức sẽ qua đi hay mờ nhạt dần trong ký ức. Những lời chúc mừng nồng nhiệt cũng sẽ khép lại, và Đức Cha Gioan Battista, giám mục phó giáo phận quy nhân, sẽ phải đối diện với một trách nhiệm nặng nề cùng những nỗi khổ tâm mà nhiều lúc không biết chia sẻ cùng ai. Trên bước đường giám mục đang mở ra, chắc chắn Đức cha sẽ phải thường xuyên tìm đến với Đức Kitô, đấng vừa là thầy vừa là bạn, để múc lấy những ánh sáng và nghị lực cần thiết cho cuộc đời mục tử của mình. Trước khi ban phép lành cuối lễ, vị đại diện giáo xứ đã thay lời cộng đoàn hân hoan dâng lời chúc mừng Đức Tân Giám Mục Phó Giáo Phận Quy Nhân. Đáp lời, Đức Cha Gioan Battista dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã thương chọn gọi một người hèn mọn như Ngài bước vào hoàng ngũ giám mục đoàn. Ngài cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Cha Matteo, quý Đức Cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp dân thánh lễ để cầu nguyện cho Ngài.
0: Tin Warsawa, Ba Lan. Số lượng tân linh mục tại Ba Lan tiếp tục suy giảm. Trong năm 2026 này, giáo hội công giáo tại Ba Lan dự kiến có tổng cộng 196

0: mục truyền giáo cho châu Phi, Mỹ Latin và châu Á. Mặc dù số ơn gọi linh mục đang giảm, Ba Lan vẫn là quốc gia châu Âu có nhiều ơn gọi linh mục nhất. Chẳng hạn, tại Pháp chỉ có 90 linh mục mới trong năm 2025. Công giáo Đức chỉ có 25 vị. Dù dân số Ba Lan thấp hơn Pháp và Đức, nước này lại có số người công giáo đã lãnh nhận bí tích rửa tội nhiều hơn và tỷ lệ tham dự thánh lễ cao hơn đáng kể. Các linh mục mới trong năm nay không được phân bố đồng đều. Giáo phận tà nào thường được xem là giáo phận đạo đức nhất tại Ba Lan vì có tỷ lệ tham dự thánh lễ cao nhất, sẽ có 14 linh mục mới, tăng một người so với năm 2025. Tổng giáo phận thủ đô Warszawa có 8 linh mục mới, trong đó 5 người được đào tạo tại chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc, thuộc phong trào con đường tân dự tổng. Trong khi đó, tổng giáo phận Cracovia, nơi gắn liền với thánh Gioan Phaolô thứ hai và từng là trung tâm nổi bật về ơn gọi linh mục, năm nay chỉ có 4 linh mục mới. Linh mục San Francovia, giám đốc chủng viện Bosnan và là chủ tịch hội đồng các giám đốc đại chủng viện giáo phận và dòng tu của Ba Lan, cho rằng hiện tượng này có thể được xem như sự trở về mức bình thường trong lịch sử giáo hội Ba Lan. Cha nhận định rằng số lượng ơn gọi linh mục trong nhiều thập niên qua thực chất đang giảm từ một giai đoạn đạt đỉnh chưa từng có trong lịch sử 1060 năm của giáo hội tại Ba Lan. Theo vị linh mục này, các nguyên nhân chính bao gồm suy giảm dân số, tỷ lệ người tin và thực hành đức tin giảm sút trong xã hội, người trẻ ngày nay ít có khả năng đưa ra các cam kết lâu dài và dứt khoát, nhất là tỷ xuất sinh của Ba Lan giảm xuống mức thấp kỷ lục. Cơ quan thống kê quốc gia Ba Lan dự báo dân số nước này có thể giảm từ khoảng 37,3 triệu người hiện nay xuống còn 29,4 triệu người vào năm 2060, tức là giảm hơn 20% trong vòng 35 năm tới.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại hội của tổ chức Roaco. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cảm ơn và khích lệ các tổ chức bác ái công giáo chuyên trợ giúp các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, gọi tắt là Roaco, vừa kết thúc khóa họp thường niên thứ 99 từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Claudio Cugherotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng 6 vừa qua dành cho các tham dự viên. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận khóa họp năm nay của Roaco tập trung vào chủ đề đào tạo linh mục và tu sĩ tại các chủng viện và học viện Đông Phương. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ một giáo hội không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nguồn lực vật chất, nhưng còn phải giúp giáo hội phát triển căn tính riêng và khả năng loan báo tin mừng. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc đào tạo các thừa tác viên có khả năng gìn giữ và truyền đạt những kho tàng thiêng liêng quý giá của các truyền thống Kitô giáo Đông Phương. Theo Đức Thánh Cha, để bảo tồn di sản Kitô giáo Đông Phương, cần phải hiểu biết và yêu mến truyền thống này. Vì thế, việc đầu tư vào công tác đào tạo là hết sức cần thiết. Phần trọng tâm của bài diễn văn là lời cảnh báo về tình trạng chiến tranh và bất ổn đang tàn phá nhiều quốc gia, đặc biệt tại Trung Đông. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo và cộng đồng quốc tế suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả của chiến tranh và bất ổn, đồng thời có các quyết định khôn ngoan, trách nhiệm để ngăn ngừa chúng. Kết thúc diễn văn, Đức Giáo Hoàng cảm ơn các tổ chức và ân nhân đang phục vụ người nghèo nhân danh tin mừng, đồng thời khích lệ họ kiên trì trong bác ái và hy vọng nơi Chúa Kitô.
2: Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại diện Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên. Sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các đại diện của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên, quy tụ những người đến từ nhiều quốc gia Mỹ Latin nhưng có cùng một mục tiêu là xây dựng các cộng đồng giáo hội trở thành những nơi an toàn cho mọi người, đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên và những người dễ bị tổn thương. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc quan trọng mà họ đang thực hiện. Ngài mời gọi mọi người suy gẫm về kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên khi gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh. Cuộc gặp gỡ ấy đã biến đổi cuộc đời họ, dẫn họ đến con đường hoán cải và dấn thân hoàn toàn cho Chúa. Theo Đức Thánh Cha, kinh nghiệm này không chỉ thuộc về quá khứ, nhưng vẫn là lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu ngày nay, để con người có thể thực sự gặp gỡ và cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Giáo hội cần tạo ra những môi trường an toàn và đáng tin cậy. Ngài nhấn mạnh sự khác biệt giữa cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và những trải nghiệm bị lạm dụng. Trong khi Chúa Kitô dẫn con người đến sự tự do, tình yêu và

0: phát triển toàn diện thì lạm dụng lại gây ra những tổn thương sâu sắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần và sự phát triển nhân bản của nạn nhân. Đức Thánh Cha cho biết, sứ mạng bảo vệ trẻ em và người dễ bị tổn thương bắt nguồn từ chính lời cảnh báo của Chúa Giê-xu về việc không được gây cớ vấp phạm cho những người bé nhỏ. Nhắc lại bài diễn văn gần đây với các giám mục Tây Ban Nha, Ngài tái khẳng định rằng giáo hội phải đáp lại những đau khổ của các nạn nhân bằng việc lắng nghe, tìm kiếm sự thật, thực thi công lý, bồi thường thích đáng và tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Mặc dù trách nhiệm này đặc biệt thuộc về các mục tử, nhưng đó cũng là bổn phận của toàn thể giáo hội. Trong đó có những người đang phục vụ trong lĩnh vực chuyên môn như các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích họ tiếp tục phát triển các mạng lưới hợp tác giữa giáo hội địa phương và các cơ quan dân sự, thúc đẩy văn hóa phòng ngừa và chăm sóc những người yếu thế. Ngài bày tỏ ước mong mọi không gian của giáo hội, cả trực tuyến lẫn trực tiếp, đều trở thành nơi gặp gỡ Chúa Kitô trong sự an toàn, không còn sợ hãi, nghi ngờ hay mất lòng tin. Ngài phó thác công việc này cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria và ban phép lành tòa thánh cho tất cả những người tham dự cùng gia đình của họ.
1: Tin Vatican, tòa thánh và cơ quan ASEA ký bản thỏa thuận xây dựng hệ thống điện nông nghiệp quang điện. Ngày 10 tháng 6 vừa qua, một bản thỏa thuận đã được ký kết giữa tòa thánh và cơ quan năng lượng ASEA của Ý nhằm xây dựng hệ thống điện nông nghiệp quang điện. Ký vào văn kiện này có đại diện của Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, của cơ quan quản lý tài sản tòa thánh, gọi tắt là APSA, quỹ Fratello Sole, người anh em mặt trời, và của công ty điện nước ASEA của Ý. Dự án nhắm cung cấp năng lượng cho toàn bộ Thành Vatican từ khu vực ngoại lãnh thổ Santa Maria di Galleria, gấp 10 lần diện tích Thành Vatican và cách đó 34 cây số. Theo thông cáo chung của các cơ quan tòa thánh và công ty năng lượng ASEA, mục tiêu của thỏa thuận là phát triển một lộ trình hợp tác nhằm xác định, xây dựng cơ cấu và từng bước triển khai hệ thống điện nông nghiệp, quang điện mà tòa thánh dự định thực hiện tại khu vực ngoại lãnh thổ Santa Maria di Galleria. Vì vậy, bản thỏa thuận này phù hợp với giáo huấn của giáo hội, đặc biệt là các định hướng được trình bày trong thông điệp Laudato Si, tông huấn Laudate Deum và thủ bút Fratello Sole do Đức Francisco ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2024. Việc phát triển dự án sẽ tuân thủ các tiêu chí bền vững môi trường trong toàn bộ vòng đời của hạ tầng, bao gồm việc giảm thiểu khí thải, sử dụng hiệu quả nguồn nước và năng lượng, bảo vệ đất đai và hệ sinh thái, kết hợp hài hòa với các hoạt động nông nghiệp. Cơ sở pháp lý cho dự án điện nông nghiệp quang điện cũng như các phương thức triển khai và kết nối với lưới điện được quy định trong Hiệp định giữa Cộng hòa Ý và Tòa thánh về hệ thống điện nông nghiệp quang điện tại Santa Maria di Galleria, ký tại Roma ngày 31 tháng 7 năm 2025. Hiệp định này đã được Quốc hội Ý phê chuẩn với luật số 52 ngày 1 tháng 4 năm 2026 và được công bố trên Công báo Cộng hòa Ý số 94 ngày 23 tháng 4 năm 2026.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bán tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các người. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Vậy chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn, của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình, chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì những Chúa hằng yêu.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim mới trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông tử này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, chim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông chim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông chim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi. Cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với chim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Chim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

yến tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giê-xu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giê-xu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giê-xu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giê-xu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian.
Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Battista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng thưa cha, và bây giờ xin được đến với một lá thư trong hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đó là thưa cha, có một bạn đã đặt câu hỏi như thế này. Bạn nói là con có một sự hoài nghi về bản thân của mình. Trước giờ con luôn sống hết lòng vì mọi người và luôn nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên đôi lúc thì con cảm thấy bản thân mình hơi thiệt thòi vì những điều ấy. Con không biết như vậy là con có đang mâu thuẫn với chính mình hay không. Xin cha cho con mấy lời chia sẻ về vấn đề này.
1: Mình hoài nghi về bản thân của mình vì mình giúp đỡ nhiều người, phải không ạ?
0: Dạ.
1: Rồi mình cảm thấy mình thiệt thòi.
0: Dạ. Dạ vâng.
1: Thì có thể nói như thế này là bạn đã cho đi nhiều nhưng bạn không nhận được gì.
0: Dạ.
1: Bạn cảm thấy giống như là mình bị người khác lợi dụng, chẳng hạn vậy. Có phải không? Hoặc là bạn cảm thấy mình chỉ cho đi thôi mà mình không có gì hết.
0: Dạ.
1: Và có khi là bạn cảm thấy bị người khác coi thường, sự cho đi cái món quà của mình cho họ. Mình nghĩ đó là cái giá phải trả cho tất cả chúng ta thôi. Mình nếu mình sống cho đi thì mình phải chấp nhận cái sự thật là không phải ai cũng đón nhận món quà cho đi của mình một cách trân trọng. Hay đón nhận cái sự giúp đỡ của mình với lòng biết ơn theo cách mình nghĩ rằng họ phải làm. Cái thứ ba là khi mà cho đi mãi mà không nhận được gì đó thì không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trạng thái bị kiệt sức. Kiệt sức theo nghĩa là gì? Một người mà cứ cho đi hoài mà không nhận được gì, cái mình không còn gì để cho nữa, thì có thể một cách nào đó bạn đang ở trong trạng thái này. Vậy làm sao để giúp bản thân mình tốt hơn? Thứ nhất là mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng. Mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng từ bên trong. Là cái gì? Ví dụ như là đối với cái niềm tin của chúng ta đó, là tôi đến giúp đỡ người khác với cái nền tảng là tôi đã được yêu thương và tôi chia sẻ tình thương mà tôi đã nhận được. Do đó chúng ta luôn luôn được dạy đó là mình phải yêu thương mọi người như Chúa yêu thương mình. Và thư thứ nhất của Thánh Gioan có dạy mình đó, có nói với mình là không phải là mình yêu Chúa trước mà Chúa yêu thương mình trước và chọn mình trước. Nên chúng ta bước ra cuộc đời này với một cái giả định, không phải cái giả định, một cái niềm xác tín là Chúa đã yêu thương, Chúa đã chọn mình. Vậy mình kính mốt sức mạnh từ Chúa không bao giờ hết.
0: Dạ.
1: Và mình đến với người khác là vì mình muốn chia sẻ tình thương mà Chúa đã ban cho mình. Mình chia sẻ cái tình thương đó, mình chia sẻ cái sự đủ đầy của mình. Và mình tiếp tục kính một cái sức mạnh của sự đủ đầy đó từ Chúa. Thay vì mình mong đợi là họ sẽ cho lại mình. Nếu mà mình chơi giúp đỡ người khác mà người ta biết ơn và người ta giúp lại mình, đó là điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu người ta không giúp lại mình thì không sao hết, tại vì mình đã cho từ những gì mà Chúa ban cho mình rồi. Nên nó sẽ nhẹ hơn. Cái thứ hai mình phải tập chấp nhận thôi bạn. Tại vì như mình nói đó là không ai có thể đáp ứng lại những cái nhu cầu và mong đợi của mình theo cách mình nghĩ và mong đợi. Nếu muốn mình có thể nói với họ. Và điểm thứ ba là mình có thể phải hiểu như vậy là đôi khi có những người mình không biết bạn như thế nào vì nó đòi hỏi cần phải cuộc trao đổi nhiều hơn, nhưng có đôi khi có nhiều người người ta muốn giúp đỡ người khác để cảm thấy mình có giá trị. Muốn giúp đỡ người khác để thấy được là mình được thương. Vậy thì cái việc giúp đỡ người khác nó không phải xuất phát từ việc là mình muốn giúp đỡ không, nhưng mà nó xuất phát từ việc mình có nhu cầu được giúp đỡ. Mình cần được giúp đỡ người khác để mình cảm thấy mình được yêu thương. Vậy cái gốc của vấn đề này là gì? Là tôi thiếu tình thương, tôi thiếu sự tự tin về bản thân tôi và tôi muốn dùng cái việc mình tôi giúp đỡ người khác để tôi thấy tôi có giá trị hơn, và tôi có niềm tin hơn. Và khi mà cái sự phản hồi nó không như tôi mong đợi, tôi cảm thấy tôi sụp đổ, thì cũng không ít người coi cái sự giúp đỡ người khác đó là nhu cầu của mình. Tôi có nhu cầu để giúp đỡ người khác. Mà bản chất phía sau nhu cầu đó là gì? Là vì tôi không có cảm thấy bình an về chính tôi, không có tự tin về chính tôi, nên tôi mới như thế. Do đó mình cũng mời gọi bạn đặt lại câu hỏi với chính mình, mình có dám nói không với người khác không? Mình có can đảm để cho người khác không thích mình vì mình không làm, không giúp đỡ họ theo yêu cầu của họ không? Nếu như cái việc giúp đỡ đó nó làm cho mình thêm mệt mỏi, thêm bức rứt, khó chịu, thì mình có thể tập nói không. Mình giúp đỡ nơi nào mà mình cảm thấy được trọn vẹn, mình cảm thấy xứng đáng với cái sự tôn trọng mà mình nghĩ rằng mình nên có, thì lúc đó bạn sẽ bình an hơn. Nghĩa là gì? Một cách nào đó mình phải tập là cho thấy rằng không phải mình có thể giúp đỡ hết tất cả mọi người. Cái thứ hai là mình cũng phải tập là mình cho đi, mình phải biết nhận lãnh từ đâu. Nếu không mình cho đi mãi thì một ngày nào đó mình sẽ cạn kiệt. Đó là một vài điều mình có thể chia sẻ với bạn.
0: Và một câu chuyện tiếp theo từ một bạn khán giả hỏi giùm cho một người bạn rất thân của bạn này. Câu chuyện là người bạn của bạn này đó, có bố và mẹ đều đã lớn tuổi. Người bố là 94 tuổi và mẹ đã 87 tuổi. Và người bạn này phải phụng dưỡng cùng một lúc là cả bố lẫn mẹ. Thì trong một lần chăm sóc bố, đưa bố vào nhà vệ sinh thì cũng phải quay ra để chăm sóc người mẹ. Thì khi đó bố té trong nhà vệ sinh và sau đó đưa vào bệnh viện một tuần sau thì mất. Và sau đó thì người bạn này luôn sống trong sự dằn vặt. Mẹ và bạn đều cảm thấy dằn vặt bởi vì cho là chính họ đã làm cho người cha ra đi. Vậy thì bạn hỏi giùm là cha có lời khuyên nào để gia đình của bạn có thể thoát khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực đó hay không? Và gia đình của người bạn đó cũng là gia đình có đạo Công giáo.
1: Thì đúng ra mình không có trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này phải xuất phát từ cái người trong hoàn cảnh đó. Còn đây là người bạn hỏi giùm. Nhưng mà thôi thì lần này mình trả lời với cái góc nhìn, tại vì có thể nó sẽ giúp cả những người khác nữa. Mình chỉ chia sẻ góc nhìn của mình thôi. Mình không nên dằn vặt bản thân mình. Vì mình phải nghĩ như vậy nè, lúc đó bạn làm gì? Bạn đưa bố vào trong nhà vệ sinh để bố đi vệ sinh. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm, và một mình bạn phải chăm cho cha và mẹ già yếu. Cái việc té trong nhà vệ sinh là cái chuyện thường xuyên xảy ra với người cao niên. Và không phải chỉ là việc mình có ở đó hay không, có nhiều khi mình không có ở đó, hoặc là ngay cả có khi mình có ở đó chưa chắc nó đã mình có thể giúp được. Và đôi khi cái việc mà bị té trong nhà vệ sinh nó không phải xuất phát là vì họ trượt té đâu, nhưng mà vì họ bị stroke, họ bị tai biến, hoặc là họ bị say sẩm, nên nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Mình đừng tiếp tục dằn vặt bản thân mình. Dĩ nhiên một cái góc nhìn con người một chút thì là cái tuổi 94 là cũng cao niên lắm rồi. Do đó thay vì mình nhìn vào việc là tại sao mình không giúp bố mình sống được lâu hơn, thì mình quay lại với lòng biết ơn. Bố mình đã cho mình một cuộc đời tới 94 năm trong cuộc sống này, và mình đã cố gắng hết sức để chăm sóc bố mình cho đến giây phút cuối. Và có thể bố đã chọn ra đi theo một cách nào đó để cho bớt cái gánh nặng cho mình. Mình biết ơn bố theo cái góc nhìn là cái sự ra đi của bố, một cách nào đó bố cũng lấy bớt cái gánh nặng của mình để mình có thể toàn tâm lo cho mẹ hơn. Tại vì bố không thể lo cho mẹ, không thể lo cho mình. Rồi bố ra đi trong cái lúc bố trong nhà vệ sinh thì bố ban cho mình một món quà cuối cùng là gì? Là để cho mình không phải có thêm gánh nặng của bố nữa. Để mình có thể có sức lo cho mẹ. có thể đó là một cái cử chỉ yêu thương lớn nhất mà bố đã làm cho bạn. Nên bạn nhìn vào cái lòng biết ơn, và nhìn với cái góc nhìn của lòng biết ơn thì bạn sẽ cảm thấy mình không có gì phải bức rứt, lo lắng hết, mà có thể gác lại suy nghĩ áy náy và bức rứt đó, để tiếp tục có sức và có cái góc nhìn hy vọng và lạc quan trong việc chăm sóc cho mẹ. Còn bây giờ mà chăm sóc cho mẹ với cái nỗi buồn, cái u uất và cái sự dằn vặt bản thân mình, thì bạn cũng không có vui giúp cho mẹ của mình, và mẹ sống cuộc đời cuối cùng cũng không có được hạnh phúc. Nên mình giúp cho mẹ cái thời gian này tốt nhất có thể, vì biết rằng không trước thì sau chúng ta cũng sẽ gặp gỡ nhau trên thiên đàng, và mẹ bạn sẽ đang trên đường bước về cái con đường đó để cho mẹ được bình an.
0: Con cảm ơn câu trả lời của cha. Một câu hỏi tiếp theo từ một bạn trẻ, bạn đó nói là với những người trẻ có nhiều lo toan về việc học và việc làm, nhiều thứ làm cho chúng con cảm thấy nhục chí và rất áp lực, vậy thì làm sao để chúng con có thêm hy vọng trong cuộc sống này thưa cha?
1: Cảm ơn Yến, cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình nghĩ đây là cái tình hình chung, cái vấn nạn chung của giới trẻ chúng ta. Vì mình đọc được từ nhiều các nhà tâm lý học và các nhà xã hội học, người ta đều nói rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đặt cái kỳ vọng quá lớn lên một người, và muốn một người đó, một người phải có đầy đủ hết các kỹ năng và có thể làm được những việc mà ngày xưa đôi khi cả làng mới làm được, bây giờ nó trút lên mình hết. Rồi từ đó mình có nhiều cái áp lực, và cái mức sống nó càng ngày nó càng cao, làm cho mình phải chạy theo nó. Rồi cái sự phát triển của mạng xã hội, rồi truyền thông, và nhiều thứ làm cho mình cảm thấy mình luôn luôn tụt hậu. Mình luôn luôn tụt hậu trong cái cuộc sống, mình luôn luôn phải chạy theo, mình sẽ mệt. Vậy thì thay vì bạn nhìn cuộc sống này như là một chuỗi của những chuyện là những gì mình làm nó phải thành công đó, thì bạn sẽ luôn luôn đối diện với cái sự mệt mỏi và căng thẳng. Người ta khuyên rằng mình, đây là bài học của mình thôi, người ta khuyên rằng thay vì bạn nhìn cuộc sống như bạn như là một cái hành trình bạn phải đạt được từ thành công này đến thành công khác, thì bạn hãy nhìn vào cuộc sống này như là một cái định hướng bạn muốn đi về đâu. Nghĩa là mình thử đặt lại cái giá trị cuộc sống của mình, cái gì quan trọng nhất đối với tôi lúc này, và tôi muốn trở thành con người như thế nào. Ok, bây giờ cái gì quan trọng nhất với tôi? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Vậy cái giá trị của chúng ta nó không thể nào dựa trên những gì mà mình thành công, mình làm được. Nó, những gì mình thành công, mình làm được, nó chỉ là một phần thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ biết nếu mình bám theo nó đó, nó sẽ rất là tạm thời, vì nó sẽ qua rất là nhanh. Nhưng mà cái giá trị của mình dựa trên cái gì mình có thể cống hiến, dựa trên lý tưởng, dựa trên niềm tin của mình, hoặc là dựa trên mình là ai, mình muốn mình trở thành con người như thế nào. Đó. Thì khi mình có giá trị, mình có mục đích sống, mình hướng cuộc sống mình về đó. Rồi cuộc sống của mình nó không phải là đi từ thành công này đến thành công khác. Có những lúc mình sẽ thất bại, có những lúc mình phải dừng lại để suy nghĩ. Nghĩa là cuộc đời của chúng ta nó không phải là cái đường thẳng đi lên, nhưng mà đa số, thật sự là tất cả, nó là đi zip chắc, nó là đi vòng tròn, có khi mình lặp lại, từ từ nó lên dần dần. Đó. Rồi cuộc sống của chúng ta nó, mình sẽ hiểu được là những gì mà mình làm ngày hôm nay nó là cái nền tảng cho ngày hôm sau thôi, chứ không phải là tất cả những gì xảy ra hôm nay nó là suốt đời. Hay một cái góc nhìn của Kinh Thánh có nói là tất cả đều là phù vân. Và góc nhìn của bên Phật giáo cũng rất là hay, không có cái gì là vững bền. Thì mình nhìn vào đó để thấy được rằng mình không cần thiết phải bám vào những gì tạm bợ. Để khi mình không phải bám vào những thứ đó thì mình sẽ bớt bị áp lực hơn. Mình đặt nền móng cuộc đời mình trên cái gì vững bền. Mà cái vững bền lớn nhất là gì? Là tình yêu thôi. Tôi có thể yêu ai, tôi có thể làm sao để nhiều người kinh nghiệm được tình yêu của tôi và tôi cảm nghiệm được tình yêu chân thành từ ai.
0: Yeah.
1: Mình làm được điều đó, mình sẽ bình an hơn. Yeah.
0: Dạ vâng. Dạ, có một câu hỏi cũng tương tự câu hỏi vừa rồi, nhưng mà có một ý khác, đó là một con người không có mục tiêu để cố gắng, để sống, và hay tưởng tượng lung tung, làm việc thì dễ chán nản. Vậy làm sao để sống có mục tiêu và kỷ luật hơn, thưa cha?
1: Cái đó mình phải huấn luyện thôi bạn. Nghĩa là như mình nói đó, là nhiều khi mình đặt mục tiêu sai, nghĩa là mình không nói như cách của bạn, là nhiều khi còn không đặt mục tiêu nữa.
0: Yeah.
1: Nhưng mà một trong những lý do mình không đặt mục tiêu là gì? Tại vì cuộc sống này quá dễ dãi với mình. Cái thứ hai nữa, mình được cho nhiều quá. Và có thể đây là một cái điều mà mình nghĩ rằng có thể xảy ra, là bạn đã dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, cho những cái điều mà nó không đem lại lợi ích cho mình. Ví dụ như bạn bỏ ra thời gian để học một nhạc cụ. Ngày hôm nay mình cũng được nghe một câu hỏi này từ một chúng sinh.
0: Yeah.
1: Một người trong đời tu cũng đặt câu hỏi gần giống vậy trong lớp học. Thì nó có nhiều dạng như sau. Thứ nhất, nếu mà bạn chỉ dành thời gian xem phim và lướt Facebook, thì chắc chắn một ngày của bạn nó đi qua rất là nhanh.
0: Yeah.
1: Bạn xem rất là nhiều thông tin, nhưng mà nó không giúp gì được cho bạn hết. Thậm chí là bạn sẽ tiếp tục rơi vào những cái drama của người khác thôi.
0: Yeah.
1: Nên không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản, vì một ngày sống của mình nó qua mà mình không đạt được cái gì.
0: Yeah.
1: Và mình chỉ nghe những thông tin tiêu cực, hoặc là mình thấy được cuộc đời xa hoa của người khác và mình không có.
0: Yeah.
1: Từ đó bạn sẽ luôn luôn ở trong trạng thái chán nản.
0: Yeah.
1: Hoặc là nếu mà bạn dành suốt một ngày để chơi game trên mạng.
0: Yeah.
1: Bạn chơi game xong, bạn có thể thắng trong game, nhưng mà bạn cuộc sống của bạn nó không có cái gì hết. Bạn không được cái gì cho mình và không được gì cho người khác hết. Thì bạn cảm thấy nó rất là chán nản và bạn sẽ tiếp tục rơi vào game. Và nó rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn là chơi game nhiều thì mình không làm được gì. Rồi mình mệt mỏi, rồi mình không có tiền.
0: Yeah.
1: Nhiều người xa lánh mình.
0: Yeah.
1: Nên cuối cùng bạn rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản mà thôi.
0: Yeah.
1: Nhưng nó có những cái hoạt động mà từ từ nó làm cho mình lớn lên. Ví dụ, bạn học một nhạc cụ mới, bạn học một ngôn ngữ mới.
0: Yeah.
1: Rất khó, thậm chí thời gian đầu nó chán nản. Nhiều người xung quanh cũng bực bội vì nhạc cụ của mình chơi thời gian đầu nó nghe nó không ra gì hết, nên người yeah. ta sẽ thấy bị phiền phức.
0: Yeah.
1: Nhưng từ từ với cái sự kiên định và luyện tập mỗi ngày, bạn sẽ tốt hơn, bạn yeah. sẽ giỏi hơn, bạn sẽ chơi hay hơn, bạn sẽ điêu luyện hơn, và thậm chí qua cái việc bạn sử dụng điêu luyện nhạc cụ, bạn có thể đem lại cái ý nghĩa, cái niềm vui cho người khác
0: yeah.
1: bằng cái việc bạn chơi nhạc cụ.
0: Yeah.
1: Bạn học một ngôn ngữ mới, thời gian đầu bạn nói không được, bạn nhớ không được cái từ ngữ mới, nhưng mà từ từ bạn dành thời gian nhiều, mỗi ngày 30 phút, 1 tiếng để học một ngôn ngữ mới. Trong vòng 1 năm bạn có thể đọc viết một ngôn ngữ mới. Mà khi mà nói được một ngôn ngữ mới, bạn có thể đối thoại được với người nước ngoài.
0: Yeah.
1: Bạn có thể hiểu được văn hóa người ta, bạn cảm thấy tự tin hơn.
0: Yeah.
1: Do đó chúng ta sẽ thấy là đôi lúc mình phải đặt cái mục tiêu nhỏ là yeah. một, mình tập cái tính kỷ luật là hai.
0: Yeah.
1: Từ đó mình mới đặt ra cái mục tiêu lớn hơn. Mục tiêu lớn hơn là tôi muốn trở nên con người như thế nào.
0: Yeah.
1: Chúng ta sẽ lớn lên, già đi và chết. Ai chúng ta cũng vậy hết.
0: Yeah.
1: Nhưng mà chúng ta muốn cái hành trình đó, mình trở nên con người như thế nào? Mình làm được gì cho mình và cho người khác?
0: Yeah.
1: Thì khi mình thấy mình muốn cái điều đó, mình sẽ kỷ luật mình để đi về cái con đường đó.
0: Yeah.
1: Thứ ba là chúng ta không ai trong sống chúng ta là một cái hoang đảo hết. Không ai là một hoang đảo hết. Mình sẽ thấy được là mình sống trong xã hội ngày hôm nay là mình được cho rất là nhiều. Mình được người này, người kia giúp đỡ. Mình được cha mẹ yêu thương. Và chúng ta là một người mà không thể thay thế trong xã hội này. Không ai sinh ra mà giống người khác.
0: Yeah.
1: Không ai lặp lại, không ai là bản sao của người khác. Nên sự hiện diện của mình nó rất là quan trọng trong thế giới này. Vậy thì mình nghĩ xem mình nên sống như thế nào để cái sự hiện diện của mình trên thế giới này nó có ý nghĩa với những người xung quanh mình.
0: Yeah.
1: Và do đó mình hay giúp cho những cái thân chủ đến với mình cái câu hỏi này đó bằng một bài tập, là thử hình dung ra là bạn được Chúa cho lên thiên đàng.
0: Yeah.
1: Và Chúa cho bạn xem một cái đĩa phim.
0: Yeah.
1: Về cuộc đời của bạn. Bạn muốn cái câu chuyện cuộc đời của bạn là gì? Và khi mà bạn hình dung ra cái điều đó, cái bài tập đó, nếu bạn hình dung ra được bạn muốn câu chuyện cuộc đời của bạn trong cái đĩa phim đó là gì, thì bạn hãy bắt đầu bằng cái hành động đầu tiên ngày hôm nay, viết cái câu chuyện cuộc đời đó bằng chính cách sống của mình.
0: Yeah.
1: Thì lúc đó bạn sẽ hiểu được là mục tiêu cuộc sống của mình nó là gì.
0: Yeah.
1: Tôi muốn câu chuyện cuộc đời của tôi nó đi về đâu.
0: Vâng.
1: Tôi muốn...

0: cho mình có cái tính kỷ luật. Dạ vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi được đặt ra là: thế hệ trẻ Gen Z đa số đang bị những giá trị ảo đánh lừa cảm giác và rất là dễ dàng rơi vào sự trầm cảm, cũng như là không biết mình tồn tại, mục tiêu sống là gì ngoài cái việc là nhanh giàu. Cha có lời khuyên gì cho giới trẻ hay không? Dạ.
1: Đây là một cái thách đố rất lớn đối với các nhà giáo dục trong ngày hôm nay, thưa các bạn. Và mình cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi này, vì mình nghĩ rằng nếu bạn đặt câu hỏi này, bạn đã thấy được cái vấn đề của nó. Thật sự ra mình để ý đa số những bạn gặp mình có cái hoàn cảnh giống vậy đó. Họ bị cái đó dựa trên việc là họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Và thường mạng xã hội nó cho những cái phim ảnh, đặc biệt là phim của Trung Quốc, những bộ phim mà nói về những người giàu có, hay là cái từ người ta dùng hôm nay là tổng tài hay là phú bà gì đó hả, rồi có nhiều cái năng lực, quyền năng, và chúng ta thấy ở ngoài xã hội chúng ta cũng có nhiều người thể hiện mình là người giàu có, giống như là một cái cuộc sống đẳng cấp. Nhưng mà trên thực tế cuộc sống của chúng ta là gì? Không có ai mà làm ăn lương thiện chân chính mà giàu có khi mới có hai mấy, ba mấy tuổi. Không có chuyện đó. Ngay cả tới mình 40 tuổi, 50 tuổi, nếu mà mình làm việc, mình sống dựa trên năng lực, khả năng của mình bình thường đó, thì may mắn và tốt lành thì mình có gia đình, mình mua được nhà là chấm hết. Chứ không phải là một người mà có nhiều xe siêu sang, rồi có nhiều nhà, rồi có những cái cuộc đi chơi sang chảnh. Cái đó nó là cái sự hào nhoáng bên ngoài thôi, và nó không có thật. Nhiều khi cái đó nó có thể liên quan đến phạm pháp nữa, mình không biết được. Mình phải hiểu là một người giáo viên, một người giáo sư, một người đi dạy học thì, và một người làm ở một công ty, thì cái lòng lương của họ nó vừa phải trong những năm đầu, và sau này khi mình ở vị trí cao hơn thì cái đồng lương mình nó cao hơn một chút, có thể nó khá cao, ví dụ như là ngay cả một số người có lương 100-200 triệu một tháng, nhưng mà nó phải đòi hỏi mình ở một cái vị trí nào đó và một thời gian dài nào đó để mình đạt được cái mức đó, nên nó là tiềm tiến chứ nó không có ngay tức thì. Cái thứ hai nữa là cuộc sống của chúng ta nó không phải là những gì mình đạt được qua của cải, nhưng mà nó là những gì mình là. Những gì mình đạt được nó sẽ qua nhanh thôi. Và chúng ta nhìn thấy những, chúng ta sẽ bị bệnh, chúng ta sẽ mất, không ai chúng ta sống mãi trên thế giới này. Nhưng mà mình chỉ bám vào những gì mình đạt được đó, mình không mang theo. Vậy thì làm sao để mình thay đổi được cái não trạng đó? Mình nghĩ rằng điều đầu tiên bạn nên làm là gì? Nếu bạn đang coi Facebook thường xuyên, hay là xem những cái livestream, những cái phim ảnh về tổng tài, phú bà, bạn tập bỏ, đừng có xem những phim đó nữa. Và phải hiểu được là những cái đó nó không có thật, nó chỉ là phim ảnh. Mình phải đặt câu hỏi là tôi muốn gì cho cuộc đời của tôi, và tôi muốn trở nên con người như thế nào để có ích cho xã hội, cho người khác. Và người ta kinh nghiệm tôi như thế nào qua cách tôi ứng xử với người ta bằng cái tình thương. Và cái giá trị lớn nhất mà ngay cả những người không có đạo người ta cũng ghi nhận là gì? Một người biết quan tâm, yêu thương người khác và có ích cho xã hội. Thì không cần phải là người Công giáo, tất cả mọi con người trên thế giới này đều ghi nhận cái người đó là đặc biệt. Và mình thấy được điều đó thì mình làm sao để mình là người như thế. Rồi mình rèn luyện cái nhân đức nữa. Và cái nhân đức nó rất là quan trọng. Nhân đức nó cũng đòi hỏi mình phải thực tập thường xuyên. Ví dụ như cái sự dũng cảm, cái sự cương trực, cái lòng nhân. Tất cả những cái đó nó cũng đòi hỏi mình phải rèn luyện rất là nhiều. Và mình nghĩ nếu mà bạn cai được cái mạng xã hội là bạn đã thay đổi được rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay có nhiều cái bạn trẻ có cái phong trào là sống đơn giản, hay là quay về với miền quê,
0: thiên nhiên
1: đó, rồi sống cho cái mục đích lớn hơn, ví dụ như là bảo vệ môi sinh, đứng ra làm những cái hành động cụ thể để mà

0: gây nhận thức, bảo vệ môi sinh, bảo vệ trái đất này. Thì như mình nói từ lúc nãy đó là chúng ta phải đặt lại lý tưởng, chúng ta muốn mình như thế nào và chúng ta muốn để lại cái dấu ấn gì trong cuộc đời này. Và chắc chắn là trong xã hội này không có ai kể về những người đã mất với người đó đã có bao nhiêu chiếc xe sang, bao nhiêu căn nhà lớn. Không ai nhắc về những con người đó sau những người khi những người đó ra đi. Nhưng mà những người mà để lại dấu ấn trong lịch sử, để lại cái di sản lớn là những người đã đóng góp cho xã hội. Thì mình nghĩ chúng ta phải là những người lên tiếng, người mời gọi các bạn trẻ sống cái điều đó. Và để làm được điều đó, chính mình phải phải bắt đầu từ chính mình. Mình đổ thừa hết cho Gen Z cũng không được. Nhưng mình phải khởi đi từ chính mình, mỗi người chúng ta cố gắng làm cái gì đó để xây dựng cái thế giới này tốt hơn và truyền cảm hứng cho nhau. Thì mình nghĩ nó sẽ tốt.
1: Một câu hỏi tiếp theo thưa cha. Có một bạn đặt câu hỏi là: con đã xưng tội và thật lòng ăn năn, nhưng mà trong lòng con thì vẫn cảm thấy rất là nặng nề và chưa được bình an, cũng như là luôn nghĩ tới lỗi lầm đó. Vậy thì con phải làm như thế nào để thật sự cảm nhận được sự tha thứ của Chúa thưa cha?
0: Đây là cái vấn đề về đức tin. Nhưng mà ý mình nói với các bạn ở đây là gì? Khi mà mình không tha thứ cho mình, nghĩa là mình không có chấp nhận cái ơn tha thứ của Chúa, cái đó nhiều khi cái tội đó nó nặng hơn. Tôi không tin Chúa tha thứ cho tôi. Mình không tha thứ cho mình nghĩa là mình coi thường cái ơn tha thứ của Chúa. Nếu Chúa đã tha thứ cho mình phải tha thứ cho mình. Mình đến với Chúa để ăn năn sám hối và mình đón nhận ơn tha thứ. Mình phải để cho ơn tha thứ đó được hoạt động trong cuộc đời của mình. Nếu mình tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi cái chuyện Chúa tha thứ cho mình không có giá trị gì hết. Mình coi chừng chính cái cách suy nghĩ đó nó là cái suy nghĩ của người kiêu ngạo, nghĩa là chỉ nghĩ rằng bản thân tôi mới là người quyết định trên cuộc đời của tôi. Tôi không có nhìn thấy ơn Chúa tác động lên tôi. Mình phải mở ra để đón nhận tình thương của Chúa và để cho Chúa thanh tẩy cũng như là tuôn đổ lòng thương xót xuống trên mình. Và cho mình sống cái lòng thương xót đó. Chứ còn nếu mà mình được Chúa tha thứ rồi mà mình vẫn tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi thường cái mình đi xưng tội chỉ để cho xong cái nghi thức thôi, chứ không phải là mình thật sự là muốn đón nhận cái ơn tha thứ đó. Và có thể nó liên quan đến cái tội kiêu ngạo rất là nhiều.
1: Và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan Thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiên thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá à. Mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Mô-xê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các người. Có nghĩa là ông Mô-xê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Vậy chúng ta cứ nhìn cuộc sống chung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn, của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 11 mùa thường niên,

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6 từ câu 24 đến câu 34. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quăng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chưa thời đại nào con người lo lắng nhiều như thời đại chúng ta. Lo công việc, lo giá cả, lo sức khỏe, lo cho con cái, lo cả những chuyện chưa xảy ra và có khi không bao giờ xảy ra. Giữa bầu khí ấy, bài tin mừng hôm nay vang lên một liều thuốc cho tâm hồn. Chỉ trong một đoạn ngắn, Chúa Giêsu lặp lại đến 5 lần lời khuyên đừng lo lắng. Nhưng người không dừng ở lời khuyên tiêu cực, người chỉ ra một hướng đi. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Ai đặt Thiên Chúa vào chỗ nhất của đời mình, người ấy được giải thoát khỏi nỗi lo lắng triền miên vì biết mình có một người cha quan phòng. Chúa Giêsu bắt đầu bằng việc chuẩn đoán căn nguyên của lo lắng. Không ai có thể làm tôi hai chủ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Để ý, Chúa gọi tiền của như tên của một ông chủ. Tiền bạc vốn là đầy tớ tốt, nhưng khi được tôn lên làm chủ, nó trở thành bạo chúa khắc nghiệt nhất. Bắt người ta thức khuya dậy sớm, đánh đổi sức khỏe, gia đình, lương tâm và trả công bằng nỗi bất an không bao giờ dứt. Rồi Chúa mời chúng ta ngước nhìn trên trời và cúi xuống ngắm hoa huệ ngoài đồng. Chim vẫn bay đi kiếm ăn mỗi ngày, hoa vẫn âm thầm vươn lên. Chúa không dạy lười biếng. Điều chim trời và hoa huệ không làm là khắc khoải. Chúng sống tròn vẹn giây phút hiện tại trong bàn tay đấng tạo hóa. Và Chúa hỏi một câu chí lý. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Lo liệu thì cần thiết, nhưng lo lắng thì vô ích. Nó không thêm gì cho ngày mai, chỉ lấy mất sức mạnh của ngày hôm nay. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng Chúa Giêsu đòi hỏi nơi con cái mình sự phó thác con thảo vào sự quan phòng của Cha trên trời, đứng chăm sóc đến cả những nhu cầu nhỏ bé nhất của họ. Nền tảng của sự phó thác ấy nằm trong một câu rất ấm áp của bài tin mừng. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Thiên Chúa không vô tâm trước cơm áo của con người. Người thừa biết. Vấn đề là chúng ta có tin rằng mình quý giá hơn chim trời, có tin rằng người cha đã ban chính con một cho ta lại nỡ bỏ đói ta hay không? Lo lắng, xét cho cùng, là một hình thức kém tin. Sống như thế mình mồ côi giữa trời đất. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta có cái nhìn rất thực tế của biết bao gia đình. Công việc bấp bênh, vật giá leo thang, tương lai con cái mờ mịt. Chúa không hứa lấy đi những khó khăn ấy, nhưng người dạy một nghệ thuật sống. Anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Thiên Chúa ban ơn đủ cho từng ngày, như xưa ban manna đủ cho mỗi ngày trong sa mạc.

còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Kinh nghiệm của bao gia đình giữ đạo sốt sắng làm chứng điều ấy. Họ không hẳn giàu hơn ai, nhưng họ bình an hơn. Và sự bình an ấy chính là điều mà mọi nỗi lo lắng tìm kiếm nhưng không bao giờ mua được. Bước vào ngày cuối tuần này, xin Chúa cho chúng ta tập một thói quen nhỏ. Mỗi sáng, trước khi nghĩ đến mọi việc phải làm, hãy dâng ngày mới cho Chúa và thưa: Lạy Cha, hôm nay con tìm Cha trước. Rồi cứ an tâm làm việc bổn phận, vì phần còn lại đã có Cha lo. Lạy Cha trên trời, Cha thử biết chúng con cần gì trước khi chúng con cầu xin. Xin tha thứ cho những lần chúng con sống như kẻ mồ côi, để nỗi lo lắng cướp mất bình an Cha ban. Xin dạy chúng con tìm kiếm nước Cha trước hết, sống trọn vẹn từng ngày trong tay Cha, và phó thác ngày mai cho tình thương quan phòng của Cha.

tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Đại học Do Thái ở Jerusalem. Sáng ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Đại học Do Thái ở Jerusalem. Đây là lần đầu tiên hội đồng này được một vị giáo hoàng tiếp kiến. Đại học do nhà bác học Albert Einstein và Tổng thống Chaim Weizmann đồng sáng lập cách đây 108 năm vào tháng 7 năm 1918. Đây là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ hai của Israel, được thành lập trước khi nhà nước Israel ra đời 30 năm. Đại học hiện có 5 bệnh viện, 7 phân khoa, hơn 100 trung tâm nghiên cứu và 315 bộ môn học thuật. Tính đến năm 2018, khoảng 1/3 số nghiên cứu sinh tiến sĩ của Israel đang theo học tại đại học này. 4 thủ tướng Israel từng là cựu sinh viên của trường và có 15 người đoạt giải Nobel xuất thân từ đây hoặc là giáo sư. Hiện nay, đại học có 23.500 sinh viên và khoảng 1.200 giáo sư. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng chuyến thăm Vatican của hội đồng sẽ giúp họ hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và tôn giáo của nơi đây. Đức Thánh Cha cho rằng các trường đại học từ lâu đã là những không gian gặp gỡ quan trọng, nơi sinh viên và giảng viên cùng phát triển tri thức thông qua học tập, nghiên cứu và các mối quan hệ cá nhân cũng như nghề nghiệp. Theo Đức Thánh Cha, tuy không phải lúc nào cũng dễ dàng, các trường đại học cần liên tục tạo điều kiện cho những cuộc gặp gỡ có ý nghĩa bởi các mối quan hệ, ngôn ngữ và nền văn hóa đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành bản sắc con người. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của đại học như một môi trường đối thoại. Trong bầu khí tôn trọng lẫn nhau, mọi người có thể học hỏi từ những quan điểm và kinh nghiệm sống khác nhau, kể cả từ những người có ý kiến bất đồng. Thông qua sự kiên trì và đối thoại, những rào cản do hiểu lầm và thiếu lòng tin có thể dần được tháo gỡ. Trong bối cảnh thế giới ngày nay thường bị chi phối vì bạo lực và những lời lẽ đối đầu, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng đa dạng của đại

0: Do Thái tiếp tục trở thành những người kiến tạo hòa bình đích thực. Trích dẫn Thánh Vịnh và tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha khẳng định hòa bình bắt đầu từ chính mỗi cá nhân. Muốn lan tỏa hòa bình cho người khác, trước hết con người phải nuôi dưỡng sự bình an trong tâm hồn. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng qua việc đào tạo những người kiến tạo hòa bình, đại học này tiếp tục là ngọn hải đăng hy vọng, đoàn kết và đối thoại trong một thế giới ngày càng chia rẽ.
1: Tin giáo phận quy nhân, thánh lễ tạ ơn của Đức Cha Gioan Vatisita Nguyễn Quốc Hưng. Sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Gioan Vatisita Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận quy nhân, đã dâng thánh lễ tạ ơn đầu tiên tại nhà thờ chính tòa để tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cảm ơn Đức Cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận quy nhân và cộng đoàn dân Chúa giáo phận. Cùng đồng tế trong thánh lễ có quý đức cha và quý cha đến từ nhiều giáo phận. Hiệp dân trong thánh lễ có quý tu sĩ, thân quyến của Đức Cha Gioan Vatisita cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Matteo mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì hồng ân giám mục cao cả. Ngài nhấn mạnh, Đức Tân Giám Mục đã được thánh hiến thành người mới trong Đức Kitô để luôn khiêm nhường phục vụ đoàn chiên như một người tôi tớ. Đức cha cũng nhắn nhủ đầy tâm tình. Rồi đây, cảnh huy hoàng tráng lệ của đại lễ truyền chức sẽ qua đi hay mờ nhạt dần trong ký ức. Những lời chúc mừng nồng nhiệt cũng sẽ khép lại. Và Đức Cha Gioan Vatisita, giám mục phó giáo phận quy nhân, sẽ phải đối diện với một trách nhiệm nặng nề cùng những nỗi khổ tâm mà nhiều lúc không biết chia sẻ cùng ai. Trên bước đường giám mục đang mở ra, chắc chắn Đức cha sẽ phải thường xuyên tìm đến với Đức Kitô, đấng vừa là thầy vừa là bạn, để múc lấy những ánh sáng và nghị lực cần thiết cho cuộc đời mục tử của mình. Trước khi ban phép lành cuối lễ, vị đại diện giáo xứ đã thay lời cộng đoàn hân hoan dâng lời chúc mừng Đức Tân Giám Mục Phó Giáo Phận Quy Nhân. Đáp lời, Đức Cha Gioan Vatisita dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã thương chọn gọi một người hèn mọn như Ngài bước vào hoàng ngũ giám mục đoàn. Ngài cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Cha Matteo, quý Đức cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp dân thánh lễ để cầu nguyện cho Ngài.
0: Tin Warsaw, Ba Lan. Số lượng tân linh mục tại Ba Lan tiếp tục suy giảm. Trong năm 2026 này, giáo hội công giáo tại Ba Lan dự kiến có tổng cộng 196 tân linh mục và điều này tiếp tục xu hướng suy giảm kéo dài nhiều năm qua. Đây là năm đầu tiên trong thế kỷ 21 số tân linh mục tại Ba Lan giảm xuống dưới 200 người. Theo hãng thông tin công giáo Ba Lan CAI, trong số các tân linh mục có 130 linh mục giáo phận và 66 linh mục dòng. Năm ngoái 2025 có 208 linh mục mới và năm 2024 trước đó có 235 vị. Sự suy giảm này có thể ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi Ba Lan vì quốc gia này từ lâu là nguồn cung cấp linh mục cho nhiều nước châu Âu, cả Đông Âu lẫn Tây Âu. Ba Lan cũng là nguồn quan trọng cung cấp các linh mục truyền giáo cho châu Phi, Mỹ Latin và châu Á. Mặc dù số ơn gọi linh mục đang giảm, Ba Lan vẫn là quốc gia châu Âu có nhiều ơn gọi linh mục nhất. Chẳng hạn, tại Pháp chỉ có 90 linh mục mới trong năm 2025. Công giáo Đức chỉ có 25 vị. Dù dân số Ba Lan thấp hơn Pháp và Đức, nước này lại có số người công giáo đã lãnh nhận bí tích rửa tội nhiều hơn và tỷ lệ tham dự thánh lễ cao hơn đáng kể. Các linh mục mới trong năm nay không được phân bố đồng đều. Giáo phận tà nào thường được xem là giáo phận đạo đức nhất tại Ba Lan vì có tỷ lệ tham dự thánh lễ cao nhất, sẽ có 14 linh mục mới, tăng một người so với năm 2025. Tổng giáo phận thủ đô Warsaw có 8 linh mục mới, trong đó 5 người được đào tạo tại chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc, thuộc phong trào con đường tân dự tổng. Trong khi đó, tổng giáo phận Cracovia, nơi gắn liền với thánh Gioan Phaolô thứ hai và từng là trung tâm nổi bật về ơn gọi linh mục, năm nay chỉ có 4 linh mục mới. Linh mục San Prakoviak, giám đốc chủng viện Bosnan và là chủ tịch hội đồng các giám đốc đại chủng viện giáo phận và dòng tu của Ba Lan, cho rằng hiện tượng này có thể được xem như sự trở về mức bình thường trong lịch sử giáo hội Ba Lan. Cha nhận định rằng số lượng ơn gọi linh mục trong nhiều thập niên qua thực chất đang giảm từ một giai đoạn đạt đỉnh chưa từng có trong lịch sử 1060 năm của giáo hội tại Ba Lan. Theo vị linh mục này, các nguyên nhân chính bao gồm suy giảm dân số, tỷ lệ người tin và thực hành đức tin giảm sút trong xã hội, người trẻ ngày nay ít có khả năng đưa ra các cam kết lâu dài và dứt khoát, nhất là tỷ suất sinh của Ba Lan giảm xuống mức thấp kỷ lục. cơ quan thống kê quốc gia Ba Lan dự báo dân số nước này có thể giảm từ khoảng 37,3 triệu người hiện nay xuống còn 29,4 triệu người vào năm 2060, tức là giảm hơn 20% trong vòng 35 năm tới.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại hội của tổ chức Roaco. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cảm ơn và khích lệ các tổ chức bác ái công giáo chuyên trợ giúp các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, gọi tắt là Roaco, vừa kết thúc khóa họp thường niên thứ 99 từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Claudio Cugherotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng 6 vừa qua dành cho các tham dự viên. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận khóa họp năm nay của Roaco tập trung vào chủ đề đào tạo linh mục và tu sĩ tại các chủng viện và học viện Đông Phương. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ một giáo hội không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nguồn lực vật chất, nhưng còn phải giúp giáo hội phát triển căn tính riêng và khả năng loan báo tin mừng. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc đào tạo các thừa tác viên có khả năng gìn giữ và truyền đạt những kho tàng thiêng liêng quý giá của các truyền thống Kitô giáo Đông Phương. Theo Đức Thánh Cha, để bảo tồn di sản Kitô giáo Đông Phương, cần phải hiểu biết và yêu mến truyền thống này. Vì thế, việc đầu tư vào công tác đào tạo là hết sức cần thiết. Phần trọng tâm của bài diễn văn là lời cảnh báo về tình trạng chiến tranh và bất ổn đang tàn phá nhiều quốc gia, đặc biệt tại Trung Đông. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo và cộng đồng quốc tế suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả của chiến tranh và bất ổn, đồng thời có các quyết định khôn ngoan, trách nhiệm để ngăn ngừa chúng. Kết thúc diễn văn, Đức Giáo Hoàng cảm ơn các tổ chức và ân nhân đang phục vụ người nghèo nhân danh tin mừng, đồng thời khích lệ họ kiên trì trong bác ái và hy vọng nơi Chúa Kitô.
2: Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại diện Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên. Sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các đại diện của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên, quy tụ những người đến từ nhiều quốc gia Mỹ Latin nhưng có cùng một mục tiêu là xây dựng các cộng đồng giáo hội trở thành những nơi an toàn cho mọi người, đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên và những người dễ bị tổn thương. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc quan trọng mà họ đang thực hiện. Ngài mời gọi mọi người suy gẫm về kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên khi gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh. Cuộc gặp gỡ ấy đã biến đổi cuộc đời họ, dẫn họ đến con đường hoán cải và dấn thân hoàn toàn cho Chúa. Theo Đức Thánh Cha, kinh nghiệm này không chỉ thuộc về quá khứ, nhưng vẫn là lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu ngày nay, để con người có thể thực sự gặp gỡ và cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Giáo hội cần tạo ra những môi trường an toàn và đáng tin cậy. Ngài nhấn mạnh sự khác biệt giữa cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và những trải nghiệm bị lạm dụng. Trong khi Chúa Kitô dẫn con người đến sự tự do, tình yêu và sự phát triển toàn diện, thì lạm dụng lại gây ra những tổn thương sâu sắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần và sự phát triển nhân bản của nạn nhân. Đức Thánh Cha cho biết sứ mạng bảo vệ trẻ em và người dễ bị tổn thương bắt nguồn từ chính lời cảnh báo của Chúa Giêsu về việc không được gây cớ vấp phạm cho những người bé nhỏ. Nhắc lại bài diễn văn gần đây với các giám mục Tây Ban Nha, Ngài tái khẳng định rằng giáo hội phải đáp lại những đau khổ của các nạn nhân bằng việc lắng nghe, tìm kiếm sự thật, thực thi công lý, bồi thường thích đáng và tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Mặc dù trách nhiệm này đặc biệt thuộc về các mục tử, nhưng đó cũng là bổn phận của toàn thể giáo hội. Trong đó có những người đang phục vụ trong lĩnh vực chuyên môn như các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích họ tiếp tục phát triển các mạng lưới hợp tác giữa giáo hội địa phương và các cơ quan dân sự, thúc đẩy văn hóa phòng ngừa và chăm sóc những người yếu thế. Ngài bày tỏ ước mong mọi không gian của giáo hội, cả trực tuyến lẫn trực tiếp, đều trở thành nơi gặp gỡ Chúa Kitô trong sự an toàn, không còn sợ hãi, nghi ngờ hay mất lòng tin. Ngài phó thác công việc này cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria và ban phép lành tòa thánh cho tất cả những người tham dự cùng gia đình của họ.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh và Cơ quan ASEA ký bản thỏa thuận xây dựng hệ thống điện nông nghiệp quang điện. Ngày 10 tháng 6 vừa qua, một bản thỏa thuận đã được ký kết giữa Tòa Thánh và Cơ quan Năng lượng ASEA của Ý nhắm xây dựng hệ thống điện nông nghiệp quang điện. Ký vào văn kiện này có đại diện của Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, của Cơ quan Quản lý Tài sản Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, Quỹ Fratello Sole, Người Anh Em Mặt Trời, và của Công ty Điện nước ACEA của Ý. Dự án nhắm cung cấp năng lượng cho toàn bộ Thành Vatican, từ khu vực ngoại lãnh thổ Santa Maria di Galleria, gấp 10 lần diện tích Thành Vatican và cách đó 34 cây số. Theo thông cáo chung của các cơ quan tòa thánh và công ty năng lượng ACEA, mục tiêu của thỏa thuận là phát triển một lộ trình hợp tác nhằm xác định, xây dựng cơ cấu và từng bước triển khai hệ thống điện nông nghiệp, quang điện mà tòa thánh dự định thực hiện tại khu vực ngoại lãnh thổ Santa Maria di Galleria. Vì vậy, bản thỏa thuận này phù hợp với giáo huấn của giáo hội, đặc biệt là các định hướng được trình bày trong thông điệp Laudato Si, tông huấn Laudate Deum và thủ bút Fratello Sole do Đức Francisco ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2024. Việc phát triển dự án sẽ tuân thủ các tiêu chí bền vững môi trường trong toàn bộ vòng đời của hạ tầng, bao gồm việc giảm thiểu khí thải, sử dụng hiệu quả nguồn nước và năng lượng, bảo vệ đất đai và hệ sinh thái, kết hợp hài hòa với các hoạt động nông nghiệp. Cơ sở pháp lý cho dự án điện nông nghiệp quang điện cũng như các phương thức triển khai và kết nối với lưới điện được quy định trong Hiệp định giữa Cộng hòa Ý và Tòa Thánh về hệ thống điện nông nghiệp quang điện tại Santa Maria di Galleria, ký tại Roma ngày 31 tháng 7 năm 2025. Hiệp định này đã được Quốc hội Ý phê chuẩn với luật số 52 ngày 1 tháng 4 năm 2026 và được công bố trên Công báo Cộng hòa Ý số 94 ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông tử này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

yến tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự

Những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Battista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng thưa cha, và bây giờ xin được đến với một lá thư trong hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời. Đó là thưa cha, có một bạn đã đặt câu hỏi như thế này. Bạn nói là con có một sự hoài nghi về bản thân của mình. Trước giờ con luôn sống hết lòng vì mọi người và luôn nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên đôi lúc thì con cảm thấy bản thân mình hơi thiệt thòi vì những điều ấy. Con không biết như vậy là con có đang mâu thuẫn với chính mình hay không. Xin cha cho con mấy lời chia sẻ về vấn đề này.
1: Mình hoài nghi về bản thân của mình vì mình giúp đỡ nhiều người, phải không ạ?
0: Dạ.
1: Rồi mình cảm thấy mình thiệt thòi.
0: Dạ. Dạ vâng.
1: Thì có thể nói như thế này là bạn đã cho đi nhiều nhưng bạn không nhận được gì.
0: Dạ.
1: Bạn cảm thấy giống như là mình bị người khác lợi dụng, chẳng hạn vậy. Có phải không? Hoặc là bạn cảm thấy mình chỉ cho đi thôi mà mình không có gì hết.
0: Dạ.
1: Và có khi là bạn cảm thấy bị người khác coi thường sự cho đi cái món quà của mình cho họ. Mình nghĩ đó là cái giá phải trả cho tất cả chúng ta thôi. Mình nếu mình sống cho đi thì mình phải chấp nhận cái sự thật là không phải ai cũng đón nhận món quà cho đi của mình một cách trân trọng. Hay đón nhận cái sự giúp đỡ của mình với lòng biết ơn theo cách mình nghĩ rằng họ phải làm. Cái thứ ba là khi mà cho đi mãi mà không nhận được gì đó thì không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trạng thái bị kiệt sức. Kiệt sức theo nghĩa là gì? Một người mà cứ cho đi hoài mà không nhận được gì, cái mình không còn gì để cho nữa, thì có thể một cách nào đó bạn đang ở trong trạng thái này. Vậy làm sao để giúp bản thân mình tốt hơn? Thứ nhất là mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng. Mình phải có một cái nguồn nuôi dưỡng từ bên trong. Là cái gì? Ví dụ như là đối với cái niềm tin của chúng ta đó, là tôi đến giúp đỡ người khác với cái nền tảng là tôi đã được yêu thương và tôi chia sẻ tình thương mà tôi đã nhận được. Do đó chúng ta luôn luôn được dạy đó là mình phải yêu thương mọi người như Chúa yêu thương mình. Và thư thứ nhất của Thánh Gioan có dạy mình đó, có nói với mình là không phải là mình yêu Chúa trước mà Chúa yêu thương mình trước và chọn mình trước. Nên chúng ta bước ra cuộc đời này với một cái giả định, không phải cái giả định, một cái niềm xác tín là Chúa đã yêu thương, Chúa đã chọn mình. Vậy mình kính mốt sức mạnh từ Chúa không bao giờ hết.
0: Dạ.
1: Và mình đến với người khác là vì mình muốn chia sẻ tình thương mà Chúa đã ban cho mình. Mình chia sẻ cái tình thương đó, mình chia sẻ cái sự đủ đầy của mình. Và mình tiếp tục kính một cái sức mạnh của sự đủ đầy đó từ Chúa. Thay vì mình mong đợi là họ sẽ cho lại mình. Nếu mà mình chơi giúp đỡ người khác mà người ta biết ơn và người ta giúp lại mình, đó là điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu người ta không giúp lại mình thì không sao hết, tại vì mình đã cho từ những gì mà Chúa ban cho mình rồi. Nên nó sẽ nhẹ hơn. Cái thứ hai mình phải tập chấp nhận thôi bạn. Tại vì như mình nói đó là không ai có thể đáp ứng lại những cái nhu cầu và mong đợi của mình theo cách mình nghĩ và mong đợi. Nếu muốn mình có thể nói với họ. Và điểm thứ ba là mình có thể phải hiểu như vậy là đôi khi có những người mình không biết bạn như thế nào vì nó đòi hỏi cần phải cuộc trao đổi nhiều hơn, nhưng có đôi khi có nhiều người người ta muốn giúp đỡ người khác để cảm thấy mình có giá trị. Muốn giúp đỡ người khác để thấy được là mình được thương. Vậy thì cái việc giúp đỡ người khác nó không phải xuất phát từ việc là mình muốn giúp đỡ không, nhưng mà nó xuất phát từ việc mình có nhu cầu được giúp đỡ. Mình cần được giúp đỡ người khác để mình cảm thấy mình được yêu thương. Vậy cái gốc của vấn đề này là gì? Là tôi thiếu tình thương, tôi thiếu sự tự tin về bản thân tôi và tôi muốn dùng cái việc mình tôi giúp đỡ người khác để tôi thấy tôi có giá trị hơn, và tôi có niềm tin hơn. Và khi mà cái sự phản hồi nó không như tôi mong đợi, tôi cảm thấy tôi sụp đổ, thì cũng không ít người coi cái sự giúp đỡ người khác đó là nhu cầu của mình. Tôi có nhu cầu để giúp đỡ người khác. Mà bản chất phía sau nhu cầu đó là gì? Là vì tôi không có cảm thấy bình an về chính tôi, không có tự tin về chính tôi, nên tôi mới như thế. Do đó mình cũng mời gọi bạn đặt lại câu hỏi với chính mình, mình có dám nói không với người khác không? Mình có can đảm để cho người khác không thích mình vì mình không làm, không giúp đỡ họ theo yêu cầu của họ không? Nếu như cái việc giúp đỡ đó nó làm cho mình thêm mệt mỏi, thêm bức rứt khó chịu, thì mình có thể tập nói không. Mình giúp đỡ nơi nào mà mình cảm thấy được trọn vẹn, mình cảm thấy xứng đáng với cái sự tôn trọng mà mình nghĩ rằng mình nên có, thì lúc đó bạn sẽ bình an hơn. Nghĩa là gì? Một cách nào đó mình phải tập là cho thấy rằng không phải mình có thể giúp đỡ hết tất cả mọi người. Cái thứ hai là mình cũng phải tập là mình cho đi, mình phải biết nhận lãnh từ đâu. Nếu không mình cho đi mãi thì một ngày nào đó mình sẽ cạn kiệt. Đó là một vài điều mình có thể chia sẻ với bạn.
0: Và một câu chuyện tiếp theo từ một bạn khán giả hỏi giùm cho một người bạn rất thân của bạn này. Câu chuyện là người bạn của bạn này đó, có bố và mẹ đều đã lớn tuổi. Người bố là 94 tuổi và mẹ đã 87 tuổi. Và người bạn này phải phụng dưỡng cô một lúc là cả bố lẫn mẹ. Thì trong một lần chăm sóc bố, đưa bố vào nhà vệ sinh thì cũng phải quay ra để chăm sóc người mẹ. Thì khi đó bố té trong nhà vệ sinh và sau đó đưa vào bệnh viện một tuần sau thì mất. Và sau đó thì người bạn này luôn sống trong sự dằn vặt. Mẹ và bạn đều cảm thấy dằn vặt bởi vì cho là chính họ đã làm cho người cha ra đi. Vậy thì bạn hỏi giùm là cha có lời khuyên nào để gia đình của bạn có thể thoát khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực đó hay không? Và gia đình của người bạn đó cũng là gia đình có đạo Công giáo.
1: Thì đúng ra mình không có trả lời câu hỏi này. Câu hỏi này phải xuất phát từ cái người trong hoàn cảnh đó. Còn đây là người bạn hỏi giùm. Nhưng mà thôi thì lần này mình trả lời với cái góc nhìn, tại vì có thể nó sẽ giúp cả những người khác nữa. Mình chỉ chia sẻ góc nhìn của mình thôi. Mình không nên dằn vặt bản thân mình. Vì mình phải nghĩ như vậy nè, lúc đó bạn làm gì? Bạn đưa bố vào trong nhà vệ sinh để bố đi vệ sinh. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm, và một mình bạn phải chăm cho cha và mẹ già yếu. Cái việc té trong nhà vệ sinh là cái chuyện thường xuyên xảy ra với người cao niên. Và không phải chỉ là việc mình có ở đó hay không, có nhiều khi mình không có ở đó, hoặc là ngay cả có khi mình có ở đó chưa chắc nó đã mình có thể giúp được. Và đôi khi cái việc mà bị té trong nhà vệ sinh nó không phải xuất phát là vì họ trượt té đâu, nhưng mà vì họ bị stroke, họ bị tai biến, hoặc là họ bị say sẩm, nên nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Mình đừng tiếp tục dằn vặt bản thân mình. Dĩ nhiên một cái góc nhìn con người một chút thì là cái tuổi 94 là cũng cao niên lắm rồi. Do đó thay vì mình nhìn vào việc là tại sao mình không giúp bố mình sống được lâu hơn, thì mình quay lại với lòng biết ơn. Bố mình đã cho mình một cuộc đời tới 94 năm trong cuộc sống này, và mình đã cố gắng hết sức để chăm sóc bố mình cho đến giây phút cuối. Và có thể bố đã chọn ra đi theo một cách nào đó để cho bớt cái gánh nặng cho mình. Mình biết ơn bố theo cái góc nhìn là cái sự ra đi của bố, một cách nào đó bố cũng lấy bớt cái gánh nặng của mình để mình có thể toàn tâm lo cho mẹ hơn. Tại vì bố không thể lo cho mẹ, không thể lo cho mình. Rồi bố ra đi trong cái lúc bố trong nhà vệ sinh thì bố ban cho mình một món quà cuối cùng là gì? Là để cho mình không phải có thêm gánh nặng của bố nữa. Để mình có thể có sức lo cho mẹ. có thể đó là một cái cử chỉ yêu thương lớn nhất mà bố đã làm cho bạn. Nên bạn nhìn vào cái lòng biết ơn, và nhìn với cái góc nhìn của lòng biết ơn thì bạn sẽ cảm thấy mình không có gì phải bức rứt, lo lắng hết, mà có thể gác lại suy nghĩ áy náy và bức rứt đó, để tiếp tục có sức và có cái góc nhìn hy vọng và lạc quan trong việc chăm sóc cho mẹ. Còn bây giờ mà chăm sóc cho mẹ với cái nỗi buồn, cái u uất và cái sự dằn vặt bản thân mình, thì bạn cũng không có vui giúp cho mẹ của mình, và mẹ sống cuộc đời cuối cùng cũng không có được hạnh phúc. Nên mình giúp cho mẹ cái thời gian này tốt nhất có thể, vì biết rằng không trước thì sau chúng ta cũng sẽ gặp gỡ nhau trên thiên đàng, và mẹ bạn sẽ đang trên đường bước về cái con đường đó để cho mẹ được bình an.
0: Con cảm ơn câu trả lời của cha. Một câu hỏi tiếp theo từ một bạn trẻ. Bạn đó nói là với những người trẻ có nhiều lo toan về việc học và việc làm, nhiều thứ làm cho chúng con cảm thấy nhục chí và rất áp lực, vậy thì làm sao để chúng con có thêm hy vọng trong cuộc sống này, thưa cha?
1: Cảm ơn Yến, cảm ơn câu hỏi của bạn. Mình nghĩ đây là cái tình hình chung, cái vấn nạn chung của giới trẻ chúng ta. Vì mình đọc được từ nhiều các nhà tâm lý học và các nhà xã hội học, người ta đều nói rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đặt cái kỳ vọng quá lớn lên một người, và muốn một người đó, một người phải có đầy đủ hết các kỹ năng và có thể làm được những việc mà ngày xưa đôi khi cả làng mới làm được, bây giờ nó trút lên mình hết. Rồi từ đó mình có nhiều cái áp lực, và cái mức sống nó càng ngày nó càng cao, làm cho mình phải chạy theo nó. Rồi cái sự phát triển của mạng xã hội, rồi truyền thông và nhiều thứ làm cho mình cảm thấy mình luôn luôn tụt hậu. Mình luôn luôn tụt hậu trong cái cuộc sống, mình luôn luôn phải chạy theo, mình sẽ mệt. Vậy thì thay vì bạn nhìn cuộc sống này như là một chuỗi của những chuyện là những gì mình làm nó phải thành công đó, thì bạn sẽ luôn luôn đối diện với cái sự mệt mỏi và căng thẳng. Người ta khuyên rằng mình, đây là bài học của mình thôi, người ta khuyên rằng thay vì bạn nhìn cuộc sống như bạn như là một cái hành trình bạn phải đạt được từ thành công này đến thành công khác, thì bạn hãy nhìn vào cuộc sống này như là một cái định hướng bạn muốn đi về đâu. Nghĩa là mình thử đặt lại cái giá trị cuộc sống của mình. Cái gì quan trọng nhất đối với tôi lúc này, và tôi muốn trở thành con người như thế nào? Ok. Bây giờ cái gì quan trọng nhất với tôi? Tôi muốn trở thành con người như thế nào? Vậy cái giá trị của chúng ta nó không thể nào dựa trên những gì mà mình thành công, mình làm được. Nó, những gì mình thành công, mình làm được, nó chỉ là một phần thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ biết nếu mình bám theo nó đó, nó sẽ rất là tạm thời, vì nó sẽ qua rất là nhanh. Nhưng mà cái giá trị của mình dựa trên cái gì mình có thể cống hiến, dựa trên lý tưởng, dựa trên niềm tin của mình, hoặc là dựa trên mình là ai, mình muốn mình trở thành con người như thế nào. Đó. Thì khi mình có giá trị, mình có mục đích sống, mình hướng cuộc sống mình về đó. Rồi cuộc sống của mình nó không phải là đi từ thành công này đến thành công khác. Có những lúc mình sẽ thất bại, có những lúc mình phải dừng lại để suy nghĩ. Nghĩa là cuộc đời của chúng ta nó không phải là cái đường thẳng đi lên, nhưng mà đa số, thật sự là tất cả, nó là đi zip chắc, nó là đi vòng tròn, có khi mình lặp lại, từ từ nó lên dần dần. Đó. Rồi cuộc sống của chúng ta nó, mình sẽ hiểu được là những gì mà mình làm ngày hôm nay nó là cái nền tảng cho ngày hôm sau thôi, chứ không phải là tất cả những gì xảy ra hôm nay nó là suốt đời. Hay một cái góc nhìn của Kinh Thánh có nói là tất cả đều là phù vân. Và góc nhìn của bên Phật giáo cũng rất là hay, là không có cái gì là vững bền. Thì mình nhìn vào đó để thấy được rằng mình không cần thiết phải bám vào những gì tạm bợ. Để khi mình không phải bám vào những thứ đó thì mình sẽ bớt bị áp lực hơn. Mình đặt nền móng cuộc đời mình trên cái gì vững bền. Mà cái vững bền lớn nhất là gì? Là tình yêu thôi. Tôi có thể yêu ai, tôi có thể làm sao để nhiều người kinh nghiệm được tình yêu của tôi và tôi cảm nghiệm được tình yêu chân thành từ ai. Mình làm được điều đó, mình sẽ bình an hơn.
0: Dạ, có một câu hỏi cũng tương tự câu hỏi vừa rồi, nhưng mà có một ý khác, đó là một con người không có mục tiêu để cố gắng, để sống, và hay tưởng tượng lung tung, làm việc thì dễ chán nản. Vậy làm sao để sống có mục tiêu và kỷ luật hơn, thưa cha?
1: Cái đó mình phải huấn luyện thôi bạn. Nghĩa là như mình nói đó, là nhiều khi mình đặt mục tiêu sai, nghĩa là mình không nói như cách của bạn, là nhiều khi còn không đặt mục tiêu nữa. Nhưng mà một trong những lý do mình không đặt mục tiêu là gì? Tại vì cuộc sống này quá dễ dãi với mình. Cái thứ hai nữa, mình được cho nhiều quá. Và có thể đây là một cái điều mà mình nghĩ rằng có thể xảy ra, là bạn đã dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, cho những cái điều mà nó không đem lại lợi ích cho mình. Ví dụ như bạn bỏ ra thời gian để học một nhạc cụ. Ngày hôm nay mình cũng được nghe một câu hỏi này từ một chúng sinh, một người trong đời tu cũng đặt câu hỏi gần giống vậy trong lớp học. Thì nó có nhiều dạng như sau. Thứ nhất, nếu mà bạn chỉ dành thời gian xem phim và lướt Facebook thì chắc chắn một ngày của bạn nó đi qua rất là nhanh. Bạn xem rất là nhiều thông tin nhưng mà nó không giúp gì được cho bạn hết. Thậm chí là bạn sẽ tiếp tục rơi vào những cái drama của người khác thôi. Nên không sớm thì muộn bạn sẽ rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản, vì một ngày sống của mình nó qua mà mình không đạt được cái gì. Và mình chỉ nghe những thông tin tiêu cực, hoặc là mình thấy được cuộc đời xa hoa của người khác và mình không có. Từ đó bạn sẽ luôn luôn ở trong trạng thái chán nản. Hoặc là nếu mà bạn dành suốt một ngày để chơi game trên mạng. Bạn chơi game xong, bạn có thể thắng trong game, nhưng mà cuộc sống của bạn nó không có cái gì hết. Bạn không được cái gì cho mình và không được gì cho người khác hết. Thì bạn cảm thấy nó rất là chán nản và bạn sẽ tiếp tục rơi vào game. Và nó rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn là chơi game nhiều thì mình không làm được gì. Rồi mình mệt mỏi, rồi mình không có tiền, nhiều người xa lánh mình. Nên cuối cùng bạn rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của chán nản mà thôi. Nhưng nó có những cái hoạt động mà từ từ nó làm cho mình lớn lên. Ví dụ, bạn học một nhạc cụ mới, bạn học một ngôn ngữ mới, rất khó, thậm chí thời gian đầu nó chán nản, nhiều người xung quanh cũng bực bội vì nhạc cụ của mình chơi thời gian đầu nó nghe nó không ra gì hết, nên người ta sẽ thấy bị phiền phức. Nhưng từ từ với cái sự kiên định và luyện tập mỗi ngày, bạn sẽ tốt hơn, bạn sẽ giỏi hơn, bạn sẽ chơi hay hơn, bạn sẽ điêu luyện hơn, và thậm chí qua cái việc bạn sử dụng điêu luyện nhạc cụ, bạn có thể đem lại cái ý nghĩa, cái niềm vui cho người khác bằng cái việc bạn chơi nhạc cụ. Bạn học một ngôn ngữ mới, thời gian đầu bạn nói không được, bạn nhớ không được cái từ ngữ mới, nhưng mà từ từ bạn dành thời gian nhiều, mỗi ngày 30 phút, 1 tiếng để học một ngôn ngữ mới. Trong vòng 1 năm bạn có thể đọc viết một ngôn ngữ mới. Mà khi mà nói được một ngôn ngữ mới, bạn có thể đối thoại được với người nước ngoài. Bạn có thể hiểu được văn hóa người ta, bạn cảm thấy tự tin hơn. Do đó chúng ta sẽ thấy là đôi lúc mình phải đặt cái mục tiêu nhỏ là một, mình tập cái tính kỷ luật là hai. Từ đó mình mới đặt ra cái mục tiêu lớn hơn. Mục tiêu lớn hơn là tôi muốn trở nên con người như thế nào. Chúng ta sẽ lớn lên, già đi và chết. Ai chúng ta cũng vậy hết. Nhưng mà chúng ta muốn cái hành trình đó, mình trở nên con người như thế nào, mình làm được gì cho mình và cho người khác. Thì khi mình thấy mình muốn cái điều đó, mình sẽ kỷ luật mình để đi về cái con đường đó. Thứ ba là chúng ta không ai trong sống chúng ta là một cái hoang đảo hết. Không ai là một hoang đảo hết. Mình sẽ thấy được là mình sống trong xã hội ngày hôm nay là mình được cho rất là nhiều, mình được người này người kia giúp đỡ, mình được cha mẹ yêu thương, và chúng ta là một người mà không thể thay thế trong xã hội này. Không ai sinh ra mà giống người khác. Không ai lặp lại, không ai là bản sao của người khác. Nên sự hiện diện của mình nó rất là quan trọng trong thế giới này. Vậy thì mình nghĩ xem mình nên sống như thế nào để cái sự hiện diện của mình trên thế giới này nó có ý nghĩa với những người xung quanh mình. Và do đó mình hay giúp cho những cái thân chủ đến với mình cái câu hỏi này đó bằng một bài tập, là thử hình dung ra là bạn được Chúa cho lên thiên đàng.
0: Yeah.
1: Và Chúa cho bạn xem một cái đĩa phim.
0: Yeah.
1: Về cuộc đời của bạn. Bạn muốn cái câu chuyện cuộc đời của bạn là gì? Và khi mà bạn hình dung ra cái điều đó, cái bài tập đó, nếu bạn hình dung ra được bạn muốn câu chuyện cuộc đời của bạn trong cái đĩa phim đó là gì, thì bạn hãy bắt đầu bằng cái hành động đầu tiên ngày hôm nay, viết cái câu chuyện cuộc đời đó bằng chính cách sống của mình.
0: Yeah.
1: Thì lúc đó bạn sẽ hiểu được là mục tiêu cuộc sống của mình nó là gì.
0: Yeah.
1: Tôi muốn câu chuyện cuộc đời của tôi nó đi về đâu.
0: Yeah.
1: Tôi muốn sau khi tôi chết người ta nói gì về cuộc đời của tôi.
0: Yeah.
1: Và tất cả tùy thuộc vào tôi.
0: Dạ vâng, yeah. Một lời khuyên rất là hay ạ. Nghĩa là chúng ta đừng có đặt một cái mục tiêu quá lớn rồi chúng ta nhìn vào đó và chúng ta cảm thấy bị hoang mang.
1: Yeah.
0: Chúng ta sẽ chia nhỏ từng chút một, từng bước một để thực hiện được cái mục tiêu đó. Và con cũng có một cái trải nghiệm, đó là mình sẽ phải cố gắng để làm sao cho có kỷ luật, là mình sẽ cố gắng giữ lời hứa với bản thân mình. Ví dụ như mình hứa với bản thân mình là ngày mai tôi sẽ dậy lúc 5 giờ sáng để tôi đi tập thể dục, thì tôi cũng sẽ phải cố gắng giữ lời hứa đó với bản thân mình. Đó là một cách để chúng ta có thể huấn luyện cho mình có cái tính kỷ luật. Dạ vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi được đặt ra là: thế hệ trẻ Gen Z đa số đang bị những giá trị ảo đánh lừa cảm giác và rất là dễ dàng rơi vào sự trầm cảm, cũng như là không biết mình tồn tại mục tiêu sống là gì ngoài cái việc là nhanh giàu. Cha có lời khuyên gì cho giới trẻ hay không? Dạ.
1: Đây là một cái thách đố rất lớn đối với các nhà giáo dục trong ngày hôm nay, thưa các bạn. Và mình cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi này, vì mình nghĩ rằng nếu bạn đặt câu hỏi này, bạn đã thấy được cái vấn đề của nó. Thật sự ra mình để ý đa số những bạn gặp mình có cái hoàn cảnh giống vậy đó, họ bị cái đó dựa trên việc là họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Và thường mạng xã hội nó cho những cái phim ảnh, đặc biệt là phim của Trung Quốc, những bộ phim mà nói về những người giàu có, hay là cái từ người ta dùng hôm nay là tổng tài hay là phú bà gì đó hả, rồi có nhiều cái năng lực quyền năng, và chúng ta thấy ở ngoài xã hội chúng ta cũng có nhiều người thể hiện mình là người giàu có, giống như là một cái cuộc sống đẳng cấp. Nhưng mà trên thực tế cuộc sống của chúng ta là gì? Không có ai mà làm ăn lương thiện chân chính mà giàu có khi mới có hai mấy ba mấy tuổi, không có chuyện đó. Ngay cả tới mình 40 tuổi 50 tuổi, nếu mà mình làm việc, mình sống dựa trên năng lực khả năng của mình bình thường đó, thì may mắn và tốt lành thì mình có gia đình, mình mua được nhà là chấm hết. Chứ không phải là một người mà có nhiều xe siêu sang, rồi có nhiều nhà, rồi có những cái cuộc đi chơi sang chảnh. Cái đó nó là cái sự hào nhoáng bên ngoài thôi, và nó không có thật. Nhiều khi cái đó nó có thể liên quan đến phạm pháp nữa, mình không biết được.
0: Yeah.
1: Mình phải hiểu là một người giáo viên, một người giáo sư, một người đi dạy học thì, và một người làm ở một công ty, thì cái lòng lương của họ nó vừa phải trong những năm đầu, và sau này khi mình ở vị trí cao hơn thì cái đồng lương mình nó cao hơn một chút, có thể nó khá cao, ví dụ như là ngay cả một số người có lương 100-200 triệu một tháng, nhưng mà nó phải đòi hỏi mình ở một cái vị trí nào đó và một thời gian dài nào đó để mình đạt được cái mức đó, nên nó là tiệm tiến chứ nó không có ngay tức thì.
0: Vâng.
1: Cái thứ hai nữa là cuộc sống của chúng ta nó không phải là những gì mình đạt được qua của cải, nhưng mà nó là những gì mình là.
0: Yeah.
1: Những gì mình đạt được nó sẽ qua nhanh thôi, và chúng ta nhìn thấy những, chúng ta sẽ bị bệnh, chúng ta sẽ mất, không ai chúng ta sống mãi trên thế giới này.
0: Yeah.
1: Nhưng mà mình chỉ bám vào những gì mình đạt được đó, mình không mang theo. Vậy thì làm sao để mình thay đổi được cái não trạng đó? Mình nghĩ rằng điều đầu tiên bạn nên làm là gì? Nếu bạn đang coi Facebook thường xuyên, hay là xem những cái livestream, những cái phim ảnh về tổng tài phú bà, bạn tập bỏ, đừng có xem những phim đó nữa, và phải hiểu được là những cái đó nó không có thật, nó chỉ là phim ảnh. Mình phải đặt câu hỏi là tôi muốn gì cho cuộc đời của tôi và tôi muốn trở nên con người như thế nào để có ích cho xã hội, cho người khác. Và người ta kinh nghiệm tôi như thế nào qua cách tôi ứng xử với người ta bằng cái tình thương. Và cái giá trị lớn nhất mà ngay cả những người không có đạo người ta cũng ghi nhận là gì? Một người biết quan tâm, yêu thương người khác và có ích cho xã hội. Thì không cần phải là người Công giáo, tất cả mọi con người trên thế giới này đều ghi nhận cái người đó là đặc biệt. Và mình thấy được điều đó thì mình làm sao để mình là người như thế. Rồi mình rèn luyện cái nhân đức nữa. Và cái nhân đức nó rất là quan trọng. Nhân đức nó cũng đòi hỏi mình phải thực tập thường xuyên. Ví dụ như cái sự dũng cảm, cái sự cương trực, cái lòng nhân, tất cả những cái đó nó cũng đòi hỏi mình phải rèn luyện rất là nhiều. Và mình nghĩ nếu mà bạn cai được cái mạng xã hội là bạn đã thay đổi được rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay có nhiều cái bạn trẻ có cái phong trào là sống đơn giản. Thì là quay về với miền quê,
0: thiên nhiên
1: đó, rồi sống cho cái mục đích lớn hơn, ví dụ như là bảo vệ môi sinh. Đứng ra làm những cái hành động cụ thể để mà gây nhận thức bảo vệ môi sinh, bảo vệ trái đất này. Thì như mình nói từ lúc nãy đó là chúng ta phải đặt lại lý tưởng, chúng ta muốn mình như thế nào và chúng ta muốn để lại cái dấu ấn gì trong cuộc đời này. Và chắc chắn là trong xã hội này không có ai kể về những người đã mất với người đó đã có bao nhiêu chiếc xe sang, bao nhiêu căn nhà lớn. Không ai nhắc về những con người đó sau những người khi những người đó ra đi. Nhưng mà những người mà để lại dấu ấn trong lịch sử, để lại cái di sản lớn là những người đã đóng góp cho xã hội. Thì mình nghĩ chúng ta phải là những người lên tiếng, người mời gọi các bạn trẻ sống cái điều đó. Và để làm được điều đó, chính mình phải bắt đầu từ chính mình. Mình đổ thừa hết cho Gen Z cũng không được. Nhưng mình phải khởi đi từ chính mình, mỗi người chúng ta cố gắng làm cái gì đó để xây dựng cái thế giới này tốt hơn và truyền cảm hứng cho nhau. Thì mình nghĩ nó sẽ tốt.
0: Một câu hỏi tiếp theo thưa cha. Có một bạn đặt câu hỏi

0: mình không tha thứ cho mình, nghĩa là mình coi thường cái ơn tha thứ của Chúa. Để nếu Chúa đã tha thứ cho mình phải tha thứ cho mình. Mình đến với Chúa để ăn năn sám hối và mình đón nhận ơn tha thứ. Mình phải để cho ơn tha thứ đó được hoạt động trong cuộc đời của mình. Còn nếu mình tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi cái chuyện Chúa tha thứ cho mình không có giá trị gì hết. Nên coi chừng chính cái cách suy nghĩ đó nó là cái suy nghĩ của người kiêu ngạo, nghĩa là chỉ nghĩ rằng bản thân tôi mới là người quyết định trên cuộc đời của tôi. Tôi không có nhìn thấy ơn Chúa tác động lên tôi. Mình phải mở ra để đón nhận tình thương của Chúa và để cho Chúa thanh tẩy cũng như là tuôn đổ lòng thương xót xuống trên mình. Và cho mình sống cái lòng thương xót đó. Chứ còn nếu mà mình được Chúa tha thứ rồi mà mình vẫn tiếp tục dằn vặt bản thân mình, nghĩa là mình coi thường cái mình đi xưng tội chỉ để cho xong cái nghi thức thôi, chứ không phải là mình thật sự là muốn đón nhận cái ơn tha thứ đó. Và có thể nó liên quan đến cái tội kiêu ngạo rất là nhiều.
1: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
3: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
4: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này.

Chú nói bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta. Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em,
bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống chung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin cái phần đó người ta gọi là communio, nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính
thiệt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một, hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông tử này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, chim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông chim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông chim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với chim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Chim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em, mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

việc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian.
Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa.

hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 11 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6 từ câu 24 đến câu 34. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quăng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoài vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chưa thời đại nào con người lo lắng nhiều như thời đại chúng ta. Lo công việc, lo giá cả, lo sức khỏe, lo cho con cái, lo cả những chuyện chưa xảy ra và có khi không bao giờ xảy ra. Giữa bầu khí ấy, bài tin mừng hôm nay vang lên một liều thuốc cho tâm hồn. Chỉ trong một đoạn ngắn, Chúa Giêsu lặp lại đến 5 lần lời khuyên đừng lo lắng. Nhưng người không dừng ở lời khuyên tiêu cực, người chỉ ra một hướng đi. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Đó là ý tưởng chúng ta cùng suy niệm hôm nay. Ai đặt Thiên Chúa vào chỗ nhất của đời mình, người ấy được giải thoát khỏi nỗi lo lắng triền miên vì biết mình có một người cha quan phòng. Chúa Giêsu bắt đầu bằng việc chuẩn đoán căn nguyên của lo lắng. Không ai có thể làm tôi hai chủ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Để ý, Chúa gọi tiền của như tên của một ông chủ. Tiền bạc vốn là đầy tớ tốt, nhưng khi được tôn lên làm chủ, nó trở thành bạo chúa khắc nghiệt nhất. Bắt người ta thức khuya dậy sớm, đánh đổi sức khỏe, gia đình, lương tâm và trả công bằng nỗi bất an không bao giờ dứt. Rồi Chúa mời chúng ta ngước nhìn trên trời và cúi xuống ngắm hoa huệ ngoài đồng. Chim vẫn bay đi kiếm ăn mỗi ngày, hoa vẫn âm thầm vươn lên. Chúa không dạy lười biếng. Điều chim trời và hoa huệ không làm là khắc khoải. Chúng sống tròn vẹn giây phút hiện tại trong bàn tay đấng tạo hóa. Và Chúa hỏi một câu chí lý. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Lo liệu thì cần thiết, nhưng lo lắng thì vô ích. Nó không thêm gì cho ngày mai, chỉ lấy mất sức mạnh của ngày hôm nay. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng Chúa Giêsu đòi hỏi nơi con cái mình sự phó thác con thảo vào sự quan phòng của Cha trên trời, đứng chăm sóc đến cả những nhu cầu nhỏ bé nhất của họ. Nền tảng của sự phó thác ấy nằm trong một câu rất ấm áp của bài tin mừng. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Thiên Chúa không vô tâm trước cơm áo của con người. Người thừa biết. Vấn đề là chúng ta có tin rằng mình quý giá hơn chim trời, có tin rằng người cha đã ban chính con một cho ta lại nỡ bỏ đói ta hay không? Lo lắng, xét cho cùng, là một hình thức kém tin. Sống như thế mình mồ côi giữa trời đất. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta có cái nhìn rất thực tế của biết bao gia đình. Công việc bấp bênh, vật giá leo thang, tương lai con cái mờ mịt. Chúa không hứa lấy đi những khó khăn ấy, nhưng người dạy một nghệ thuật sống. Anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Thiên Chúa ban ơn đủ cho từng ngày, như xưa ban manna đủ cho mỗi ngày trong sa mạc. Còn người ôm cả gánh nặng của ngày mai vào hôm nay thì gãy gánh là phải. Và người dạy đặt lại thứ tự ưu tiên. Trước hết hãy tìm nước Thiên Chúa. Hãy thử xét xem, có khi nào vì mải làm ăn mà gia đình bỏ giờ kinh tối, bỏ thánh lễ Chúa Nhật, vợ chồng con cái không còn giờ cho nhau. Khi cái trước hết bị xếp xuống cuối, thì mọi thứ khác dù nhiều đến đâu cũng không lấp nổi khoảng trống bất an trong lòng. Tìm kiếm nước Thiên Chúa trước hết không làm chúng ta nghèo đi, vì có lời Chúa hứa, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Kinh nghiệm của bao gia đình giữ đạo sốt sắng làm chứng điều ấy. Họ không hẳn giàu hơn ai, nhưng họ bình an hơn, và sự bình an ấy chính là điều mà mọi nỗi lo lắng tìm kiếm nhưng không bao giờ mua được. Bước vào ngày cuối tuần này, xin Chúa cho chúng ta tập một thói quen nhỏ. Mỗi sáng, trước khi nghĩ đến mọi việc phải làm, hãy dâng ngày mới cho Chúa và thưa, lạy Cha hôm nay con tìm Cha trước. Rồi cứ an tâm làm việc bổn phận, vì phần còn lại đã có Cha lo. Lạy Cha trên trời, Cha thử biết chúng con cần gì trước khi chúng con cầu xin.
Xin tha thứ cho những lần chúng con sống như kẻ mồ côi, để nỗi lo lắng cướp mất bình an cha ban. Xin dạy chúng con tìm kiếm nước cha trước hết, sống trọn vẹn từng ngày trong tay cha, và phó thác ngày mai cho tình thương quan phòng của cha.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Đại học Do Thái ở Jerusalem. Sáng ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Đại học Do Thái ở Jerusalem. Đây là lần đầu tiên hội đồng này được một vị giáo hoàng tiếp kiến. Đại học do nhà bác học Albert Einstein và Tổng thống Chaim Weizmann đồng sáng lập cách đây 108 năm vào tháng 7 năm 1918. Đây là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ hai của Israel, được thành lập trước khi nhà nước Israel ra đời 30 năm. Đại học hiện có 5 bệnh viện, 7 phân khoa, hơn 100 trung tâm nghiên cứu và 315 bộ môn học thuật. Tính đến năm 2018, khoảng 1/3 số nghiên cứu sinh tiến sĩ của Israel đang theo học tại đại học này. 4 thủ tướng Israel từng là cựu sinh viên của trường và có 15 người đoạt giải Nobel xuất thân từ đây hoặc là giáo sư. Hiện nay, đại học có 23.500 sinh viên và khoảng 1.200 giáo sư. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng chuyến thăm Vatican của hội đồng sẽ giúp họ hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và tôn giáo của nơi đây. Đức Thánh Cha cho rằng các trường đại học từ lâu đã là những không gian gặp gỡ quan trọng, nơi sinh viên và giảng viên cùng phát triển tri thức thông qua học tập, nghiên cứu và các mối quan hệ cá nhân cũng như nghề nghiệp. Theo Đức Thánh Cha, tuy không phải lúc nào cũng dễ dàng, các trường đại học cần liên tục tạo điều kiện cho những cuộc gặp gỡ có ý nghĩa bởi các mối quan hệ, ngôn ngữ và nền văn hóa đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành bản sắc con người. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của đại học như một môi trường đối thoại. Trong bầu khí tôn trọng lẫn nhau, mọi người có thể học hỏi từ những quan điểm và kinh nghiệm sống khác nhau, kể cả từ những người có ý kiến bất đồng. Thông qua sự kiên trì và đối thoại, những rào cản do hiểu lầm và thiếu lòng tin có thể dần được tháo gỡ. Trong bối cảnh thế giới ngày nay thường bị chi phối vì bạo lực và những lời lẽ đối đầu, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng đa dạng của Đại học Do Thái tiếp tục trở thành những người kiến tạo hòa bình đích thực. Trích dẫn Thánh Vịnh và tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha khẳng định hòa bình bắt đầu từ chính mỗi cá nhân. Muốn lan tỏa hòa bình cho người khác, trước hết con người phải nuôi dưỡng sự bình an trong tâm hồn. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng qua việc đào tạo những người kiến tạo hòa bình, đại học này tiếp tục là ngọn hải đăng hy vọng, đoàn kết và đối thoại trong một thế giới ngày càng chia rẽ.
1: Tin giáo phận quy nhân, thánh lễ tạ ơn của Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng. Sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận quy nhân, đã dâng thánh lễ tạ ơn đầu tiên tại nhà thờ chính tòa để tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cảm ơn Đức Cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận quy nhân và cộng đoàn dân Chúa giáo phận. Cùng đồng tế trong thánh lễ có quý đức cha và quý cha đến từ nhiều giáo phận. Hiệp dân trong thánh lễ có quý tu sĩ, thân quyến của Đức Cha Gioan Battista cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Matteo mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì hồng ân giám mục cao cả. Ngài nhấn mạnh, Đức Tân Giám Mục đã được thánh hiến thành người mới trong Đức Kitô để luôn khiêm nhường phục vụ đoàn chiên như một người tôi tớ. Đức cha cũng nhắn nhủ đầy tâm tình. Rồi đây, cảnh huy hoàng tráng lệ của đại lễ truyền chức sẽ qua đi hay mờ nhạt dần trong ký ức. Những lời chúc mừng nồng nhiệt cũng sẽ khép lại. Và Đức Cha Gioan Battista, giám mục phó giáo phận quy nhân, sẽ phải đối diện với một trách nhiệm nặng nề cùng những nỗi khổ tâm mà nhiều lúc không biết chia sẻ cùng ai. Trên bước đường giám mục đang mở ra, chắc chắn Đức cha sẽ phải thường xuyên tìm đến với Đức Kitô, đấng vừa là thầy vừa là bạn, để múc lấy những ánh sáng và nghị lực cần thiết cho cuộc đời mục tử của mình. Trước khi ban phép lành cuối lễ, vị đại diện giáo xứ đã thay lời cộng đoàn hân hoan dâng lời chúc mừng Đức Tân Giám Mục Phó Giáo Phận Quy Nhân. Đáp lời, Đức Cha Gioan Battista dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã thương chọn gọi một người hèn mọn như Ngài bước vào hàng ngũ giám mục đoàn. Ngài cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Cha Matteo, quý Đức cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp dân thánh lễ để cầu nguyện cho Ngài.
0: Tin Warsaw, Ba Lan. Số lượng tân linh mục tại Ba Lan tiếp tục suy giảm. Trong năm 2026 này, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan dự kiến có tổng cộng 196 tân linh mục và điều này tiếp tục xu hướng suy giảm kéo dài nhiều năm qua. Đây là năm đầu tiên trong thế kỷ 21, số tân linh mục tại Ba Lan giảm xuống dưới 200 người. Theo hãng thông tin Công giáo Ba Lan, cài, trong số các tân linh mục có 130 linh mục giáo phận và 66 linh mục dòng. Năm ngoái 2025 có 208 linh mục mới và năm 2024 trước đó có 235 vị. Sự suy giảm này có thể ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi Ba Lan vì quốc gia này từ lâu là nguồn cung cấp linh mục cho nhiều nước châu Âu, cả Đông Âu lẫn Tây Âu. Ba Lan cũng là nguồn quan trọng cung cấp các linh mục truyền giáo cho châu Phi, Mỹ Latin và châu Á. Mặc dù số ơn gọi linh mục đang giảm, Ba Lan vẫn là quốc gia châu Âu có nhiều ơn gọi linh mục nhất. Chẳng hạn, tại Pháp chỉ có 90 linh mục mới trong năm 2025. Công giáo Đức chỉ có 25 vị. Dù dân số Ba Lan thấp hơn Pháp và Đức, nước này lại có số người công giáo đã lãnh nhận bí tích rửa tội nhiều hơn và tỷ lệ tham dự thánh lễ cao hơn đáng kể. Các linh mục mới trong năm nay không được phân bố đồng đều. Giáo phận tà nào thường được xem là giáo phận đạo đức nhất tại Ba Lan vì có tỷ lệ tham dự thánh lễ cao nhất, sẽ có 14 linh mục mới, tăng một người so với năm 2025. Tổng giáo phận thủ đô Warszawa có 8 linh mục mới, trong đó 5 người được đào tạo tại chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc, thuộc phong trào con đường tân dự tổng. Trong khi đó, tổng giáo phận Cracovia, nơi gắn liền với thánh Gioan Paulo thứ hai và từng là trung tâm nổi bật về ơn gọi linh mục, năm nay chỉ có 4 linh mục mới. Linh mục San Prakoviak, giám đốc chủng viện Bosnan và là chủ tịch hội đồng các giám đốc đại chủng viện giáo phận và dòng tu của Ba Lan, cho rằng hiện tượng này có thể được xem như sự trở về mức bình thường trong lịch sử giáo hội Ba Lan. Trang nhận định rằng số lượng ơn gọi linh mục trong nhiều thập niên qua thực chất đang giảm từ một giai đoạn đạt đỉnh chưa từng có trong lịch sử 1060 năm của giáo hội tại Ba Lan. Theo vị linh mục này, các nguyên nhân chính bao gồm suy giảm dân số, tỷ lệ người tin và thực hành đức tin giảm sút trong xã hội, người trẻ ngày nay ít có khả năng đưa ra các cam kết lâu dài và dứt khoát, nhất là tỷ xuất sinh của Ba Lan giảm xuống mức thấp kỷ lục. Cơ quan thống kê quốc gia Ba Lan dự báo dân số nước này có thể giảm từ khoảng 37,3 triệu người hiện nay xuống còn 29,4 triệu người vào năm 2060, tức là giảm hơn 20% trong vòng 35 năm tới.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại hội của tổ chức Roaco. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cảm ơn và khích lệ các tổ chức bác ái công giáo chuyên trợ giúp các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, gọi tắt là Roaco, vừa kết thúc khóa họp thường niên thứ 99 từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Claudio Cugherotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng 6 vừa qua dành cho các tham dự viên. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận khóa họp năm nay của Roaco tập trung vào chủ đề đào tạo linh mục và tu sĩ tại các chủng viện và học viện Đông Phương. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ một giáo hội không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nguồn lực vật chất, nhưng còn phải giúp giáo hội phát triển căn tính riêng và khả năng loan báo tin mừng. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc đào tạo các thừa tác viên có khả năng gìn giữ và truyền đạt những kho tàng thiêng liêng quý giá của các truyền thống Kitô giáo Đông Phương. Theo Đức Thánh Cha, để bảo tồn di sản Kitô giáo Đông Phương, cần phải hiểu biết và yêu mến truyền thống này. Vì thế, việc đầu tư vào công tác đào tạo là hết sức cần thiết. Phần trọng tâm của bài diễn văn là lời cảnh báo về tình trạng chiến tranh và bất ổn đang tàn phá nhiều quốc gia, đặc biệt tại Trung Đông. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo và cộng đồng quốc tế suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả của chiến tranh và bất ổn, đồng thời có các quyết định khôn ngoan, trách nhiệm để ngăn ngừa chúng. Kết thúc diễn văn, Đức Giáo Hoàng cảm ơn các tổ chức và ân nhân đang phục vụ người nghèo nhân danh tin mừng, đồng thời khích lệ họ kiên trì trong bác ái và hy vọng nơi Chúa Kitô.
2: Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại diện Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên. Sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các đại diện của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên, quy tụ những người đến từ nhiều quốc gia Mỹ Latin nhưng có cùng một mục tiêu là xây dựng các cộng đồng giáo hội trở thành những nơi an toàn cho mọi người, đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên và những người dễ bị tổn thương. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc quan trọng mà họ đang thực hiện, Ngài mời gọi mọi người suy gẫm về kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên khi gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh. Cuộc gặp gỡ ấy đã biến đổi cuộc đời họ, dẫn họ đến con đường hoán cải và dấn thân hoàn toàn cho Chúa. Theo Đức Thánh Cha, kinh nghiệm này không chỉ thuộc về quá khứ, nhưng vẫn là lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu ngày nay, để con người có thể thực sự gặp gỡ và cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Giáo hội cần tạo ra những môi trường an toàn và đáng tin cậy. Ngài nhấn mạnh sự khác biệt giữa cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và những trải nghiệm bị lạm dụng. Trong khi Chúa Kitô dẫn con người đến sự tự do, tình yêu và sự phát triển toàn diện, thì lạm dụng lại gây ra những tổn thương sâu sắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần và sự phát triển nhân bản của nạn nhân. Đức Thánh Cha cho biết, sứ mạng bảo vệ trẻ em và người dễ bị tổn thương bắt nguồn từ chính lời cảnh báo của Chúa Giêsu về việc không được gây cớ vấp phạm cho những người bé nhỏ. Nhắc lại bài diễn văn gần đây với các giám mục Tây Ban Nha, Ngài tái khẳng định rằng giáo hội phải đáp lại những đau khổ của các nạn nhân bằng việc lắng nghe, tìm kiếm sự thật, thực thi công lý, bồi thường thích đáng và tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Mặc dù trách nhiệm này đặc biệt thuộc về các mục tử, nhưng đó cũng là bổn phận của toàn thể giáo hội. Trong đó có những người đang phục vụ trong lĩnh vực chuyên môn như các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích họ tiếp tục phát triển các mạng lưới hợp tác giữa giáo hội địa phương và các cơ quan dân sự, thúc đẩy văn hóa phòng ngừa và chăm sóc những người yếu thế. Ngài bày tỏ ước mong mọi không gian của giáo hội, cả trực tuyến lẫn trực tiếp, đều trở thành nơi gặp gỡ Chúa Kitô trong sự an toàn, không còn sợ hãi, nghi ngờ hay mất lòng tin. Ngài phó thác công việc này cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria và ban phép lành tòa thánh cho tất cả những người tham dự cùng gia đình của họ.
1: Tin Vatican, tòa thánh và cơ quan ASEA ký bản thỏa thuận xây dựng hệ thống điện nông nghiệp quang điện. Ngày 10 tháng 6 vừa qua, một bản thỏa thuận đã được ký kết giữa tòa thánh và cơ quan năng lượng ASEA của Ý nhằm xây dựng hệ thống điện nông nghiệp quang điện. Ký vào văn kiện này có đại diện của Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, của Cơ quan Quản lý Tài sản Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, Quỹ Fratello Sole, Người Anh Em Mặt Trời, và của Công ty Điện nước ASEA của Ý. Dự án nhắm cung cấp năng lượng cho toàn bộ Thành Vatican, từ khu vực ngoại lãnh thổ Santa Maria di Galleria, gấp 10 lần diện tích Thành Vatican và cách đó 34 cây số. Theo thông cáo chung của các cơ quan Tòa Thánh và Công ty Năng lượng ASEA, mục tiêu của thỏa thuận là phát triển một lộ trình hợp tác nhằm xác định, xây dựng cơ cấu và từng bước triển khai hệ thống điện nông nghiệp, quang điện mà Tòa Thánh dự định thực hiện tại khu vực ngoại lãnh thổ Santa Maria di Galleria. Vì vậy, bản thỏa thuận này phù hợp với giáo huấn của giáo hội, đặc biệt là các định hướng được trình bày trong thông điệp Laudato Si, tông huấn Laudate Deum và thủ bút Fratello Sole do Đức Francisco ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2024. Việc phát triển dự án sẽ tuân thủ các tiêu chí bền vững môi trường trong toàn bộ vòng đời của hạ tầng, bao gồm việc giảm thiểu khí thải, sử dụng hiệu quả nguồn nước và năng lượng, bảo vệ đất đai và hệ sinh thái, kết hợp hài hòa với các hoạt động nông nghiệp. Cơ sở pháp lý cho dự án điện nông nghiệp quang điện cũng như các phương thức triển khai và kết nối với lưới điện được quy định trong Hiệp định giữa Cộng hòa Ý và Tòa Thánh về hệ thống điện nông nghiệp quang điện tại Santa Maria di Galleria, ký tại Roma ngày 31 tháng 7 năm 2025. Hiệp định này đã được Quốc hội Ý phê chuẩn với luật số 52 ngày 1 tháng 4 năm 2026 và được công bố trên Công báo Cộng hòa Ý số 94 ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về toàn bộ phần 1 của bộ sách Giáo lý dành cho người trẻ, tức là Ducat. Đây là phần tìm hiểu về đức tin hay phần tuyên xưng đức tin dựa trên dàn bài của Kinh Thiên Kính. Kể từ bài hôm nay, chúng ta bước qua phần thứ 2 của cuốn sách, tức là phần tìm hiểu về phụng vụ và các bí tích của Hội Thánh. Thánh Benedicto nói rằng, trong việc cử hành các mầu nhiệm đức tin Kitô giáo, tức là các bí tích, Đức Giêsu Kitô đến gặp gỡ mọi người trong đền thờ của Hội Thánh. Người luôn có mặt trong Hội Thánh cho đến tận thế. Cuộc gặp gỡ sâu xa nhất mà chúng ta có thể có được với người trên trần gian, đó là trong việc cử hành phụng vụ. Vì vậy, không gì có thể vượt trên việc thờ phượng thiêng liêng qua phụng vụ. Nhân tiện cũng nhắc lại rằng, bộ sách Ducat trình bày theo dạng hỏi đáp bằng văn phong hiện đại. Sách cũng có phần giải nghĩa một số vấn đề từ ngữ liên quan. Bên cạnh đó, Ducat cũng trình bày các chứng từ độc đáo, phù hợp với nhu cầu và thắc mắc của các bạn trẻ trong thời đại hiện nay. Điều này trước đây, các sách giáo lý truyền thống chưa bao giờ dùng tới. Trong phần thứ hai này, sách Ducat vẫn tiếp tục cuộc đối thoại với các bạn trẻ qua các câu vấn nạn độc đáo, các câu trả lời thích hợp và các chứng từ mới lạ. Mời quý vị và các bạn trẻ chúng ta tiếp tục bước vào phần thứ hai của bộ sách này. Chúng ta bước vào phần trình bày tổng quát về việc Thiên Chúa hoạt động trong phụng vụ qua các dấu hiệu thánh. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là, tại sao Hội Thánh vẫn thường cử hành phụng vụ hàng ngày? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta trở lại với nguồn gốc việc thờ phượng của dân Thiên Chúa. Ngày xưa, dân Israel cầu nguyện mỗi ngày 7 lần, nghĩa là nó cũng giống như những người Hồi giáo ngày nay vẫn tiếp tục dừng công việc mỗi ngày 5 lần để cầu nguyện. Khi còn sinh thời, Đức Giêsu vẫn thường xuyên tham dự việc thờ phượng và cùng cầu nguyện với cộng đồng Do Thái ở Nazareth. Khi đi giảng dạy, người cũng dạy cho các môn đệ cầu nguyện. Một trong những cử hành lớn lao nhất trong các việc thờ phượng, đó là tập trung các môn đệ trong nhà tiệc ly, rồi hiến mình làm lương thực nuôi Hội Thánh trước mặt các ngài. Ngày nay khi cử hành thánh lễ, Hội Thánh tiếp tục nhắc lại cử chỉ và lời mời gọi của Đức Giêsu, đó là hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Vì vậy có thể nói, cũng như con người ta phải thở để sống thế nào, thì Hội Thánh cũng thở và sống qua các cử hành phụng vụ như vậy. Hoặc cũng có thể dùng một hình ảnh khác để minh họa. Những dịp chúng ta đến nhà thờ hoặc tham dự phụng vụ cách nào đó, giống như một cuộc hẹn hò của tình yêu, như cuộc gặp gỡ của hai người đang yêu nhau. Chắc chắn những ai đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, rung động trước tình yêu của Ngài, thì sẽ tự nguyện đến đúng hẹn, thậm chí còn đến sớm hơn để cảm nhận được cảm giác đợi chờ người yêu. Tuy nhiên, có những người đôi khi không cảm nghiệm, không rung động gì nhiều, nhưng họ vẫn đến đúng hẹn, vì họ muốn chứng tỏ rằng họ vẫn trung thành với người yêu của mình. Trong trường hợp này, người yêu là chính Thiên Chúa. Chúng ta trở lại câu hỏi căn bản. Vậy phụng vụ là gì? Trả lời một cách vắn tắt thì phụng vụ là việc thờ phượng chính thức của Hội Thánh dâng lên Thiên Chúa. Đi vào chi tiết hơn. Trước hết, phụng vụ không phải là một sự kiện gồm có những bài nói chuyện hay, cung cấp những tư tưởng mới lạ, hấp dẫn, hoặc những bài thánh ca tuyệt tác. Kế đến, phụng vụ không phải là sự kiện bắt nguồn từ sáng kiến của một cá nhân nào. Vì vậy không một ai có quyền tự động sáng tác những gì khác với bản chất chính yếu của một cuộc cử hành phụng vụ. Nhưng hơn hết, phụng vụ là đời sống đức tin của Hội Thánh,
đã hình thành và lớn dần qua nhiều thế kỷ. Trong phụng vụ, điều quan trọng nhất chính là Thiên Chúa hiện diện trong các dấu chỉ, cử chỉ thánh và trong các kinh nguyện quý báu của giáo hội. Tuy nhiên cũng phải mở rộng thêm rằng, một cử hành đạo đức nào đó, chẳng hạn, việc lần chuỗi mân côi, việc sùng kính lòng thương xót Chúa, đều là những việc làm thánh thiện và đáng được tôn trọng. Tuy nhiên, đó chưa phải là việc cử hành phụng vụ chính thức của giáo hội. Như thế, nói chính xác hơn, phụng vụ là việc thờ phượng chính thức được dân Thiên Chúa cử hành vì nhu cầu của chính hội thánh. Theo truyền thống Kitô giáo, phụng vụ có nghĩa là dân Chúa tham gia vào việc của Chúa. Việc quan trọng nhất trong các cử hành là phụng vụ thánh thể. Các cử hành phụng vụ khác đều tùy thuộc, có nghĩa là liên quan, liên kết, nối kết với phụng vụ thánh thể. Chúng ta có thể đan cử ví dụ như việc cử hành các bí tích, các việc tôn thờ, các buổi chầu chúc lành, các cuộc rước kiệu và phụng vụ các giờ kinh. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói rằng, không bao giờ được rút gọn phụng vụ thành một cuộc họp nhóm để cử hành riêng cho mình, vì bản chất của phụng vụ là cử hành chung của toàn thể giáo hội. Khi tham dự phụng vụ, chúng ta cũng được hiệp thông cùng các thánh. Nói một cách khác, chúng ta một cách nào đó được tham gia vào phụng vụ trên trời. Vậy tại sao phụng vụ lại chiếm địa vị ưu tiên trong đời sống hội thánh và trong đời sống người tín hữu chúng ta? Thưa, trong hiến chế phụng vụ số 10 nói rằng, phụng vụ là chóp đỉnh của mọi hoạt động của hội thánh. Đồng thời, phụng vụ cũng là nguồn mạch tuôn trào mọi sức mạnh cho các hoạt động khác. Như thế, khi cử hành phụng vụ, điều gì xảy ra cho chúng ta? Như đã nói ở trên, khi cử hành phụng vụ, chúng ta tham gia vào một cuộc hàn huyên, đối thoại, trao đổi, tâm sự trong tình yêu với Thiên Chúa. Nhờ cuộc gặp gỡ ấy, chúng ta được chữa lành, được biến đổi. Mục đích chính yếu của cuộc cử hành phụng vụ đều nhằm trao ban sự sống thần linh cho các tín hữu. Vì vậy, khi cử hành phụng vụ, chúng ta gặp được Đấng đã đích thân nói rằng, ta là con đường, là sự thật và là sự sống. Đó chính là lý do những ai cảm thấy mình bị bỏ rơi, lạc lõng, khi đến tham dự cuộc cử hành phụng vụ, họ sẽ cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương, chờ đón, bảo vệ và gìn giữ họ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về mục đích và ý nghĩa của việc cử hành phụng vụ trong hội thánh. Trong thực tế, nhiều khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc cử hành các bí tích một cách rất khô khan, máy móc hoặc miễn cưỡng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì chúng ta chưa hiểu rõ mục đích thực sự của phụng vụ là gì. Hy vọng khi đã tìm hiểu rõ bản chất việc cử hành phụng vụ, chúng ta sẽ tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật nhiều ý nghĩa và sinh động hơn. Để có thể làm tốt hơn điều đó, chúng ta sẽ trở lại trong bài sau để tìm hiểu sâu hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa trong phụng vụ, đặc biệt là của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Người lãnh đạo thừa sai mang tâm tình của Đức Kitô đi vào giữa lòng đời để phục vụ. Làm sao để giữ vững được ngọn lửa thừa sai tinh tuyền, không bị lung lạc trước những cám dỗ đầy quyến rũ của thế gian? Lời giải đáp nằm ở sự hoán cải sâu xa trước lời Chúa. Đoạn sách Châm ngôn chương 31 phác họa những lời giáo huấn tâm huyết của một người mẹ dành cho đứa con trai quý báu của mình, một vị vua, một nhà lãnh đạo. Bằng những lời căn dặn đầy minh triết, đoạn lời Chúa này mở ra những nguyên tắc cốt lõi về sự tiết chế bản thân và những bài học mục vụ thiêng liêng được gợi mở nhằm giúp người môn đệ thừa sai chu toàn sứ vụ lãnh đạo phục vụ trong yêu thương. Lời răn dạy mở đầu đầy trìu mến nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Hỡi con trai ta, đứa con lòng dạ ta đã cưu mang, đứa con ta đã cầu khẩn được. Đã làm vua thì đừng nên uống rượu, làm người lãnh đạo thì đừng thích chất men. Kẻo uống vào rồi thì quên cả luật pháp và coi thường quyền lợi của mọi kẻ khốn cùng. Đối với người môn đệ thừa sai trong vai trò lãnh đạo, lời nhắc nhở này mang một giá trị ứng dụng rất thực tế. Một người lãnh đạo say sưa trong chất men danh vọng ích kỷ sẽ không còn đủ sự tỉnh táo, sáng suốt để lắng nghe tiếng Chúa và phân định thánh ý Ngài. Khi bản ngã bị che mờ, họ sẽ dễ dàng đưa ra những quyết định bất công, thiên vị và dần xa rời lề luật yêu thương của tin mừng. Sứ vụ thừa sai đòi hỏi người hướng dẫn phải sống một đời sống tiết độ tỉnh thức. Một nghịch lý đầy nhân văn được sách Châm ngôn đặt ra cho người lãnh đạo. Hãy đem chất men cho kẻ đang hấp hối và đem rượu cho người chịu đắng cay để họ uống mà quên đi cảnh nghèo, khỏi nhớ đến nỗi khổ đau phiền muộn nữa. Ứng dụng vào sứ vụ thừa sai, người lãnh đạo tập thể được mời gọi mang một trái tim biết chạnh lòng thương trước đau khổ của tha nhân. Trong một cộng đoàn hay xã hội hàng ngày, luôn có những người đang hấp hối vì đức tin nguội lạnh. Có những anh chị em đang gánh chịu biết bao đắng cay từ cuộc sống cơm áo gạo tiền, từ sự đổ vỡ gia đình hay sự loại trừ của người đời. Người môn đệ không được phép dừng dưng, co cụm trong tháp ngà của sự thánh thiện cá nhân. Sứ vụ thúc bách họ phải đem chất men của tình yêu thương, sự cảm thông và nâng đỡ cụ thể đến cho các anh chị em ấy. Lời dạy đỉnh cao và mang tính cốt lõi của đoạn sách Châm ngôn này chính là mệnh lệnh hành động dành cho người có quyền thế. Con hãy mở miệng nói thay cho người câm và biện hộ cho mọi người bất hạnh. Hãy mở miệng xét xử thật công minh, biện hộ cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ. Đây là một ứng dụng đặc biệt quan trọng cho người môn đệ thừa sai trong vai trò lãnh đạo. Người lãnh đạo theo tinh thần tin mừng không thể là một kẻ đứng trung lập một cách hèn nhát trước cái sai, cái xấu hay những cấu trúc bất công. Khi thấy các thành viên yếu thế trong nhóm bị bắt nạt, bị gạt ra bên lề hoặc bị đối xử thiếu công bằng, người môn đệ phải can đảm mở miệng. Họ dùng uy tín, tiếng nói và vị thế của mình để biện hộ, bảo vệ và đòi lại công lý cho anh em. Hành động mở miệng này đòi hỏi một bản lĩnh lớn, sự công minh tuyệt đối và một tình yêu không vị kỷ. Sự hiện diện và lối sống của người lãnh đạo có sức ảnh hưởng vô cùng sâu rộng đến bầu khí thiêng liêng của cả một tập thể. Khi người hướng dẫn biết tiết chế bản thân,
khước từ những cám dỗ vật chất và dồn hết tâm huyết để chăm lo cho những người đau khổ. Họ đang khơi nguồn cho sự công chính lớn lên trong cộng đoàn. Họ biến tập thể thành một gia đình đức tin đích thực. Và rồi, tinh thần phục vụ của họ sẽ lan tỏa đến từng thành viên. Khi người lãnh đạo biết quên đi cái tôi của mình để vinh quang Chúa được chiếu tỏa, đó là lúc sứ vụ thừa sai đạt đến sự viên mãn, đưa tình yêu và công lý của Thiên Chúa thấm nhập vào mọi ngõ ngách của đời sống hàng ngày. Lạy Chúa là mục tử nhân lành, xin ban cho con một trái tim biết chạnh lòng thương trước những nỗi đau khổ đắng cay của những mảnh đời bất hạnh. Xin cất khỏi con sự nhút nhát, ích kỷ và dửng dưng, để con can đảm mở miệng nói thay cho những người yếu thế và đứng ra biện hộ cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ. Ước gì lối sống phục vụ quên mình và tiếng nói công chính của con trở thành máng xối tình yêu, đem lại công lý và niềm an ủi đích thực của Chúa đến cho những anh chị em bé mọn hàng ngày.

Tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử, sống lòng tin Kitô trong đời hôn nhân và độc thân. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 9 được thánh nhân khai triển rộng rãi, đó là tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài thần học này trong ba khía cạnh. Thứ nhất là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Thứ hai là ơn gọi Kitô trong các liên hệ gia đình và xã hội. Và thứ ba, ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Mẫu điểm thần học thứ nhất, ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân đã được đề cập tới trong ba văn bản chính. Trong văn bản thứ nhất, chương 7 câu 1 tới 16, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô trả lời cho các khó khăn của tín hữu giáo đoàn bị cám dỗ sống tính dục như là một thực tại tách rời khỏi lòng tin Kitô. Trước đó trong chương 6 câu 12 tới 20 cùng thư, thánh nhân đề cập tới tội tà dâm và khẳng định rằng thân xác con người không phải để gian dâm mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Chính người cũng sẽ dùng quyền năng của người mà làm cho chúng ta sống lại. Khi tin nhận Chúa Giêsu Kitô và lãnh nhận bí tích rửa tội để gia nhập giáo hội và trở thành chi thể của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô, thân xác của tín hữu cũng trở thành phần thân thể của Đức Kitô là giáo hội, nên một tinh thần với người và trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Họ đã được cứu chuộc bằng chính máu của Chúa Kitô. Do đó, khi phạm tội tà dâm, tín hữu không chỉ phạm đến chính thân xác mình mà còn phạm đến chính thân xác của Chúa Kitô nữa. Chính vì thế, Ngài khuyên tín hữu hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác mình. Ngoài ra, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 4 câu 1 tới câu 8, Thánh Phaolô đề nghị một vài đường nét mục vụ như thành quả của truyền thống Kitô và của kinh nghiệm truyền giáo, khi nhắc nhở tín hữu hãy nhớ tới ơn gọi của họ là sống thánh thiện theo ý muốn của Thiên Chúa. Và trong cuộc sống cụ thể,